Bad.

0: 3 august anul 1935. Într-o zi de sâmbătă, în familia țăranilor Luca și Tatiana Bieșu din satul Volintiri, județul Cetatea Albă, astăzi raionul Ștefan Vodă, s-a născut o fiică. I-au dat numele Maria. Oare cine o fi știut că va deveni Maria Bieșu, prima ceuciosană al lumii, un simbol al artei lirice, o ambasadoare a muzicii, a cărei voce va răsuna în cele mai prestigioase săli de concert ale lumii. Or, totul a început de la pasiunea sa pentru muzică. Copilă fiind, cânta în corul școlii. Era pasionată în mod special de muzica populară. Acest gen de muzică i-a dus primul succes la un concurs raional. Avea să devină pista de lansare, urcușul spre cele mai înalte culmi ale artei interpretative.
1: Când învățam în clasele începătoare, cântam cu copiii, dar pe urmă când am trecut în clasele superioare, cântam tot în cor și Maria Leonti Sardari, ea era învățătoarea noastră și era tare muzicală, cânta bine și chiar la acordeon cânta și m-a învățat pe mine cântice și eu eram și ca un fel de solist. Ei, și după asta, știți, de acum la tehnicum întotdeauna mă invitau la serate, mă rugau să cânt. Și eu cântam, știi, toți spuneau, trebuie să fii artistă. Când în 55 a fost Olimpiada Chișinău Republicană, am venit și eu de la Leova, de la Tehnicul de Agricultură, dar cu Casa de Cultură din Leova. Dumnezeu să-l ierte, era un muzicant foarte bun, un om foarte bun, domnul Șeicanu. Și el m-a învățat pe mine cântecele toate și chiar și Doina am învățat-o cu dânsul. Știți, și a venit o comisie de la Ministerul Culturii, chiar în frunte cu ministrul culturii, care era atunci Artiom Lazare. Și eu am cântat acolo, după asta m-au chemat. M-a întrebat, vrei să înveți? Dar eu zic, dar ce să fac cu profesia asta? Dar el spune, poate și cânta și profesia, avea așa o glumit, știți, toți și-au râs atunci. Și am venit la Chișinău, aici am avut un succes mare. Țin în minte, era la Teatru Rus, la un concert guvernamental foarte important și zice, Maria, știi, ai să cânti la așa un concert? Zic, of, eu nu cânt, că n-am cu ce mă îmbrăca. Întotdeauna la mine toată viața era când am cu ce mă îmbrăca. Toți aveau costume naționale, dar eu nu aveam. Am venit, vă spun, iar am îndătorit orochii și părinții trăiau greu, eram mulți și nu aveam eu, știți, posibilitățile astea. Așa am mai plâns și mi-au găsit ei momentul cel în costum național. Era părul lung, negru, așa am stat bine și am cântat. Vai, dar să văzut, m-au chemat în lojă. Oameni mari m-au întrebat, dar de unde ești? Iau și fetița, au și când, dar vrei să înveți? Eu zic, da, aș vrea, sigur, da. Ei și mi-au mulțumit și m-au luat înapoi, nu știu cine tot, cred că un lucrător la Ministerul Culturii și m-au dus după culise și numai ce văd aleargă după culise și domnul Lazarev zice, Maria, gata, trebuie să înveți la conservator. Și am primit acolo diploma, a fost foarte frumos serată, eu am cântat acolo și mi-am luat diploma, am venit la Chișinău, nu m-am mai dus nici acasă și m-am dus la conservator, dar eu nu aveam școală muzicală, eu nici notele nu știam, eu nici nu știam ce e asta, înțelegeți? Vă închipuiți, eu trebuia să țin examene cu toată lumea asta care venită de acum pregătită. Toți pedagogii, profesorii mi-au ajutat. Mi-au pus să vadă diapazonul, vreau să zic, și n-ajungea aproape chiar claviatura aceea. Și așa au început să mă controleze și auzul și ritmul. Și am chemat-o la examenul de stat. Ea puțin a întârziat că eu cântam de acum pe scenă și văd contratul o femeie îmbrobodită în alb și văd că o duceau din urmă, știți, multă lume și o puneau înainte, dar e nu vreau. Și am văzut că asta e mama. Mama nu se duce niciodată înainte, e foarte modest. Și s-a așațat din urmă acolo și deși asculta. Nimeni nu știa că ea este în sală. Eu cântam, știți, și tocmai și îmi tremura vocea, parcă vroiam și să plâng și de bucurie. Da, pe urmă m-am luat în mână și am cântat, știți, așa și pe urmă. Atâtea flori mi-au adus pe scenă, extraordinar. Eram toată în flori, în trandafiri. Am luat florile celea, m-am dus prin sală și le-am dat lui mama. Am cuprins-o, da, toată sala s-a sculat, aplaudau, plângeau toți și era, Doamne ferește!

După ce a studiat la Conservatorul de Stat din Chișinău, a debutat în muzica populară cu Orchestra Fluieraș, interpretând cântecul Struguraș de pe colină.

0: Deși avea succes interpretând muzică populară, destinul îi pregătise o altă cărare, a ei, pe care avea să meargă ghidată de talentul hrăzit de Dumnezeu.
1: Eu n-am spus un lucru, că eu când am venit la conservator, m-am întâlnit cu colegii mei, vreau zic, în primul rând cu Eugeniu Doga, învățat împreună. Și el tare mult mi-a ajutat mie, fiindcă eu nu știam notele, nu știam armonia. El era foarte talentat. În teatru m-au primit și bine, dar nu aveam nici unde trăi. Trăiam la cămin, pe urmă au lungat de la cămin, m-am dus, trăiam în Schinoasa, mă duceam noaptea după repetiții, după spectacole. Am avut tare mari greutăți până am cântat Tosca în teatru, care a fost debutul meu. Dar până atunci vreau să spun, dacă ascultă cineva tineretul, să nu creadă că drept deodată se deschid ușile. Tare mult trebuie de muncit. Știți, eram tânără, erau de acum, mă rog, cum spune prima donii, care lor le da scânte, dar mie nu-mi dau nimic să cânt. Și eu undeva, dacă am intrat în august 61, apoi am cântat acum în aprilie în 62. Până atunci n-am făcut nimic. Îmi dau câteodată lecții, am făcut singur aproape această operă cu un dirijor mare, Boris Miliute, dirijorul principal la teatrului, și lui tare plăcea cum eu cânt, dar la regizor nu-i plăcea. L-am plângeam cu partitura subțioară, dar munceam mult. Și am vrut să dovedesc asta și eu am dovedit. Am dovedit că am cântat premiera în teatru 62 la 29 aprilie.

mi s-au deschis toate porțile, toate ușile în arta asta mare, frumoasă, care eu de la început nu o cunoșteam și nu o iubeam. Nu iubeam romansele. Când ascultam clasic, închideam radio-ul. Cântam cântice populare, cântam cântice de astea așa, care mai e ușor să ascultă. Dar când în conservator am început să învăț, acolo nu puteam să mă sator de acum. De așa muzică am intrat într-un miracol. Vers extraordinar. Și pe urmă în teatru a început să-mi dăie spectacole. De acum nu eram bucuroasă. Adică una după altul trebuia să dovedesc, să învăț tot pe de rost. M-a închipuit și notele și cuvintele, rolul cu dirijorul și partenerii. Munceam mult. Ei, și pe urmă am hotărât să mă trimit în Italia la perfecționare, la teatru la Scala, Milan, unde am fost o grupă din mai multe republici. În primul an m-au chemat la concursul în numele lui Tchaikovsky la Moscova, un concurs internațional foarte greu, prestigios, și eu prima dată am luat parte în primul 3 la așa concurs internațional. Erau cântăreți din toată lumea. Pe urmă am prelungit studiile și în al doilea an, în 67, mai mulți cântăreți, am fost trimiși în Japonia la concursul în numele lui Miura Tamaki, Madame Butterfly. Acolo erau 34 de cântărețe din 20 de țări și 34 de membri juriului. Spune că nu e soldat care nu se gândește să fie general. Eu nu m-am gândit la asta. Eu eram un simplu soldat care m-am dus să văd această frumoasă țară. Dar știți că Japonia nu prea am văzut-o, fiindcă mai pe urmă am văzut-o, dar atunci nu, fiindcă am trecut și la final și pe urmă, de acum, când a început să spună toate premiile, a început de la 8, 7, 6, 5, dar eu stam acolo, zic că gata, de-am, dacă n-am primit până acum, mai departe, de-am, nici nu mă aștept. Și stam acolo din urmă undeva și mi-era și trist, că mergeam foarte bine. Premiul 2 a primit la Maraciconia și când s-au întors sute de camere video înspre mine, asta trebuie de simțit, retrăit și de văzut. După asta am plecat împreună cu membrii juriului și cu laureații în Nagasaki, la casa lui Chiocho-san și monumentul lui Chiocho-san, simbolic care este făcut. Acolo am cântat eu ca prima laureată a primului concurs. Pentru japonezi este o mare cinste și ei nu uită. Eu am avut multe vizite. Sunt tot timpul membru juriului și gospodina acestui concurs întotdeauna. Eu trebuie să îmbrac kimono, haina lui Miura Tamaki, chiar adevărată, care întâmplător am îmbrăcat-o înainte de a cânta finalul. Cred că Miura Tamaki poate mi-a prevenit aceasta, fiindcă a adus o mulțime de kimono și toate cântărețele s-au ales cele mai roșii, mai roze, mai nu știu cum, dar acesta era așa un kimono foarte modest, a rămas singur, nimeni nu l-a luat. Dar eu stam, zic, ce mi-a cădea mie, același o să fie. Când am îmbrăcat acest kimono, Nabui Kabayashi, nepoata lui Miura Tamaki, și ea și este chiar și cântăreață, a început să râdă și așa s-a bucurat. Ei, și după asta, acest kimono, eu la fiecare concurs îl îmbrăcam pentru altă laureată. La concursul 2, de acum am îmbrăcat pentru Vilma Vernochi, cântăreață din La Scala, care a primit premiul întâi. La a treilea, eu am îmbrăcat acest kimono pentru Eugenia Moldoveanu, românca noastră. Și așa mai departe. În Tokyo, la mormântul lui Miura Tamaki, am cântat afară monologul lui Chiocho-san. A început să ploaie și eu cântam sub ploaia aceasta. Parcă plângea natura și noi plângeam. Știți de ce? Fiindcă această cântăreață, cu un suflet tare bun și o cântăreață tare mare, Puccini a scris pentru ea această operă și ea a fost interpreta, prima interpretă.

0: După succesul reportat la prima ediție a concursului Miura Tamaki din Tokyo, anul 1967, cea mai bună Chiyocho-san a lumii a evoluat pe cele mai râvnite scene din lume. Prin vocea sa inconfundabilă, arta scenică desăvârșită și dăruirea neobosită, Maria Bieșu a devenit una dintre cele mai importante personalități ale culturii muzicale din Republica Moldova, transformând-o într-un punct de referință pe harta muzicii lirice mondiale. Din 16 mai, anul 2012, Maria Bieșu, retrăgându-se în împărăția cerurilor, cântă îngerilor. În acea zi tristă, colegii, cei care au cunoscut-o, afirmau că Maria Bieșu, simbol al artei lirice, înseamnă nu doar o voce impresionantă, ci și o viziune clară. Aceea că muzica poate fi un limbaj universal de apropiere între oameni și popoare. Prin eleganță, rigoare și sensibilitate interpretativă, Maria Bieșu a demonstrat că un artist adevărat nu slujește doar scena, ci și publicul și cultura din care provine. Compozitorul Eugen Doga.
1: Pentru mine este o mare pierdere, pentru că a fost prima cântăreață care mi-a cântat la televiziune 57. Am ieșit în eter cu Floare de Albă de Livadă. Era prima ei ieșire și prima mea ieșire la micul ecran. Era colegă de conservator, o ajutam, țărvana, nu știa nici notele măcar, și cu solfejile și mai ales cu armonie. Ea m-a însuțit în toate concertele cele mai principale care le-am avut și mi-am amintesc că odată s-a întâmplat că numai cei din avion venise în sala cu colane în Moscova trebuia să cânte o cantată care foarte greu de a o cânta și prin răsputeri a ieșit vocea ei incomparabilă. Trebuie să o cunosc din mii de voci a cântărițelor din toată lumea, pe cele mai celebre voci și totuși vocea ei era ceva aparte, cu această catifea și în același timp această duritate și această duiș și deci toate era îmbinate în timbrul acestei voci. Și slavă Domnului că acest har a fost folosit și răsplătit cu mare dăruire de sine, fiindcă mulți sunt dotați cu harul, dar nu știu să-l folosească. De s-a căpătat și școală foarte frumoasă la Scala și slavă Domnului și pe vremurile cele au fost și șefii care au observat-o și au ajutat ca acest har să fie developat, ca să fie cunoscut, să fie dezvoltat. Ea a avut acest noroc, dar am avut noroc și noi care am avut-o pe ea.
0: Scriitorul Ion Druță.
2: Ce se poate spune la această tristă răscruce a culturii noastre? Eu aș zice în primul rând că Maria Bieșu a făcut parte din cei 8 sau 10 sau poate chiar 12 apostoli ai neamului nostru care au spart ceea ce aș zice eu blestemul necunoașterii. Noi eram în definitiv de-a lungul veacurilor o pată albă într-o întreagă omenire. Ea niște țărani acolo amărâți, ombrușchei, ară, seamănă, prășesc ca să aibă cu ce trăie. Dar că acolo unde de subt era un suflet, era o inimă, era o viziune, asta nici că mai bănuia cineva vreodată. Să-i spui astăzi cuiva, unui savant acolo în Europa sau în America, crezi dumneavoastră să-l putea ca o copilă de la Volontirovka, care mamă s-a alungat prin curte și alerga cu mătura după dânsa, supărată că fiică vrea să intre la conservator, dar ea zicea ce trebuie că te învăț eu acasă să faci conserve. Ea credea că la conservator se face conserve. Ei bine, să-i spui cuiva că fetița aceea peste mai puțin de 10 ani, nu undeva, dar în Japonia va fi recunoscută prima Chiyocho-san a lumii, el va zice că așa ceva este absolut imposibil, mai mult decât un miracol.
0: Dirijorul Gheorghe Mustea.
3: Vocea Mariei Bieșu am auzit-o la radio când eram copil. Nu știu dacă mi-a trecut prin minte atunci gândul că peste ani aș putea să o întâlnesc și culmea chiar să colaborez cu dumneei. În 1973 am compus pentru dumneei balada Război pe versuri de Grigore Vieru. Au urmat nenumărate și deosebite colaborări. În opera Alexandru Lăpușneanu, rolul Ruxandei, concerte publice cu diferite programe, înregistrări cu Orchestra Simfonică Filarmonică Națională pentru Fondul Radio Televiziunii Naționale. Țin să menționez faptul că și-a dorit foarte mult și un rol în opera care am definitivat-o deja în clavir. E vorba de Ștefan cel Mare. Iar la 3 august 2011, la ziua ei de naștere, mi-a mărturisit că își dorește să realizăm împreună un întreg program de romanțe. Deși celebră cântăreață, Maria Bieșu era ușor abordabilă, sensibilă la nevoile aproapelui. Dumneaei a iubit oamenii acestui pământ și a consacrat întreaga viață artei și patriei natale.
0: Scriitorul Nicolae Dabija.
4: Pe Maria Bieșu a chemat-o cel de sus la el să-i cânte și lui. Avea o voce cu adevărat dumnezeiască. Așa probabil au cântat sau cântă îngerii. Îmi spuneam de fiecare dată acest lucru când o ascultam în corul bisericii de la Sfântul Nicolae. Aveam impresia că coborau îngerii de multe ori atunci când cânta Maria. Maria cântecului nostru sau Maria sa cântecul, cum se spunea ei, în acea biserică. Și cu adevărat mă gândesc în aceste zile că Dumnezeu a binecuvântat poporul nostru pentru că l-a făcut născător de talente. Prin câte lucruri periculoase a trecut, totuși acest popor a născut mereu talente ca o binecuvântare. Noi ne-am făcut cunoscuți în lume cu Maria Bieșu, cu vocea ei. Maria Bieșu a fost cea care ne-a prezentat în lume cu adevărat. A avut o voce dumnezeiască, o voce legendă. Și Maria Bieșu, sunt foarte convins, n-a murit. Ea va trăi prin cântecele ei, acea voce a ei care este o voce care poate fi comparată doar cu vocea Mariei Cibotaru din secolul 20. Acea voce nu va pieri niciodată.
0: Artistul Mihai Munteanu.
5: Ea de multe ori a murit pe scenă, în multe spectacole, iar de multe ori a murit în brațele mele, dar niciodată nu mă gândeam că o să moară adevărat. S-a stins o stea, s-a stins o mare cântăreață, o mare personalitate. Noi am cântat, am evoluat împreună timp de 40 de ani, în multe, multe opere și grație Mariei la Opera Națională din Chișinău au fost montate spectacole care erau unicate numai aici, pentru că Norma putea să cânte numai Maria Bieșu, Adriana Licorer, Forța Destinului, Aida Tosca, Madame Butterfly, multe turnee, multe, multe, multe spectacole. Timp de 40 de ani am fost împreună. Astăzi, desigur că e trist, dar eu cred că numele ei și tot ce a făcut ea în artă moldovenească, pentru că pe noi ne cunoșteau în lume grație operei, grație Mariei. Când spuneam opera de la Chișinău, era Maria Bieșu și când spuneam Maria Bieșu, opera de la Chișinău.
0: Maria Bieșu a reprezentat un etalon al artei vocale, împletind strălucit virtuozitatea tehnică cu talentul actoricesc. A fost ambasadoarea muzicii țării sale pe marile scene ale lumii, dar și o voce puternică în susținerea educației muzicale și dezvoltării culturii naționale. Cu acest citat încheiem prezentarea programului Voci de altă dată, Requiem pentru Maria.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România, și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale, documentul ar urma să fie semnat în aproximativ o lună. Prin acest acord, cele două comunități își propun să colaboreze în domenii de interes local și să implementeze proiecte comune de dezvoltare. Rămâne ca timpul să transforme acest parteneriat de pe hârtie în proiecte vii, de care să se bucure oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, a declarat primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, pentru Radio Moldova. Edilul a mai afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, însă necesită răbdare și perseverență, amintind că și România a parcurs un drum îndelungat până la integrarea europeană. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comun acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 200

0: Încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate 4 baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează TVP World. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați radioascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jeciu, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii.

dat start emisiunii de astăzi clarinetistul Sorin Zberea, cântându-și satul natal prin Bătuta de la Manta. De la vârsta de 8 ani a început să studieze clarinetul la școala muzicală din sat, paralel frecventând și cercul de dans condus de tatăl artistului Tudor Zberea. Sorin Zberea își continuă studiile la Colegiul de Arte din orașul Soroca, unde studiază clarinetul și dirijatul orchestral. Din 2000 până în 2005, Sorin Zberea își aprofundează studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în clasa profesorului Simeon Duja.

Participând la concursul de instrumentiști Barbu Lăutarul, Sorin Zberia a fost menționat de dirijorul orchestrei folclor Petre Neamțu și imediat invitat să facă parte din colectivul orchestrei. Astfel, din anul 2002 până în prezent, Sorin Zberia este unul dintre soliștii de bază ai

Au trecut 5 ani de când nu mai găsim pe Lidia Bejenaru pe scenele Republicii, nu-i mai auzim cântecele pe viu. Dar amintirea îi trăiește și prin cântecele care completează fondurile radio-televiziunii. Lumină veșnică!

De 2 ani ne lipsește și Maria Țărna, frumoasa căprieneancă cu vocea ei desprinsă din foșnetul frunzelor de codru și a apelor de izvor. Să ne amintim de această voce.

Angela Arsene a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, apoi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea dirijat coral. Pe parcursul anilor a îmbinat cu succes specialitatea de profesor de educație muzicală și interpretă de muzică populară și ușoară. E profesoară de educație muzicală la preșcolari și clasele începătoare. A fost conducător muzical al ansamblului de educatori Crăițele, cu titlul model de pe lângă școala grădiniță Lăstăraș, cu care a participat la diverse concursuri din domeniul învățământului, obținând mereu locuri de frunte. Pe parcursul anilor, Angela Arsene colaborează cu diverse orchestre de muzică populară, astfel adunând și înregistrând un vast repertoriu.

0: Invitatul rubricii de astăzi este muzicianul și țambalageul Anatol Golomos. Te salut, Anatol, și bine ai venit în cadrul emisiunii noastre.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să ne revedem în acest studio.
0: Anatol, o viață ai cântat la țambal și mai continui să cânti. Da. Unde?
1: Am copii la liceul de muzică Ciprian Porumbescu, la Academia de Muzică Studenți. Acolo continuu activitatea mea ca profesor și
0: le predai țambalul.
1: Da, da, și arta aranjamentului folcloric la Academie, unde se studiază profund ca obiect de specialitate.
0: Da, aranjamentele muzicale în general, da, e o artă aparte. Știu că nu toți muzicienii pot face acest lucru. Eu acum, după ani și ani, vreau să-ți mulțumesc pentru două din aranjamentele muzicale pe care le-ai făcut pentru cântecele mele pe care le-am înregistrat cu Orchestra Folclor. E frumos ce îmi spui acum, dar vroiam să te întreb, cât de important e țambalul într-o orchestră?
1: Eu aș putea să spun că țambalul este cârma orchestrei, motorul. Nu degeaba stăm în mijlocul orchestrei, pentru că de acolo vine ritmul, vine armonia, toate țeiturile de acompaniament și restul, tot ceea ce face, depinde de maestria interpretului, cum să închege, să folosească toată țesătura asta armonică. Deci este, aș spune eu, nu de atât că îl mânuiesc, dar este unul din cele mai principale, care duce tot absolut, sigur că în frunte cu dirijorul.
0: Câți ani ai activat în Orchestra Folclor?
1: Cu mândrie vreau să spun că am fost cel mai lungeviv țambalageu în Orchestra Folclor. Din 1975 era Dumitru Blajinu, fondatorul acestei minunate orchestre. Eram încă student, pe atunci am început să vin cu profesorul meu Vladimir Sârbu, unde am început să practic și să asist la înregistrări, la diferite spectacole. Chiar și a fost vremea că l-am înlocuit în câteva concerte. Am lucrat aici 45 de ani. Am avut așa o soartă, o ocazie foarte, foarte bună, care se întâmplă poate odată în viață, ca să ajung aici în orchestra aceasta minunată folclor, unde m-am creat ca muzician, că studiile pe atunci la institut sunt unele. Acolo se studiază armonia, se studiază teoria, tot absolut, dar practica de acompaniament, practica scrisului și toată experiența asta de a acompania, de a duce în spate toată orchestra de 20-30 de oameni, nu-i simplu. Trebuie să o experiență enormă unde se capătă în orchestră. Cu, desigur, colegi profesioniști, cu un dirijor bun, cu toate sfaturile bune la loc spuse și educate. Asta e principalul pentru un țambalist. Pentru toți instrumentiști, nu numai pentru un țambalagiu. Fiecare are funcția lui în orchestră. Dar dacă cineva din aerofon, naiu sau clarinetul mai are o pauză, țambalul nu are pauză. Noi și pauza o cântăm. Fiindcă așa e specificul instrumentului nostru. Acolo merge motorașul, că este țeitură de horă, că de sârbă sau alte măsuri muzicale.
0: Ai mai colaborat și cu alte orchestre de la noi, în afară de orchestra ta de bază, folclor?
1: Da, orchestra mea de bază a fost folclorul, a rămas folclorul, îi duc dorul și acum, dar am activat și cu Lăutari o perioadă, câțiva ani, cu Botgros Nicolae. Urmă am participat și cu Fluierașul, niște spectacole. Am lucrat foarte mult paralel în orchestra lui Ciuhri, noi așa îi spunem, Mărțișorul, care a fost o orchestră extraordinar de bună, cu un repertoriu aparte, cu niște melodii, piese adunate, folclor adevărat, că Ciuhri, Dumnezeu să-l odihnească, iubea folclorul adevărat. Au fost preluate din repertoriul orchestrei Mărțișor foarte multe piese, Lăutare, Fluierașul, alte orchestre care erau foarte bune și le solicitau să fie interpretate chiar și ca melodii și ca piese instrumentale, orchestrale.
0: Eu mai cunosc că anume în Orchestra Mărțișor s-a format ca un laborator al muzicienilor care au început să facă partituri, adică aranjamentele muzicale pentru piese.
1: Corect, pentru că noi când ne-am adunat, dar acolo într-adevăr, Orchestra Mărțișor a fost o familie sănătoasă. Ani de rând, eu acolo am lucrat vreo 27 de ani. Cum am venit la Chișinău din 1970, eram student și Ciuhri m-a invitat în orchestră. Când s-a format cu adevărat Orchestra Mărțișor, Orchestra Ciucriei. Și iată, de atunci lucram paralel și la folclor și lucram și la Mărțișor. Blajinul niciodată nu mi-a pus piedici, tot timpul mi-a permis, am fost și peste hotar, am călătorit cu Mărțișorul prin lume și cu folclorul, desigur, dar astea toate au rămas amintiri, dar niște amintiri extraordinar de plăcute, frumoase, care bucură sufletul.
0: Spune-mi, te rog, în timp, abilitățile unui țambalagiu se pierd? Virtuozitatea asta, mișcarea ciocănelilor cu mâinile?
1: Desigur că vremea își face treaba. Odată cu înaintarea vârstei, nu mai leargă mânuțele ca în tinerețe, dar apare altceva bun. Apare o mișcare sufletească foarte bună, cu experiența asta, când sunt mai dulce, când sunt altfel. Toată calmarea asta aduce la un lucru foarte pozitiv în interpretare.

0: Astăzi, Anatol Golomoz e profesor și la Ciprian Porumbescu, așa cum ai spus, și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Vreau să ne spui cât de interesat e tineretul pentru acest instrument deloc simplu.
1: Cu regret vreau să spun că sunt tot mai puțini și mai puțini doritori de a studia. La Porumbescu sunt mai mulți, undeva începând cu clasa 1 până la 12, aveam undeva 12 țambalagii. Pe când la Academia au rămas iată acum numai 3, la anul 3. Și se duce un absolvent de-a meu de la Porumbescu, care a absolvit clasa 12 și vine la Academie. Atât.
0: Dar cum explici tu acest fenomen?
1: Eu aș spune că nu li place studenților sau copiilor țambalul, nu din punctul ăsta de vedere. Probabil cea mai mare influență o are mediul nostru sau viața pe care o trăim noi în zilele de azi. Adică au apărut niște probleme care îi impun pe mulți chiar să schimbi profesia. De cauza că, după cum știm, cel mai sărac minister este Ministerul Culturii și salarii mizerabile. Și iată de atâta, studentul când termină este de o pildă invitat într-o orchestră, prima întrebare care o pune, ce salariu o să am? Și mai este o problemă. Toți care sunt buni, dar la noi, de la Academie și de la Porumbescu, iese majoritatea buni. Și ei pleacă prin Europa. Nu rămân acasă, pentru că acolo sunt solicitați.
0: Și altfel câștigă.
1: Altfel câștigă și sunt prețuiți prin modul cum interpretează muzica. Și toată muzica, nu numai folclor, dar cântă clasică, perfect. Muzica universală. Toate genurile, acordeoniștii, aerofonii, clarnetiștii, naiștii, avem foarte buni. Și țambaleiști avem, dar majoritatea pleacă care prin Cehia, Slovacia, prin Ungaria, se duc acolo, fac studiile mai departe și rămân acolo, că sunt solicitați acolo.
0: Da, este că până la urmă instituțiile noastre e un fel de cuibar unde clocesc ouăle bune și apoi
1: așa, ei pleacă. Dacă am face o analiză, ăsta e rezultatul.
0: Da, păcat. Cum ai vrea să-i ademenești pe tinerii muzicieni ca să-și ia ca profesie?
1: Mie îmi reușește acest lucru. Pot să le trezesc interesul, dragostea față de acest instrument. Mulți nu prea vor la țambal că este mare și greu.
0: Și la anunț cu țambalul nu
1: da,
0: te duci.
1: Da, dar acum problema se mai rezolvă. Eu chiar singur confecționez țambale mai micuțe,
0: portative,
1: care sunt în kilograme, până la 40 de kilograme, nu 70, și sunt foarte solicitate și în România și aici. Majoritatea au țambale medii, care e ușor de încărcat, sună bine și sunt plăcute, timbral și făcute foarte bine, profesionist. Dar cu copiii mai ales, eu aveam parcă dubii că nu o să-mi reușească, dar îmi reușește, pentru că am în suflet dragostea asta și găsesc calea de a pătrunde în sufletul copilului. Ca să-i lămurești, să-i dovedești că muzica este un lucru foarte complicat. Tot în lume este complicat, dar în muzică, dacă n-ai exersat și nu ți-i dragă, nu-ți place, n-ai făcut nimica. Dar azi condițiile sunt dure, ori cânți sau nu cânta. Cerințele azi sunt mari. Țambalul a devenit un instrument foarte, foarte bine dezvoltat ultimii 30-35 de ani în Moldova, pentru că el a apărut mai târziu la noi în Basarabia.
0: Cam pe când a apărut?
1: Ca atare, țambalul a început să se dezvolte, așa, vremea lui Copacinski, care a fost solist la Orchestra Fluieraș.
0: Asta sunt anii 70?
1: Până la 70, când el a devenit țambalist acolo, el a demonstrat că țambalul este un instrument nu numai de acompaniament, dar și solo. A făcut-o bine. După...
0: Dar înainte de... În Orchestra Mugurel cânta la țambal Petrică Dabija.
1: Da, tot un țambalist foarte bun. Asta
0: numai
1: a fost...
0: că eu caut înregistrări solo-ul cu dânsul și nu
1: părere
0: găsesc.
1: Părere de rău nu le-a avut, pentru că așa erau pe atunci vremurile, că era nevoie de a acompania mai mult. Și pe atunci se practica mai mult țambalul ca un instrument de acompaniament. Pe urmă, când s-a deschis la conservator...
0: Catedra de instrumente populare.
1: Țambalul pe atunci era la Catedra Muzică Clasică. Pe urmă a apărut și Catedra Instrumente Tradiționale, dar erau doi titani care a pus o bază, o temelie bună în dezvoltarea muzicii universale, Vasile Crăciun și Vladimir Sârbu, care au fost și soliști în Orchestra Folclor. Primii doi țambalagii mari care am avut noroc să iau și ca profesori. Pe vremea mea, vremea noastră, era un entuziasm enorm, care acum moare, cu părere de rău.
0: Vezi că și condițiile de viață te impun
1: absolut,
0: uneori să pui
1: înainte, corect, da.
0: Să pui înainte banul sau mai știu eu.
1: Da.
0: Deci cum îi ademenești tu pe copii ca să exerseze la țambal și în general să îmbrățișeze profesia de țambalagiu?
1: Ca în sport, un antrenor demonstrează cum trebuie să facă toate exercițiile cele în sportul anumit. Așa și la țambal. El când vine și se uită la coardele celea care sunt așezate, setul de coarde pe țambal, nimeni nu pricepe ce e asta și fiecare trebuie să o țină minte cum se acordează, cum se numește, pentru că țambalul este același pian. Și eu reușesc să le demonstrez. Și el când aude ce frumusețe iese din instrumentul ăsta, ei încep să se aprindă. Apare o concurență între ei. Vede că cela cântă mai bine. Îl întreabă, cine ți-i profesor? Bolomuz, rogă-l, poate să-mi arăți și mie ceva din arta de acompaniament. Și eu cu drag îi ajut, le arăt, le demonstrez. Iată, asta este țeitura. Mâna dreaptă are funcția, mâna stângă are lovitura de triuletă la sârbă. Trebuie să fie egale, absolut. Fiecare lovitură trebuie să fie una ca una. Dacă mâna dreaptă e bună și cealaltă e mai slabă, de acolo nu e bun. Referitor la țambalul, este un pian mic. Prin anii 73 am găsit la București, în revista Flacăra, un interviu cu zeul țambalului, eu așa îi spun, Toni Ordache. Și am găsit în revista aceea un interviu și acolo dumnealui răspunde la întrebări ce este țambalul. Deci era scris, țambalul pian mic. El l-a clasificat pentru că el a început să cânte toată muzica universală, chiar și muzica clasică. La urechii, cum erau doar lăutare, au fost în felul lor tot compozitori. Cine au scris cel mai frumoasă muzică lăutărească veche? Lăutarei. Dar Toni Ordache a fost primul care a făcut o revoluție totală în țambal. A demonstrat că țambalul nu poate fi numai într-un registru acut, micuț, pentru acompaniment. El a dezvoltat când a început să demonstreze cum se poate de cântat la țambal. Nouă ni se părea că cântă două țambale, trei, nou unu, piese de concert, de virtuozitate. Și când a început el să demonstreze țeiturile astea de acompaniment atât de frumoase până la dânsul, nimeni n-a făcut. Deși au fost până la dânsul perioada postbelică și interbelică, au fost buni, foarte țambala cei de la care și el a învățat. Păcat că în România nu se studiază țambalul. Mai era ceva la școlile de artă, cum le spune acolo. Dar țambalul ca atare, el sucot că este un instrument lăutăresc care se transmite de la tată la fiu.
0: Slava Domnului că la noi s-a rezolvat problema de mulți ani.
1: Și pentru altele, din România avem mulți, i-am avut și mai vin din România mulți care studiază țambalul la noi. Eu am avut de la Iași un țambalist care am studiat cu dânsul 7 ani. Lăutare cântă foarte virtuos, arată o tehnică extraordinară, dar
0: lipsește școala totuși.
1: Lipsește școala, sunetul lipsește, cultura lipsește, lipsește de a cânta muzica clasică. Eu cântă la ureche, ceea ce nu se permite. Nu poți să-l cânti pe Beethoven la ureche. Bine, cânti, dar acolo trebuie să păstrezi perioada, cum a scris-o compozitorul. Mozart, Beethoven, Haydn, Handel. La noi aici se studiază sonatele, muzica preclasică, tot absolut.
0: De aceea și sunt foarte apreciați muzicienii noștri.
1: Absolut, da.
0: Peste
1: da.
0: Prut, de fiecare dată da. Se spune că școliți și cei care sunt din Republica Moldova sunt adevărați.
1: Și se mândresc cu masarbenii toți. Dați să luăm pe Sandel Șura. E un instrument artistic extraordinar, care în Canada nu mai vine încoace, pentru că el cântă cu orchestra simfonică. El este un solist extraordinar de bun. Aici ce se facă el? Nu înțeleg și atât. Majoritatea țambaliștilor se hrănesc cu nunțele.
0: Și nu numai țambalagii, dar toți instrumentiști.

0: Vă amintim, stimați ascultători, că invitatul emisiunii e muzicianul și țambalagiul Anatol Golomos. Ai spus că confecționezi țambaluri. Ai un atelier?
1: Am un coleg bun care...
0: Îți oferă spațiu?
1: Da, avem un atelier aici în marginea orașului, spre Ialoveni. El are acolo vila lui, atelierul tot. El face cu lemnul, tot absolut forma țambalului. Eu fac închiderea, timbru, calitatea timbrală. Se fac foarte frumoase, foarte calitative și sunt foarte solicitate. În primul rând în România și aici. Mai ales țambalele este medii, am vorbit anterior despre asta. Și facem și țambale mai micuți pe stativ, cum se pune Iorga, țușurile.
0: Deci devii și tu sau ai devenit deja un fel de Lubomir Iorga după atâta dans apucat de confecționarea instrumentelor.
1: Da, așa este, pentru că totdeauna am vrut să pătrund în tainele țambalului, nu numai ca interpret, dar să-l văd cum este confecționat el, însuși structura lui, de unde vine sunetul ăsta.
0: Miraculos.
1: Da. Apariția țambalului vine din Asia, din fosta Mesopotamie, dar și-a luat drumul în Europa în mijlocul secolului XIX, unde a ajuns până la noi. De unde ungurii, cei mai mari specialiști, sunt ungurii în confecționarea țambalelor. Și-i făcut pe baza pianului. La pian tot ciocănelul lovește cu degetul. Aici cu două ciocănele noi cântăm aceeași muzică la pian care se cântă cu 10 degete. Dar noi cu două ciocănele reușim să cântăm muzica nu atât de simplu. Pe urmă a apărut în România. Mai degrabă decât la noi. Primul care a confecționat țambalele a fost Șunda. Pe urmă, Bohac. Anii -60 încoace, alt meșter de țambale, Bohac. Este o dinastie întreagă care l-a modernizat, l-a făcut în diapazon mai mare și cu alt timbru, un timbru mai cameral, mai clasic. Până în ziua de azi, ele sunt cotate cele mai bune țambale a lui Șunda și Bohac. Acum sunt foarte mulți specialiști care fac și în Slovacia și în Ungaria, continuu să facă, fac țambale foarte bune. Sunt foarte scump, ajung până la 7-8-9 mii de euro. Un țambal bun, dar un țambal de scenă.
0: La noi, în Republica, în afară de Anatol Golomos, mai confecționează cineva țambale?
1: Mai sunt ceva acolo la Botanica, un atelier care le fac, dar nu sunt muzicieni și nu reușesc să pătrund în tainele adevărat, timbral. Ca timbru, țambalul trebuie să fie ca o icoană să-l găsească, dar aici e foarte complicat. Foarte complicat să găsești timbral țambalul și avem nevoie de țambale puternice. Pentru că în orchestrele noastre, dacă avem 20-25 de persoane, țambalul cameral nu prea pătrund din orchestră. Avem nevoie de
0: o forță,
1: da, o sonorizare a instrumentului, ceva puternic. Să-l lovești încet, dar să scoți sunet bogat. Iată, aici este

0: Anatol, eu îți mulțumesc pentru aceste lecții din istoria acestui minunat instrument, țambalul, și pe final de emisiune aș vrea să te întreb cum te simți tu acum, după atâta muncă în spate, în orchestra folclor, continui activitatea pe post de pedagog. Ești un om împlinit profesional.
1: Da, mă simt chiar fericit.
0: Ce frumos!
1: Spun cuvintele astea cu drag, pentru că tot ce am acumulat pe parcursul anilor, experiența în orchestră este una, alta nu mă opresc să muncesc. Continuă același lucru, unde educ pe altcineva să poată cânta, să învățăm, că n-are cine să învețe dacă noi nu o să învățăm garda cea mai veche.
0: Deci transmiți din experiența
1: absolut,
0: ta.
1: Absolut, da. Cu copiii foarte interesant, cu studenții tot e foarte interesant, dar e interesant atunci când ai copii buni, talentați și vor să studieze. Atunci îi absorbi când vezi rezultatele celea spre final și al vezi pe copilul cel împlinit, mulțumit și el cântă deja și vine și îți mulțumește și spune la toți, iată, eu învăț la domnul Golomoză, îi mulțumesc foarte mult că mă ajută.
0: Și în final, ai 3 nepoți. Care din ei crezi că va fi țambalagiu?
1: Probabil că niciunul.
0: De ce?
1: Cu regret iară spun cuvântul ăsta că așa e situația. Am numai un băiat, un nepoțel de 14-15 ani acuși.
0: Și două nepoțele.
1: Sânduța are 16 acuși, face în toamnă. Mulțumesc. Și am o nepoțică care a împlinit 9 luni deja.
0: Ce frumos!
1: Și sunt foarte fericit că am o familie bună, sănătoasă.
0: Anatol, să te văd tot timpul atât de fericit și împlinit, fiindcă munca pe care o faci sau ceea ce dăruiești tu îți aduce atâta satisfacție sufletească, cu asta să-mi trăiești sănătos.
1: Eu vreau să spun că dacă faci lucru cu dragoste, ceea ce ți-e drag, sporește-l. Neapărat.
0: Să-ți sporească.
1: Mulțumesc, sănătate multă.
0: Doamne ajută!

ați ascultat pe muzicianul și țambalageul Anatol Golomos. Pe final de emisiune să ne amintim de muzicianul și dirijorul Serghei Ciuhrii, cel care a înscris o pagină de aur în istoria muzicii autohtone. Exponentul fidel al stilului muzical din nordul Republicii a diriguit zeci și zeci de tineri muzicieni în orchestra Mărțișor, fondată de dumnealui. Apoi, în orchestra Fluieraș, în fruntea cărei a stat ani buni și a promovat muzica populară adevărată. Muzician, profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dirijor, aranjor și compozitor, toate într-un singur nume, Serghei Ciuhrii. Serile Nistrene, piesa semnată de Serghei Ciuhrii, vine ca o dovadă a unui veritabil talent. Piesa e înregistrată cu Orchestra Fluieraș, dirijată de Serghei Ciuhrii.

aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comună acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între comuna Jucu din județul Cluj, România, și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale, documentul ar urma să fie semnat în aproximativ o lună. Prin acest acord, cele două comunități își propun să colaboreze în domenii de interes local și să implementeze proiecte comune de dezvoltare. Rămâne ca timpul să transforme acest parteneriat de pe hârtie în proiecte vii, de care să se bucure oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, a declarat primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, pentru Radio Moldova. Edilul a mai afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, însă necesită răbdare și perseverență, amintind că și România a parcurs un drum îndelungat până la integrarea europeană. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul

0: La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un nou acord de înfrățire urmează să fie semnat între Comuna Jucu din județul Cluj, România și satul Mășcăuți din raionul Creuleni. Parteneriatul are drept scop consolidarea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul cetățenilor. Potrivit autorităților locale, documentul ar urma să fie semnat în aproximativ o lună. Prin acest acord, cele două comunități își propun să colaboreze în domenii de interes local și să implementeze proiecte comune de dezvoltare. Rămâne ca timpul să transforme acest parteneriat de pe hârtie în proiecte vii, de care să se bucure oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, a declarat primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, pentru Radio Moldova. Edilul a mai afirmat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv realizabil, însă necesită răbdare și perseverență, amintind că și România a parcurs un drum îndelungat până la integrarea europeană. Tinerii din Găgăuzia vor putea studia tehnologii informaționale, electronică și electromecanică la ei acasă. Guvernul urmează să voteze pe 5 august înființarea unui colegiu moldoturc la Comrat, care va purta numele actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Instituția va fi creată în baza acordului de cooperare semnat între Moldova și Ankara în domeniul învățământului profesional tehnic. Colegiul va oferi 4 programe de formare profesională stabilite de comună acord între ministerele de resort din Moldova și Turcia. Este vorba despre rețele de calculatoare cu calificarea de tehnician suport tehnic, programare și testarea produselor software cu calificarea de programator, de tehnician electromecanic și electronică. Părțile au constatat că programele identificate în sistemul educațional din Moldova și cele din Turcia nu prezintă diferențe semnificative, iar componenta de pregătire profesională este similară în proporția de aproximativ 80%. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice, cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Proiectul are o durare de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climatice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare. În Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditiv din plastic reciclat, o metodă utilizată în peste 30 de țări din întreaga lume. România ia în calcul oprirea reactorului 2 de la Cernovodă. Dacă Dunărea nu crește, autoritățile române mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a evita scoaterea din funcțiune a unității 2 nucleare. Armata română a intervenit de urgență pe Dunăre ca să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă. Cotele Dunării au ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic este uriașă. Peste 100 de militari au participat la operațiune, dar fără succes, iar pe 3 august vor încerca din nou. Pe brațul Bala vor fi amplasate 4 baraje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră pentru a dirija mai multă apă spre Dunărea Veche. Autoritățile nu pot garanta însă că soluția va funcționa. O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri va participa pentru prima dată la grupul operativ de criză al Uniunii Europene și va fi detașată în Franța pentru combaterea incendiilor forestiere, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează TVP World. Intervenția are loc în contextul în care mai multe țări din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia, Franța și Grecia, sunt afectate de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor de peste 40 de grade Celsius. Sute de pompieri europeni au fost deja mobilizați în Spania și Franța. La final, datele despre vreme. Pe 3 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 32 și 36 de grade.

care apropie oamenii și contribuie la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova. Începem cu o premieră. Localitățile Tuzara, Nișcan și orașul Călăraș sunt primele care beneficiază de un serviciu public de transport intracomunitar, un pas important pentru mobilitatea locuitorilor. Vom ajunge apoi la Soroca, unde festivalul transfrontalier al patrimoniului viu, culturii și turismului rural Rădăcini fără frontiere a reunit tradițiile, cultura și valorile comune de pe ambele maluri ale Prutului. Apoi discutăm despre revenirea acasă moldovenilor din diasporă. După ani petrecuți peste hotare, tot mai mulți aleg să investească în Republica Moldova și să-și construiască un nou început alături de familie. Rămâneți alături de noi pentru toate detaliile.

0: Localitățile Tuzara, Nișcani și orașul Călăraș sunt primele din țară care beneficiază începând din această vară de un serviciu public de transport intracomunitar. Lansarea acestuia reprezintă o soluție pentru locuitorii care până acum aveau dificultăți în a merge în centrul raional pentru a-și rezolva diverse probleme. Serviciul public de transport a fost inaugurat în urma consultărilor organizate de administrația publică locală cu locuitorii satelor și cu sprijinul financiar al Elveției. Detalii ne oferă colega Svetlana Bogatu.
1: În cazul satului Nișcani din raionul Călăraș, cursele regulate sunt importante îndeosebi pentru oamenii care merg zilnic la muncă în centrul raional. Deși satul este aproape de

0: oraș. Lipsa unei rute stabile le crea multe neplăceri. Pentru a ajunge la medic, la instituțiile publice sau pentru alte treburi în călăraș, cei care nu aveau mașină personală erau nevoiți să apeleze la taxi, ceea ce însemna cheltuieli mari.
1: S-a dus consultații publici când trebuia să noi să implementăm acest proiect cu populația și a convenit că este necesar transportul public anumit, fiindcă lumea deplasa cu taxiurile și sunt bătrâni să duc la policlinică în călăraș, că e aproape, și a fost necesar. S-a procurat 4 rutiere dotate, una din rutiere chiar și pentru persoane cu dizabilități, să se urce foarte comod. Opririle cu ușa slipuie merg în proiect să le instaleze. De toate o să fie, e ca în oraș, vreau să vă spun.
2: S-a rezolvat și amul este peste fiecare oră și foarte bine. Pentru oamenii care în sat, pentru toți, e foarte bine. Eu sunt mulțumită. Și eu cu dânsul mă folosesc de transportul acesta și e foarte bine. Circul regulat.
0: O altă locuitoare din satul Novaci, localitate din componența comunei Tuzara, spune că pentru ea, mama a doi copii, este mai ușor acum să-și planifice deplasările la călăraș. Regularitatea curselor este și în avantajul celor în vârstă, care nu au transport propriu, iar cu pensia mică nu pot plăti mereu pentru călătoriile cu taxiul.
3: Nu era foarte greu pentru că rutiera o avem numai 2 ori pe zi, era dimineața la 8:20 și la 9:40, oamenii nu reușeau. Pe urmă rutiera circula Peticeni, Vâlcineț și veneam din vale pe jos. Dar acum e foarte bine, rutiera trece, avem seara cu taxiul. Taxiul 80-70 dau o direcție. Dar acum e foarte bine. Este la orice oră rutiera, avem posibilitatea, ne ducem când vrem, venim când vrem. Dar avem și graficul, avem totul, dar știm, ne-am deprins cu orarul, știm când să ieșim la oprire.
4: E când trebuie la spital taxiul, dar taxiul e scump. Am o cruziere, mi-e ușor. Te duci pe unde ai, te duci la piață, te duci unde ai de dus, vii înapoi. Dar e bun așa, că e mai ieftin. Nu-i ca la taxi. Toți au mașini, se duc cu mașinile, vin, mărg și soțiile, mărg și bărbații, dacă sunt la lucru și se descurcă. Dar aici care n-avem demo, ne bucurăm de rutieră.
0: Transportul funcționează pe câteva itinerare care conectează orașul Călăraș, satul Nișcani și localitățile Tuzara, Novaci și Seliștea Nouă din componența comunei Tuzara. Serviciul are orar fix, iar noutatea este că plata poate fi achitată prin mai multe modalități moderne, inclusiv SMS, explică primarul comunei Tuzara, Ion Râpă.
5: Avem orar, avem microbuze, se construiesc sau sunt deja construite platformele pentru stațiile de așteptare, care sunt construite la fier prin intermediul proiectului, dar cu cofinanțare din partea primăriilor. Urmează să fie instalate indicatoare rutiere. Pentru moment, pentru necesitatea stațiilor, suntem bine.
0: Pentru dezvoltarea acestui serviciu, autoritățile publice locale au beneficiat de un grant de aproximativ 250.000 de franci elvețieni, acordat de Elveția prin intermediul proiectului Mă Implic. Serviciul public de transport intercomunal este una dintre cele 12 inițiative susținute în cadrul celei de-a două faze a acestui proiect de implicare în guvernarea locală. Din 2023 și până în 2027, programul sprijină autoritățile publice locale în crearea unor servicii mai bune și implicarea cetățenilor în procesul decizional.

0: După ani petrecuți peste hotare, tot mai mulți moldoveni aleg să revină în țară pentru a construi un nou început alături de familie. În ultimii 25 de ani, diaspora a trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari, iar o parte dintre aceste resurse au fost investite în proiecte și afaceri dezvoltate în Republica Moldova, susțin experții. Cu detalii, Lucia Volpe.
1: Sergiu Molnic, din satul Prepeliță, raionul Sâncerei, a revenit în Republica Moldova după aproape două decenii petrecute în Rusia și în mai multe țări europene și a deschis o companie de închiriere a automobilelor.
2: Deodată a fost greu, frica aceasta a fost de a găsi clienții fideli. M-am gândit tot timpul că am investit atâția bani și o să stăm cu mașinile pe chirie, dar ne-a străduit tot timpul să oferim mașinile în stare ideală, spalată, verificam să nu aibă probleme tehnice, actele toate în regulă. Prin asta am câștigat încrederea în clienți.
1: Un alt moldovean, Nicolae Croitoru, a revenit în țară după 16 ani petrecuți în Italia, pentru a-și transforma experiența acumulată peste hotare într-o afacere proprie. Cu economiile strânse și cu sprijinul autorităților, acesta a lansat o întreprindere de producere a mobilei.
3: Vrem să fac o afacere a mea și să înțeleg că în Europa eu nu am șansă. Cunoșteam sistemul de acolo și prea mulți bani îmi trebuie ca să fiu concurent. Când ne-am întors acasă, noi nu știam că există așa granturi. Pare plus 1, pe urmă a fost grantul pare plus 2. Prima dată 200.000 de lei, a doua oară 300, mi se pare. Eu nu am venit cu așteptările ca să-mi dai oda. Eu am venit acasă setat, știind ce trebuie să fac și am venit cu o investiție foarte bună. Dar ar fost un ajutor foarte mare. De la un moment dat vine statul și te ajută cu 300.000 de lei. Asta a fost foarte plăcut.
1: Diaspora are un rol esențial în economia Republicii Moldova, a declarat expertul economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit acestuia, în ultimii 25 de ani, moldovenii aflați peste hotare au trimis acasă peste 56 de miliarde de dolari.
4: Din 2003 până în 2018 inclusiv, banii pe care au trimis rudele noastre acasă de peste hotare a fost mai mari decât salariul plătit în Moldova.
1: Expertul susține că transferurile moldovenilor de peste hotare ar putea ajunge în 2026 la aproximativ 3,5 miliarde de dolari, incluzând atât transferurile oficiale, cât și unele forme de bani aduși sau transmiși neoficial. În ultimii 5 ani, aproximativ 250.000 de moldoveni au revenit în Republica Moldova.

0: La Soroca s-a desfășurat festivalul transfrontalier al patrimoniului viu, culturii și turismului durabil Rădăcini fără frontiere. Evenimentul a reunit copii, tineri, artiști și promotori ai patrimoniului cultural într-o celebrare a tradițiilor și valorilor comune ale Republicii Moldova și României. Relatează Angelina Căldare.
1: Festivalul Rădăcini fără frontiere a fost dedicat noii generații și a inclus muzică, dans, ateliere interactive și activități menite să apropie copiii și tinerii de patrimoniul cultural viu și de tradițiile locale. Festivalul a reunit comunități, artiști, coruri, meșteșugari, tineri și promotori ai patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale Prutului, promovând dialogul cultural, incluziunea socială și cooperarea transfrontalieră prin valorificarea tradițiilor autentice. Participanții au fost încurajați să promoveze frumusețea și diversitatea patrimoniului local prin purtarea portului tradițional specific zonelor pe care le reprezintă, contribuind astfel la o adevărată sărbătoare a culturii comune.
2: Am venit cu un grup de copii, ansamblu de vioriști și acordioniști, copii talentați, copii dornici de a cultiva frumosul, de a cânta frumosul, de a participa în așa frumoase activități.
3: Nu suntem prima dată invitați în acest proiect. Rădăcini fără frontiere ne-a deschis nouă un orizont mult mai larg, scene frumoase. Suntem foarte mulțumiți pentru acest eveniment care ne dă posibilitatea să promovăm muzica noastră, să vedem complexitatea și frumusețea națiunii noastre prin port popular.
4: În cadrul acestui proiect am avut de asemenea și vizită în România, unde alături de colegii de acolo am împărtășit diverse tehnici de prelucrare a vocii, călziri vocale, piese și, desigur, emoții de nedescris.
5: Eu cred că fiecare colectiv și care vine aici poate învăța lucruri noi despre noi tactici, noi oportunități poate avea.
1: Muzica a ocupat un loc central în cadrul festivalului, iar prezența corurilor și a dirijorilor a transformat evenimentul într-un spațiu al dialogului cultural, unde tradițiile devin o punte între oameni și comunități.
6: Suntem aici în calitate de participanți la Festivalul Transfrontalier, Rădăcini fără frontiere. Festival derulat atât în Iași, în România, dar și aici, două zile pline, am participat, am văzut lucruri frumoase, minunate.
7: Este o onoare pentru noi să fim invitați la acest festival, pentru că din nou ne întâlnim cu mulți colegi din întreaga Republică și din România. Acest festival este o oportunitate pentru noi de a ne întâlni, de a face schimb de partituri, schimb de emoții, tradiții, obiceiuri și de a colabora și mai strâns, nu doar în online, ci și live, cu emoții vii.
8: Ne bucurăm primul foarte mult să fim aici, ne bucurăm să vedem obiectivele atinse din program și știu că este vorba despre valorificarea patrimoniului cultural.
9: Eu consider că acest festival este benefic pentru că fără frontiere, așa se spune, folclorul promovat fără frontiere, un folclor autentic, un folclor frumos. Sperăm că vom avea parteneriate frumoase în continuare.
1: Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Cultură și Turism Durabil pentru Incluziune Socială și Inovație în Republica Moldova și România, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Asociația Soarta în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță din România. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 11 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 49 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. La Bricen și Ierineț se vor înregistra 32 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 33, iar la Chișinău 34 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 36 de grade. Acum în capitală sunt 20 de grade.

0: perioada 1 august 15 septembrie, un modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure participă în Grecia la programul de prepoziționare organizat de către Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Roxana Vasile de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă joi cu Ordinul Patriarhal Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, acordat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității românești din Italia și contribuția la promovarea dialogului instituțional, inclusiv pentru eforturile depuse în vederea obținerii acordului dintre statul italian și BOR de recunoaștere și sprijinire a credincioșilor ortodoxi români din Italia. Ceremonia a avut loc la Roma, unde distinția i-a fost înmânată de episcopul ortodox român al Italiei, Siluan. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gabriela Dancău a afirmat că numele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu conferă distinției o rezonanță istorică și morală aparte, iar primirea acesteia reprezintă un reper moral și o chemare la o măsură mai exigentă a propriei misiuni. Doamna Dancău a dedicat distinția românilor din Italia, în slujba cărora își exercită mandatul de ambasador. Asociația RoUnit a programat pentru 31 iulie conferința extraordinară RoUnit München 2026, parte a turneului european Românii Revini, România Crește. După alte conferințe organizate în marile comunități românești din Europa, conferința din Germania este dedicată consolidării relației dintre România și diaspora, promovării investițiilor românești, reconectării profesionale și dezvoltării colaborării economice și instituționale dintre românii din străinătate și România. Antreprenori, profesioniști, reprezentanți ai comunităților românești și ai mediului economic identifică cu această ocazie noi oportunități de colaborare, investiții și dezvoltare. Totodată, participanților le sunt prezentate principalele strategii ale RoUnit pentru atragerea capitalului românesc din diaspora. Repatrierea forței de muncă specializate, dezvoltarea rețelei globale de reprezentare a asociației, lansarea bursei de afaceri RoUnit și consolidarea încrederii românilor din diaspora în instituțiile statului român. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 1-14 august expoziția de artă contemporană Stories in Layers a artistei Mirela Trăistaru. După vernisajul în prezența artistei și a curatoarei Antigona Silvia Rogozea, expoziția va putea fi vizitată în mica galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, de marți până duminică, în intervalul orar 16-20. În perioada 1 august-15 septembrie, un modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure va participa în Grecia la programul de prepoziționare organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Primul contingent, alcătuit din 40 de pompieri și mijloace tehnice, a plecat joi pe 30 iulie și se va afla la Nea Macri, în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. Schimbarea efectivelor este programată în 16 și 31 august, când alte două contingente, fiecare format din câte 40 de pompieri, vor prelua atribuțiile personalului aflat în misiune în apropierea capitalei elene. Amintim că, pe de altă parte, un nou contingent de pompieri români, al treilea, îi ajută pe colegilor din Franța la stingerea incendiilor de pădure după ce România și-a prelungit cu încă două săptămâni participarea la această misiune de sprijin. Schimbarea efectivelor va avea loc la 1 august, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegilor în prezent în teren. Elevii români s-au clasat pe primul loc pe națiuni la 10-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, care s-a desfășurat în perioada 24-30 iulie la Kaunas, Lituania, și la care au participat 100 de elevi din 25 de țări. Au obținut medalii de aur Andrei Nemțișor, clasa 8-a, Colegiul Național Costache Negruți Iași, cu cel mai mare punctaj din competiție, și Traian Danciu, clasa 7-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Mihai Cosmin Boac, clasa 8-a, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, a obținut medalie de argint, iar Radu Pipernea, clasa 8-a, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, a obținut bronz. Două femei implicate în emiterea de acte false pentru dobândirea cetățeniei române au fost săptămâna aceasta arestate preventiv în România. Una dintre ele, cu dublă cetățenie moldovenească și română, i-ar fi pretins unei persoane, martor în cauză, 5.000 de euro pentru pregătirea dosarului în vederea redobândirii cetățeniei române, deși ar fi cunoscut că este cetățean tunisian și nu ar fi avut ascendenți născuți pe teritoriile României Mari înainte de 1940. Cei 5.000 de euro ar fi fost remiși de martor femeii și unui cetățean ucrainean, care ar fi efectuat mai multe deplasări din România în Ucraina, unde prin intermediul legăturilor sale ar fi falsificat actele de naștere, căsătorie și deces ale bunicilor materni ai martorului. Pentru cea de-a doua femeie s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la dare de mită. Ea ar fi pretins și primit din partea martorului 7.500 de euro, lăsându-l să creadă că ar avea influența asupra membrilor din Comisia pentru Acordarea Cetățeniei Române pentru a-i determina să urgenteze procedura de soluționare a cererii.

0: Deschidem ziua.
1: 6:53 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

Radio Moldova Promo. Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministra Afacerilor Externe ale Letoniei, Baiba Braje, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. În timpul vizitei, șefa diplomației letone va avea întrevederi cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Braje va fi primită de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și de prim-ministrul Vasile Tofan. Oficialii urmează să discute despre relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizitarea confirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două țări. Persoanele cu dizabilități din raioanele Criuleni, Răzina și municipiul Cahul beneficiază acum de un sprijin suplimentar odată cu inaugurarea serviciilor sociale Respiro. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aceste servicii sunt destinate nevoii de îngrijire temporară și oferă familiilor care îngrijesc persoanele cu dizabilități severe o perioadă de respiro de până la 30 de zile anual pentru a desfășura alte activități care nu pot fi realizate în condițiile acordării permanente a îngrijirii. Astfel, serviciul contribuie la prevenirea supra-solicitării îngrijitorilor, sprijină menținerea echilibrului în familie și asigură continuitatea îngrijirii de calitate pentru persoanele cu dizabilități severe, potrivit autorităților. Cele trei servicii non-create care vor putea fi oferite anual sprijin pentru aproximativ 70 de persoane cu dizabilități severe. Extinderea serviciilor sociale Respiro în Criuleni, Cahul și Rezina a fost finanțată din bugetul de stat prin intermediul structurilor teritoriale de asistență socială. Madridul a anunțat instalarea unei bariere plutitoare de aproximativ 500 de metri la frontiera maritimă dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în ultima săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani, relatează NBC News. Bariera are scopul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare și face parte din măsurile de securitate adoptate de Madrid în urma fluxului fără precedent de migranți. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 67 de persoane au murit în timpul traversării, iar oficial din Ceuta estimează că bilanțul ar putea ajunge la 86 de victime. Amintim că Uniunea Europeană va organiza marți în regim de urgență o reuniune privind videoconferința ministrilor de interne pentru a discuta fluxul masiv de migranți din Ceuta. Arabia Saudită, Rusia și alți 5 membri ai OPEC Plus au decis în cadrul unei reuniuni online să majoreze cotele de producție de petrol pentru luna septembrie cu 188.000 de barili pe zi, un volum similar celui din lunile precedente, scrie hotnews.ro. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu care au afectat producția statelor din Golf, obligate să reducă extracția din cauza blocajelor din strâmtoarea Ormuz. Deși traficul maritim din regiune s-a redresat temporar după acordul dintre Iran și Statele Unite din luna iunie, reluarea ostilităților în iulie a amplificat riscurile în zonă și ar putea duce la o nouă scădere a volumului de petrol produs. Ungaria se confruntă cu alertă majoră provocată de scăderea accentuată a debitului Dunării, scrie Digi24. Premierul ungar, Peter Moachiar, a anunțat că țara sa urmează să traverseze 5 zile dificile după ce, începând de luni, centrala nucleară de la Paks își va suspenda complet activitatea din cauza nivelului prea scăzut al fluviului. Decizia a fost luată întrucât Dunărea nu mai poate furniza volumul de apă necesar pentru răcirea reactoarelor. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:30.

0: și ne începem ziua frumos.
1: Avem diverse subiecte în matinal, le descoperim pe parcurs până la ora 10, iar dintre cele mai importante în următoarea oră sunt calendarul zilei cu cele mai importante repere istorice ale zilei de 3 august și știri utile pe scurt.
0: Venim și cu recomandări pentru alegerea unui apartament în chirie, rețele și reacții cu subiecte virale în online și, desigur, întrebarea dimineții.
1: Muzica își face și ea loc în program. Ana Bragare a pregătit un playlist așa, că fără prea multe cuvinte, lăsăm Alfa și Manu Ceau să ne cânte. Noi vă
0: să ne trezească,
1: desigur. Noi vă urăm o dimineață minunată tuturor!

0: A început o nouă zi de luni cu data de 3 august în calendar. Pe frecvență am avut Alfa și Manu Chao cu Amemi Piace, o melodie despre lucrurile simple și spontane care ne aduc de fapt energie și iubire și poftă de viață. Deci un îndemn mai mult decât perfect a început de săptămână.
1: Dar sunt și lucruri care s-au întâmplat în istorie. Noi începem săptămâna prin a trece în revistă evenimente istorice care au avut loc astăzi de-a lungul timpului. Să vedem din calendarul zilei care sunt cele mai remarcabile repere.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: În a treia zi din august 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493. În 1778, la Milano s-a inaugurat teatrul La Scala.
4: Guido pe il mare luci e tira forte il vento.
3: În Japonia, muntele Asama erupe omorând 35.000 de oameni în 1783. O altă erupție violentă a vulcanului din insula Vulcano din Italia se produce în 1888. În anul 1914, Germania declară război Franței în cadrul primului război mondial. În același an, Consiliul de Coroană din 3 august, desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I, dezbate problema intrării României în primul război mondial. S-a votat cu o majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității. Tot în anul 1914 are loc inaugurarea canalului Panama. În 1941, un puternic bombardament sovietic se produce asupra municipiului Constanța. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate. Polul Nord este atins sub calota de gheață de submarinul atomic american Nautilus în 1958. Peste

22 ani, Niger își câștigă independența față de Franța. Formația The Beatles a apărut pentru ultima dată la Cavern Club din Liverpool după ce susținuseră în acest local peste 300 de spectacole începând cu 1991. Ultima lor apariție se produce în 1963.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E luni, 3 august și ce să facem? O să vă tot amintim astăzi despre aceste două idei, că e luni și e 3 august, pentru că ce să facem? Suntem la început de lună, o nouă lună de vară, un nou început, înseamnă noi planuri și mai ales că suntem în zi de luni, cum zice fraza aia, de luni mă apuc, da, de luni o să fac, ce? Sport, mâncare sănătoasă și toate alea. Deci, dragi, dragi ascultători, o să vă tot amintim că e luni.
2: Da. De luni mă apuc e cea mai nevinovată minciună despre care discutam mai devreme, da? E bine, pentru că suntem și la început de lună și la început de săptămână, de aici ne-am inspirat și noi pentru întrebarea zilei și suntem curioși să aflăm ce vă propuneți să faceți în august, cât mai este vară, care e lucrul acela pe care l-ați total amânat și îl vreți în sfârșit să-l bifați, să-l scoateți de pe lista aia, pentru că o lună e puțin, dar dacă le numeri pe zile, știi, poate se adună.
1: 31 de șanse totuși mai avem, bine, acum au mai rămas cam 29,
2: da.
1: Dar mai avem timp. Poate, nu știu, vreți să mergeți într-o vacanță, chiar și pentru două zile, este tot un plan bun pentru luna august. Poate un drum la părinți, la țară, sau ceva mai simplu, o carte pe care n-ați deschis-o, o zi fără telefon. Toate pot fi niște planuri perfecte pentru august și noi vrem să le auzim.
2: Scrieți-ne la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp. Vă citim toată dimineața, iar la sfârșit vedem ce și-a pus în gând Moldova pentru ultima lună de vară. Poate ne mai împingem unii pe alții de la spate să reușim și niște chestii care poate, nu știu, ne inspirăm în această dimineață împreună.
1: Da, ne ajutăm reciproc să prindem motivație să îndeplinim aceste sfaturi de august. Dar până vă treceți planurile într-un mesaj, ascultăm chiar acum Lorin cu Tatu.

0: Lorin cu Tattoo am avut pe frecvențe, iar noi continuăm cu un subiect important pentru studenți, pentru că mulți studenți, pentru ei începe perioada în care se caută o gazdă înainte de noul an universitar. Cererea pentru chirii crește de la o săptămână la alta, iar specialiștii îi îndeamnă pe tineri să nu lase această etapă pe ultima sută de metri. Deci uite un plan bun pentru studenți pentru luna august.
1: Trebuie să fie pregătiți. De ce este bine ca viitorii chiriași să înceapă căutările chiar de acum și la ce aspecte trebuie să fie atenți atunci când aleg un apartament în chirie? Vom afla din interviul ce urmează, realizat de Natalia Mogâldea.
2: În această perioadă începe goana după o chirie convenabilă. Proprietarii de apartamente profită de acest fapt și măresc prețurile, ne-a spus agentul imobiliar Victor Cernomorcianco.
3: În medie, în această perioadă, cu 10-20% prețurile la anumite apartamente cresc. Vorbim aici de apartamentele care sunt cele mai ieftine, de până la 400 de euro. Apartamentele care sunt super scumpe, ele nu sunt interesante pentru studenți. Și, respectiv, acolo nu sunt afectate prețurile în această perioadă. Apartamentele care sunt cele mai ieftine, aici este cea mai mare solicitare, pentru că ei vin toți odată și toți caută. Acei studenți care închiriază în începutul lunii august găsesc apartamente destul de ieftine, iar cei care vin în ultimele zile lunii august sau început de septembrie, aceia vor închiria cu cel mai mare preț.
4: Viitorii studenți să pornească de acum căutările, să nu lase pentru ultima sută de metri.
3: Pentru ultima sută de metri, atunci, într-adevăr, rămân și cel mai rele oferte și la cele mai mari prețuri. Ar fi bine să se gândească în avans și să-și caute locuința mult mai devreme. Deja vedem an de an că studenții care deja sunt la învățătură, care deja au avut un contract, aceștia prelungesc contractul și pe perioada de vară ca să beneficieze de acel preț bun, ca să nu nimerească nații de capcane când închiriez la un preț mult mai mare și nu cele mai bune condiții de trai. Atunci când rămân foarte puține oferte, 2-3 apartamente care erau ieftine la 300 de euro, proprietarul vede că din 30 studenți în aceeași zi, normal că el să-l dea închiriș cu 350 de euro, pentru că cererea este foarte mare.
4: Care este prețul minim realist la care un student își poate găsi o cameră sau un apartament decent la ziua de astăzi?
3: La ziua de azi poate găsi apartamente cu o cameră la 300 de euro, un apartament destul de decent. Dacă vorbim de astăzi, la începutul de septembrie, practic va fi imposibil să-l găsești. Ca recomandare pentru optimizarea bugetelor pentru studenți, ca ei să nu vină de unul singur să închirieze, dar să-și găsească un coleg cu care să împartă și cheltuielile.
4: Și de obicei așa și se întâmplă. Studenții vin cu prietenii sau mai mulți închiriază o cameră?
3: De obicei, da. Când ei sunt prea mulți, atunci proprietarul nu vor să-l dea închirie, pentru că tineretul este mai energic și de multe ori aceștia nu păstrează la fel de bine locuința, așa cum este o pereche tânără care este mai liniștită și care are și un copil.
4: Este mare astăzi cererea? Sunt suficiente oferte de închiriere pentru studenți?
3: La moment sunt oferte. Suntem încă la început de august, dar cu cât ne va apropia de sfârșit de august, vor fi mai puține oferte și prețurile vor crește și mai mult. Segmentul este ieftin de piață.
4: Care sunt cele mai căutate tipuri de locuințe în această perioadă?
3: În primul rând sunt apartamentele nu foarte scumpe, la 300-400 de euro, care sunt în proximitate față de universități. Fie o zonă cât de cât sigură și liniștită, desigur să aibă acces facil la transport public, la magazin. Studenții se uită foarte mult anume ca locație imobilă și una reușită.
4: Ce recomandare ai avea?
3: În primul rând, atunci când studenții deja și-au ales apartamentul, este obligatoriu să semneze un contract cu proprietarul, pentru că acolo sunt obligații fiecare părți, atât a studenților, cât și a proprietarului. Astfel, același student, în caz că vor fi deteriorări care nu sunt legate de el și trebuie să fie făcute anumite recondiționări, prin contract va putea solicita la proprietar ca să remedieze acele probleme. Va ști că acel apartament, într-adevăr, este pe o durată de un an de zile și acesta poate să concentreze la studii, dar nu vine proprietarul peste luni de zile și la lungă din acel apartament. Semnarea unui contract scris este obligatoriu. Acolo vor fi termeni de rezilieri, obligații părților și, desigur, anumite garanții și penalități în caz că se distruge mobilierul sau sunt alte deteriorări în apartament.
4: Obligatoriu să semneze acel contract de chirie cu proprietarul și să-și caute un prieten, un coleg de cameră.
3: Un coleg, pentru că astfel disabilizează cheltuielile și nu are sens să plătești bani enorm.
4: Este foarte important să nu lase pentru sfârșit de august, dar să înceapă de acum căutările.
3: Pe lângă prețul chirii care îl vor negocia cu proprietarul, să întrebi și care sunt cheltuielile minim sau medii pentru serviciile comunale, ca să-și poată forma, într-adevăr, un buget corect necesar pe lună pentru opția locuiești.
4: În rol de agent imobiliar, deja pot spune că vin studenții pentru a vă cere unele oferte, recomandări.
3: Cei mai responsabili, ei abia acum s-au intrat pe piață și, într-adevăr, caut oferte, dar ei sunt mult mai puțini. Practic, majoritatea din ei, 80%, lasă pentru ultima perioadă și vin la sfârșitul lunii august, zbor și speră că în 2-3 zile să găsească șcherie și să se mute, să găsească și un preț foarte ieftin, ceea ce este practic imposibil. De asta și spuneam, mai bine să pregătești, să vii cu o lună mai înainte, să găsești șcherie potrivită, la preț potrivit și să negociezi cele mai bune condiții pentru tine.
2: Specialiștii mai recomandă prudență, răbdare și documentare atentă înainte de a semna un contract. Fie că aleg o cameră la gazdă sau un apartament împărțit cu alți colegi, tinerii trebuie să se asigure că spațiul în care vor locui le oferă nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și condiții decente pentru studiu și odihnă.

0: Am ajuns la jumătatea orei, este 7:30 și v-am pregătit câteva știri utile pentru un început de zi, dar și de săptămână.
1: Și pentru astăzi șoferii vor plăti mai multe pentru carburanți, astfel benzina cu cifra octanică 95 va costa 30,77 lei pentru un litru, cu 5 bani mai mult decât prețul anterior. Mai mult vor achita și pentru motorina standard, al cărei preț maxim ajunge la 32,54 lei per litru, în creștere cu 28 de bani.
0: Leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul, hrivna și leul românesc. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, un euro poate fi cumpărat la 20,11 lei, în creștere față de ziua precedentă. În schimb, dolarul american va costa 17,49 lei, hrivna ucraineană 39 de bani, iar leul românesc 3,83 lei.
1: La 2 ani de la lansarea platformei evms.md, investițiile în valori mobiliare de stat au devenit mai accesibile pentru cetățeni. În această perioadă, prin intermediul platformei, au fost investiți peste 1,3 miliarde de lei, iar potrivit datelor prezentate de autorități, platforma numără în prezent 8500 de utilizatori activi care au realizat aproximativ 16.000 de tranzacții.
0: Iar la final, să vedem cum va arăta și vremea astăzi. Vom avea parte de cer senin, fără precipitații. Pe tot teritoriul țării se menține avertizarea privind pericolul de incendiu de vegetație. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade Celsius în timpul zilei și acum în capital avem 22 de grade, deci se anunță o zi chiar caldă.
1: Acestea au fost știrile pe scurt, iar acum să vină Bon Jovi cu piesa It's My Life.

0: It's My Life de la Bon Jovi și-a făcut loc în această dimineață pe frecvențele Radio Moldova. Și titlul de It's My Life sau Este Viața Mea m-a dus cu gândul la comentariile care apar sub diverse postări sau ca reacții la diverse comentarii, mai ales la critică.
1: Așa e viața noastră.
0: Da, așa e viața mea.
1: Lasă-mă în pace. Nu merge, da?
0: Da, sau nu știu, când îți dă cineva o critică în comentarii și răspunzi că asta e viața mea, lasă-mă în pace, nu te băga tu în ea, că știu eu mai bine. E bine, haideți să vorbim despre două subiecte care s-au discutat intens sau au fost virale, de fapt, în online-ul internațional.
1: Unul dintre ele este despre o femeie din Thailanda care a avut parte de un mare șoc. Aceasta a descoperit că economiile păstrate într-un safe au fost distruse de termite, adică cunoscute online drept Nanny Irene. Aceasta a povestit că atunci când a deschis safe-ul pentru a lua banii destinați plății creditului ipotecar, a găsit în locul bancnotelor sute de termite, iar o mare parte din suma de aproximativ 26.000 de euro fusese transformată în praf. Probabil am să folosesc și eu această scuză că nu va veni timpul să plătesc creditul ipotecar și eu. Dar uite, zice ea, uneori crezi că un safe îți protejează banii de hoți, dar nu și de termite. Povestea a stârnit numeroase reacții și este distribuită cu un avertisment pentru cei care aleg să păstreze sume mari de bani în numerar acasă. Adică să aveți grijă cum îi păstrați, dacă îi aveți.
0: Da. Sau, nu știu, pentru cei care s-au băgat în safe-ul doamnei, au găsit o scuză destul de bună,
1: da.
0: Că au fost mâncate termite.
1: Poate e o scuză, apropo, pentru hoți, știi? Ai intrat, ai furat și ai lăsat niște termite acolo.
0: Să nu dăm idei, Oleg, nu dăm idei. Hai să vorbim despre un alt caz, tot viral, doar că din America de data aceasta. Un polițist din statul New Jersey a devenit vedetă pe internet după ce a ales o metodă inedită pentru a-i prinde pe șoferii care folosesc telefonul la volan. S-a deghizat în ce crezi, Oleg, că s-a deghizat?
1: Nu știu, într-un semn de circulație ceva.
0: E, mai greu un pic, nu, s-a deghizat într-un tufiș. Deci costumul de camuflaj l-a făcut aproape invizibil pe marginea drumului, iar cu ajutorul unui binoclu identifica șoferii distrași de ecrane, în timp ce colegii săi îi opreau câteva sute de metri sau zeci de metri mai încolo. Deci rezultatul a fost unul, cum s-au așteptat și polițiștii, destul de bun. Au fost aplicate 74 de sancțiuni în doar 6 ore. Deci imaginile cu acel polițist a devenit rapid virale și internauții s-au împărțit între cei care au apreciat ingeniozitatea polițiștilor și cei care au spus în glumă că de acum înainte vor privi cu suspiciune fiecare tufiș de pe marginea drumului. Și mesajul autorităților este cât se poate de simplu, notificările pot aștepta, însă atenția la volan nu. Așa că, dragi șoferi, dacă ne ascultați din mașină acum, fiți cu ochii atenți la drum și la margine, că nu știți ce tufișuri sau ce se spune prin tufișuri.
1: Chiar dacă în regulamentul circulației rutiere nu este menționat că trebuie să avem grijă la tufișuri, totuși viața ne învață altceva. Iată că după aceste două povești rămânem și noi cu două lecții, da? Păstrarea banului în safeu sau la saltea nu mai e o metodă sigură, la propriu pot fi mâncați și să fim atenți la regulile de circulație, că nu știi niciodată când apare un polițist din tufiș sau în tufiș, da?
0: Da. Deci, am notat aceste lecții, acum notăm și următoarea melodie, vine Delea cu Dumă la munte, iar noi revenim cu știri din presa națională.

0: Iată că din munte coborâm direct la poalele lui, deși Delia ne-a oferit o drumeție prin munți. Din păcate, de noutăți în țară nu scăpăm, oricât de departe am fi.
1: Sau spre fericire.
0: Sau spre fericire, da, că ar fi bine să le știm totuși.
1: În continuare vine Lidia Petrenco și revista Presei Naționale cu cele mai importante actualizări de peste weekend.
2: Revista Presei Naționale.
3: De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că guvernul furnizează 5 motopompe pentru lucrările de la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că asigurarea cu apa a cetățenilor în condițiile secetei pronunțate și ale nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie o prioritate, indiferent dacă e vorba despre guvern sau despre autoritățile locale. Iar Moldova 1 notează că municipiul Chișinău își pregătește planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă pe fondul scăderii nivelului râului Nistru și al situației hidrologice dificile din regiune. Primăria Capitalei anunță că a identificat sute de puncte unde ar putea fi distribuită apa către populație și instituțiile esențiale, iar tehnica necesară pentru transportarea acesteia este deja pregătită. Agenția Moldpres relatează în context că Republica Moldova și Ucraina vor menține o comunicare directă și permanentă pentru monitorizarea situației hidrologice a râului Nistru și gestionarea efectelor generate de scăderea debitului de apă. Pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai găsim îndemnul SA Energocom către populație de a evita folosirea aparatelor cu un consum ridicat de energie electrică între orele 18 și 23, explicând că în orele de vârf, creșterea consumului poate impune cumpărarea suplimentară de energie de pe piețele regionale, unde aceasta este de regulă mai scumpă. Newsmaker semnalează că situația din România poate influența prețurile pe piața energiei electrice. În contextul stării de alertă din România, pe fondul scăderii producției de energie electrică cauzate de debitul redus al Dunării, piețele regionale se confruntă cu o presiune suplimentară, explică publicația. Iar TVR Moldova constată că reforma Restart în educație, aprobată în prima lectură de Parlament săptămâna trecută, stârnește controverse în rândul autorităților locale. În timp ce proiectul este susținut de majoritatea instituțiilor de învățământ și de reprezentanții Ministerului Educației, responsabilii de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău susțin că inițiativa va duce la dublarea structurilor administrative și nu va îmbunătăți condițiile din instituțiile de învățământ. Autoritățile centrale susțin că reforma Restart în educație va reduce birocrația prin digitalizarea proceselor. Pe de altă parte, managerii locale afirmă că succesul proiectului depinde de modul în care vor fi implementate schimbările anunțate. Iar agenția IPN constată că unul din 10 studenți din Republica Moldova provine din străinătate. Numărul acestora a ajuns la un nivel record în anul de studii 2025-2026, în jur de 6.500 de persoane, cu aproape 700 mai multe decât în anul precedent, precizează sursa citată. Potrivit expertului IDIS Vito, autorul Vyacheslav Ioniță, atragerea tinerilor din alte țări poate contribui atât la consolidarea financiară a universităților, cât și la creșterea calității educației și dezvoltarea exportului de servicii educaționale. Cei mai mulți studenți din exterior provin din România, India, Ucraina, Turcia și Israel, precizează IPN. De pe Moldova 1 aflăm că deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia, notează postul de televiziune. Iar TVR Moldova atrage atenția că săptămâna care a început aduce un nou val de căldură în Republica Moldova. Meteorologii prognozează temperaturi ridicate în toate raioanele Republicii, cu maxime ce vor atinge 38 de grade Celsius în sudul țării. Totodată, autoritățile mențin și avertizarea hidrologică din cauza debitului redus al râurilor, notează postul de televiziune.
2: Revista Presei Naționale.

0: Bebe Rexha cu Faithless ne-au energizat și de data aceasta. Am ascultat New Religion și pentru mulți arta devine un soi de credință, pentru că arta poate schimba felul în care arată, de exemplu, o localitate și în același timp îi poate face pe oameni să privească altfel problemele din comunitate, de exemplu, problema deșeurilor.
1: Elevii din mai multe raioane ale Republicii Moldova sunt invitați să participe la un concurs care îmbină creativitatea cu protecția mediului. Pentru mai multe detalii luăm legătura cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Spune-ne mai multe despre acest concurs și cine poate participa la acesta.
2: Concursul Arta împotriva deșeurilor, ajuns la cea de-a doua ediție, îi provocă pe elevi să îmbine creativitatea cu grijă față de mediu. Participanții sunt invitați să realizeze desene inspirate din protecția naturii, reciclare și gestionarea responsabilă a deșeurilor, iar cele mai reușite lucrări nu vor rămâne doar pe hârtie. Acestea vor fi transformate în picturi de mari dimensiuni pe clădiri publice și în stații de transport din localitățile câștigătoare. La concurs se pot înscrie elevii claselor a 5-a, a 12-a din școlile aflate în regiunile eligibile. Din nordul țării sunt vizate raioanele Briceni, Ocnița, Edineț și Dondușeni. Înscrierile sunt deschise până pe 6 august, iar elevii se pot înregistra individual sau împreună cu profesorii și colegii lor.
0: Și pentru că este un concurs, ne așteptăm să existe și premii. Care sunt premiile pentru participanți?
2: Organizatorii au pregătit 6 premii. Marele câștigător va primi o tabletă grafică pentru desen. Ocupanții locului al doilea vor fi recompensați cu 2 vouchere în valoare de câte 4.000 de lei pentru magazine de articole de artă, iar cei care vor ocupa locul al treilea vor primi vouchere în valoare de câte 1.500 de lei pentru librării. Dincolo de premii, concursul le oferă participanților și șansa de a-și vedea creațiile transformate în picturi murale. Autorii desenelor câștigătoare vor lucra alături de artiști la realizarea acestora, contribuind astfel la înfrumusețarea spațiilor publice și la promovarea unui mesaj despre protejarea mediului.
1: Și cum pot elevii afla mai multe informații? Unde se pot înscrie ei?
2: Regulamentul concursului și formularul de înscriere sunt disponibile pe paginile organizatorilor. Concursul este organizat în cadrul proiectului Comunicarea Strategică pentru Implementarea Programului Național de Deșeuri Solide. Iar pentru elevii pasionați de desen, acesta este o oportunitate de a-și valorifica talentul și de a lăsa o amprentă vizibilă în propria localitate, folosind arta pentru a promova un mediu mai curat.
0: Mare dreptate ai, Mihaela, și chiar sperăm ca ascultătorii noștri să ia cont de acest concurs și să se înscrie. Noi îți mulțumim că ne-ai informat și îți urăm o zi cât mai plăcut în continuare.
2: Mulțumesc și vă doresc o săptămână reușită și cât mai multe cereri pentru participare îmi doresc de la elevii din nordul țării.
0: Așa să fie, da. Și eu îmi doresc să primim și noi poze, să vedem și noi ce creează elevii și cum ar arăta această artă murală, dacă putem să zicem așa, în nordul țării.
1: Da, noi însă rămânem tot la artă, doar că cea muzicală, pentru că vine Jason Derulo cu Glad You Came.

0: Am ajuns și la finalul acestei ore. 7:56 ne arată deja ceasul, iar noi am ascultat Jason Derulo cu Glad You Came.
1: Vă invităm să rămâneți aproape de noi, pentru că urmează jurnalul de la ora 8, iar până atunci vine Love Can Grow de la Dick and Jay Donovan.
0: Noi ne întoarcem la dimineața cu Radio Moldova imediat după. Bună dimineața tuturor!

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii care nu au fost admiși în prima etapă la liceu vor putea participa la cea de-a doua, care începe astăzi și va dura până pe 14 august în funcție de locurile disponibile. A doua etapă se va desfășura după același principiu, depunerea cererii pe platforma digitală eșcoală.chisinau.md, evaluarea dosarului, afișarea rezultatelor și confirmarea locului. Peste 9100 de elevi din Chișinău au luptat în prima etapă pentru cele 5481 de locuri disponibile în liceele din capitală. Numărul candidaților a depășit oferta cu peste 3600 de locuri. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că în anul de studii 2025-2026, în liceele din Republica Moldova au fost înmatriculați peste 13400 de elevi, ceea ce a reprezentat aproximativ 54% din numărul total al absolvenților de gimnaziu din anul trecut. Cei mai mulți dintre elevii admiși au optat pentru profilul umanist, peste 51% din numărul total al celor înmatriculați. Un număr aproximativ de 4.000 de elevi sau mai mult de 30% au optat pentru profilul real. Restul au ales profilul general, cel sportiv și profilul arte. Proiectul linii electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se află în ultimile etape tehnice înainte de dare în exploatare, potrivit Ministerului Energiei. Instituția precizează că la stația electrică Vulcănești și pe traseul linie a fost realizat procedura de recepție, care consemnează terminarea lucrărilor, iar testările tehnice, inclusiv punerea sub tensiune a instalațiilor stației, s-au desfășurat cu succes, confirmând funcționarea corespunzătoare a infrastructurii. În paralel, la stația electrică Chișinău continuă pregătirile pentru testarea autotransformatoarelor, care este un pas esențial înainte ca întreaga infrastructură energetică să funcționeze ca un sistem integrat. Linia Vulcănești-Chișinău, numită și Linia Independenței Energetice, reprezintă un proiect strategic pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a declarat anterior că linia Vulcănești-Chișinău va fi inaugurată de Ziua Independenței. Președintele american Donald Trump afirmă că un acord cu Iranul este iminent, negocierile urmând să înceapă astăzi, transmite Al Jazeera. Declarațiile intervin după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că a amânat un atac alături de Israel împotriva Republicii Islamice, cu condiția că un acord să fie încheiat rapid. De la Teheran, președintele iranian Masoud Pezeshkian îndeamnă Statele Unite să rămână angajate față de memorandumul de înțelegere semnat între cele două țări în luna iunie și afirmă că acordul provizoriu va constitui centrul de greutate al relațiilor externe viitoare ale Teheranului. Rețeaua electrică a Cubei a cedat duminică seara, a anunțat operatorul de stat al rețelei, lansând în întuneric insula cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, pe fundul creșterii frecvenței întreruperilor de curent, relatează Reuters. Această pană vine după 3 întreruperi de curent la nivel național din luna iulie și are loc pe fundul blocadei petroliere impusă de Statele Unite, care pune și mai multă presiune asupra infrastructurii energetice învechite a insulei. Presiunea asupra sistemului energetic a crescut pe măsură ce Cuba se luptă să-și asigure importurile de combustibil. Țara a pierdut o sursă esențială de combustibil în urma blocadei petroliere impuse de președintele american Donald Trump după ce la 3 ianuarie Washingtonul l-a înlăturat pe președintele venezuelan Nicolas Maduro. Venezuela a fost mult timp principalul furnizor de petrol al Cubei, iar importurile din Mexic au fost de asemenea întrerupte, pe fondul presiunilor crescândă din partea Statelor Unite. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Noul antrenor al lui Milsami Orhei, Veceslav Rusnak, și-a făcut praf discipolii săi după ce au scăpat printre degete victoria în fața nou promovate Real Siret din etapa a 6-a campionatului Republicii Moldova la fotbal.
3: Ce și trebuia să întâmple, pentru că în echipele care am lucrat până acum, nu vreau să spun mai rău, dar nu erau indiferenți. Poate n-aveau așa clasă, dar nu erau indiferenți. Astăzi am văzut o echipă care a încercat să joace la o clasă oricare, pe care nu cred că o avem la moment. Fără faza de apărare, nu câștigi meciuri. Important, băieții să înțeleagă cât mai repede, pentru că noi sami merită să fie sus și băieții trebuie să înțeleagă asta, că mai departe ziua de azi e cea mai importantă. Cât mai repede o să înțeleagă, cât mai repede o să fie bine.
2: A declarat antrenorul lui Milsami Orhei, Veceslav Rusnak. În etapa următoare, programată pe 8 august, Milsami va întâlni în deplasare pe Politehnica UTM. Echipa Real Madrid a încheiat la egalitate meciul amical scor 2-2 disputat în orașul austriac Klagenfurt contra formației italiene AC Fiorentina. Elevii lui Jose Mourinho au condus la un moment dat cu 2-0, dar formația Viola a revenit în joc și a reușit să smulgă remiza prin Moise Kean în minutul 58. Belgianul Denzel Dumfries

0: Al doilea cel mai scump transfer din istoria londonezilor, singurul pentru care tunarii au plătit mai mult de 100 de milioane de euro, fiind Declan Rice. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30 de minute, iar în reluare duminică la ora 12:35 de minute noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, ne-am întors în acea de-a doua oră a matinalului Radio Moldova. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem alături și în această oră.
3: Este ora 8 și 8 minute, iar în continuare vă propunem mai multe subiecte. În primul rând aflăm cum ora cinei are legătură cu sănătatea creierului și care sunt recomandările când alegem un pepene roșu.
2: Includem în program și revista presei internaționale, dar și picătura europeană, care vine cu discuții despre diferențele de putere de cumpărare dintre Republica Moldova și România.
3: Tot în această oră deschidem biblioteca noastră și vă dăruim o lectură de vară la concursul Ca la Școală.
2: Acestea fiind sumarul și subiectele pe care le așteptăm în această oră, vine acum și muzica cu Pepe și Arando Marquez și piesa E vara mea. O dimineață plăcută în continuare.

0: E vara mea a fost aici pe frecvențele Radio Moldova. Suntem în ultima lună de vară, așa că ne-am propus să vă întrebăm ceva în această dimineață. Ne-am propus să aflăm ce faceți în luna august, ce reușiți să mai faceți lucrul cel care tot îl amânați și vreți să-l bifați până nu se termine vara.
1: Și am primit câteva mesaje, de exemplu, domnul Vasile ne scrie așa: bună dimineața, în august o să mă pregătesc pentru septembrie. Da, da. Deci august se simte ca vineri, când vineri ne pregătim pentru weekend, uite așa ne pregătim și în august pentru septembrie.
0: Domnul Vasile, totuși sunt multe zile, câteva săptămâni, fiecare săptămână câte 7 zile. Să așteptăm septembrie, el oricum o să vină septembrie, poate mai scriem ceva, mai un plan așa de asta pe care ați vrut să-l împărtășiți cu noi, dar și poate inspirați pe radioascultători să mai facă și ei ceva în august.
1: Eu cred că e vorba despre culturi, despre grădini, despre tot care trebuie să fie pregătite pentru toamnă, deci e mult de muncă, Oleg, este mult de muncă.
0: Înseamnă că răspunsul este că în august mă odihnesc așa de mult pentru ca să am forțe suficiente pentru toamnă.
1: În toamnă,
0: da.
1: Exact, da. Uite, mai avem un mesaj de la domnul Ion din Anelii Noi, care ne spune că sunt multe lucruri de făcut în luna asta. Ceva reparații, pregătirea conservelor pentru iarnă, așteptăm pe fiica cu familia din diaspora la sărbătoarea Vocea Casei Părintești diaspora la un pas de casă și mai vine cu o dedicație în versuri, deci ascultați. Orice pom, orice grădină așteaptă cineva să vină și va veni. Se știe bine, are la ce, are la cine. Se muncește zi și noapte, se fac drumuri ca în carte, așteptăm oaspeți să vină, un cuvânt și ei să spună. Foarte frumos! Deci, uite așa, o dedicație la început de săptămână de la domnul Ion. Mulțumim, ca de fiecare dată, domnul Ion este foarte creativ și ne trimite versuri.
0: Da, ne ajută foarte mult, ne trezim împreună, mai inspirați dimineața, știi? Da, îmi plac chiar răspunsurile. Noi mai avem timp să așteptăm răspunsuri la întrebarea dumneavoastră, la întrebarea noastră, de fapt. Ce vă propuneți să faceți în august cât mai e vară? Nu neapărat vacanțe scumpe, planuri mari, ci poate chiar timp petrecut cu cei dragi. O organizare intensă pentru toamnă, așa cum și domnul Vasile ne-a zis mai devreme, semn că de fapt nu ne trebuie mult ca să ne simțim bine.
1: Da, uite, Oleg, tu ce îți propui pentru luna august, dacă aș fi așa să răspundem și noi?
0: Uite, eu chiar am să încerc să mă odihnesc mai mult, așa am să urmez sfatul domnului Vasile, care a făcut-o foarte diplomatic, pentru că mi-am dat seama că ieri a început luna august și eu ieri prima dată am fost și m-am bucurat de soare, pentru prima dată. Uite, și mi-am pus în plan ca în august să mai fac asta de vreo 2-3 ori, cel puțin.
1: Mai ales că ne așteaptă și zile bune în august și soarele cel mai frumos este în august.
0: Așa e. Tu, Vlada?
1: Cred că la fel și eu. O să mă odihnesc, o să mă bucur de multă muzică, poate o să ajung pe la festivaluri, deci cam asta îmi propun, pentru că trebuie să ne bucurăm de ultima lună din vară, că după aia vine septembrie și iar încep ploile, iar începe vremea, școala. Da. Ce bine că nu mai mergem la școală noi, dar elevii care merg, iar începe școala, dragi elevi, de la 1 septembrie. E bine, da. Așteptăm încă răspunsuri.
0: Bun. E un plan bun, Vlada, dar să vedem ce ne mai spun ascultătorii. Așteptăm răspunsuri în continuare până la sfârșitul matinalului nostru. La 069-11-7575 ne scrieți pe Viber sau WhatsApp. Le citim până la finalul emisiunii pe toate mesajele, chiar cu mare drag. Iar noi rămânem totuși cu muzică, pentru că vine Toby Romeo și Leoni cu piesa Crazy Love. Noi vă urăm încă o dată o zi frumoasă!

0: e zilă, v-am avut pe frecvențe, iar noi continuăm cu un subiect important pentru sănătatea noastră. Mulți dintre noi ne-am obișnuit să luăm cina târziu, din păcate, uneori chiar cu puțin timp înainte de culcare, mai ales când ai foarte multă muncă, dar dacă tocmai acest obicei n-ar putea influența memoria peste ani?
1: Un nou studiu vine cu o concluzie care i-a surprins chiar și pe cercetători. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la colega noastră, Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Hai să trecem la subiect, pentru că deja sunt curios, mai ales că chiar recunosc, mănânc prea târziu. Chiar poate ora la care mâncăm să aibă legătură cu sănătatea creierului?
2: Se pare că da. Cercetătorii au descoperit că nu doar ceea ce punem în farfurie contează, ci și cât timp îi dăm organismului nostru să se odihnească între ultima masă și micul dejun din ziua următoare. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre o dietă complicată, ci despre momentul în care alegem să mâncăm.
0: Și cum au ajuns cercetătorii la această concluzie?
2: Aceștia au urmărit, de fapt, timp de 6 luni, aproape 50 de femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani. Toate aceste femei au urmat un simplu program de slăbire, însă un grup a consumat toate mesele într-un interval de aproximativ 9 ore pe zi, iar celălalt într-un interval de aproximativ 12 ore. La final, surpriza nu a fost câte kilograme au slăbit, cu toate că de fapt acestea nu au avut nicio diferență de greutate, ci rezultatele testelor de memorie. Femeile care au mâncat într-un interval mai scurt au avut rezultate mai bune atunci când au fost testate.
1: Înseamnă că ar trebui să începem să ne schimbăm programul meselor în general?
2: De fapt, nu atât de repede. Chiar dacă acesta este un studiu promițător, cercetătorii ne spun că nu este un studiu suficient pentru a ne trage concluziile valabile pentru toată lumea. Totuși, rezultatele arată că organismul nostru pare să aprecieze mai mult perioadele mai lungi în care nu mâncăm, mai ales peste noapte. Așa că, pe lângă o alimentație echilibrată și mișcare pe care ar trebui să o facem zi de zi, poate merită să fim mai atenți și la orele la care luăm ultima masă.
0: Cu siguranță merită și cu siguranță merită să continue studiul, să vedem și cum influențează la bărbați ora mesei. Pentru că, aparent, femeile au niște pierderi de memorie, dar să vedem și bărbații. Poate au și ei pierderi de memorie, deși au de obicei.
1: Mulțumim. Sunt sigur că e mai accentuat chiar.
0: Mulțumim, Ionela. Să-ți dorim o zi cât mai frumoasă și mult spor în continuare. Ne auzim și mâine, poate cu alte curiozități din astea interesante.
2: Și eu vă mulțumesc mult, sper să aveți o zi cât mai reușită, iar ascultătorilor noștri le doresc să aibă grijă de sănătatea lor în fiecare zi.
0: Frumos îndemn.
1: Ce frumos.
2: Da.
1: Ați auzit, luăm aminte și în continuare mai rămânem cu muzică, după care o să venim cu informația. Acum vine Jukebox și Bella Santiago cu Auzi cum bate.

0: Auzi cum bate, am ascultat chiar acum la Radio Moldova și să știți că astăzi marcăm ziua pepenelui roșu sau a harbuzului, cum îl cunoaștem și noi. Deci auzi cum bate, poate să se aplice și în acest fruct, când batem așa să vedem dacă e copt sau nu e copt. Da, ziua aceasta vine în plin sezon de coacere a pepenelui, motiv pentru care nu este deloc aleasă întâmplător. Probabil mulți dintre dumneavoastră deja ați gustat pepenii din propria grădină, dar sunt mulți care îl cumpără sau îl cumpărăm, că și eu îl cumpăr din piață sau magazin, ceea ce ne pune des în fața unei dileme. Oare care pepene este cel mai copt și mai dulce? Oleg, tu cum îl alegi?
1: Este mereu o enigmă, știi? Îl aleg, primul pas este să fac o față serioasă când mă apropii de vânzător. Mă uit așa atent la mai multe obiecte, da, și zic cât costă pepenele, în primul rând, știi? Să arăt că sunt serios. N-am să las acel harbuz din mână, după care încep să le dau câte un bobârnac.
0: Auzi cum bate, da? Nu?
1: Auzi cum bate. De ce nu mă pricep nimic la nimic? Sună mai așa, să nu răsune foarte tare, dar nici să nu fie închis sunetul. Așa mi-au zis, dar știi, o las pe nevastă mea să aleagă și ea mereu alege bine.
0: Deci,
1: nu știu, are un auz
0: alege
1: mai bun.
0: Mereu cel mai bine.
1: Da.
0: Uite, să știi că există câteva recomandări. Chiar de ziua lui venim în ajutor. Uite, țin în ajutor cu câteva sfaturi. Hai. De exemplu, verifică mai întâi sau verificați mai întâi pata de sol. Aceasta ar trebui să fie galben crem, semn că fructul s-a copt natural. De asemenea, un pepene bun este greu pentru dimensiunea lui, are coajă mată, verde închis și nu prezintă crăpături, lovituri sau urme de mucegai mai ales. Un alt indiciu este codița, care ar trebui să fie uscată și maro. La o lovire ușoară, pepenele copt produce un sunet profund și gol. Deci nu degeaba îl lovim așa cu degețelul. Totodată este recomandat să evitați pepenii deja tăiați, deoarece prin suprafața expusă pot pătrunde bacterii, mai ales în zilele călduroase. Deci varianta că vă tai o bucățică să vedeți dacă e roșu înăuntru nu prea merge, că vă pune sănătatea în pericol.
1: Mai ales dacă deja e tăiat. Nu-l alegem deloc, da?
0: Așa, da, nu-l alegem. Mai bine să alegem unul nou, să mergem acasă, îl spălăm bine, cu apă caldă și apoi îl tăiem noi, să mai ales să simțim acel sunet când tai un pepene și e super copt.
1: Noi ce facem? Până alegem și pepenele după muncă, noi rămânem însă cu muzică, pentru că vin și știrile pe scurt în curând. Noi ne facem mai dulce așteptarea noastră. Vine chiar acum One Republic cu Give Me Something.

0: suntem la jumătatea orei, să vedem cele mai importante titluri de știri. Zilele diasporei încep astăzi și se vor desfășura pe parcursul lunii august sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Programul cuprinde evenimente dedicate tinerilor, profesioniștilor, liderilor asociațiilor diasporale și tuturor cetățenilor interesați să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova.
1: Trafic intens în această dimineață la postul Vamal Sculen, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru fluidizarea circulației, autoritățile au deschis toate pistele de control. Poliția de frontieră recomandă șoferilor să aleagă, dacă este posibil, punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul pentru a evita timpii mari de așteptare.
0: Pentru prima dată în ultimii 44 de ani, Ungaria oprește producția de energie la singura sa centrală nucleară, Pax, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării și a valului de caniculă care afectează țara.
1: Iar pe final, datele meteo, astăzi vom avea parte de cer senin, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la plus 36 de grade Celsius în timpul zilei, iar acum în capitală avem 22 de grade.

0: Înapoi în viitor de la The Motans și Andra am ascultat, iar noi continuăm cu prezentul și cu picătura europeană, unde astăzi vorbim despre ultimul număr anual de The Economics, în care explică economia fiecarei țări din lume în funcție de puterea de cumpărare a unui salariu local.
1: Și în acest an, indexul a fost ales același Big Mac, celebrul burger, iar ca de obicei, clasamentul oferă câteva surprize. De exemplu, s-a aflat că la Chișinău un Big Mac este mai scump decât la București, iar despre asta vine să ne explice Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Diferența de preț prin care un Big Mac e mai scump în Republica Moldova, 90 de lei, adică 4,40 euro, mai scump decât în România, unde e 15 lei românești, 3 euro și un pic, deși Moldova are un nivel de trai economic mai scăzut, ei bine, e un paradox clasic în economie. Este una din acele situații care, la prima vedere, par absurde. O țară de câteva ori mai săracă decât România are un Big Mac mai scump. Dar, de fapt, prețul unui Big Mac nu reflectă doar nivelul de trai. El e rezultatul unui amestec de costuri locale, strategie comercială și dimensiunea pieței. Această anomalie e cauzată așadar de o serie de factori structurali, logistici și dinamici de piață specifice Republicii Moldova. România are o infrastructură masivă de aprovizionare locală, fabrici locale de procesare și o rețea uriașă de restaurante McDonald's care reduc costul pe unitate. În schimb, McDonald's în Moldova importă majoritatea ingredientelor cheie, carnea de vită specială, sosurile originale, ambalajele și chiar chiflele speciale din rețele de distribuție europene sau le aduce chiar din România. Transportul internațional, procedurile vamale și volumele totale mai mici de marfă din Republica Moldova cresc semnificativ prețul fiecărui hamburger în Chișinău. Vine apoi partea socială. În România, McDonald's e un produs extrem de accesibil, de masă, destinat consumului zilnic pentru clienți din toate categoriile sociale. În Republica Moldova, din cauza numărului mic de restaurante, concentrate aproape exclusiv în Chișinău, o ieșire la McDonald's este încă percepută ca un fel de experiență de weekend sau un răsfăț premium, permițând restaurantului să mențină marje de profit mai ridicate. În schimb, Chișinăul se poate consola cu ideea că McDonald's a dispărut total din Rusia, care nu figurează în indexul Big Mac. Rusia e omisă din index deoarece McDonald's s-a retras din țară în urma invaziei Ucrainei, lăsând lanțuri alternative locale, precum Vkusnaya Tochka, să ia locul fără un Big Mac autentic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Troublemaker de la Oli Murs am avut acum pe frecvențele Radio Moldova. Este ora 8:41 de minute deja, iar asta înseamnă că facem loc și știrilor externe.
1: Vitale Enache vine chiar acum cu revista presei internaționale să aflăm cele mai importante titluri de peste weekend.
2: Revista presei internaționale.
3: Secretarul american de stat Marco Rubio a anunțat într-un interviu pentru Fox News noi eforturi diplomatice pentru reluarea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. Rubio a declarat că în următoarele săptămâni Washingtonul va încerca să stabilească dacă cele două părți pot reveni la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului, însă a avertizat că succesul procesului nu este garantat din cauza pozițiilor divergente și a liniilor roșii impuse de Moscova și Kiev. Eurointegration amintește în același context că reprezentanții speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea vizita Kievul în perioada sărbătorilor dedicate zilei independenței Ucrainei. Publicația relevă că după vizita la Washington pe 28 iulie, președintele ucrainean Vladimir Zelensky și-a exprimat speranța că emisarii americani ar putea ajunge în Ucraina următoarele două săptămâni. Coaliția statelor europene care sprijină Ucraina ar putea slăbi după plecarea fostului premier britanic Keir Starmer și apropiata încheierea mandatului președintelui francez Emmanuel Macron, scrie Telegraph. Potrivit publicației, succesorul lui Starmer, Andy Burr, are o experiență limitată în politica externă, iar incertitudinea privind viitorul politic al Franței amplifică temerile legate de continuarea sprijinului european pentru Kiev. Telegraph notează că și alți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, premierul polonez Donald Tusk și șefa guvernului italian Giorgia Meloni, se confruntă cu dificultăți politice interne, ceea ce reduce perspectivele apariției unui nou lider european puternic. În aceste condiții, publicația apreciază că premierul britanic Andy Burnham ar putea fi nevoit să preia un rol mai important în coordonarea coaliției statelor care susțin Ucraina. Radio Free Europe informează că Spania va instala o barieră de protecție cu o lungime de 500 de metri pe segmentul maritim al frontierei dintre Maroc și enclava spaniolă Ceuta, unde zilele trecute au pătruns în masă migranți ilegali. Autoritățile spaniole susțin, citate de aceeași sursă, că între 50 și 60 de mii de persoane au trecut frontiera, iar bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 67 de morți, majoritatea decedând înnecați sau în busculada produsă în timpul traversării. Radio Free Europe notează că premierul Pedro Sanchez a criticat apelurile unor lideri europeni privind excluderea Spaniei din spațiul Schengen, precizând că situația a fost readusă sub control în decurs de 24 de ore datorită cooperării cu Marocul. Cu toate acestea, gestionarea fenomenului migrației ilegale necesită în continuare măsuri comune între cele două state, conchide același post de radio. După ce a renunțat la atacuri militare de amploare asupra Iranului, președintele american Donald Trump a anunțat începerea unor noi negocieri cu regimul de la Teheran, transmite BBC. Trump a declarat, citat de serviciul britanic de presă, că Iranul și mai mulți aliați ai Statelor Unite din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, i-au cerut să evite o escaladare militară, apreciind că principalele condiții ale unui acord au fost deja convenite. BBC precizează că autoritățile iraniene nu au confirmat deocamdată nici desfășurarea negocierilor, nici declarațiile liderului de la Casa Albă, deși ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a afirmat că discuțiile mediate de Oman privind reluarea traficului maritim prin Strântoare Ormuz se apropie de final. După anunțul lui Trump, prețurile mondiale ale petrolului au înregistrat o scădere semnificativă pe piețele asiatice, remarcă BBC. În fine, Reuters scrie că Ungaria a redus drastic activitatea centralei nucleare de la Pax, după ce nivelul foarte scăzut al Dunării a afectat alimentarea cu apă necesară recirii reactoarelor. Premierul maghiar Peter Modior a avertizat că următoarele 5 zile vor fi critice în condițiile în care țara se pregătește pentru un nou val de caniculă cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Potrivit Reuters, centrala, care asigură aproximativ jumătate din producția de energie electrică a Ungariei, funcționa duminică la puțin peste 10% din capacitate, iar autoritățile nu exclud ca restricțiile să dureze mai multe săptămâni. Agenția notează că seceta și temperaturile extreme afectează deja navigația pe Dunăre, aprovizionarea cu apă și producția de energie în mai multe state europene.
2: Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Și acum a venit momentul pentru concursul ca la școală. Venim cu o întrebare la care vă trebuie minte limpede, așa că luați un moment de respiro din ce faceți acum și fiți atenți. Premiul de astăzi este o carte pentru o lectură plăcută de vară, Pagini de corespondență de George Meniuc, dar să aflăm sarcina, Oleg, ai legătura, care este întrebarea de astăzi?
2: Să fiți atenți, dar e o întrebare foarte simplă. Mergeți la doctor, iar el vă dă 3 pastile și vă spune așa: luați câte una din jumătate de oră. Întrebarea este: în cât timp terminați toate cele 3 pastile? Da? Încă o dată. 3 pastile, una la fiecare jumătate de oră, în cât timp le luați pe toate? Gândiți-vă bine, nu vă grăbiți foarte mult, este așa, un pic de timp.
1: Da, și ne puteți scrie răspunsul la 0691175755 pe Viber sau WhatsApp, deci 0691175755. Așa. În mesaj vă rugăm să menționați numele dumneavoastră și localitatea de unde ne ascultați și până ne trimiteți, luăm și noi pauză ca la școală. La noi e pauză muzicală cu Billy Joel și piesa Up Down Girl.

0: Ne-am întors în pauză și suntem pregătiți să anunțăm răspunsul corect și câștigătorul lecturii de astăzi. Domnule profesor Oleg, care e răspunsul?
1: V-am întrebat în cât timp luați 3 pastile, dacă e câte una la fiecare jumătate de oră, și recunosc că aici s-au grăbit mai mulți. Ați zis 3 pastile, o oră și jumătate. Câte jumătate de oră la fiecare? Așa mi-a venit și mie de prima dată, recunosc. Dar hai să le luăm pe rând. Prima pastilă o iei imediat, nu aștepți deloc. A doua peste jumătate de oră și a treia peste încă o jumătate. Deci, dacă le adunăm, este o oră. Atât, nu mai mult. Dar mulțumim tuturor, pentru că unii s-au prins că șmecheria e la prima pastilă, pe ea o iei pe loc, deci fără a socoti timp de așteptare. Și avem multe răspunsuri. Avem și o oră și jumătate, două jumătate, 3, 48 cineva ne-a scris. Dar vă mulțumim tuturor pentru răspunsuri. Avem totuși și răspunsuri corecte, care este într-o oră până la urmă.
0: Da, și într-adevăr, o întrebare unde îți trebuie mintea limpede și nu neapărat tabla adunării, și ne bucurăm că avem ascultători atenți, așa că astăzi premiul ajunge la doamna Nina de la Ungheni. Felicitări pentru că ați câștigat lectura de vară. Iată, aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Cartea de astăzi, da, e felicitări și vă dorim spor la citit. Când ajunge cartea la dumneavoastră, vă contactăm cu detalii imediat.
1: Noi însă continuăm aici cu muzică, pentru că vine ca Holograf, Să nu-mi iei niciodată dragostea, dar nouă nimeni nu ne ia a treia oră de matinal, deja am vrut să zic a doua. Noi revenim imediat după știrile de la ora 9. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministra Afacerilor Externe a Letoniei, Baibai Braje, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. În timpul vizitei, șefa diplomației letone va avea o întrevedere cu vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Braje va fi primită și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și de prim-ministrul Vasile Tofan. Oficialii urmează să discute despre relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizitarea confirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două țări. Orașul Telenești trece printr-o transformare datorită proiectului de modernizare a uneia dintre cele mai degradante zone. Investițiile sunt în valoare de 33 de milioane de lei. Primele rezultate vizibile deja prin contur. A fost construită și pavată parcarea din fața complexului sportiv cu o capacitate de aproximativ 50 de locuri. Totodată se pregătește terenul pentru amenajarea sensului giratoriu la intersecția străzilor 8 Martie și Ștefan cel Mare și continuă construcția trotuarului de-a lungul străzii Ștefan cel Mare. De asemenea, au început lucrările de amenajare a accesului pietonal către viitoarea parcare din spatele blocurilor de locuit de pe strada Ștefan cel Mare. Au fost pregătite amplasamentele pentru cele două accese către parcarea de acentă Centrului de Sănătate. Iar pe strada Pavel Buțu continuă construcția canalului de evacuare a apelor pluviale. La finalizarea proiectului, orașul Telenești va beneficia de drumuri și trotuare modernizate, parcări noi în zonele publice și un spațiu urban mai sigur și mai prietenos pentru locuitori și vizitatori. Serviciile de ocupare a forței de muncă urmează să fie modernizate, ca urmare a alinierei legislației Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, potrivit unui proiect votat de Parlament. Astfel, urmează să fie extins accesul la vouchere pentru cursuri de formare non-formale, orientate spre dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii. De asemenea, va fi redusă vârsta minimă pentru accesarea serviciilor de ocupare de la 16 la 15 ani. Autoritățile își mai propun ca indemnizațiile de șomaj să fie coordonate între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene. Legea va intra în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția prevederilor care se vor aplica odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Primul centru independent al forțelor de sistem fără pilot din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că a distrus echipamentul militar printr-o serie de lovituri precise coordonate lansate pe timpul nopții la aproximativ 270 de kilometri dincolo de linia frontului, relatează Kiev Independent. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, unitatea a afirmat că misiunea de luptă a transformat sistemele rusești de radar și de apărare antiaeriană în fier vechi. USF a declarat că a neutralizat elemente cheie ale rețelei rusești de supraveghere aeriană militară și de apărare antiaeriană. Printre ținte s-au numărat un sistem de rachete solar Turem-2 și diverse stații radar, inclusiv sistemele Nebo, Gamma și Casta. Ministrul apărării al Rusiei a declarat că a doborât 635 de drone ucrainene în timpul nopții. Totodată, teritoriile ucrainene ocupate temporar sunt ținta unor atacuri sistematice și continue asupra infrastructurii energetice. În ultimele trei zile, forțele de sistem fără pilot ale Ucrainei au lovit încă 13 instalații cheie, potrivit comandamentului forțelor de sisteme fără pilot Robert Brovdy. Unitățile ucrainene continuă să lovească în mod sistematic infrastructura energetică utilizată de forțele de ocupație ruse. Anterior, forțele de sisteme fără pilot ale Ucrainei au desfășurat o amplă operațiune de succes în spatele liniilor ruse. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața tuturor! Este ora 9:05 minute deja și activitatea este deja în plină desfășurare în această zi de luni, la fel ca matinalul nostru.
3: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane și vă ținem companie până la ora 10 cu interviul la cafea, revista presei interbelice și, desigur, facem totalizările planurilor pentru luna august.
2: Despre care sunt planurile dumneavoastră pentru această lună? V-am întrebat și încă ne mai puteți scrie la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp.
3: Începem ora însă cu Rareș și cel mai fericit de pe pământ, o zi de luni ușoară cu multă fericire vă dorim. În continuare, bună dimineața!

0: Am revenit în direct la Radio Moldova, tocmai ce am ascultat Cel mai fericit de pe pământ de la Rareș și pe bune în august putem fi cei mai fericiți de pe pământ pentru că mai avem o lună de vară și după aia vine din nou toamna, dar o lună plină. Despre asta v-am întrebat și v-am propus să ne spuneți care sunt planurile și ce mai reușiți să faceți în august și pentru că tot vin mesaje să vedem ce mai zic ascultătorii noștri.
1: Iată că doamna Eliza ne spune, în august toate fructele august, de aceea mă strădui să reușesc să gust din toate, așa pe săturate. Oh, chiar și în rimă a fost. Da. Un plan destul de bun, apropo. E luna în care încă mai putem să ajungem să ajungem cozile din urmă și mi-am amintit, ieri am povestit în prima oră că ieri a fost prima zi când m-am bucurat de soare. Ieri totuși a fost și prima zi când m-am săturat de cireșeți. Dai seama, abia în august am mai găsit cireșeți. Ultimele, probabil, foarte bune au fost, pentru că mă tot plângeam că nu reușeam și uite, luna august mi-aduce deja a doua surpriză fără să mă gândesc.
0: Și în august te poți bucura în continuare de foarte multe pomușoare. De exemplu, avem murele care se coc, afinele, zmeura, deci avem o grămadă de fructe, dar și legume. De ce nu? Și legume de care să ne bucurăm, proaspete din grădină, coapte la noi acasă.
1: Așa este.
0: Mai avem mesaje de la Alexandru care ne spune că în această lună se va pregăti pentru facultate. E, uite cum vine din spate responsabilitatea pentru facultate. Da, unii se pregătesc de școală, alții deja au trecut peste această etapă și de la 1 septembrie urmează să înceapă o nouă etapă de studenție. Iar Alina ne spune că își face planuri să ajungă în vacanța mult așteptată în această lună. Mult succes în vacanță, să vă distrați, să vă odihniți, să reveniți cu forțe proaspete.
1: Cu cea mai albă invidie, Alina. Chiar țin pumnii pentru o vacanță frumoasă și odihnitoare. Dar uite, se conturează așa un tipar, răspunsurile vin cu relaxare, muncă și pregătiri pentru un nou sezon de toamnă. De toate avem ascultătorii, sunt pregătiți pe bune așa de luna de august.
0: Da, și noi ne dorim și vă dorim să vă îndepliniți toate planurile, chiar dacă sunt gândite sau apar mai spontan, să vă bucurați de ele și să vă bucurați de luna august și alături de noi, de ce nu, pe frecvențele de Radio Moldova. Ne întâlnim de luni până vineri la dimineața cu Radio Moldova alături de noi și în această lună. Iar, și dacă, da
1: v-am dat de idei. Uite, suntem
0: într-un gând.
1: Scrieți-ne și dumneavoastră planul de august la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, iar la sfârșit tragem și noi o linie și vedem ce și-a propus în gând Moldova pentru ultima lună de vară.
0: Poate prindem și niște idei și noi ce să mai facem.
1: Da. Noi însă o să revenim cu interviul la o cafea, dar până atunci avem Alvaro Soler cu Regalo aici pe frecvențele Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: În fiecare an, zilele diasporei ne amintesc că Moldova nu se oprește la hotarele geografice, iar oamenii plecați peste hotare continuă să ducă mai departe limba, cultura și poveștile locului din care vin.
2: Anul acesta, Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce în prim plan scriitori basarabeni care au ales să creeze și să publice în diferite cursuri ale lumii prin expoziția Autori Basarabeni în Lume.
1: Despre cărțile, oamenii și poveștile din spatele acestei expoziții discutăm cu directoarea adjunctă a Bibliotecii Naționale, Veronica Borș. Bună dimineața și vă mulțumim că v-ați conectat în această dimineață cu noi.
3: Bună dimineața! Vă mulțumesc enorm de mult pentru invitație la o cafea.
1: Și noi ne bucurăm de această oportunitate. Haideți să trecem la subiect. Atunci când vorbim despre diaspora, ne gândim deseori la oameni plecați de acasă pentru un trai mai bun. Dar această expoziție ne arată o altă față a migrației, cea intelectuală. Ce povești se ascund în spatele autorilor basarabeni care continuă să creeze departe de Moldova?
3: Desigur, autorii noștri îi numim basarabeni în lume, autorii basarabeni în lume, vin în lucrările lor cu diverse abordări. În ultimii ani, deci iată Biblioteca Națională, suntem la a cincea ediție a acestei expoziții. Toate aceste lucrări pun în valoare creația, cum ați menționat, a autorilor originari din Republica Moldova care trăiesc și publică peste hotare. Vrem să menționăm că și în ediția acestui an am reunit circa 120 de publicații semnate de autori basarabeni din diferite țări. Publicațiile fac parte din Biblioteca Națională, o parte din aceste lucrări au ajuns la noi la fel prin intermediul autorilor. Unii din ei chiar venind și lansând aceste cărți pe parcursul anilor aici în Biblioteca Națională. Am expus în această expoziție și lucrările Tatianei Țibuleac și a Liliei Bice, și a Lilianei Coroca, a Liliei Calancea, care la fel a lansat la noi anul acesta o lucrare. Desigur, a Olgăi Căpățină, a lui Efim Chicu, Iurie Cojocaru, Alexandra Pichic-Zacon, Olga Irimciuc, Valeriu Antonovici, Pavel Borș, Zinaida Antonovici, deci Cristina Rusu Trandafir, deci alți și mulți alți scriitori basarabeni stabiliți peste hotare.
2: Ați menționat de cele 120 de publicații și mai mulți autori, dar cum i-ați ales și cum ați ales cărțile care să fie prezentate publicului? Poate care ar fi mesajul din spatele acestei selecții? Ce ați vrea să transmiteți publicului?
3: Sigur, la conceptualizarea unei expoziții ținem cont nemijlocit și de actualitate, noutate, pentru că fiind la a cincea ediție, am zis, cumva am mai expus pe parcursul celorlalte ediții o parte din ele, dar ținem cont să fie cele mai noi expuse, deci ne străduim să achiziționăm, să avem în colecție cele mai noi lucrări, pentru că doar anul acesta până la până în luna august am lansat 8 lucrări ale autorilor stabiliți peste hotare. Deci, iată, toate aceste lucrări, în primul rând, noutatea de cele mai noi lucrări și, desigur, tematicile care sunt foarte actuale.
1: Dar unii dintre
3: aceste tematici actuale, ca să-mi termin gândul,
2: vă rugăm.
3: Sigur țin de dor, demnitate cu care scriu acești autori. Foarte mult scriu despre dureri, despre trădările lor, despre fricile, despre labirintele trecutului, dar și dragostea de țară și despre neam, despre copilărie, despre, deci tematica este diversă acestor lucrări. Și sigur ținem să le expunem tot ce, ce este scris și pus pe foaie de acești conaționali ai noștri.
1: Noi știm că unii dintre acești scriitori scriu în limba română, dar ni s-a șoptit că alții mai scriu și în limbi internaționale. Întrebarea este cum reușește literatura să păstreze totuși legătura dintre un autor plecat din țară și cititorii din Moldova?
3: Deci, da, este cumva un subiect mai, așa, în ultimii ani mai des discutat. Iată că acești scriitori ne bucură când vin în Biblioteca Națională sau în alte instituții din țară și se lansează, se prezintă aceste lucrări. Ne vorbesc despre cu câtă demnitate, despre uneori da, foarte multe piedici sau diverse
2: obstacole.
3: Obstacole care stau în cale pentru a lansa sau a pregăti unele cărți. Dar în linii generale toți se străduiesc să-și păstreze identitatea, limba, chiar dacă avem diverse tip de scriitori, deci unii intelectuali au reușit cumva să se mențină sau fiind angajați în diverse instituții care cumva au posibilitatea să lanseze și să scrie și în alte limbi, deci fiind ca cercetători. Avem scriitori care au lansat primele lucrări care au plecat de aici nu în calitate de scriitor, dar poate a plecat ca un intelectual, dar care a fost nevoit să facă diferite munci acolo și încet, încet să revină la meseria lui de bază de unde a plecat de aici, cu care a plecat de aici din Moldova. Deci pe parcursul anilor am auzit diverse și am văzut în cadrul lansărilor aici în Biblioteca Națională diverse tipuri de autori, diverse situații și totuși toți au la bază și pun dorul și dragostea de țară și de neam. Deci ăsta stă cumva la bază.
1: Subiectele care ne definesc în orice limbă până la urmă.
2: Da, indiferent în ce limbă se scrie astea. Și întrebarea firească ar fi când un vizitator intră în această expoziție, ați vrea anume aceste elemente să fie descoperite sau totuși există și alte obiective prin această expoziție?
3: Sigur, obiectivul nostru de bază este de a pune în valoare creația literară a autorilor originari din Moldova. Deci să scoatem în evidență aceste lucrări pe care, desigur, poate și mă repet, unele sunt editate și scoase cu mult mai cumva mai greu, cu unele piedici și dar important este că și noi ca instituție sau cei care promovăm cultura și totodată și păstrăm trebuie să și valorificăm tot ce editează conaționalii noștri. Deci, pe parcursul anilor, da, noi, ca instituție, am zis, națională, adunăm aceste toate lucrările care se editează în afara țării pentru o lucrare care, cumva, facem așa o sumare a tuturor publicațiilor care apar peste potare și este foarte important pentru noi să le cunoaștem, să le valorificăm, să le punem în circuit, totodată tânăra generație să cunoască toate obstacolele, toate perioadele de încercări pe care a trecut cumva țara noastră.
1: Noi vă mulțumim pentru această informație utilă, dar și sufletească în același timp la început de săptămână. Vă urăm o zi frumoasă și o săptămână productivă și mulți vizitatori responsabili la expoziție. Vă mulțumim!
3: Noi vă mulțumim și așteptăm astăzi doritorii la... avem 3 lansări a unor autori la fel de, din străinătate. Continuăm această ediție de, cu noi lansări. Deci vă așteptăm la Biblioteca Națională.
1: Toată lumea a auzit, așa să fie, să vină toată lumea la Biblioteca Națională. Noi mulțumim încă o dată doamnei directoare adjunctă a Bibliotecii Naționale, Veronica Borș, cu care am fost chiar acum în direct.
2: Așadar, astăzi începe cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei, care se va desfășura în perioada 3-21 august, sub sloganul Revenim acasă pentru a pune umărul la construcția unei Moldove europene. Programul evenimentului include forumuri de dezbateri, ateliere tematice, activități culturale și sportive, precum și o premieră, Ziua Ușilor Deschise în 22 de instituții publice.
1: Iar acum continuăm cu muzică, care la fel ne definește, ascultăm formația Noroc cu Nicăieri în lume aici la Radio Moldova.

0: suntem la jumătatea orei. Iată câteva titluri de știri. Liliana Vițu demisionează din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului. Aceasta a declarat că decizia a fost luată în legătură cu o anticipată schimbare în viața sa profesională, fără a oferi mai multe detalii. Liliana Vițu a deținut funcția de președintă a Consiliului începând cu anul 2021.
1: Mai mulți locuitori ai Chișinăului vor rămâne fără apă caldă în perioada 5-19 august din cauza lucrărilor de reparație a rețelelor termice și a testărilor cu presiune desfășurate de termoelectrica. Va fi sistată apa caldă în blocuri din Buiucani, Botanica și Centru.
0: Asociația Forța Fermierilor cere reintroducerea de urgență a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase, avertizând că prăbușirea prețurilor din Ucraina riscă să afecteze grav agricultorii din Republica Moldova și chiar să blocheze exporturile către România.
1: Iar la final, datele meteo, astăzi vom avea parte de cer senin fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în timpul zilei, iar acum în capitală avem 24 de grade.

0: Corona cu The Rhythm of the Night am ascultat și ne-am dorit ca ziua sau noaptea asta să prindă ritmul unei călătorii și să mergem în vacanță.
1: Sunt gata să stau și în vamă o întreagă noapte. Dacă asta
0: ar fi bine să nu. Ar fi bine să nu. Mulți deja au prins acest ritm și în această perioadă aeroporturile sunt tot mai pline. Moldovenii pleacă în vacanță sau se întorc acasă din diaspora, iar avionul rămâne unul dintre cele mai folosite mijloace de transport.
1: Dar înainte de fiecare călătorie apar și multe întrebări. Ce facem dacă zborul întârzie sau este anulat? Ce avem voie să luăm în bagajul de mână și ce reguli trebuie să cunoaștem înainte de îmbarcare? Răspunsurile le aflăm chiar acum de la colega noastră, Ionela Condrea.
2: Înainte să ajungem la aeroport, primul lucru pe care ar trebui să-l verificăm nu este doar ora zborului, ci și regulile companiei cu care călătorim. Dimensiunea bagajului de mână, greutatea permisă și serviciile incluse în bilet pot fi diferite de la o companie la alta, chiar dacă destinația este aceeași. La fel de important este să știm că drepturile pasagerilor nu depind de cetățenie. Acestea contează în funcție de unde pleacă zborul, unde ajunge și ce companie îl operează. De aceea, înainte de călătorie, o recomandare bună ar fi să verificăm ce reguli se aplică exact cursei pe care o avem. Unul dintre cele mai întâlnite motive pentru care pasagerii sunt opriți la control este bagajul de mână. Recipientele cu lichide nu pot avea o capacitate mai mare de 100 de mililitri și trebuie aranjată într-o singură pungă transparentă cu un volum de cel mult un litru. Aici intră apa, parfumurile, cremele, gelurile, cât și pasta de dinți. O informație bine de reținut este faptul că nu contează cât lichid n-a mai rămas în recipient, ci capacitatea scrisă pe acesta. De exemplu, o sticlă de 200 de mililitri nu va fi acceptată chiar dacă este aproape goală. Există însă excepții pentru medicamente și pentru produsele necesare bebelușilor. Dar ce facem dacă problema nu este bagajul, ci chiar zborul? Dacă avionul întârzie sau este anulat, păstrăm toate documentele de călătorie, biletul, cartea de îmbarcare și mesajele primite de la compania aeriană ne pot garanta în anumite situații mâncare, băutură, cazare sau transport până la hotel. Dacă întârzierea este foarte mare sau zborul este anulat, biletul poate fi rambursat sau redirecționat către destinație. Legislația europeană prevede și compensații financiare de 250, 400 sau 600 de euro. Totuși, acestea nu se acordă în orice situație. Dacă zborul este afectat de condiții meteo extreme sau de alte situații care nu țin de companie, compensația nu poate fi acordată. În cazul în care întâlnim asemenea probleme, putem încerca să depunem o reclamație direct la compania aeriană care a operat zborul. Pentru cursele care pleacă din Republica Moldova, pasagerii pot solicita informații și sprijin de la Autoritatea Aeronautică Civilă. Iar pentru zborurile care intră sub incidența legislației Uniunii Europene, reclamațiile pot fi înaintate și autorității naționale desemnate din statul respectiv. Și nu uitați, înainte de orice plecare, verificați neapărat termenul de valabilitate al pașaportului și dacă țara în care călătoriți are condiții speciale de intrare. Documentele, banii, medicamentele și obiectele de valoare le păstrăm întotdeauna în bagajul de mână.

0: Pașa Parfenie și Cleopatra Stratan cu orele am avut aici pe Undele Radio Moldova. Iată că orele și zilele trec și ajungem să vorbim tot mai des despre ce s-a întâmplat chiar și cu zeci de ani în urmă.
1: Asta facem și acum, Oleg. Propunem să aflăm ce s-a întâmplat în spațiul nostru acum 100 de ani. Urmează Dan Melnic cu revista presei interbelice.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, iată ce scria presa acum 100 de ani, la data de 3 august. Ziarul Dimineața prezenta din delta Dunării, în apropiere de Vâlcov, o mănăstire neobișnuită, Sfinții Petru și Pavel, a călugărilor lipoveni, ruși de rit vechi, stabiliți în această regiune. Publicația remarca un lucru. Mănăstirea era locuită aproape exclusiv de călugări foarte vârstnici, iar cel mai tânăr dintre ei avea minim 80 de ani, motiv pentru care locul era descris drept o adevărată mănăstire a pensionarilor. Aflăm din ziarul Opinia de la Iași, precum că agricultorii din județul Tighina se confruntau cu un an agricol foarte dificil. Ziarul relata că recolta de grâu a fost grav afectată de rugină, o boală provocată de o ciupercă ce atacă plantele. Dacă într-un an bun se obțineau aproximativ 200 de puduri la hectar, un pud era o veche unitate de măsură rusească, echivalentă cu aproximativ 16,4 kg. În 1926, agricultorii din Tighina strângeau doar 20-30 de puduri, adică de aproape 10 ori mai puțin. Tot despre Tighina aflam o știre în ziarul Universul. În unele păduri din județul Tighina, dar și în apropierea Prutului, au fost observate haite de lupi. Mai multe animale din gospodărie au fost ucise, în special vite, iar în comuna Sălcuța, o femeie a fost atacată și mușcată de lupi. Ea a fost salvată de săteni, însă articolul susține că șocul suferit i-a afectat grav starea psihică. În anii interbelici, întâlnirile cu lupii erau încă un pericol real pentru locuitorii satelor aflate în apropierea pădurilor din Basarabia. Ziarul Universul îl readucea în atenție pe Mihai Eminescu nu ca poet, ci ca publicist preocupat de istoria Bucovinei. Articolul reproduce fragmente din scrierile lui Mihai Eminescu, în care poetul vorbește despre Bucovina și despre legătura ei cu Moldova istorică. Sunt redate și descrierile sale despre Ștefan cel Mare, despre portretul și coroana voievodului păstrate la Mănăstirea Putna, precum și o veche legendă a călugărilor privind stingerea candelelor și întunecarea portretului în anul anexării Bucovinei de către Austria. Articolul a anunțat totodată marea serbare de la Putna din 8 august 1926, unde studenții și arcașii bucovineni urmau să comemoreze memoria lui Ștefan cel Mare și să reafirme legătura lor cu trecutul istoric al Bucovinei. În perioada interbelică, Eminescu era menționat în istoria și identitatea Bucovinei. Ziarul de opoziție de la București, Adevărul, publica o caricatură în care mareșalul Alexandru Averescu, aflat atunci în fruntea guvernului, era prezentat în postura lui Hamlet. În locul celebrului a fi sau a nu fi, textul spunea a pleca sau a nu pleca, a pleca, poate și numai un interimar, that is the question. Aluzia făcea trimitere la discuțiile privind o posibilă retragere a guvernului și la incertitudinea politică a momentului. În perioada interbelică, marile figuri politice, inclusiv mareșalul Alexandru Averescu, deveneau adesea personaje ale satirei de presă. Aici găsim și o informație postată din ziarul englez Star, care anunța că Regina Maria a încheiat libretul unei opere pe muzica compozitorului ceh Oscar Nedbal. Publicația aprecia că prin această lucrare, regina noastră îi urmează Carmen Silva, pseudonimul literar al reginei Elizabeta României, și își consolidează locul în lumea literaturii. Cu această ocazie, ziarul amintea și câteva dintre celebrele reflexii ale lui Carmen Silva despre rolul unui suveran. Dincolo de activitatea sa politică și caritabilă, Regina Maria era apreciată în Europa și pentru preocupările sale literare și artistice. Presa europeană scria despre conflictul din vârful conducerii Uniunii Sovietice. Ziarul Glasul Bucovinei cita cotidianul britanic Daily News, în care se relata că Lev Trotsky, unul dintre liderii Revoluției Ruse din 1917 și principalul rival al lui Stalin, risca să fie arestat. Potrivit informațiilor venite din Moscova, conducerea sovietică lua în calcul arestarea lui Trotsky după ce acesta ar fi încercat să mobilizeze un regiment de susținători și să înainteze spre Kremlin. Articolul avertiza că lupta pentru putere dintre cele două tabere din conducerea sovietică s-ar putea încheia printr-o confruntare sângeroasă. Știrea surprindea începutul eliminării lui Trotsky din viața politică sovietică în urma luptei pentru putere cu Stalin. Sunt Dan Melnic, vă mulțumesc pentru atenție, mai răsfoim ziarele și mâine.

0: One Direction și Story of My Life am ascultat aici. Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Zic că am început bine această săptămână. Alături de dumneavoastră au fost Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, regizoarea Ana Brăgar și producătoarea Viorica Rusica.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, unde astăzi aflăm istoria regretatei Maria Bieșu, artista care a promovat imaginea Moldovei și care ar fi împlinit astăzi 91 de ani.
0: Noi revenim mâine de la ora 7:05. Până atunci să aveți o zi de luni ușoară și productivă. Pe curând!

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Independență. 35 de personalități.

Fără steag de cultură, un popor e o gloată. Cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga exprimă mai bine decât orice definiție rolul esențial al culturii în existența și dăinuirea unui popor. Cultura îi păstrează sufletul, memoria și identitatea.

0: Istoria demonstrează că marii artiști sunt cei mai valoroși ambasadori ai unei țări. Una dintre cele mai strălucite personalități ale culturii naționale, soprana Maria Bieșu, a dus numele Republicii Moldova pe cele mai prestigioase scene lirice ale lumii. Aclamată la Milano, Moscova, Paris, Tokyo sau New York, una dintre cele mai mari artiste ale operei din a doua jumătate a secolului al XX-lea, Maria Bieșu rămâne un simbol al iubirii necondiționate pentru oameni și artă. Pe lângă marele talent cu care a fost înzestrată, a muncit până la sacrificiu, cu dăruire și devotament.
1: Toată viața am fost pe drumuri și tare puțin am fost cu mama alături. Eu am plecat foarte devreme din sat, m-am dus în lume singură. Destinul m-a dus acolo unde trebuie, în muzică. Am venit la conservator, am luat-o chiar de la zero. Timp de 5 ani, a 6 ani, mi-a dus un succes mare. Imediat am fost primită la teatru de operă și balet. Am învins, eram flămândă, mi-era sete de muzică, de frumos, să ies pe scenă, să cânt. Munca mea și dragostea față de asta mi-a ajutat. Pe urmă am plecat în teatrul La Scala, unde m-am perfecționat cu alții colegi și acolo am prins foarte multe și am fost la concursul Tchaikovsky, am primit premiul 3, asta prima dată în viață, am eu așa un concurs internațional. Pe un peste ani de zile am fost plecat în Japonia, unde am luat primul loc pentru cea mai bună interpretare a rolului Chiyo-san. Mai târziu m-am întâlnit cu Maria Callas la festivalul Madame Butterfly. Eu am cântat Chiyo-san atunci la deschiderea festivalului. Maria Callas m-a ascultat. Mi-a spus că eu am făcut un rol minunat, am impresionat.

0: ajută-ne să conștientizăm adevărata valoare a talentului său. Vorbesc despre Maria Bieșu, compozitorul Constantin Rusnac și muzicianul, omul de cultură, Aurelian Danilă.
1: Cu voci de o așa nuanță cum a Mariei Bieșu, n-a fost până la ea și nu știu dacă va mai fi după ea. Pentru ce ne-a miruit Dumnezeu cu așa un dar, anume poporul nostru? Probabil pentru durerile pe care le-am avut tot timp, pentru chinurile, pentru toate deportările, ne-a dat-o pe Maria Bieșu să ne delectăm noi și lumea întreagă cu o voce fantastică, extraordinară. Și eu cred că Aurelian Danilă o să spun, fiindcă el a fost directorul teatrului de operă în anii cei mai frumoși ai Mariei Bieșu.
2: Maria Bieșu este o chintesență a frumuseții vocii poporului nostru. În ea s-a strâns toată vibrația sufletului acelor mari cântăreți pe care i-a dat poporul nostru și pe care îi cunoaște o lume întreagă. Vreau să vă spun că nici nu conștientizăm chiar cei care pricep în ale artei, ale muzicii. De ce valoare este această mare cântăreață? Am avut și fericirea să fiu într-adevăr director într-o perioadă când biletele la teatru erau întrebate cam de lângă Teatrul Național. Te întreba lumea dacă nu ai un bilet la Maria Bieșu. Era ceva de neimaginat.
0: Deși a cunoscut gloria internațională, Maria Bieșu a rămas profund atașată de țara natală, contribuind la dezvoltarea artei lirice din Republica Moldova și la afirmarea acesteia pe plan mondial, inclusiv prin înființarea la Chișinău a Festivalului Internațional de Operă și Balet, ce-i poartă numele. Iar numele său este astăzi un simbol al excelenței artistice, al demnității și al dragostei față de cultură, demonstrând că un mare artist poate deveni una din cele mai puternice expresii ale identității și prestigiului unui popor.

0: С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Промо. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova. Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute.

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. În timp ce țara noastră se confruntă cu un deficit de motorină, în regiunea apar noi riscuri pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică. Oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare Cernavoda ar putea scumpi energia electrică pe piața regională, inclusiv pentru Republica Moldova. Cât de vulnerabil este sistemul energetic în fața acestor evoluții și cât de pregătită este Republica Moldova să gestioneze simultan provocările de pe piața carburanților și pe cea a energiei electrice. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Alături de mine în studioul Radio Moldova sunt prezenți Vitalie Mânța, secretar de stat la Ministerul Energiei. Domnule secretar de stat, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Invitat în studioul Radio Moldova este și Eugen Muravski, expert în energetică, comunitatea Watchdog. Domnule Muravski, bună ziua, bine ați revenit în spațiu public.
3: Bună ziua și bine v-a regăsit.
1: Vă mai informăm că la telefon vom discuta pe parcursul emisiunii cu Eugen Agușilov, director fondator al Romanian Energy Center. Dumnezeu ne va explica în ce măsură criza energetică din România afectează Republica Moldova și ce evoluții sunt de așteptat pe piața regională a energiei. Până atunci începem în discuția în studioul Radio Moldova. Domnule secretar de stat, în timpul crizei energetice precedente, Republica Moldova a reușit să depășească deficitul de energie electrică datorită importurilor din România. Astăzi însă și România se confruntă cu dificultăți pe fondul reducerii producției de energie și al stării de alertă instituite din cauza nivelului scăzut al Dunării. În aceste condiții, poate Republica Moldova să conteze în continuare pe importurile de energie din România?
2: Da, într-adevăr, se atestă o cumulare de factori regionali care schimbă contextul. Dacă în criza precedentă eram practic local, în amploarea, acum se adaugă seceta hidrologică pe râul Dunărea, care a adus noi riscuri de oprire a centralilor nucleare. Vorbim nu doar de România, vorbim doar și Bulgaria, Ungaria, deci vorbim în total de 3 centrale nucleare, care toate, practic, sunt în cea mai apropiată zonă și evident că aceste surse mari de energie, când dispar din sistemul electroenergetic, afectează întreaga regiune. Nu este secret pentru nimic, Republica Moldova importă peste 60% din energie electrică, chiar dacă s-au depus eforturi și ne bucurăm de această evoluție, avem pondere mare a surselor regenerabile în consumul intern, produs local, deci vorba de centrale eoliene și fotovoltaice. Acum se adaugă acele baterii de

0: tocare care permit într-o oarecare măsură să acoperim vârfurile de energie electrică de seară. Și anume de această perioadă vom vorbi mai mult în următoarea perioadă. Așa cum a fost introdus și anterior, se va solicita și rugăm mult la înțelegere ca consumul major de energie electrică să fie deplasat în timpul zilei.
1: Dar câtă energie electrică cumpără în prezent Republica Moldova de pe piața Bucom?
0: Deci din acele 60 ceva de procente, o bună parte totuși este procurată și din Ucraina. Deci la moment doar 40% din energie electrică este procurată din România și evident că contăm pentru păstrarea acestei cantități, dar ne dăm bine seama că trebuie să depunem efort ca să fim reciproc avantajați, deci reciproc ajutați, deci vom avea nevoie de o colaborare foarte strânsă cu sistemul electroenergetic din România ca să nu dăunăm în primul rând cu deficitul local, dar și să avem o sinergie în sensul depășirii acestei crize.
1: Există riscul ca Republica Moldova să se confrunte cu asigurarea necesarului de energie sau având în vedere prețuri mai mari la energie electrică?
0: Având în vedere perspectiva de durată acestei secete hidrologice, ne așteptăm că cel puțin în decurs de o lună de zile, perioada de seară, între ora 18 și 23, zilnic vom avea riscuri ca să nu fie acoperit cu energie electrică, în primul rând, și a doilea, să avem un cost mult mai mare a energiei electrice. Evident că se identifică acum alte surse care vor înlocui acele centrale nucleare, dar ne dăm bine seama că vor fi surse mult mai scumpe. Deci surse mult mai scumpe de energie electrică.
1: Există probabilitatea ca energia electrică să devină mai
0: evident
1: scumpă.
0: De aceea contează foarte mult economisirea oricărui kilowatt de putere consumat.
1: Domnule Muraschi, România a mai trecut prin exact aceeași situație în anul 2003, în perioada august-septembrie, când s-a oprit producția unui singur reactor al centralei din același motiv, un debit scăzut al Dunării. Ce scenariu ar putea avea loc în cazul în care reactoarele de la Cernavodă ar rămâne oprite mai multe săptămâni? La ce să ne așteptăm și cât de vulnerabilă este astăzi Republica Moldova în fața acestei provocări?
2: Au mai fost momente, pare mi se chiar anul ăsta, o perioadă destul de scurtă cu un reactor era oprit pentru întreținere, la altul a fost o problemă tehnică și în 2003 România avea alt sistem energetic, avea mai multă generare bazată inclusiv pe cărbuni, pe surse poluante. O problemă care, hai să spunem, de proastă planificare în România, inclusiv din cauza, hai să spunem, instabilității politice de-a lungul anilor, cu bună parte din acele capacități de generare au fost închise, iar în locul lor nu au fost puse în funcțiune suficiente capacități de generare noi. Acum, oricum, există, hai să spunem, surse de rezervă care pot fi activate pe perioada de criză, inclusiv generare pe bază de cărbune, care, în mod normal, ea este prea scumpă, pentru cărbunile este cea mai poluantă sursă de energie, această poluare ea se taxează, de-aia ele ori o să fie activate acum în România. Mai sunt și surse pe bază de gaz natural, desigur că o să lucreze la nivel regional de găsit surse de importuri din țările care poate totuși nu se confruntă cu o criză la fel de mare. În România ei au poate și mai mult flexibilitate pe partea de consum. Da, România va negocia cu consumatorii industriali mari să reducă consumul în orele de vârf. Noi nu avem la noi consumul linii mari peste rezidențial. Noi, din păcate, avem mai puțină flexibilitate pe partea asta de consum. Așa că iarăși, prognoza nu este foarte mare. Depinde foarte mult și dacă România reușește sau nu să mențină măcar unul din cele două unități, din cele două reactoare de la Cernavodă. Am văzut că săptămâna trecută au anunțat că le închid totuși pe ambele, apoi au zis că pe-al doilea îl păstrează. Am văzut că în weekend au încercat să devieze un braț al Dunării ca să fie suficientă apă pentru a doua unitate. Nu a reușit. Să sperăm că o să găsească o soluție săptămâna asta, pentru că totuși dacă un reactor continuă să funcționeze, nu-i la fel de grav. Un reactor are puterea de vreo 700 de megawatts. Adică noi vorbim, dacă un deficit de 700 de megawatts versus unul de 1400, este un pic diferență. Așa că depinde și de asta foarte mult. Ceea ce putem iar să facem noi este să reducem consumul domestic, să negociem ceea ce se întâmplă deja, să negociem și cu Ucraina. Noi și vara trecută, apropo, în lunile de vară, Ucraina reușește să exporte energie electrică, pentru că e cumva calendarul, din păcate, este influențat și militar. Toamna, Rusia începe să bombardeze sistemul energetic din Ucraina pentru ca să le provoace probleme pe timpul iernii. Primăvara ei reușesc, Ucraina reușește să repare o parte din sistem, vara reușesc să exporte o leacă și pe noi asta ne avantajează foarte mult. Un alt factor al acestei crize, dacă Rusia se gândește cinic, aha, că se creeze probleme regionale și începe iarăși să țintească lovit sistemul energetic ucrainean, asta va agrava și mai mult problema.
1: Da, autoritățile spun și aș vrea aici încă o dată să stăruim asupra următoarei informații. Deci nu există sau există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică?
0: Deci în primul rând suntem între două alegeri, de a avea energie electrică scumpă sau nu avea. Uh-huh. Deci noi depunem efort ca să existe această energie electrică. Ultima opțiune va fi deconectarea, atunci când nu vor fi asigurate acele fluxuri transfrontaliere între sistemele electroenergetice, pentru că și pe acest aspect există deficiență, este nevoie de o coordonare foarte strânsă între operatorii sistemului de transport, astfel încât fiecare oră să fie asigurată cu acele fluxuri sau cu capacități de transport între sisteme, pentru a asigura echilibru. Deci sistemul electroenergetic se deosebește de altele prin faptul că este nevoie de un echilibru la nivel de minute, deci pe fiecare minut. Dacă în comparație cu gaze naturale, acolo vorbim de zile, ore, zile și luni, aici vorbim de minute. Astfel, coordonarea necesită mult efort, operatorul sistem de transport, furnizorul universal de energie electrică, Energocom, care asigură acele procurări de energie electrică pe ore din România, prin contracte bilaterale, prin procurările la bursă, astfel încât să asigurăm cu energie electrică în primul rând, da, la prețuri de piață, dar cred că este mai important să avem această energie electrică. Oricum, îndemnăm cetățenii să evite utilizarea la dispozitive electrice foarte consumatoare de energie electrică în timpul orelor de seară. E vorba de încărcarea automobilelor, e vorba de cuptoare, e vorba de echipamente care consumă multă energie electrică.
1: Da, oricum există probabilitatea ca energia electrică să se scumpească și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Moravski, în ce condiții s-ar putea ajunge la o ajustare a prețului pentru consumatori?
2: Depinde cât de mult se prelungește această criză, totuși, da, adică noi nu toate importurile se fac de pe bursă, de pe piața zilei următoare. Am văzut, spre exemplu, că în weekend pentru sâmbătă, Energocom anunțat o cifră de 13-14%, dar asta este cea mai scumpă energie care o consumăm noi de obicei în orele de vârf. Cu cât mai repede se termină această criză și cu cât mai mult reușim noi să economisim pe parcursul crizei, cu atât mai mică probabilitatea unor scumpiri. Dacă această criză, într-adevăr, se prelungește până în luna septembrie. În luna septembrie, da, încep cursurile, studiile, lumea se întoarce din concedii, există riscul și unor creșteri de consum. și inclusiv, noi am vorbit doar de energie nucleară, dar și energia hidroelectrică din regiune tot este afectată, dacă nu e apă, nu lucrează nu doar centralele nucleare, dar nici hidroelectrice, atunci în septembrie situația o să fie mai gravă. Dar noi putem să evităm sau cel puțin să amânăm eventuale scumpiri economisind. Pentru că, mă rog, când se fac scumpirile? Când se acumulează devieri tarifare? Adică prețul mediu de achiziție a energiei electrice, inclus în tariful de aprobat de ANRE pentru Energocom, el ia cumva un preț mediu din toate sursele pe care cumpără. Și cu cât mai puțin va trebui să cumpere în orele de vârf scumpi, cu atât mai mici vor fi aceste devieri de la prețul planificat. De-aia noi putem să le, cel puțin să le amânăm, dacă nu să le evităm în întregime, economisind. Eu aș spune că în crizele precedente, nu știu, populația de rând, cel puțin opinia mea a fost că nu a dat, nu a economisit foarte mult. Lumea, dacă este curent, este curent. Și pentru că noi nu avem tarife orare, lumea nu simte diferența, da? Dacă o să pornească, nu știu, aspiratorul sau cuptorul electric la amiază sau seara, ei nu o să o simte direct în tarif. Și cumva lucrul ăsta, faptul că noi încă n-avem, da, nu știu, n-avem peste tot contoare inteligente, n-avem tarif diferențiat disponibil tuturor consumatorilor, din păcate nu încurajează lumea foarte tare să economisească. Și eu mă tem că până n-o să ajung într-o criză serioasă în care o să fie măcar o deconectare de acolo o oră, din păcate lumea nu o să iei în serios aceste avertizări.
1: Da, ce recomandări aveți, domnule Moravski, iată, pentru consumatori, pentru a reduce consumul de energie, sfaturi practice pe care le poate pune în aplicare fiecare dintre noi?
2: Noi știm orele de vârf, în primul rând vorbim de orele de vârf seara. El încep de la ora 6 până la ora 10, poate chiar varianta extinsă poate fi de la 5 până la 11, dar 6-10 e nucleul la, hai spunem, la orele de vârf. În aceste ori, în primul rând, evitat electrocasnicile care consumă mult. Vorbim, da, de încărcarea mașinii electrice, nu are. Vorbim de cuptor electric, vorbim de mașina de spălat sau de mașina de uscat haine. Dispozitivele electrice de la bucătărie cu preșou, da, ele consumă mult curent. Același aer condiționat. Recomandarea mea ar fi de pornit la amiază, când nu este problema energetică atât de mare, sau măcar și noaptea, pentru ca să fie, ca să răcurească, hai spunem, încăperile înainte de orele de vârf. Acestea sunt principalele recomandări, dar inclusiv, nu știu, ceainicul electric, televizorul, încărcarea dispozitivelor electrice, adică putem să ne încărcăm, nu știu, laptopurile, telefoanele, tabletele, la amiază sau noaptea, nu neapărat în orele de vârf. Pentru că de ce sunt orele de vârf, sunt orele de vârf? Lumea ajunge acasă după lucru, da? La ora 6, în medie, să zicem. Și da, după zi, lucru, își pune laptopul încărcat, își pune telefonul încărcat, poate pornește ceainicul, pornește televizorul, pornește aerul condiționat. Și asta noi vorbim de sute de mii de consumatori care fac asta aproape în același timp. De-aia evitarea acestor comportamente sau distribuirea lor, distribuirea consumului pe parcursul zilei, o să reducă presiunea. Și noi la amiază nu avem asemenea probleme, nici noaptea. Noi vorbim în primul rând de aceste ore de vârf, când am zis mai devreme că atât 14% de pe piața zilei următoare, în linii mari consumul de pe bursă, Energocom merge pe bursă pentru consumul din orele de vârf. Și dacă noi îl mutăm din orele de vârf în alte ore ale zilei, o să scădem presiunea.
1: Da, înainte de a intra în legătură telefonică cu doamna Eugenia Gușilov, expertă în energie, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule secretar de stat, dacă seceta persistă, iar prognozele meteorologice asta și arată, și producția din România rămâne redusă, ce plan de rezervă are Republica Moldova pentru asigurarea continuității livrărilor? Ce scenarii analizează Ministerul?
0: De fapt, nu va fi o măsură, vor fi un set de măsuri. Sunt, într-adevăr, măsuri mai mult organizatorice. Într-adevăr, una din este acea informare a populației pentru economisire, dar noi, din partea noastră, la fel, acționăm ca să introducem măsurile necesare pentru a flexibiliza piața de energie electrică, pentru a ridica interesul participanților de a oferi volumele de energie electrică, anume în orele în care avem nevoie. Și ultima perioadă se atestă acea lichiditate pe piața de energie electrică necesară în acest sens. Acum, la moment, se lucrează. Deci, în scurt timp, vor fi publicate acele măsuri și vor fi comunicate corespunzător. Este vorba de măsuri pentru Energocom, pentru operatorul pieței din energie electrică, pentru producători, vor fi anumite restricții în anumite ore. Deci, vorbim de același set de măsuri, dar cu o adaptare la situația la zi.
1: Vă invit acum să salutăm împreună pe doamna Eugenia Gușilov, director fondator al Romanian Energy Center. Doamna Gușilov, bună ziua! Sunteți în emisie directă. Vă mulțumim pentru această conexiune. România traversează alături de celelalte state din regiune o perioadă dificilă din punct de vedere energetic. Cât de mult a afectat seceta și scăderea accentuată a debitului Dunării producția de energie în România?
3: Deocamdată noi am fost nevoiți să oprim doar un reactor, funcționează încă un reactor, dar nu, ei spun că nu pot să funcționeze mai mult de 3-4, maxim 5 zile și se efectuează, după cum știți, lucrări de redirecționare a cursului unui afluent al Dunării ca să dea mai multă apă către, adică să crească debitul de apă care, de care se folosește centrala nucleară electrică. Deci asta încearcă ei să facă acum. Au încercat ieri, au reluat lucrările, au detonat, în fine, în zonă. Deci sunt lucrări specifice la care participă și pe care le execută chiar armata în momentul de față, pentru că a fost declarată situația de urgență tocmai ca să poată să facă aceste lucrări imediat, pentru că de fapt erau niște lucrări care trebuiau efectuate și au fost prima dată recomandată să fie făcute în 2010-2011. Nu s-a întâmplat nimic atunci, după care a fost reluat în 2022, iar nu s-a întâmplat nimic timp de 4 ani și ne-a prins situația asta cu seceta și cu scăderea debitului din Dunăre, adică într-o situație critică. Adică, practic, România nu a făcut ce trebuia să facă la timp, a amânat mulți ani la rând și acum a trebuit să vină o criză care să o împingă de la spate să facă ce n-a făcut până acum.
1: Există riscul ca această situație să se agraveze în următoarele săptămâni, doamnă Gușilov?
3: Se știe că avem acest val de caniculă care va dura circa 2 săptămâni, adică perioada critică este până la mijlocul lui august, 15-16 august, începând cu, practic, ce au zis ei, începând cu mâine, nu? 4 august, deci intrăm într-un segment care este cu risc mai ridicat, dar da, ei s-ar putea să fie nevoit să oprească și reactorul 2, dacă sunt amândouă reactoarele oprite, că știți foarte bine, în România, Cernavod este singura centrală nucleară, funcționează cu 2 reactoare, unitatea 1 și unitatea 2, asta înseamnă 20% din producția de electricitate a României. Foarte dificil să acopere așa ceva din importuri și din...
1: Asta și vroiam să vă întreb, în aceste condiții, cum reușește România să acopere deficitul de producție?
3: Păi nu reușește. Adică noi ne bazăm în mod normal într-o situație de genul ăsta pe importuri din Bulgaria, din Ungaria, dar ungurii singuri își opresc acum centrala nucleară, că și ei au tot o singură centrală nucleară pe care au dat-o în exploatare în anii 80, 2000 de megawatts, și ei sunt afectați la rândul lor de scăderea debitului din Dunăre și își opresc centrala și practic iau un set de măsuri tot foarte drastice care se aplică instituțiilor statului, oamenii lucrează de acasă, remote work, nu? La distanță, renunță la iluminatul public și așa mai departe, adică tot felul de măsuri drastice anunțate de premierul lor chiar în weekendul care a trecut. Deci pe unguri nu ne putem baza să importăm de la ei. Rămâne Bulgaria. Da, deci în mod normal România, deci asta este pe analiză tehnică, ar putea să importe 3300, da, dar comercial s-ar putea să nu aibă vecinii ce să-ți dea megavați, că dacă ei la rândul lor sunt afectați, adică acum e clar că din Ungaria nu vom putea să importăm. Ungaria nu ne va salva. Bulgaria poate în perioada următoare. Ucraina a fost de acord să ne dea și ea vreo câteva sute de megavați ca să acopere perioada de vârf de consum. Da? Deci Ucraina, țară în război, cu infrastructura distrusă aproape în urma 5 ani de război, Ucraina, cea care dă o mână de ajutor României în această situație, este halucinantă situația asta, dar ce vreți? Așa e.
1: În ce măsură, iată, criza energetică pe care o traversează România ar influența sau pot influența exporturile de energie către Republica Moldova? Ar trebui Republica Moldova să se pregătească pentru prețuri mai mari la energia importată din România?
3: S-ar putea, da. Și măsura, adică România, la rândul ei, acum vorbește despre reduceri voluntare ale consumului. Astăzi, acum la 12, la Ministerul Energiei, va avea loc o întâlnire virtuală cu mari consumatori industriali, ca să se consulte cu ei ce pot să facă ca să reducă din consum în perioada aceasta. Consumatorii casnici au fost rugați de către premierul Bolojan miercurea trecută să-și reducă consumul între orele 6 seara și 10 seara, pentru că la noi la ora 8-9 seara e vârful de consum. Și atunci importăm cel mai mult și cel mai scump. Da, deci vă dați seama că în situația asta, dacă la noi și prețurile o să crească și s-ar putea să nu avem noi cantitate, nici dacă importăm, ca să ne acoperim necesarul, vă dați seama că asta se va reflecta și în ce prețuri va plăti Republica Moldova și respectiv Republica Moldova trebuie să-și ia niște măsuri din timp de raționalizare a consumului, adică tot așa de reducere voluntară la orele de vârf.
1: Da, examinează România în prezent un scenariu în care să limiteze exporturile de energie către Republica Moldova?
3: România nu s-a pronunțat pe tema asta deocamdată. România încearcă să nu lovească în Republica Moldova, dar vă dați seama că oricât de mult România încearcă, dacă la noi merg lucrurile prost, s-ar putea să fiți noastră victimă colaterală.
1: Da. Ce perspective vedeți pentru perioada de toamnă, iarnă? Ce evoluții sunt de așteptat pe piața regională a energiei, doamnă Gușilov?
3: Păi, vedem că tot ce înseamnă infrastructură pe care ne-am bazat până acum s-ar putea să nu mai facă față în momentul în care se schimbă drastic vremea. Da? Deci schimbările climatice vin și s-ar putea să arunce în aer tot ce erau socotelele noastre și calcule, cum că ne ajunge, ne descurcăm, traversăm prin perioada asta critică așa și așa, uite, s-ar putea să nu ne mai ajungă. Adică pentru că în momentul în care vine o secetă de genul ăsta care te lovește, scade producția pe hidro, nu? Pe hidrocentrale și acum se pare că poate să scoate din joc, din funcțiune și energia atomică. În România, încă e bine că la noi e doar 20% din producția de electricitate, la Ungurie mai mult, e 40%. Deci de asta la ei măsurile sunt și mai drastice pe care le vor lua acum ca să facă față, pentru că lor le dispare brusc 40% din electricitatea pe care o consumau. Vă dați seama ce înseamnă asta. Și asta înseamnă că trebuie să planificatorii și investițiile în infrastructura energetică care se construiește de acum încolo trebuie să ia în considerare acest factor care se pare că cântărește mult mai greu acum, nu? Și în viitor decât până acum, adică schimbările climatice. Că vremea se schimbă și nu te mai poți baza de pildă pe apă. Da? Și atunci trebuie să ai alte lucruri care să producă electricitate. Și de asta spun autonomie cât mai mare, dezvoltarea prosumatorilor. De pildă, uitați, în România, fără mare ajutor din partea guvernului, că guvernul nu mai a blocat și a încurcat oamenii și, în fine, deci nu i-a ajutat. Dar cu toate astea, în ultimii 5-6 ani, la noi au apărut 350.000 de prosumatori, da? Care însumează cumulată o capacitate instalată de aproape 4 gigawați. 4 gigawați, ca să vă dați ce înseamnă asta, cele două reactoare de la Cernavodă sunt 1400 de megawați, adică 1,4 gigawați. Da? Adică mai mult decât dublu capacitatea pe care o avem la reactorul de la Cernavodă, cele două reactoare, avem la nivel individual 350.000, nu? De gospodării, de case, oameni, nu, care la nivel individual și-au instalat panouri fotovoltaice, unii cu capacități chiar de stocare, deși se adaugă cam câte 10.000 de prosumatori pe lună în România. Deci, ce încerc să spun este că nu întotdeauna trebuie să aștept soluția să-ți vină de la compania de stat. Da? Când vezi că statul nu face față, nu reușește să facă investiția la timp, ca să nu suferi tu după aia, cei care pot și au putere financiară, că nu toată lumea poate, dar sunt oameni care pot să facă aceste microinvestiții și pentru care câteva mii de euro nu e o problemă. Nu? Ei ar fi bine ca să o facă, pentru că într-o situație de criză, ei vor fi nu numai ei într-o situație mai bună, dar vor putea chiar ei să livreze în rețea. Acum eu văd foarte interesant discuțiile din partea că în România ei sunt grupați în Asociația Prosumatorilor din România, APCE. Și cum discută între ei, s-a dat un îndemn de la președinte ei să injecteze în rețea. Deci nu neapărat că o să facă mulți bani injectând în rețea din ce au stocat în baterii. Dar ca să ajute, adică un gest de solidaritate, ca să ajute România și sistemul energetic să traverseze perioada următoare, în următoarele zile. Ei să dea rețea ce au stocat în baterii.
1: Da, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații, doamnă Gușilov. O zi bună să aveți. Am...
3: Și eu vă urez să aveți prosumatori, cât mai mulți, și Moldova.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru această conexiune telefonică. Am discutat cu Eugenia Gușilov, director fondator al Romanian Energy Center. Dumnezeu, spunea domnul secretar de stat că Republica Moldova ar trebui să aplice măsuri pentru a contribui la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național, pentru că realitatea este care este.
0: Absolut
1: și
0: de acord.
1: Scenariile și noi... nu sunt atât de optimiste.
0: Absolut de acord și vă asigur că suntem gata. Echipele lucrează. În scurt timp, Centrul Național pentru Managementul Crizelor va emite o nouă decizie în legătură cu evoluțiile în sistemul electroenergetic și fiindcă au fost făcute câteva mențiuni, vreau să punctez că pentru viitor, evident, lucrăm și la mărirea numărului de contoare inteligente, astfel încât să putem introduce acele tarife pe ore ca să stimulăm consumul în orele când este mai favorabil. Altă măsură este creșterea numărului prosumatorilor. Vreau să spun că la moment se atestă o condiție foarte bună pentru instalarea panourilor fotovoltaice pentru case individuale. Au fost create condiții deja pentru blocuri locative, deci noi vorbim de acum la moment peste 500 de megawatts deja instalați în, la prosumatori. Ceea ce este la fel benefic și ne ajută la momentul dat, dar vorbim de evoluții în timp, deci pe viitor aceasta va fi în continuare o măsură primordială. Ceea ce acum este important, este în următoarea lună să întărim, să fortificăm eforturile pentru a depăși această criză și cu siguranță vom căuta și surse suplimentare de producere a energiei electrice.
1: În cadrul vizitei oficiale de la București dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan, s-a discutat pe lângă subiectele ce țin de securitatea energetică, s-a discutat și despre proiectele de infrastructură aflate în derulare între cele două state care vor schimba conectivitatea dintre România și Republica Moldova. În domeniul energetic, premierul a anunțat că linia electrică Vulcănești-Chișinău, ne spuneți la ce etapă este, ca să nu greșim noi, ne interesează, întrebarea este când va fi pusă în funcțiune aceasta.
0: Deci, Ministerul Energiei comunică regulat cu privire la mersul lucrărilor și din ultimele informații, linia electrică Vulcănești-Chișinău și stația Vulcănești, stația electrică Vulcănești, au fost deja testate și sunt gata pentru energizare completă în cazul imediat ce este testată și stația Chișinău. Pentru că în afară de linie mai avem și două stații care la fel trebuie să fie funcționale. Ultimele testări pentru stația Chișinău se vor produce în luna august. Și la sfârșitul lunii august este planificată energizarea întregului lanț al liniei electrice Vulcănești-Chișinău.
1: Se vorbea despre faptul că va fi pusă în funcțiune chiar de ziua independenței.
0: Acesta este
1: 27
0: planul.
1: August. În ceea ce privește cele două noi linii de interconectare, Suceava-Bălți și Gutenaș-Strășeni, cum stau lucrurile aici?
0: Da, într-adevăr, în afară de linia Vulcănești-Chișinău, mai avem inițiate și deja destul de avansat avem pe linia electrică aeriană Bălți-Suceava. Au fost semnat contractul de executare a lucrărilor cu companie din Turcia și aceste lucrări urmează să fie realizate în decursul următorilor ani. Dar din partea României, la fel, trebuie să fie executate lucrările pe porțiunea de pe teritoriul României. Și acolo discutăm ca aceste lucrări, atât pe partea Republicii Moldova, cât și a României, să fie sincronizate, ca să avem o, să nu avem decalaj de timp de finalizare acestor lucrări. Da, avem setat un termen mai ambițios pe partea Republicii Moldova, dar lucrăm ca să ne sincronizăm.
1: Domnule Morawski, iată că Republica Moldova face pași importanți pentru consolidarea securității energetice. Pe 27 august, așa cum spunea domnul secretar de stat, urmează să fie pusă în funcțiune linia electrică Vulcănești-Chișinău.
2: Se planifică.
1: Sperăm că și se va realiza. Iar recent a fost semnat acordul pentru construcția liniei Suceava-Bălți. Cât de mult vor schimba aceste proiecte nivelul de securitate energetică al Republicii Moldova? Vor reduce ele dependența și vulnerabilitatea țării în fața unor crize regionale, de exemplu?
2: Deci ele vor facilita comerțul de energie cu România. Nu, eu cred că la un moment dat nu o să vorbim doar de importuri, dar și de exporturi din Republica Moldova. Dar ele nu rezolvă complet problema. Dar dacă ajungi într-o situație cum este astăzi, când în România nu o să fie curent, nu neapărat o să rezolve problema provizionării, da? Ele ajută să importăm curent din România atunci când avem nevoie, pentru că noi astăzi, dacă cum spunea și domnul secretar de stat mai devreme, noi trebuie să cooperăm și cu Ucraina ca să putem importa necesarul nostru de energie din România. Deci ele o să fie un pas înainte și un pas foarte important. Ele o să ajute, într-adevăr, să importăm mai ușor, mai simplu, mai ieftin, cu costuri mai mici de transport energia din România. Dar ele nu rezolvă însăși problema generării, adică ele până la urmă sunt linii de transport, nu sunt capacități de generare. Eu cred că un alt avantaj care putem să-l vorbim o să fie pe viitor este că o să facă piața moldovenească mai atractivă pentru investitorii în domeniul energetic. Noi suntem o piață mică, dacă noi nu suntem bine conectați la vecini, e greu să atragem investiții străine, chiar și în aceleași, nu știu, parcuri eoliene, fotovoltaice, în capacități de stocare, poate chiar și în centrale pe gaz. Momentul în care noi suntem mai bine conectați și un investitor o să uite, ok, piața moldovnească e mică, dar e mai ieftin pentru mine să construiesc acolo și apoi eu pot să export în țările vecine, inclusiv în România. Asta, aceste linii, inclusiv aici o să ne ajute, da? O să ne facă mai atrăgători pentru investitori. Dar îți doar o hai spunem, doar un element al ecuației. Ele sunt necesare, dar ele nu sunt rezolvarea, da, tuturor problemelor pe care le avem în Republica Moldova.
1: Deci, cu alte cuvinte, sunt necesare și alte investiții importante în producția internă și în capacitățile de stocare a
2: energiei. Și, în ultimul rând, în eficiența energetică. Noi, de obicei, vorbim, poate, nu știu, de eficiență energetică doar în contextul sezonului rece, dar chiar și vara. Un bloc de apartamente învelopat termic, da, termoizolat, o să locatarii lui să aibă o necesitate mai mică să folosească atât de mult aer condiționat, ceea ce tot poate reduce consumul.
1: Da.
2: Exact.
1: Absolut. Da. Ne-am propus să discutăm și despre situația de pe piața carburanților. Domnule secretar de stat, vă rog să ne spuneți care este situația în prezent în stațiile PECO care au raportat lipsă sau insuficiență de motorină.
0: Da, după cum știm, o săptămână în urmă a fost decretat stare de alertă în domeniul energiei, pe domeniul, în special produselor petroliere, și la momentul respectiv se atestau lipsă de combustibil în circa 60 de stații de alimentare, motorină lipsă. Comisia Națională pentru Managementul Crizelor a venit cu un set de măsuri pentru a exclude riscul de a crește numărul acestor stații fără motorină. Au fost introduse niște facilități, să le spunem așa, pentru importatori, pentru că era un decalaj foarte mare între prețul angro și prețul în stații, aceasta demotivând în genere importul combustibilului, astfel încât pe parcursul săptămânii trecute și în ultimele zile numărul stațiilor s-a micșorat. Deci avem doar circa 40 de stații fără motorină atestate, dar acest număr, evident că el sunt, nu sunt aceleași stații, deci ele se mai schimbă, și vorbim de creșterea stocurilor de motorină, ceea ce este mult mai important, deci avem stocuri în țară care asigură la moment consumul pentru 9 zile. Deci dacă astăzi se oprește definitiv importul de motorină, mai avem volume suficiente pentru 9 zile de consum. Ceea ce nu, nu este rău, dar eforturile pentru a depăși criza continuă și aceste facilități sunt stabilite pentru o lună de zile. De ce au fost nevoie? Cred că a fost suficient comunicat, dar pot să repet, este vorba de faptul că în regiune s-au creat condiții suplimentar la cele de criza din Orientul Mijlociu, s-a creat situația că unica rafinărie din apropiere care ne aprovizionează cu cea mai mare cantitate de motorină a fost oprit furnizarea de țiței din Kazahstan, deci asta a fost una din situații, care restabilirea, chiar dacă au fost știri că se restabilește aprovizionarea combustibil cu țiței, aceasta va dura. Rafinăriile au un proces tehnologic mai complicat în cazul restabilirii capacităților de producere. La fel s-a adăugat seceta hidrologică care a micșorat nivelul în râul Dunărea și în acele căi, pentru că există și canale de transport și însăși râul Dunărea, iată că s-au micșorat posibilitățile de transportare pe fluviu, aceasta scumpind esențial costul transportării din terminalul petrolier din Constanța sau de la rafinăria Petromidia, care la fel se află în regiune. Astfel încât unele vase transportau înjumătățit cantitatea de combustibil ca să nu, ca să poată traversa porțiunile cu nivel jos al râului. La fel au crescut și costurile de asigurare, pentru că influențează indirect toate riscurile, influențează prețul acestei riscuri, astfel încât importatorii aveau mai multe cheltuieli decât costul la pompă, la stațiile de alimentare. Nu toată cantitatea de motorină este vândută în stații. O parte din motorină este vândută la preț și în volume angro. Unele procurări angro anterioare au trecut în stații, ceea ce a mărit și mai mult diferența, deci a schimbat balanța și importatorii au fost nevoiți să vândă la prețuri sub costul de costul acestei motorini. Astfel a fost introdusă acea modificare în marja comercială, prețul plafon, au fost suplinite cu echivalentul $25 în marja comercială și schimbat prețul de referință plaț, deci din prețul CIF. A fost schimbat în prețul CIF, care include și costuri de asigurare cu transportul în regiune. Aceasta a dat posibilitate de blocării importurilor și monitorizăm în fiecare zi importurile din vamă și stocurile la fiecare nivel. În stații, în portul internațional Giurgiulești, în terminalul petrolier și în depozitele importatorilor.
1: Subiectul aprovizionării cu produse petroliere a fost discutat și în cadrul vizitei oficiale de la București. Republica Moldova în prezent își asigură cea mai mare parte a necesarului de carburanți din România, de la rafinăriile care operează acolo. Întrebarea este dacă Bucureștiul va continua exporturile de produse combustibile către Republica Moldova.
0: Deci la moment exporturile se desfășoară într-un regim strict controlat, Deci, având în vedere că era nevoie de diversificarea surselor, de canalelor logistice, s-au introdus măsuri de fluidizare la trecerile de frontieră pentru camioanele cu motorină. Au fost introdus cerințe pentru transportul feroviar, astfel încât să fie deblocată și această posibilitate. Nu ne așteptăm în viitorul apropiat o reducere a exporturilor din România, chiar dacă România a examinat introducerea sau restricții la export. Deci Republica Moldova are totuși un consum nu atât de mare din volumul de consum a României, dar totuși noi am sugerat importatorilor să diversifice sursele, să utilizeze posibilitatea importului și din Turcia și din alte regiuni, astfel încât să scoatem presiunea pe rafinărie din România.
1: Domnule Muravski, ce ar trebui să înțeleagă cetățenii despre situația de pe piața carburanților?
2: Că nu este la fel de gravă ca situația din domeniul electroenergetic, dacă acolo chiar avem întrebări, o să fie, nu o să fie suficient curent. În România, aș spune, mai ales acum că piața se va relua treptat, da, exportul din Kazahstan. Kazahstanul este principala sursă pentru România, pare să vreo 60%. Respectiv, propriu zis, aprovizionarea României nu este la fel de... România nu este la fel de vulnerabilă ca poate alte țări europene față de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Respectiv, nu trebuie să panicăm, lumea nu trebuie să ia cu asalt stațiile de aprovizionare și da, să ducă cu să cumpere benzină pentru zile negre. Nu e situația asta. Nu cred că o să vorbim de restricții de import către Republica Moldova. Da, prețurile s-ar putea crească, deși astăzi era o scădere, pentru că ieri Donald Trump a făcut niște declarații că o să amâne niște atacuri, chiar totuși poate o să negocieze țările din Orientul Mijlociu un acord de pace. Ata a doua zi, prețul a început să scadă. O să rămână volatil. Până nu o să fie un sfârșit al acestui război acolo, prețurile o să continue să oscileze, inclusiv în funcție de declarații politice. Dar, cel puțin pe termen scurt, chiar pe termen mediu, eu nu văd în Republica Moldova riscul să nu fizic chiar să fie o penurie reală. De-aia eu nu m-aș îngrijora la capitolul ăsta.
1: Da, pe 26 iulie, curent, Parlamentul a votat un proiect care prevede ca țara să dispună de stocuri de urgență de produse petroliere suficiente pentru 61 de zile. Domnule secretar de stat, de când consumatorii vor plăti suplimentar și de ce a fost nevoie de această contribuție tocmai acum și cum vor fi folosiți acești bani?
0: Da, mulțumesc. Într-adevăr, este un subiect destul de important la care vom reveni de mai multe ori pe parcursul următorilor ani. De fapt, vorbim de un standard de securitate de aprovizionare cu produse petroliere, care multe țări l-au implementat și iată că a venit rândul și noi să demonstrăm că nu stăm pe spinarea altor țări și să creăm acele rezerve proprii de produse petroliere. Este vorba de menținerea în țară menținerea unui volum de stocuri de echivalentul a 90 zile de consum. E evident că aceasta necesită și resurse și iată că această lege vine să creeze cadrul legal necesar pentru crearea acestor stocuri. Vreau să spun că ele vor fi create nu imediat, ci pe parcursul următorii 8 ani. Vorbim de un plan până în 2034, este și un angajament ce ține de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, este o condiționalitate, să spunem așa, pentru că trebuie să depunem și noi efort. Respectiv, această lege presupunea introducerea unei componente de aport la constituirea acestor stocuri.
1: Din partea
0: fiecărui litru consumat în Republica Moldova. Deci importatorii, toți importatorii de produse petroliere urmează să contribuie cu acel aport cu 0,48 lei la fiecare litru de combustibil.
1: Acest lucru se întâmplă pentru că în presă se vorbea despre data de 1 august.
0: Având în vedere că este legat de aceeași formulă de plafonare a prețului la produse petroliere, această măsură a fost amânată prin aceeași decizie a Comisiei Management a Crizelor pentru a exclude această presiune suplimentară asupra prețului produsului petroliere. Deci, la moment, această componentă când nu este introdusă și urmează să fie introdusă imediat cu finalizarea stării de alertă sau excluderea acestei măsuri din lista de comisii.
1: Da, domnule Muravski, vrem să auzim și opinia dumneavoastră. De ce este de important ca Republica Moldova să aibă astfel de rezerve înainte de apariția unei crize?
2: Este foarte simplu. Atunci când e probleme de aprovizionare și explodează prețurile, să ai combustibil. Problema noastră este că Parlamentul a votat această lege foarte târziu, deși la ea se lucra dinainte de această criză și ar fi fost logic stocurile care trebuie să te protejeze de criză, le face înainte de criză, nu în timpul crizei.
1: Dacă am fi avut aceste stocuri, ar fi fost mai ușor de gestionat situația prin care trecem acum, de exemplu?
2: Ar fi fost, mai ales că noi am avut zile, da, mai puțin de o săptămână de stocuri, da, ar fi fost posibil de injectat niște carburanți pe piață, inclusiv pentru a preveni panica, pentru a rezolva pe termen scurt probleme de aprovizionare. Adică asta este toată logica lor. Atunci când apar probleme cu aprovizionarea, să ai niște rezerve. Statele mari fac asta, noi ar fi trebuit iarăși să le avem din timp, mai bine mai târziu decât niciodată, și pe viitor, când o să le avem, ele o să ne ajute, iată, în astfel de situații. Desigur că acum este dureros să începi să le faci pe timp de criză.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru informațiile prezentate în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi. Ne-am onorat cu prezența Vitalie Mâța, secretar de stat la Ministerul Energiei, și Eugen Muravski, expert în energetică, comunitatea Watchdog. Sunt Veronica Mungiu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună să aveți!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Liliana Vițu și-a anunțat demisia din funcția de președinte a Consiliului Audiovizualului. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Drone ucrainene au lovit mai multe obiective din Rusia și Crimea ocupată. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Un omagiu celor care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a fost adus astăzi la Kiev de ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, alături de omologul său, Andrii Sibica, și reprezentanții Corpului Diplomatic Ucrainan. Oficialii au vizitat stația de metrou Lukianivka, grav avariată în urma atacurilor rusești. Ulterior s-au deplasat în Piața Independenței, unde au adus un omagiu ucrainenilor care au murit pe câmpul de luptă apărând independența, suveranitatea și libertatea Ucrainei. Șeful diplomației de la Chișinău a declarat că războiul de agresiune neprovocat și nejustificat continuă pentru al cincelea an consecutiv să ia veți, să despartă familii și să distrugă sate și orașe. Rezistența poporului ucrainean contribuie la securitatea Republicii Moldova și a întregii Europe, a mai spus Popșoi. Precizăm că astăzi ministrul afacerilor externe se află într-o vizită de lucru în Ucraina la invitația șefului diplomației de la Kiev, Andrii Sibiha. Liliana Vițu și-a anunțat demisia din funcția de președinta Consiliului Audiovizualului, invocând o schimbare în parcursul său profesional fără a oferi detalii. Deocamdată, instituția nu a anunțat cine va asigura interimatul funcției. Ea a fost aleasă președinta Consiliului Audiovizualului în decembrie 2021, cu votul unanim al membrilor instituției, după ce fusese desemnată membra Consiliului la propunerea Guvernului. Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova este format din 7 membri numiți pentru un mandat de 6 ani. Deșeurile din plastic ar putea fi folosite la construcția drumurilor în Republica Moldova. Un proiect inovator în valoare de 5 milioane de lei va permite specialiștilor să testeze utilizarea plasticului reciclat în mixturile asfaltice cu ajutorul unui echipament modern importat din Italia. Tehnologia este deja folosită cu succes pe mai multe tronsoane din țară și promite nu doar drumuri mai durabile, ci și reducerea poluării. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
6: Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni și este finanțat printr-un grant oferit de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Noul echipament achiziționat din Italia va permite specialiștilor să dezvolte mixturi asfaltice adaptate condițiilor climaterice din țara noastră și să acrediteze un laborator național de testare, a declarat directoarea instituției Aurelia Hanganu.
7: În cazul acesta avem cumva o dublă eficiență, este vorba despre prelucrarea materialelor plastice și este vorba despre testare și găsirea noilor soluții de asfalturi pentru Republica Moldova. Cu atât mai mult că este vorba și despre acreditarea unui laborator național care să poată face asemenea teste pentru toți cei care au nevoie de ele.
6: Utilizarea plasticului reciclat în loc de bitum nu este o noutate absolută pentru țara noastră. Un exemplu este o porțiune de drum de 600 de metri în apropiere de Durlești, care a fost construită în doar câteva zile la finele anului 2021, iar pentru realizarea ei s-au folosit peste 3 tone de deșeuri din plastic. Pe acest segment de drum nu au apărut fisuri sau grup, chiar și după ierni grele. Șoferii care circulă zilnic pe acest traseu se arată mulțumiți de rezistența lui.
8: O calitate bună a făcut-o, nu s-a, adică de 5 ani când a făcut la noi și au fost tare rău. Eu trăiesc așa de vreo 7 ani. Le-am mai bine, le-am și străzile și astea, i-a căbăcată și tot a făcut și la deal, așa văd că uleacă.
9: Calitatea e bună, dar când sunt plăvideți ce grămadă de pietre și murdării. Iată, porțin asta din vale, aici nu au apărut fisuri când au fost perioada aia, când a înghețat și au apărut multe grope în oraș.
10: Cred că e bun. Dacă și-a mers pe dânsul și nu se simte, cred că e ok.
6: Experții explică faptul că această metodă ajută la valorificarea plasticului nereciclabil, care altfel ar ajunge să fie incinerat sau ar polua mediul. A menționat directoarea companiei specializate în tehnologii pentru asfalt, Anastasia Chistol.
11: Mult devine mai rezistent. La fel reduce consumul de bitum. Se poate valorifica deșeurile din plastic. Se reduce emisii de CO2. Deci sunt foarte multe avantaje de utilizarea acestei tehnologii moderne. Este plastic care urmează a fi incinerat, deci nu mai poate folosi, reutilizat în alte scopuri. El se colectează, dar la stațiile de reciclare.
6: Precizăm că până în prezent, în Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditivi din plastic reciclat, o metodă utilizată în prezent în peste 30 de țări din întreaga lume.
5: În ultimile 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru lichidarea 41 de focare de vegetație izbucnite în mai multe localități ale țării. Cel mai extins incendii de vegetație uscată a fost înregistrat în setul de Zghingea, municipiul Comrat, unde au ars aproximativ 10 hectare. Alte incendii au afectat câte 4 hectare în localitățile Racovăț, Soroca și Antoneuca, Drochia, iar la Talmazar unul Ștefan Vodă, flăcările au cuprins peste 2 hectare. De asemenea, salvatorii și pompieri au intervenit pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, stufăriș și resturi vegetale în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășini, Ștefan Vodă, Cahul, dar și în alte localități din țară. IGSU îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis și incendierea vegetației uscate, deoarece temperaturile ridicate și vântul favorizează izbucnirea incendiilor. Militarii români au distrus azi dimineață stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil, într-o operațiune de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare, urmează lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pe brațul Balea pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în România este prognozat să scadă la un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Amintim că autoritățile de la București au declarat stare de alertă la nivel național pentru perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, o situație asemănătoare este și în țările vecine României. Drone ucrainene au lovit mai multe obiective din Rusia și Crimea ocupată în noaptea de duminică spre luni, provocând incendii la o universitate din Belgorod, un centru logistic din regiunea Vladimir și în apropierea portului Kerch. Autoritățile ruse au confirmat doar atacul asupra complexului de depozite din regiunea Vladimir, în timp ce presa locală și canalele ucrainene de monitorizare au relatat despre alte ținte vizate. Potrivit de Moscow Times, care face referire la publicația Pepel, unul dintre cele mai afectate obiective a fost Universitatea Tehnologică de Stat din Belgorod, unde în urma mai multor lovituri cu drone a izbucnit un incendiu puternic. Unul dintre blocurile instituției a fost distrus complet de flăcări. În aceeași noapte, drone ucrainene au atacat și complexul de depozite din regiunea Vladimir. Guvernatorul Alexandru Avdeev a anunțat că persoanele aflate în zona au fost evacuate și că serviciile de intervenție acționează la fața locului. Atacuri cu drone au fost raportate și în Crimea ocupată. Potrivit canalelor ucrainene, explozii s-au auzit în raionul Sakhi, precum și în Feodosia, Simferopol și Kerch.

0: se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează o nouă ediție a emisiunii de la 11 la 13 alături de Mariana Langa. Salut, Mariana, ce le-ai pregătit ascultătorilor în această primă ediție a lunii august.
1: Te salut, Vitalie, bun găsit, dragi ascultători! August ne întâmpină cu soare, cu energie bună și sper eu cu multe motive să petrecem următoarele două ore împreună. În prima parte a emisiunii vom sta de vorbă cu interpreta de muzică populară Angela Arseni, alături de care vom depăna amintiri, vom vorbi despre parcursul său artistic și despre dragostea pentru cântecul popular. Stați aproape, vă așteaptă momente frumoase doar cu Radio Moldova. La deschidere îl ascultăm pe Lucas Graham, Love Someone.
2: De la 11 la 13, cu

Am deschis ediția de astăzi cu Lucas Graham și Love Someone, o piesă care, prin simplitatea și sinceritatea ei, a ajuns la inimile a milioane de ascultători din întreaga lume. Un cântec despre iubire, oameni dragi și despre emoțiile pe care, uneori, cuvintele nu reușesc să le spună. Așadar, prieteni, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu

aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Acum mergem mai departe cu alte momente frumoase pregătite pentru voi. În această oră, la calendarul zilei, descoperim evenimente care au marcat în timp ziua de 3 august. Iar puțin mai târziu, la rubrica de psihologie, vom aborda un subiect tot mai actual. Copiii care devin celebri pe rețelele sociale și impactul pe care îl poate avea notorietatea asupra dezvoltării lor. Până atunci, vă las în compania muzicii, două piese din playlistul zilei, El Radu, Despre Ea și Sombr 12 to 12.

0: Așa a sunat 12 to 12, una dintre piesele care l-au adus pe Sombr în atenția publicului, un artist tânăr care dovedește că sinceritatea și emoția rămân până la urmă cea mai bună carte de vizită. Iar acum, prieteni, ne întoarcem puțin în timp ca să descoperim împreună cu Elena Kirilov evenimentele care au marcat ziua de 3 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În a treia zi din august 1492, Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493. În 1778, la Milano s-a inaugurat teatrul La Scala.
3: Guido pe mare luci e tira forte il vento.
2: În Japonia, muntele Asama erupe omorând 35.000 de oameni în 1783. O altă erupție violentă a vulcanului din insula Vulcano din Italia se produce în 1888. În anul 1914, Germania declară război Franței în cadrul primului război mondial. În același an, Consiliul de Coroană din 3 august, desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I, dezbate problema intrării României în primul război mondial. S-a votat cu o majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității. Tot în anul 1914 are loc inaugurarea canalului Panama. În 1941, un puternic bombardament sovietic se produce asupra municipiului Constanța. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate. Polul Nord este atins sub calota de gheață de submarinul atomic american Nautilus în 1958. Peste 2 ani, Niger își câștigă independența față de Franța. Formația The Beatles a apărut pentru ultima dată la Cavern Club din Liverpool după ce susținuseră în acest local peste 300 de spectacole începând cu 1991. Ultima lor apariție se produce în 1963.

prieteni, există artiști care își încheie cariera odată cu ultimul spectacol și există artiști care rămân pentru totdeauna în memoria publicului prin vocea, talentul și dăruirea lor. Astăzi, 3 august, 91 de ani, ar fi împlinit Maria Bieșu, cea care a devenit un simbol al artei lirice din Republica Moldova și una dintre cele mai apreciate soprane ale secolului al XX-lea. Născută în satul Volintir, și-a descoperit încă din copilărie pasiunea pentru muzică, iar talentul a purtat-o pe cele mai prestigioase scene ale lumii. A fost aplaudată la Teatrul Bolșoi din Moscova, la Scala din Milano, pe scene din Paris, Viena, Tokyo și din multe alte mari capitale culturale. Cu o voce impresionantă și o prezență scenică aparte, Maria Bieșu a dat viață unor personaje memorabile precum Ciocio San din Madame Butterfly, Aida, Tosca sau Norma, transformând fiecare apariție într-un moment de referință pentru iubitorii operei. Dar dincolo de marile scene internaționale, Maria Bieșu a rămas profund legată de țara sa. A susținut tinerii artiști, a promovat cultura națională și a pus bazele Festivalului Internațional de Operă și Balet Invită Maria Bieșu, care îi poartă numele și continuă să aducă la Chișinău mari artiști ai scenei lirice. Astăzi, la 91 de ani de la nașterea sa, îi aducem un omagiu și ne amintim cu recunoștință de artista care a dus numele Republicii Moldova pe cele mai importante scene ale lumii. Moștenirea sa artistică rămâne vie, iar vocea Mariei Bieșu continuă să emoționeze. Dragi prieteni, interviul realizat de Angela Rudenco cu doar câteva luni înainte de trecerea în neființa Mariei Bieșu, îl puteți asculta în această seară în cadrul emisiunii Scena Teatrului Liric, difuzat la Radio Moldova începând cu ora 21:05. Iar acum vă invit să ascultăm o înregistrare din anul 1990, Ochiul tău iubit, versuri de Mihai Eminescu, puse pe muzică de compozitorul Eugen Doga. Maria Bieșu este acompaniată de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea.

Prieteni, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru o ieșire la cinema în această lună, poate că următoarele minute vă vor convinge. August vine cu o serie de premiere care se anunță pe cât de spectaculoase, pe atât de diverse, astfel încât fiecare iubitor de film să găsească ceva pe gustul său. Printre cele mai așteptate producții se numără comedia romantică One Night Only cu Monica Barbaro și Colm Turner în rolurile principale, programată pentru lansare pe 7 august. O săptămână mai târziu va avea loc o altă premieră, The End of Oak Street, o aventură spectaculoasă cu Anne Hathaway, în care o suburbie americană ajunge în mod misterios într-o lume populată de dinozauri. Nici fanii filmelor de acțiune și ai producțiilor horror nu au fost uitați. Pe 21 august în cinematografe, thrillerul Matinee cu Jason Statham în rolul principal și alte pelicule despre care vom vorbi și în edițiile viitoare. Așadar, luna august promite multe întâlniri cinematografice, fie că preferați comediile romantice, aventurile spectaculoase sau filmele pline de adrenalină, oferta este generoasă, iar alegerea nu va fi deloc ușoară. Iar acum mai ascultăm o melodie, Natalia Barbu, Totul și Nimic.

0: De psihologie este un spațiu dedicat echilibrului interior, relațiilor sănătoase și înțelegerii mai profunde a propriilor emoții. Iar astăzi ne oprim asupra unui fenomen tot mai prezent în mediul online. În ultimii ani, tot mai mulți copii au devenit prezențe constante pe rețelele sociale. Unii apar în vlogurile părinților, alții au propriile conturi, iar unii ajung să câștige mii sau chiar milioane de urmăritori înainte de a înțelege ce înseamnă cu adevărat notoritatea. Popularitatea este dificil de gestionat chiar și pentru un adult. Iar ce se întâmplă în cazul copiilor, aflăm de la Corina Boaghe, care a discutat cu un specialist.
1: Din perspectivă psihologică, expunerea constantă în spațiul public poate veni cu un cost semnificativ pentru dezvoltarea emoțională a copilului. Pentru un copil aflat în plin proces de formare a identității, popularitatea poate deveni o povară pe care nu este pregătit să o ducă. Am abordat subiectul cu Diana Pânzari, psiholog.
2: Având în vedere contextul în care noi trăim, în care lumea virtuală este tot mai prezentă, copiii peste noapte se pot trezi ca fiind foarte urmăriți. Rolul esențial este al părinților și în unele cazuri părinții sunt cei care își hrănesc propriul orgoliu din popularitatea copiilor. Sunt părinți care ar putea să impună o anumită presiune pentru a genera conținut cu implicarea copilului. Există așa un termen acum, sharenting, combinația dintre share și parenting, și din engleză ar fi ca părintele care distribuie tot ce ține de viața copilului. Atât timp cât aceasta este fără implicarea, dorința copilului, ea se simte ca o presiune. Pe de altă parte, avem copii care au această abilitate, au această dorință de a vorbi la cameră, de a împărtăși, au abilitatea de a fi foarte expresiv și dezinvolți. Atunci, această activitate este doar un beneficiu copilului. Dar, în ambele cazuri, avem niște riscuri și părinții ar trebui să țină cont de aceste riscuri atunci când se vedează să susțină astfel de activități, mai ales în perioada preadolescentină și adolescentină, atunci când copiii și adolescenții tind să-și ia validarea din lumea exterioară. Există pericolul ca ei să-și ia această validare doar prin comentarii, like-uri, distribuiri și să nu mai înțeleagă care este valoarea lor ca personalitate. După care există acest risc ca ei să se identifice cu o imagine publică care este creată prin acest conținut și să-și trăiască experiențele din zi cu zi, gândindu-se la ce o să placă publicului și nu neapărat de ce aș vrea eu să fac sau de ce fac eu o anumită activitate. Și aici îmi vine în minte un exemplu de genul a două adolescente care mergeau într-un anumit loc, era un act artistic și primul lucru era când filmăm. Nu era neapărat să primească bucurie sau să trăiască acea experiență, cât să adune material informațional ca să facă conținut din asta. Aici este pericolul copiii să nu-și trăiască viața, de fapt, dar să o facă publică. Și mai este al treilea risc prin care copiii sau părinții aleg să transforme viața copilului într-un spectacol. Adică publică fiecare detaliu, tot ce fac, ce mănâncă, unde se duc, fără a lăsa spațiu de intimitate, ori psihologia dezvoltării arată că copiii au nevoie de un spațiu personal în care să greșească, să fie ridicoli, să nu fie judecați și să fie acceptați cu aceste imperfecțiuni. Ori expunerea în mediul online presupune să creeze o imagine cât mai lustruită a propriei persoane. De ce părinții ar trebui să fie primii manageri ai siguranței emoționale a copilului și nu a popularității lui?
1: În concluzie, rețelele sociale nu sunt în sine un pericol. Ele pot oferi oportunități de creativitate, învățare și exprimare. Problema apare atunci când succesul online începe să înlocuiască nevoile fundamentale ale copilăriei: joaca, intimitatea, siguranța emoțională și libertatea de a crește fără presiunea unui public.

0: Prieteni, în această oră avem bucuria să stăm de vorbă cu o interpretă pentru care muzica a fost de-a lungul vieții profesie, pasiune și mod de a dărui emoție celor din jur. A cântat alături de orchestre cunoscute de muzică populară, a format generații de copii și a rămas fidelă folclorului și cântecului românesc. O salutăm cu mare drag pe interpreta de muzică populară Angela Arseni. Doamna Angela, bine ați venit pe Undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Doamna Arseni, dumneavoastră v-ați născut la Ciuciuleni, într-o zonă cu tradiții frumoase. Ce amintiri muzicale păstrați din copilărie și cum v-ați apropiat de cântec?
1: Da, vin din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești actual, din zona Codrilor, din centrul Moldovei, unde am crescut împreună cu surorile mele, într-o familie de intelectuali, mămica mea fiind profesoară și tăticul medic, dar mămica mea mai și cânta și cânta foarte frumos și sigur că de la ea am primit acest dar, darul de a cânta și dragostea față de tradiții, față de folclor, față de tot ce este al nostru sfânt. Acolo am crescut, acolo am primit cei 7 ani de acasă și, desigur, cântecul popular îmi este în suflet și a fost altoit de mămica noastră, care deja nu mai este, Dumnezeu să o odihnească.
0: Dumneavoastră ați studiat la Colegiul Ștefan Neaga, apoi la Academia de Muzică. Ce au însemnat acei ani în formarea pentru viitoarea profesoară și interpretă Angela Arseni? Cum vă amintiți studenția?
1: Anii de studenție au fost foarte frumoși. Am învățat la Colegiul Neaga, până la Colegiul Neaga am absolvit și școala muzicală de copii pentru a merge și a face studii mai departe la Neaga. Trebuia neapărat să am studii muzicale.
0: Așa.
1: Și după aia am învățat la Neaga 3-4 ani de zile și mai departe am făcut și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la dirijat coral și am făcut și canto academic, paralel cu specialitatea mea de bază. Anii cei mai frumoși, pentru că eram toți tineri, eram așa plin de viață și savuram tot ce ascultam atunci, să vă spun, pe timpul nu era internet și nu aveam posibilitate să studiem atâta muzică cât este acum. Dar, oricum, găseam cântece prin intermediul colegilor, bandele celea de mult vechi, de casetofon și discurile celea de vinil. Le mâncam, așa vă spun eu, învățam orice ce îmi plăcea și mi-era aproape de sufletul meu. Da, au fost ani foarte, foarte frumoși. Și ce am vrut să spun, că ce am luat de acolo? Sigur că foarte mult contează studiile. Un interpret pentru a cânta e necesar, eu cred, să aibă studii muzicale unde se pune vocea, se pune respirația, dicția, toate momentele care sunt necesare pentru interpret, poziția scenică și multe, multe altele. De acolo am luat foarte mult și pe această cale țin să mulțumesc tuturor profesorilor care m-au ghidat pe parcursul a mulți ani de zile.
0: Dumneavoastră, de peste 4 decenii, lucrați cu copiii, începând cu preșcolarii. Ce v-au învățat copiii în toți acești ani și ce considerați esențial în educația muzicală a celor mici?
1: Ce m-au învățat copiii? Copiii întotdeauna sunt cei mai sinceri. Oricând spun acest cuvânt, sinceritatea, iată, este caracteristică copiilor. Și bunătatea, ei sunt îngerașii noștri pe care noi îi ghidăm. Și ce vreau să spun? Pentru a educa un copil dragostea, sigur că este necesar să cunoască anume tradițiile noastre, să cunoască rădăcinile noastre. Chiar dacă sunt cântece, dar mai simplișoare, așa ca pentru vârsta lor, noi oricum, adică eu ce spun, mă străduiam să-i, numai decât în repertoriu, să fie cântece și populare, și dansulețe, și jocuri în stil popular, ceea ce am avut și eu pe timpuri am primit de la toate jocurile celea când eram noi mai micuți. Și desigur că e foarte important pentru copii să studieze și muzică. Eu așa cred. Încă muzica Da, da. Muzica este ceva ce pe om îl, cum să zic, e o educație bună de. Nu numai că este mult lateral dezvoltat un copil care face muzică.
0: Muzică, într-adevăr.
1: Asta e de acum.
0: Doamna, da, spuneți. Doamna Arseni, dumneavoastră ați colaborat și cu orchestre importante, printre care Folclor, Tinerețea, Veselia sau Orchestra Armatei. Cum era atmosfera repetițiilor și a concertelor în aceste colective?
1: Cum era atmosfera? Era atmosferă, așa, să zic eu, bine pusă la punct. Erau repetiții, sigur că nu puteam să ieșim la un spectacol sau la un concert fără a face repetiții. Și ne adunam de două, trei ori pe săptămână, dar unde am fost angajată chiar și mai des, ne întâlneam, sigur că, și de acolo la fel am luat foarte mult de la colegii mei cu care am mai colaborat și sigur că important pentru un interpret este foarte mult repertoriu, repertoriul care îl aduce de acasă, da. Și pe parcursul anilor, cântând într-o orchestră sau în alta, sigur că mi-am făcut și eu repertoriul meu propriu.
0: Doamnă Angela Arseni, ați sărbătorit recent o aniversare. Din partea ascultătorilor vă spunem și noi la mulți ani, vă dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe întâlniri cu publicul care vă apreciază.
1: Vă mulțumesc din suflet pentru cuvinte și urări frumoase și mare, mare mulțumesc pentru invitație.
0: Vă mulțumim și noi pentru prezență, pentru sinceritatea și pentru amintirile împărtășite astăzi de ascultătorii Radio Moldova. O zi frumoasă în continuare! Iar noi, prieteni, mai ascultăm o melodie din repertoriul Angelei Arseni, La căsuța Badelui. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Cronicar Sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frâsâneanu. Alte 4 motopompe furnizate de guvern vor fi preluate de Primăria Capitalei și Apă Canal și transportate la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, în contextul unei potențiale crize pe Nistru. Decizia a fost luată după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută de autoritățile municipale. În total, guvernul a furnizat 5 unități cu o capacitate totală de 5200 de metri cub pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. Asigurarea cu apa cetățenilor în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre guvern sau despre autoritățile locale, a declarat anterior premierul Vasile Tofan. Primăria Chișinău a activat duminică planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în alimentarea cu apă. Astfel, municipalitatea a identificat 213 puncte unde, la nevoie, ar putea distribui apă populației și instituțiilor de importanță socială. Municipiul are 26 de sunde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub de apă pe zi. Ar putea fi folosită și capacitățile minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cub de apă menajeră și tehnică. Aneta Gonța este noua președinta Consiliului Audiovizualului după ce Liliana Vițu și-a anunțat astăzi demisia, evocând o schimbare în parcursul său profesional. Decizia a fost luată în ședința publică de astăzi, unde Gonța a fost aleasă cu 6 voturi. Noua președinta CEAU-ului este doctor în politologie și magistru în jurnalism și știința ale comunicării. Până acum, Aneta Gonța a fost vicepreședinta al Consiliului. Liliana Vițu a condus autoritatea de reglementare aproape 5 ani, fiind aleasă în funcția de președintă în decembrie 2021, după ce fusese desemnată membra a Consiliului la propunerea guvernului. În ultimele 3 zile, 4 persoane s-au plâns poliției după ce le-au oferit sume mari de bani infractorilor. Prejudiciul total depășește 360.000 de lei. 3 dintre cazuri au fost comise anterior, dar raportate abia acum. Cel mai grav a fost înregistrat la Apriceni, unde o femeie de 27 de ani a fost convinsă prin WhatsApp de falși consultanți în investiții să efectueze mai multe transferuri bancare. Victima le-a oferit exclucilor 114.000 de lei, inclusiv din împrumuturi pe care le-a contractat. În același timp, vigilența cetățenilor a dus la dejucarea a 95 de tentative de escrocherie. Poliția îndeamnă oamenii să nu transfere bani persoanelor necunoscute și să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o fraudă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru consolidarea securității rutelor maritime din Marea Neagră, în contextul intensificării amenințărilor la adresa transportului comercial și a exporturilor de cereale ale Ucrainei, relatează Kiev Post. Potrivit liderului de la Kiev, subiectul a fost discutat într-o convorbire cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Cei doi oficiali au abordat securitatea coridoarelor maritime și impactul acestora asupra aprovizionării globale cu alimente. Amintim că în discursul său de sâmbătă, Zelensky a precizat că Ucraina a contribuit în trecut la protejarea securității statelor din Golf, inclusiv împotriva amenințărilor generate de atacurile iraniene, afirmând că acum Kievul are nevoie de sprijinul partenerilor săi. Apelul lui Zelensky are loc pe fondul deteriorării relațiilor dintre Ucraina și Iran. Recent, ministrul iranian de externe a acuzat Ucraina că ar fi atacat o navă comercială iraniană în Marea Caspică, incident în urma căruia un marinar și-ar fi pierdut viața. Oficialul iranian a susținut că atacul ar fi fost efectuat la solicitarea Israelului și l-a calificat drept o încălcare a Cartei ONU. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Maria.

Există melodii care, indiferent de câți ani trec, își păstrează aceeași emoție. All of Me este una dintre ele. Lansată în 2013, balada semnată de John Legend a devenit un reper al muzicii pop contemporane, cucerind topurile internaționale și inimile a milioane de ascultători. Este una dintre acele piese pe care le recunoști din primele acorduri și pe care nu obosești să le asculți. Prieteni, mă bucur că sunteți alături de noi. Ne puteți asculta și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în Chișinău. Pe celelalte frecvențe ale postului național de radio din țară, dar și oriunde v-ați afla accesând radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Sofia Scarlatta, Amprente și Celine Dion, The Power of Love.

Am ascultat-o pe Celine Dion cu una din piesele care au devenit sinonime cu numele său, The Power of Love. Deși melodia a fost interpretată pentru prima dată de Jennifer Rush, versiunea lansată de Celine Dion în 1993, i-a adus un succes uriaș, ocupând primul loc în topul Billboard Hot 100 și transformând-o în una din cele mai iubite balade din toate timpurile. Și pentru această oră, prieteni, v-am pregătit subiecte interesante. Descoperim o perspectivă inedită asupra personalității lui George Enescu. Vom afla și cum își trăiește Pamela Anderson, una din cele mai frumoase reveniri din cariera sa. Iar la rubrica Evocări ne amintim de muzicianul Serghei Ciuhrih, la 3 ani de la trecerea sa în eternitate. Până atunci, vă las în compania Irinei Rimes. Există! Există.

0: O figură emblematică a muzicii universale, în atenția scriitorilor. Vorbim despre muzicianul George Enescu, care putem spune că este un compozitor, violonist, dirijor și pianist pentru secolul 21 și pentru cele care vor urma. La microfon, Emilia Ghețu.
1: Recomandări de lectură.
2: Despre George Enescu s-a scris mult, studii, cărți, biografii romanțate au apărut atât în România cât și în străinătate, semnate de specialiști din domeniu, avizați, cunoscători în profunzime, dar și de iubitori de muzică, scriitori. Acum avem un nou volum apărut în seria biografii la editura Polirum din Iași, semnat de un scriitor, Dan Coman. Se numește acest volum George Enescu, caiet de repetiții. Dan Coman răspunde imediat cerințelor seriei, amintește date de în biografia celui mai important muzician român al secolului al XX-lea. S-a născut pe 19 august 1881 la Liveni. A fost al 12-lea copil al lui Costache și al Mariei Enescu. Ceilalți frați ai lui au murit la vârste foarte fragede. Părinții lui George Enescu au fost excesiv de protectori cu el, ceva ce l-a împiedicat să aibă o copilărie obișnuită. Primele semne că era un copil minune le-a dat la vârsta de 2 ani și jumătate, când a început să deslușească primele litere și cuvinte scrise. La 4 ani, micul George știa deja să scrie, să citească și să facă operații matematice simple, iar jocul lui preferat era să imite perfect diferite sunete pe care le scoteau animalele. Vioara și xilofonul au fost primele instrumente la care a văzut pe cineva cântând la un bâlci și l-au fermecat definitiv. Cel care l-a inițiat în tainele muzicii pe micul George a fost lăutarul Laie Chiorul. În mai puțin de 3 luni de lecții a spus că nu mai are ce să-l învețe pe băiat. Dan Coman ne amintește încă o dată că la vârsta de 8 ani George Enescu a fost admis la conservatorul din Viena. Aici s-au evidențiat atât virtuozitatea lui cât și talentul deosebit pentru compoziție. A urmat apoi conservatorul din Paris, iar de aici s-a deschis drumul către cariera strălucită de compozitor cu concerte pe cele mai mari scene ale lumii. În Franța, George Enescu a fost ajutat ori de câte ori a avut nevoie de principesa Elena Bibescu, cea care l-a îndrăgit de la prima întâlnire, iar în țară a cucerit inima reginei Elisabeta. George Enescu a trăit o fascinantă și aproape imposibilă poveste de dragoste cu Maria Cantacuzino, zisă Maruca. În cele din urmă s-a căsătorit cu ea și încheie Dan Coman acest volum dedicat lui George Enescu, prin gând că numele lui George Enescu stă acum alături de cei mai mari compozitori ai lumii. Geniul său muzical este recunoscut pretutindeni.

0: what I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Prieteni, uneori cele mai frumoase reveniri sunt cele pe care nimeni nu le mai așteaptă, iar Pamela Anderson pare să demonstreze că niciodată nu este prea târziu pentru un nou început. Actrița, devenită celebră în întreaga lume datorită serialului Baywatch, apare pe coperta ediției din august a revistei Vogue Australia, într-un pictorial care marchează una dintre cele mai apreciate etape ale carierei sale din ultimii ani. După succesul filmului The Last Showgirl, rol pentru care a fost nominalizată la Globurile de Aur, Pamela Anderson se bucură de o revenire spectaculoasă în cinematografie. În interviul acordat revistei, actrița vorbește despre curajul de a o lua de la capăt, despre autenticitate și despre dorința de a alege proiecte care o reprezintă cu adevărat. Mai mult, agenda sa este deja plină. Pamela Anderson filmează și pregătește mai multe producții, printre care Queen of the Falls, Place to Be și Some Days, semn că această nouă etapă profesională este abia la început. O poveste care ne amintește că talentul, perseverența și autenticitatea pot redeschide uneori cele mai importante uși, chiar și după decenii de carieră.

0: Au trecut deja 3 ani de când cunoscutul muzician Serghei Ciuhrii a părăsit această lume. Muzica lui însă ne amintește mereu de un talent fără egal. Despre viața artistului ne vorbește astăzi Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: Serghei Ciuhrii. Nume de patrimoniu în cultura noastră națională, a lăsat urme adânci în domeniul muzicii populare. A plecat din viață la vârsta de 84 de ani, dar niciodată nu-și simțea anii. Mereu tânăr, sufletește, spiritual și ingenios, un bărbat înalt și binefăcut, îmbrăcat la 4 ace, iar pe cap cu renumitele pălării, se părea că va trăi veșnic. Era un exponent fidel al melosului din nordul Republicii. Născut în satul Moara de Piatră, Drochia, a știut să-și imortalizeze satul și oamenii lui prin melodiile care le-a dus de acolo și le-a înălțat la rang de scenă. Prin jocul de acasă pe care îl putea dansa doar Serghei Ciuhrii cu soția sa, Olga, aceste dansuri devenind în fața publicului adevărate spectacole. Artistul din sufletul lui l-a adus la Colegiul Ștefan Neaga în anul 1958, împotriva dorinței părinților. Dar performanțele lui artistice i-a convins și pe părinți că asta este vocația fiului lor. Cariera artistică a lui Serghei Ciuhrii a fost destul de dificilă. Trebuia să ajungă și în Sahalinsk, să se manifeste ca artist, ca apoi să revină acasă și să se dedice cu trup și suflet artei corale, dirijorale și mai ales muzicii populare. A fost conducător al orchestrei de estradă a Casei Tineretului din Chișinău, apoi, după cum ziceam, chitarist în orchestra de estradă a Filarmonicii din Sahalinsk, Rusia, metodist la Casa de Creație Populară din Chișinău, membru al Colegiului de Repertoriu al Ministerului Culturii din Republica Moldova, dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Mărțișor a Casei Tineretului, lector din 1988, conferențiar din 1993 la Conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, director artistic și dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș. Serghei Ciuhrii a editat culegerile Plopule Copac Frumos, aranjamente și creații originale pentru cor, pe strune de vioară, piese originale și lucrări pentru orchestre de muzică populară, melodii de pe coline, partituri pentru orchestre de muzică populară și altele. A colaborat cu interpreții Zinaida Julea, Valentina Cojocaru, Maria Sarabaș, Vadim Gheorghelaș, Nicolae Vodgros, Valentin Golomoz, Timofei Rusu, Valeriu Hâncu, Larisa Arseni, Constantin Rotaru și alții. Serghei Ciuhrii a scris sute de piese, aranjamente pentru orchestrele de muzică populară, pentru instrumentiști și interpreți. Înregistrările pieselor sale fac parte din fondul de aur al radioteleviziunii. Ziceam la început că Serghei Ciuhrii este exponentul perfect al stilului muzical din nordul Moldovei. În nenumărate interviuri îmi vorbea cu mult drag de acele sârbe fudule din nordul Republicii, de felul de a fi al oamenilor locurilor, calități pe care le-a expus extraordinar în piesele și cântecele sale. Da, a căzut un pilon important al culturii autohtone, dar sfârșitul vieții pe pământ a lui Serghei Ciuhrii nu înseamnă și sfârșitul amintirilor și viețuirii lucrărilor lăsate în urma sa. Un adevărat tezaur moștenim de la Serghei Ciuhrii și prin artiștii pe care i-a îndemnat să facă aranjamente muzicale, pe care i-a diriguit, învățat și sfătuit. Veșnică amintire! Voi propune spre ascultare lucrarea Serile Mistrene, semnate de Serghei Ciuhrii și înregistrată de Orchestra Fluieraș, dirijată de

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11:00 la 13:00. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Criza energetică din regiune pune presiune pe Republica Moldova. Ce soluții pregătesc autoritățile, aflați în jurnal. Mai multe instituții medicale și grădinițele care activează în luna august în municipiul Chișinău sunt pregătite pentru eventuale perturbări în alimentarea cu apă. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Criza energetică din regiune pune presiune pe Republica Moldova. Astfel, țara noastră trebuie să fie pregătită pentru posibile riscuri pe piața energiei electrice în contextul secetei hidrologice care afectează producția regională și al problemelor pe care le întâmpină România. Situația actuală este diferită de criza energetică precedentă, deoarece problemele nu mai sunt doar locale, ci afectează întreaga regiune, susțin autoritățile. Totodată, aceștia avertizează că energia ar putea deveni mai scumpă în perioada următoare și îndemnă populația să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita supra-solicitarea sistemului. Ce soluții au fost identificate și cât de mult ne afectează criza de pe piața energetică din regiune, ne spune Olga Mânzat.
2: România, care a declarat starea de alertă în energetică, se află acum într-o perioadă critică din cauza nivelului scăzut al Dunării, existând riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, care asigură în total aproximativ 20% din producția de energie electrică de peste Prut, susține experta în energetică din România, Eugenia Gușilov. Ea a precizat într-o intervenție la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că România încearcă să compenseze deficitul prin importuri din Bulgaria și Ucraina și măsuri de reducere voluntară a consumului, însă și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare. Potrivit acesteia, dacă situația se agravează, atunci și Republica Moldova va fi afectată. Pe termen lung, susține experta, schimbările climatice impun investiții accelerate în energie regenerabilă, stocare și dezvoltarea prosumatorilor pentru reducerea vulnerabilității sistemului energetic.
3: România încearcă să nu lovească în Republica Moldova, dar vă dați seama că oricât de mult România încearcă, dacă la noi merg lucrurile prost, s-ar putea să fiți noastră victimă colaterală. Vedem că tot ce înseamnă infrastructură pe care ne-am bazat până acum s-ar putea să nu mai facă față în momentul în care se schimbă drastic vremea. În momentul în care vine o secetă de genul ăsta care te lovește, scade producția pe hidrocentrale și acum se pare că poate să scoate din joc, din funcțiune și energia atomică.
2: Dacă reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite, presiunea asupra întregii pieți regionale va crește considerabil, susține expertul în energetică de la comunitatea Watchdog, Eugen Muravski. El a mai explicat că România are încă anumite rezerve, însă acestea sunt mai costisitoare.
4: Acum oricum există, hai să spunem, surse de rezervă care pot fi activate pe perioada de criză, inclusiv generare pe bază de cărbune, care în mod normal ea este prea scumpă, pentru că cărbunele este cea mai poluantă sursă de energie, la această poluare ea se taxează, de-aia ele ori o să fie activate acum în România, mai sunt și surse pe bază de gaz natural, desigur că o să lucreze la nivel regional de găsit surse de importuri din țările care poate totuși nu se confruntă cu o criză la fel de mare.
2: Republica Moldova importă peste 60% din energia electrică necesară, iar aproximativ 40% provine din România. Menținerea acestor livrări este esențială, însă depinde de evoluția situației din regiune, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța. Potrivit acestuia, în următoarea lună există riscul ca în intervalul orelor 18-23 energia să fie mai greu de procurat și mai scumpă din cauza reducerii producției regionale.
5: Acum se lucrează, deci în scurt timp vor fi publicate acele măsuri și vor fi comunicate corespunzător. Este vorba de măsuri pentru Energocom, pentru operatorul pieței de energie electrică, pentru producători. Vor fi anumite restricții în anumite ore. Vorbim de același set de măsuri, dar cu adaptare la situația la zi.
2: Totodată, în timpul emisiunii Spațiul Public a fost abordată și situația de pe piața carburanților. Vitalie Mâța a precizat că lipsa motorinei a fost raportată temporar la mai multe benzinării, însă măsurile adoptate de autorități au redus numărul acestora. În prezent, stocurile de motorină existente în țară ar asigura consumul pentru aproximativ 9 zile în cazul opririi totale a importurilor. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
1: Militarii români au detonat astăzi stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil, într-o operațiune de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare, urmează lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrare în țară este prognozat să scadă la un nivel apropiat de minimul istoric, în 1985. Hidrologii români estimează că debitul va rămâne critic până pe 9 august. În contextul reducerii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor foarte scăzute ale Dunării, guvernul de la București a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august. Și în Ungaria, prim-ministrul Peter Moghe a anunțat anterior oprirea singurei centrale nucleare a țării sale. El a îndemnat populația ungară să consume mai puțină energie, în special în orele de vârf. Alte 4 motopompe furnizate de guvern vor fi preluate de Primăria Capitale și Apă Canal și transportate la stația de captare a apei de la Vadului Vode, în contextul unei potențiale crize pe Nistru. Decizia a fost luată după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută de autoritățile municipale. În total, guvernul a furnizat 5 unități cu o capacitate totală de 5200 de metri cub pe oră, cu posibilitatea transportării apei la mare distanță, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. Asigurarea cu apa cetățenilor în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie prioritatea pentru noi, indiferent dacă vorbim despre guvern sau despre autoritățile locale, a declarat anterior premierul Vasile Tofan. Mai multe instituții medicale și 108 grădinițe care activează în luna august în municipiul Chișinău sunt pregătite pentru eventuale perturbări în alimentarea cu apă. Autoritățile municipale spun că instituțiile au fost verificate și dispun de rezerve de apă potabilă și tehnică. Măsurile au fost luate în contextul scăderii nivelului apei în râul Nistru. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Instituțiile medicale își suplimentează rezervele de apă. Directoarea Asociației Medicale Teritoriale Botanica, Marina Golovaci, a precizat pentru Radio Moldova că cele 4 policlinici ale instituției sunt pregătite pentru o eventuală criză hidrologică și au rezerve suficiente pentru aproximativ o săptămână.
7: În vedere situația mai critică, am procurat suplimentar săptămâna trecută, încă rezervoare câte o tonă, pentru fiecare subdiviziune. Ele deja toate au fost instalate cu robinete, cu furtunuri, s-au procurat canistri de 20 litri, de 10 litri, pentru a transporta apă respectivă în birouri. Canistrele mai mari pentru birouri de profil chirurgical, de ginecologie, urologie, orelie, chirurgie și celelalte birouri cu canistreți de 10-15 litri suficient pentru activitatea pe parcursul zilei.
6: Și Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko dispune de rezervele necesare de apă, spun reprezentanții instituției. Potrivit acestora, recipiente pentru stocarea apei sunt amplasate la fiecare etaj, iar sectoarele critice ale spitalului, inclusiv spălătoriile, blocurile de sterilizare și blocurile alimentare, sunt asigurate.
8: Normal trebuie să fie maximal în instituție o tonă per pacient. Respectiv, spitalul acesta pe zi cheltuie cel puțin minim 150 de cubometri.
6: Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat că până mâine, 4 august, cele 108 grădinițe care funcționează în această perioadă vor fi dotate cu rezervoare de mare capacitate pentru apă tehnică. Aceasta va fi folosită pentru spălarea vaselor, a rufelor și pentru alte necesități gospodărești.
9: Ne pregătim pentru orice scenariu posibil. Cu apă potabilă, contracte, fiecare grădiniță, fiecare grupă, să existe apă suficientă pentru copii, pentru băut și pentru mâncare și veselă de unică folosiză în caz de necesitate, ca să fie mai ușor pentru a spăla vasele după mâncare.
6: Precizăm că Primăria Chișinău a activat duminică planurile de intervenție pentru eventuale dificultăți în alimentarea cu apă. Astfel, municipalitatea a identificat 213 puncte unde la nevoie ar putea distribui apă populației și instituțiilor de importanță socială. Municipiul are 26 de sonde funcționale cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub de apă pe zi. Ar putea fi folosite și capacitățile minei Chișinău, care pot furniza până la 5.000 de metri cub de apă menajeră și tehnică.
1: Asociația Forța Fermierilor cere reintroducerea de urgență a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase, avertizând că prăbușirea prețurilor din Ucraina riscă să afecteze grav agricultorii din Republica Moldova și chiar să blocheze exporturile.

0: în Republica Moldova. În acest context, Asociația Forța Fermierilor solicită Comisiei pentru situații excepționale reintroducerea de urgență a mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase și instituirea unui control riguros al tranzitului acestor produse prin Republica Moldova, inclusiv prin plombarea camioanelor și verificarea cantităților la intrare și ieșirea din țară. Reprezentanții guvernului au anunțat că astăzi vor oferi o reacție la solicitarea Asociației Forța Fermierilor. Precizăm că președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Serghei Ivanov, a înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune prelungirea până la 31 decembrie 2027 a regimului de licențiere a importurilor de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui, măsură menită să protejeze producătorii agricole autohtoni. Potrivit deputatului, fermierii se confruntă cu majorarea costurilor de producție, lipsa subvențiilor, datorii acumulată și scăderea prețurilor la cereale, în timp ce există riscul creșterii importurilor ieftine din Ucraina. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele Sheriff Tiraspol, Zimbru Chișinău și Petru Cup Hâncești nu au întâmpinat probleme în etapa 6-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Vespele negre s-au distanțat în fruntea clasamentului după victoria convingătoare cu 5-1 pe terenul lui CSF Bălți. Zimbru Chișinău s-a impus în fața Dacei Buiucani cu 4-1, iar Petru Cup a trecut acasă cu 3-1 de Politehnica UTM. După această etapă, Sheriff conduce clasamentul cu 14 puncte, în timp ce Petru Cup și Zimbru împart locurile 2 și 3, ambele cu câte 11 puncte. Următoarea etapă este programată pe 8 și 9 august. Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a adus victoria noii sale echipe Hapoel Ierusalim în fața formației Maccabi Petah Tikva în etapa a treia cupei Toto din Israel. Internaționalul moldovean a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde. Acesta este primul gol marcat de Damașcan în cele două meciuri jucate până acum pentru Hapoel Ierusalim în actuala stagiune. Cu un gol s-a remarcat și mijlocașul ofensiv Dimitri Mandrâncenco. El a marcat singurul gol al meciului în victoria echipei sale Dinamo Batumi în meciul cu Tel Aviv, contând pentru faza optimilor de finală ale Cupei Georgiei. Mandrâncenco a înscris golul victoriei în timpul adițional al primei reprize și a dus-o pe Dinamo Batumi în sferturile de finală ale competiției. Astfel, Mandrâncenco a ajuns la 9 goluri marcate în actuala stagiune pentru Dinamo Batumi în cele 19 meciuri în care a evoluat. Luptătorii moldoveni s-au întors din Turcia cu cel puțin 3 medalii cucerite la turneul internațional Hasan Gemici Hazanfer Bilge, care a avut loc în orașul Koyalim. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Vasile Diaconu, care a intrat în posesia medaliei de aur la categoria de 70 de kilograme. Alte două distincții de bronz au fost cucerite de Adrian Grosu la 92 de kilograme și Ion Demian la 97 de kilograme. Eugen Michalcean s-a situat pe locul 5 la competiția din țara Semilunii. Republica Moldova a fost reprezentată de 9 sportivi. Echipa moldoveanului Ion Cărăruș, Corvinul Hunedoara, a remizat scor 1-1 cu Șepsi Sfântul Gheorghe într-un meci din etapa a treia Superligii de fotbal a României. Gazdele au deschis scorul în minutul 32, dar Șepsi a egalat 2 minute mai târziu. În prelungirile primei reprize, Corvinul a trecut din nou în avantaj, dar centralul a anulat golul pe motiv de offside după consultarea sistemului VAR. După această remiză, Corvinul e pe 6 în clasament cu 4 puncte. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți.
0: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi?
3: Salutare, Vitalie, bun găsit la Zi de Zi. Precum știm cu toții, Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Seceta hidrologică și canicula pun presiune uriașă pe resursele de apă, iar nivelul Nistrului continuă să scadă. Astăzi, la Zi de Zi, aflăm ce măsuri iau autoritățile și dacă trebuie sau nu să ne facem rezerve de apă. Discutăm în direct cu ministrul mediului, Gheorghe Hajder, aflăm explicațiile expertului Ilia Trombițchi, ascultăm vocea cetățenilor și analizăm impactul secetei asupra agriculturii împreună cu Boris Boincean. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
1: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei.

0: Pe lângă criza hidrologică provocată de secetă și de scăderea nivelului apei din Nistru, Republica Moldova se confruntă și cu un nou val de caniculă. Temperaturile continuă să crească, iar autoritățile avertizează că presiunea asupra resurselor de apă va rămâne ridicată. În acest context, guvernul a transmis deja o motopompă la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, iar alte patru urmează să ajungă. Cât de gravă este de fapt situația? Sunt aceste măsuri suficiente și ce trebuie să știe oamenii? Discutăm în continuare cu ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Domnule Hajder, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc pentru receptivitate.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a discuta această problemă care o avem la nivel regional.
0: Da, domnule ministru, în ultimele zile s-a vorbit mult despre scăderea nivelului apei din râul Nistru. Oamenii vor să știe foarte simplu, există motive reale de îngrijorare sau vorbim în primul rând despre măsuri de prevenție? Cât de aproape suntem de o criză a apei?
1: În primul rând, așa cum am menționat, când s-a luat decizia de a veni cu o stare de alertă, am venit cu măsuri ca să ne pregătim astfel încât să putem atenua efectele unei crize sau unei potențiale crize. Astăzi înțelegem și vedem la nivel regional ce se întâmplă. Râurile mari și-au pierdut foarte mult din debitele de apă, au scăzut nivele și asta cu siguranță creează probleme pentru infrastructura de aprovizionare cu apă, fie că vorbim în agricultură, vorbim în industrie sau aprovizionare cu apă potabilă. De aceea, mesajele au fost foarte clare, am venit cu un mesaj prin care am atenționat, în primul rând, primăria municipiului Chișinău, știind foarte bine că stația de captare este una fixă și nu se poate adapta la un eventual scădere de debit a apei, respectiv, noi am venit cu aceste măsuri, inclusiv cu suportul din partea guvernului, ca să fim pregătiți să putem în continuare să aprovizionăm oamenii cu apă potabilă.
0: Domnule ministru, mulți au auzit în aceste zile despre cele 5 motopompe trimise la Vadului Vodă, dar poate nu înțeleg exact la ce folosesc aceste dispozitive, la ce sunt utile motopompele, vor crește cantitatea de apă care poate fi captată din Nistru, ar putea preveni întreruperile în alimentarea cu apa Chișinăului? Explicați-ne, vă rog.
1: Deci vorbim despre un mecanism destul de simplu, încercăm să pompăm apa de la orice adâncime și să o aducem în zona stației de captare sau în camera sau în fereastra de captare a apei, pentru că în cazul în care va fi un debit scăzut ar putea să nu ajungă sau să nu ajungă un debit suficient de apă pentru a fi pompat către municipiul Chișinău. Aceste pompe, inclusiv o pompă care este parte a stației de captare și care astăzi am văzut că este funcțională, plus această capacitate care o aduc pompele mobile oferite de guvern, ar putea ajuta ca stația de captare să dispună de suficient cantitate de apă și să nu iasă din funcțiune, pentru că riscurile sunt în cazul în care nu există apă suficiente, pompa poate intra într-un proces de cavitație, adică a pătrunde aer în zona pompelor și ar putea să nu iasă din funcțiune. Respectiv, domnul prim-ministru a dispus deja, oferea 5 pompe de capacitate mare, cu capacitate de 5200 de metri cubi pe oră.
0: Dacă nivelul Nistrului, domnule ministru, va continua să scadă și în următoarea perioadă, ce se întâmplă mai departe? Există un prag critic de la care alimentarea cu apă devine dificilă și ce soluții de rezervare statul?
1: În primul rând, am menționat inclusiv și în negocierile cu partea ucraineană că înțelegem că rezervele de apă în lacul de acumulare din Novonistrovsk, adică rezervele Nistrului, sunt deja limitate și avem o scădere fără precedent în lacul de acumulare, dar trebuie să ținem cont că suntem în perioada de vară, iar în cazul în care nu vom lua măsuri ca să reducem debitul deversat pe Nistru, atunci am putea să ne trezim într-o situație în cazul unei eventuale crize prelungite, că nu va mai exista apă de deversat. Adică am putea primi pe Nistru exact atâta cât intră în lacul de acumulare din zona munților Carpați. Astăzi vorbim de un debit de 41 de metri cubi pe secundă, dar se devarsă pe Nistru 85. Vă dați seama că există un deficit dublu de apă și lacul este într-o continuă scădere. Măsura care a fost luată împreună cu partea ucraineană este tocmai de a prelungi securitatea capacitatea aprovizionării cu apă, ca astfel încât să putem ajunge la o eventuală perioadă când vom avea precipitații și să acumulăm stocurile de apă din lacul de acumulare din Ucraina. Deci asta este foarte important. Acum, cu siguranță, odată ce a fost redus debitul de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă, noi o să urmărim atent care să fie evoluția Nistrului. Cu siguranță noi deja avem și prognoze prin care ar scădea cu 10-15 centimetri nivelul apei și să fim pregătiți pentru eventuale agravări de situație. Deci asta este cel mai important, aici, că siguranță, da, infrastructura funcționează.
0: Aici voiam să vă întreb, domnule ministru, există riscul ca nivelul deversărilor să scadă sub 85 de metri cubi pe secundă?
1: Uitați-vă, sigur că există acest risc, pentru că apa în lacul de acumulare din Ucraina nu o duce nimeni artificial și este un lucru imposibil. Deci noi strict depindem de precipitațiile din Carpați. Respectiv, în cazul în care nu vor fi ploi și nu vor fi precipitații, am putea deja să analizăm situația hidrologică într-o altă ședință a Comisiei Nistrene și acolo să luăm iarăși deciziile care se impun. Noi sperăm foarte mult că lucrurile situația se va schimba astfel încât Nistrul să revină la cel puțin 100 de metri pe secundă, așa cum ne-am obișnuit până în ziua de astăzi. Dar vreau să menționez că pentru că foarte mult se vehiculează că acel baraj ar fi în detrimentul Republicii Moldova. Cu siguranță există și efecte negative a unui baraj și a unui lac de acumulare, dar în această zi, dacă nu ar fi existat acel lac de acumulare, nivelul Nistrului ar fi fost în jumătate decât este astăzi. Deci noi astăzi consumăm exclusiv din rezervele lacului de acumulare.
0: Am înțeles. Domnule Hajder, Ucraina a anunțat că este pregătită să ofere sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legată de scăderea debitului râului Nistru. Dacă ajungem la o situație mai critică, cum ne-ar putea ajuta mai exact Ucraina?
1: Sigur, în primul rând, ca partea ucraineană să ne ajute, trebuie să înțelegem exact cum ar putea să facă acest lucru, iar noi, odată ce vom urmări evoluția situației pe Nistru, cu siguranță atunci lucrurile vor fi mult mai clare și vom înțelege cum se comportă infrastructura care este amplasată azi pe Nistru. De aceea, cumva, noi am solicitat la prima etapă ca ei să ne ajute, oferindu-ne această reducere de doar de 15%, adică 15 metri cubi pe secundă, astfel încât să fie o tranziție lentă și noi să înțelegem că unde avem mai mult nevoie de ajutor. Pentru că, ținând cont de realitățile care sunt în amonte de lacul de acumulare, adică ce țin în zona Carpaților, prognozele sunt foarte triste, din păcate, și măsurile, în mod normal, ar fi trebuit să fie mult mai drastice. Dar cel puțin consider că a fost agreat un compromis foarte bun, înțelegând că și acest debit este unul care ar putea pune în pericol sau pune în pericol diminuarea într-un ritm foarte rapid a rezervelor din lac.
0: Dincolo de această situație punctuală, domnule ministru Hajder, ce ne arată ea despre infrastructura de alimentare cu apă? Avem nevoie de investiții mai mari în stațiile de captare și în sistemele de alimentare pentru ca astfel de episoade să nu mai pună presiune pe țară?
1: Cu siguranță. În primul rând, regret faptul că mai mult de două săptămâni s-a încercat a pasa această problemă sau a duce în eroare oamenii, pentru că ea nu există și ar fost una artificială, timp care l-am pierdut, din păcate. Aceste emoții nu le-am fi avut dacă s-ar fi investit la timp în stația de captare, pentru că faptul că noi avem mai puțină apă în regiune, nu doar în Republica Moldova, este un fapt bine cunoscut și înțelegem care sunt tendințele la nivel regional, chiar și mondial. Respectiv, Aceasta a fost probabil o alarmă prin care noi am început deja să investim împreună cu și guvernul, inclusiv și acțiunile care se fac astăzi de primărie, astfel încât să fim mai bine pregătiți. Dar este clar că toată infrastructura de aprovizionare cu apă trebuie să fie una mai flexibilă și adaptată la realitățile de astăzi, pentru că ele sunt de multe ori construite în anii 60-70, investiții au fost făcute foarte puține sau deloc, respectiv astăzi realitățile sunt cu mult diferite cele care au fost la etapa de proiectare.
0: Da, domnule ministru, pe final, ce poate face fiecare dintre noi în această perioadă pentru a contribui la evitarea unei situații critice? Mulți locuitori se întreabă dacă ar trebui să-și facă rezerve de apă. Este cazul să ne pregătim pentru eventuale restricții?
1: Eu vreau să menționez că apă pe Nistru cu siguranță va fi, dar în debite mult mai scăzute decât cele care le cunoaștem. Acum sperăm foarte mult că această problemă să fie una temporară. Dar pentru cetățeni, cu siguranță, noi trebuie să avem un consum rațional de apă și asta nu ține doar de acest moment, dar în general, pentru că apa este probabil cea mai de preț resursă care o avem astăzi și trebuie utilizată foarte, foarte rațional. Cu siguranță trebuie să încercăm să reducem consumul de apă acolo unde este posibil și asta cred că e un lucru care îl poate face fiecare din noi, fie că folosim apă în proces de producție sau pentru uz personal. Cu mai multe recomandări, cu siguranță deja vom veni cu deciziile comisiei, astfel încât să putem pe de o parte asigura securitatea alimentării cu apă, dar nici să nu punem în pericol biodiversitatea și mediul care poate fi afectat de această scădere bruscă.
0: Eu vă mulțumesc, domnule ministru al mediului, Gheorghe Hajder, pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție, pentru discuție și recomandările dumneavoastră. Toate bune vă doresc!
1: Vă mulțumesc! O zi bună! Sarice.
0: O zi bună! În concluzie, situația este una care necesită atenție și responsabilitate, dar nu panică. Autoritățile declară că monitorizarea permanentă a nivelului apei din Nistru și intervin cu măsuri pentru a menține alimentarea cu apă a populației. Totuși, valul de caniculă și seceta ne arată încă o dată cât de vulnerabile sunt resursele de apă și cât de important este să le folosim cu grijă. Starea de alertă i-a făcut pe mulți cetățeni să fie atenți la consumul de apă. Ce spun oamenii despre instituirea stării de alertă în hidrologie, aflăm din voxul realizat de Natalia Mogâldea.
2: A fost instituită starea de alertă hidrologică în țara noastră?
3: Nu știu, eu nu m-am întrebat.
2: Dacă ați auzit de această stare de alertă?
3: Nu aveți hotare.
4: Am zis, parcă cineva face așa, intenționat.
2: Cunoașteți?
3: Am auzit tot la televizor.
2: Acest fapt vă îngrijorează această situație?
3: Că da, mă îngrijorează tare mult.
2: Să vă spun că în țara noastră a fost instituită starea de alertă hidrologică. Această situație vă îngrijorează?
3: Clar că da. Omul nu rezistă fără apă.
2: Credeți că țara noastră, într-adevăr, acum se confruntă cu o problemă serioasă privind resursele de apă?
3: Încă tare de mult. O zis că ai să mergi pe un deal și ai să vezi că lușești și să spai că e apă, dar acela e aur. Dar nici aurul nu-ți trebuie așa cum apă. Asta se aude din bătrâni, ca să vie așa timpul și nici îmi pare că ele se apropie spre asta, merge și se vede după fapte.
2: A scăzut nivelul apei în râul Nistru.
4: Nu numai aici, scade mai multe părți.
2: Intenționați să schimbați modul în care veți consuma apa?
3: Trebuie consumat mai puțin apă, când nu trebuie, trebuie robinetul strâns.
2: Faceți economie ce ține de apă?
3: Clar, cred că fac economie.
2: Ce măsuri simple luați ca să economisiți apa?
3: Cheltuielile de apă să fie mai reduse. 7 ani de acasă, educație.
2: Dar acest fapt este și responsabilitatea autorităților?
3: Comandă de sus.
4: Trebuie să economisim, să nu udem.
5: Mi-a făcut fântâniță și trăiesc foarte bine.
2: Chiar dacă aveți fântână acasă, ați schimbat modul de consum a apei, economisiți apa?
5: După cum? Mâncare una alta, eu mi scotem fântână. Am o apă foarte bună.
3: Pe timpul ne stărâm cu economisire. Că e mult și la spalat, ați-o deprins cu comoditățile, mașini de spalat.
2: Ce măsuri simple luați ca să economisiți apa?
5: Măsura la apă. Pentru ce? 3 ori pe săptămână de udat flori, dar 2 nu se ajunge. Economii faceți. Mâncarea ca mâncare, dar apa da, principală.
2: Fiecare cetățean poate contribui la reducerea consumului de apă sau este grija autorităților?
5: Trebuie de gândit o leac și pentru oamenii vârstnici.
2: Ce măsuri trebuie să luăm ca să economisim apa?
3: Fim toți conștienți și responsabili. Dacă toți ar fi responsabili, a să ajung poate pe mai mult timp.
2: Și dacă le-ați transmite oamenilor un mesaj, ce le-ați spune privind consumul de apă?
3: Să fie economisitori și să avem responsabilitate.
4: Mereu am economisit. Chiar dacă avem fântâna noastră, în o gradă, dar mereu am economisit apă. Știu că resursele trebuie păstrate.
2: Ce faceți ca să economisiți apa?
4: De exemplu, când spăl vesela, niciodată nu las robinetul deschis permanent.
2: Credeți că asta este grija fiecărui cetățean sau a autorităților publice?
4: Ar trebui fiecare să fim responsabili pentru că sunt resursele noastre și autoritățile nu pot controla 100% și facem noi acasă.
0: Așadar, oamenii privesc cu îngrijorare evoluția situației, dar sunt conștienți că fiecare poate contribui la protejarea resurselor de apă. Specialiștii recomandă un consum responsabil, evitarea risipei și folosirea apei doar pentru necesitățile esențiale în această perioadă. Gesturile mici făcute de fiecare dintre noi pot avea un impact important și pot ajuta la depășirea acestei perioade dificile.

Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Acel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești

0: Actualul episod de secetă hidrologică din Republica Moldova este considerat de experții de mediu unul fără precedent, fiind rezultatul unui cumul de factori și amplificat de schimbările climatice. Potrivit specialiștilor, scăderea nivelului apei în râul Nistru pune în pericol alimentarea cu apă potabilă a populației, afectează agricultura și amenință echilibrul întregului ecosistem nistrean. Dar cât de gravă este situația și unde trebuie căutate soluțiile pentru a limita consecințele acestei crize? Aflăm din interviul realizat de Cristina Prisăcari cu expertul de mediu Ilia Trombițchi, membru al Comisiei Moldo-Ucrainene privind utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru.
1: Domnule Trombițchi, Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică după reducerea semnificativă a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Deși seceta hidrologică a devenit un fenomen tot mai frecvent în ultimii ani, în special în contextul schimbărilor climatice, totuși situația din această vară pare una fără precedent. Eu aici aș vrea să ne explicați dumneavoastră ce anume diferențiază actualul episod de secetă hidrologică de cele care au fost înregistrate în anii precedenți.
2: Ситуація є, що де ла ан ла ан базину Нистрової, територію базину Нистрової, перді апе. Ши я тебе чия, кинд лінія прецепітації, єле має мут сит акумулати де сол. Ши дупа аста, а часть апе се перді, діваючи температури лес май редикати. Ши інженія аста є результатов скімбрилла кліматичі, карі пентру Європа сит май акуті, ши ін спеціал sunt acute pentru teritoriul din nordul vest al Mării Negre. Iată de ce și Republica Moldova este cea mai afectată țară dacă vom luăm schimbările care au fost efectuate în ultimele 10 de ani. Și asta e un rezultat, deoarece și Moldova și Ucraina sunt afectați foarte mult de schimbările climatice. Precipitații în Carpați a scăzut în ultimele ani. Iată de ce situația se acumulează de la an la an și noi am venit la această situație.
1: Care sunt cele mai vulnerabile sectoare dacă nivelul apei continuă să scadă? Vorbim aici de alimentarea populației, agricultură, ecosistemul fluviului.
2: Eu cred că cea mai afectată potențial este totuși populația, aprovizionarea cu apă potabilă. După asta merge ameliorare, deoarece și apă pentru un și altă sunt încă, dar nivelul apei influențează foarte mult la capacitățile de aprovizionare. Ultimele ani noi n-a avut încă situație când nivelul apei în rezervorul Dnistrovsk este așa scăzut. Iată de ce influențează și capacitățile hidroenergetice și producerea energiei, dar și alte domenii. Iată de ce și Comisia Nistreană se ocupă cu aceste probleme, dar până când nu vom avea precipitațiile semnificative, cred că situația va fi mai acută.
1: Domnule Trombițchi, autoritățile caută soluții și se pregătesc pentru o eventuală criză de apă. Eu vreau să vă întreb cât de mare este riscul să rămânem fără apă, dacă Republica Moldova în general este suficient de bine pregătită ca să facă față acestor episoade de secetă hidrologică.
2: Este absolut clar că riscurile sunt foarte mari și Republica Moldova, ca de obicei, nu este prea pregătită pentru rezolvarea problemelor de așa fel, dar noi am vorbit despre acest risc încă 30 ani în urmă, dar numai acum, când este poate prea târziu, este adaptată această programă de împădurire, este mult mai greu de a aplica această programă, deoarece solurile sunt practic fără apă și este problematic. Dar evident că acest lucru trebuie să fie făcut în Carpați, deoarece sursa principală de apă este în muntele Carpatice. De unde vin apă la noi? Precipitațiile pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt așa importante pentru nivelul apei în Nistru.
1: În contextul actualei alerte hidrologice, cât de mult poate contribui economisirea apei de către populație la reducerea acestei presiuni asupra resurselor de apă? Și dacă acest îndemn de economisire este un gest cu impact real sau totuși soluțiile trebuie căutate rezultate la nivel de infrastructură sau politici publice?
2: Ambele aprecieri trebuie să fie făcute, și economisire și alte măsuri. Dar orice efort în aceste condiții este important.
0: L-am ascultat pe ecologistul Ilia Trombițchi, care ne-a relatat despre gravitatea secetei hidrologice și dacă există într-adevăr riscul ca alimentarea cu apa a capitalei să fie afectată. Amintim că pe 28 iulie guvernul a instituit stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în Nistru. Măsura are scopul de a preveni riscurile privind aprovizionarea cu apă și de a permite autorităților să intervină rapid în funcție de evoluția situației.

0: aproape, canicula se intensifică, râurile au debite tot mai mici, iar seceta nu mai afectează doar câmpurile, ci și resursele de apă de care depind localitățile noastre. În aceste zile, atenția este concentrată asupra Nistrului și a măsurilor luate pentru asigurarea alimentării cu apa a Chișinăului. Dar ce ne spune această situație despre viitorul agriculturii și al resurselor de apă din Republica Moldova? Sunt fenomene excepționale sau trebuie să ne obișnuim cu astfel de veri? Discutăm în cele ce urmează cu doctorul habilitat în științe agricole, Boris Boincean, cu care suntem în legătură directă. Domnule academician Boris Boincean, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, dar vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Boincean, în ultimele zile se vorbește despre nivelul scăzut al Nistrului și despre seceta hidrologică. Spuneți-ne, vă rog, cum se răsfrânge această situație asupra agriculturii?
1: Da, bineînțeles că avem o situație așa îngrijorătoare în ceea ce privește rezervele de apă în sol și vreau să spun că pe viitor aceste situații se vor intensifica, vor fi întâmpinate mai des și mai des, fiindcă seceta este o consecință a încălzirii globale. Dar, după cum știți, temperatura deja la nivelul mondial s-a ridicat, temperatura planetei s-a ridicat cu 1,5 grade, ba chiar și mai bine în unele locuri. De ce? Planeta este bolnavă, putem spune, din cauza activității umane, dar solurile noastre sunt bolnave. Nu este problema atât în cantitatea de precipitații care cad sau lipsa lor, dar este problema între aceea încât solul este capabil să acumuleze această umiditate. Și aici vreau să spun că solurile au pierdut în mare măsură această capacitate de a acumula apă din cauza că au devenit mai compactate, au devenit mai destructurate, au pierdut într-o mare măsură cantitatea de materie organică a solului, care este tipică, mai înaltă pentru solul de cenozeom, din mai multe motive. Sunt un șir de consecințe și dacă observați pe câmpurile Republicii Moldova, noi am fost vineri la sudul Republicii Moldova și este o situație care diferă de la câmp la câmp. Diferă stare cultură în dependență de bine, cum am lucrat solul, am făcut arătură sau ne-am refuzat de arătură, am făcut numai fânare solului, care este densitatea plantelor, care este grad de îmburenare cu buruieni, care sunt premergători, se folosesc sau nu se folosesc gunoi de grajd. O sumedenie de factori care influențează asupra săi culturilor.
0: Domnule Boincean, mulți agricultori spun că nu doar lipsa ploilor este problema, ci și valurile repetate de caniculă. Ce efect au temperaturile de peste 35 de grade asupra plantelor și cât de repede se pierd producțiile în astfel de condiții?
1: Da, aveți perfect dreptate. Noi avem o legătură strânsă între odată cu reducerea cantității de apă căzut din precipitații, concomitent a crescut și nivelul de evaporare din cauza temperaturilor înalte. Și aceasta influențează stres fiziologic. Ba chiar și acolo unde facem irigarea, asta vă începeți așa o situație când ținem picioarele într-un lighean cu apă rece, dar capul în cuptor. În aceeași situație s-a avut plantă. Asta e stres fiziologic, el suferă din cauza și nu la nivel de producție, suferă, calitatea producției scade și aceasta a fost demonstrat în o singură dată. Acum, la moment, bine, prima grupă de culturi ne bucură producția la grâu, la orz, mazăre, anul acesta, dar producția la culturi floare soarele, porumb la boabe ne poate scârbi, fiindcă în perioada aceasta când are loc umplerea boabelor, lucrul acesta nu are loc. De aceeași considerare temperaturi înalte, deci cantitatea de apă mai mică în sol. De ce? În mare măsură solul nostru sunt bolnave. Deci avem nevoie de un șir de măsuri, de schimbări, în primul rând, nu atât în tehnologie de cultivare a culturilor, cât în sistemul de agricultură. Sistemul de agricultură Da,
0: voiam să vă întreb dacă în următorii ani, și apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Boincean, vom avea tot mai des veri ca aceasta, cu secetă, cu temperaturi caniculare, vor trebui fermierii din Republica Moldova să renunțe la anumite culturi, să se orienteze spre altele mai rezistente la secetă? Ce schimbări vedeți inevitabile dumneavoastră?
1: Da, este nevoie și de una și de alta, adică avem nevoie și schimbări în sistemul de agricultură, adică în primul rând să respectăm cerințele față de menținerea fertilității solului. Când vorbesc de fertilitate solului, mă refer la conținut de materie organică, rezervă de materie organică în sol ca un indice integral al fertilității solului, fiindcă în mare măsură de fertilitatea solului depinde starea culturii. Și în al doilea aspect, ce și dumneavoastră vorbiți, necesitatea unor schimbări de culturi. Iată, zicem, soia a fugit deja de la sud, de la centru, a ajuns, ba chiar și la Bălți, soia suferă din cauza seciei. A trecut în zona raioanele din nord a Republicii. Porumbul, deci în loc de porumbul, unde gospodării deja cresc sorgul, care s-a dovedit că este mai rezistent la sește, și alte modificări. În orice caz, avem nevoie de a regândi modul de a face agricultură. Acea agricultură bazată pe conceptul intensificării industriale, adică cu folosirea mijloacelor chimice, ba chiar și folosirea irigării, nu ne salvează. Nu ne salvează, da, eu înțeleg că irigarea ar putea să fie acolo doar pentru culturile, pentru legume, pentru vii, livezi, dar pentru culturile de câmp, irigarea nu e salvare, ținând cont de mai mulți factori care toți cunosc acest lucru. Așa că trebuie să, repet, să regândim agricultura, să o trecem la, dacă până acum chimizarea și mecanizarea ne-a salvat, atunci avem nevoie de ecologizare, biologizare, adaptarea, deci agricultură la condițiile mediambient, la condițiile încălzirii globale.
0: În această perioadă, domnule Boincean, se pregătesc și terenurile pentru culturile de toamnă. Ce ar trebui să facă fermierii acum pentru a păstra cât mai multă umiditate în sol și a avea șanse mai bune la următoarea recoltă?
1: Da, într-adevăr, deci este momentul când s-au recoltat culturile cerere, mază s-a recoltat. Deci noi n-o singur dată, permanent menționăm că nu este cazul în condiții noastre de a face arătură plucormană. Absolut nu este necesitate, din contră, în condiții sește, refuzul de arătură sau trecerea acela noutil, lucrarea zero solul, contribuie ca minim la obținerea unui surplus de o tonă de boabe, de culturi de toamnă la hectar. De ce? Dar mai e cazul la fel să folosim culturi de acoperire, care amestec de culturi de acoperire, care permit prin sistemul reticular bogat, permit de a afana, de a fertiliza, ameliora proprietățile agrofizice ale solului, în felul de a majora cantitatea de apă acumulată în sol. Este important să ne orientăm la alegerea soilor, hibrizilor de culturi care au impact extraordinar de important, densitatea plantelor, inclusiv și a culturilor de toamnă. Deci sunt mai mulți factori care sunt necesari în ansamblu de a fi luați în considerație pentru a obține și roade și calitate.
0: Ați menționat de câteva ori, domnule Boincean, că este foarte important să schimbăm modul în care facem agricultură. Dacă nu schimbăm această practică, acest fel de a gestiona atât resursele de apă, cât și terenurile agricole, cum ar putea arăta agricultura din Republica Moldova peste 10-20 de ani?
1: Dacă nu schimbăm, atunci mergem spre o catastrofă. Nu uitați-vă, noi ne confruntăm cu mai multe provocări de ordine economic. În primul rând, uitați-vă ce se întâmplă cu prețul la surse energetice, motorină, benzină. Deci noi nu o să ținem piept, pentru că prețuri, avem o discrepanță în prețuri la surse energetice care le folosim, inputurile așa numite în agricultură, și prețuri de comercializare. Este o discrepanță extraordinară. Noi trebuie să reducem cheltuielile ca să supraviețuim. alt modalitate noi avem. Asta e o provocare. Alt provocare este ordin ecologic. Adică ce avem? Degradarea, pierderea biodiversității și un șir de alte, deci influența încălzirii globale, un șir de alte și aspecte sociale, calitatea produselor. Deci noi nu creștem producția agricolă, noi creștem hrană pentru oameni. Trebuie să ținem minte permanent lucrurile astea, să ținem cont de lucrurile astea și cât mai puțin chimii să folosim. Avem toată posibilitatea dacă vom respecta un sistem de agricultură bazat, în primul rând, pe asolament, legii de bază a agriculturii, optimizarea cheltuielilor, optimizarea folosirii lucrării solului, fertilizării solului, și alte fâșii de păduri, sistem rețea de iazuri, rezervoare cu apă și așa mai departe. Deci avem un șir de măsuri care necesită respectate și folosite în ansamblu.
0: Eu vă mulțumesc pentru această discuție, domnule Boincean, pentru recomandările dumneavoastră și pentru analiza pe care ați făcut-o. Toate bune vă doresc! Am discutat cu doctorul habilitat în științe agricole, Boris Boincean. Așadar, această vară ne arată cât de vulnerabili suntem în fața secetei și a caniculei, iar adaptarea la noile condiții climatice și folosirea responsabilă a resurselor de apă sunt esențiale, precum spunea și domnul Boincean, iar fiecare gest de economisire contează. Este ora 13 și 55 de minute. Încet ne apropiem de finalul celei de-a doua părți, primei părți a emisiunii Zi de Zi. Urmează partea a doua după buletinul de știri de la ora 14. Așadar, revenim în curând.

schimbă comunități, afaceri dezvoltate acasă cu sprijin european și evenimente care aduc diaspora mai aproape de Republica Moldova. Aflăm și cum ne protejăm de arsurile solare și ce recomandă medicii pentru a face față caniculei. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Municipiul Ceadăr Lungă a devenit prima administrație publică locală din Republica Moldova care emite pentru a treia oară obligațiuni municipale în valoare de 8 milioane de lei. Fondurile împrumutate de la cetățeni și investitori vor fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală, precum alimentare cu apă potabilă, dezvoltarea infrastructurii pentru mediul de afaceri și reabilitarea infrastructurii rutiere. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră Svetlana Bogatu.
1: Municipiul Ceadăr Lungă are deja experiență în emiterea obligațiunilor municipale. În 2021, localitatea a devenit una dintre primele două administrații publice locale din țară care au debutat pe piața obligațiunilor municipale. De această dată, autoritățile au modificat atât perioada de subscriere, cât și destinația investițiilor, declară primarul municipiului Anatolii Topal.
2: Primăria municipiului Ceadăr Lungă lansează cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale. În urmă cu 3 ani, am fost selectați în cadrul proiectului Obligațiunile Guvernamentale Locale ca măsură de sporire a autonomiei locale și am emis primele obligațiuni municipale. Atunci când emit

0: obligațiuni, înțelegem că împrumutăm bani pentru dezvoltarea municipiului nostru, nu pentru cheltuieli fără rost, ci pentru investiții care vor da valoare orașului. Este deja a treia oară când realizăm acest exercițiu financiar.
1: Не просто на проедание, а на развитие. Поэтому этот инструмент мы уже третий раз используем.
2: Ce valoare au obligațiunile municipale de această dată?
0: De această dată vom avea două tipuri de obligațiuni, cu scadență de 2 ani și cu scadență de 3 ani. Valoarea unei obligațiuni este de 1000 de lei. Totodată am extins perioada de subscriere la 2 săptămâni. Acest lucru ne va permite să atragem un număr mai mare de investitori. Ne dorim ca tot mai mulți locuitori ai municipiului Ceadăr Lungă să afle despre această oportunitate și ca mai mulți antreprenori să se implice. Ne dorim ca banii pe care îi plătim sub formă de dobânzi să rămână în oraș și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare care vor aduce beneficii pentru întreaga comunitate.
3: Expertul financiar Dumitru Pântea susține că obligațiunile municipale reprezintă un instrument financiar sigur, care le oferă cetățenilor posibilitatea de a investi în dezvoltarea comunității în care trăiesc. În ceea ce privește exemplul municipiului Ceadăr Lungă, expertul afirmă că lansarea celei de-a treia emisiuni de obligațiuni demonstrează nivelul de încredere din partea investitorilor și că administrația locală și-a respectat pe deplin angajamentele asumate față de cetățeni.
4: Primăria Ceadăr Lungă este la cea de-a treia emisiuni de obligațiuni municipale și asta vorbește în primul rând despre credibilitate. De ce credibilitate? Pentru că primăria, prin faptul că emite deja a treia oară, prezintă faptul că emisiunile precedente au fost realizate cu succes. Rambursarea emisiunilor precedente a avut loc conform graficului sau în continuare are loc conform celor agreate și a treia emisiune mai spune că primăria investește mult în localitate pentru rezolvarea problemelor care sunt la nivel local. Vorbim aici de drumuri, vorbim de aici de platforme industriale, alte necesități care sunt la nivel local. Deci primăria nu așteaptă că nu o să aibă aceste resurse din venituri proprii, dar încearcă să le facă din timp pentru a crește nivelul de trai a cetățenilor mai devreme, mai rapid.
2: Căror criterii trebuie să corespundă primăriile ca să poată emite astfel de obligațiuni municipale?
4: Vorbim aici de faptul că trebuie să aibă un management financiar bine pus la punct. Contabilitatea primăriei trebuie să fie ținută la un nivel înalt, respectiv toate plățile să fie realizate în timp, toate dările de seamă să fie realizate conform graficelor, primăria să își poată prognoza necesarul de lichiditate pentru a face plățile. În același timp vorbim de faptul că primăriile trebuie să aibă un grad înalt de transparență. Orice decizii legate de aceste emisiuni să fie aprobate cu consilierii locali, să fie discutate cu cetățenii, pentru ca să fie o susținere largă în rândul tuturor celor interesați.
3: Pe lângă municipiul Ceadăr Lungă și alte localități din țară utilizează obligațiunile municipale pentru a finanța proiecte de dezvoltare. Printre acestea se numără Comuna Costești, satul Sereți, municipiul Chișinău și orașul Sângera. Pentru pregătirea și lansarea emisiunilor de obligațiuni, autoritățile publice locale sunt ajutate de experții Centrului Analitic Independent Expert Group cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

0: După ani de muncă peste hotare, tot mai mulți moldoveni aleg să revină acasă și să investească experiența și economiile acumulate în propriile afaceri. Cu sprijinul programelor finanțate de Uniunea Europeană și implementate prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, unii dintre ei reușesc să creeze servicii moderne și locuri de muncă în comunitățile din care au plecat. La Comrat, două astfel de afaceri demonstrează că migrația poate deveni o poveste de succes. Într-un centru de fizioterapie din Comrat, pacienți de toate vârstele vin zilnic pentru tratamente de recuperare. Electroterapie, lazeroterapie, magnetoterapie, terapie manuală sau gimnastică medicală sunt doar câteva dintre serviciile oferite.
1: Toți suntem bătrâni, dar dureri să n-avem.
2: Noi împreună cu bunica am venit aici la tratament. Atitudinea super, recomand, o doamnă foarte amabilă.
0: În spatele centrului se află Angela Hortolomei. Timp de aproape 17 ani a muncit în Italia, unde a îngrijit persoane în vârstă și a practicat gimnastica de recuperare. Dorința de a reveni acasă și experiența acumulată au determinat-o să înceapă propria afacere.
3: În Italia am lucrat din 2005 până în 2022. Avem 4 copii, trebuie toți să continuăm studiile. Am fost nevoită să lepăd lucruri de bază și să mă duc să lucrez peste hotare. Am început să fac masaj la domiciliu și gimnastică curativă. M-au auzit de ODA. Sunt proiecte de stat, numai că trebuie să-mi faci niște cursuri de instruire. Și m-am gândit, fac unii, am să fac și eu. M-am scris singur proiectul, nu e nimic complicat.
0: Prin programul PARE 1 plus 2, finanțat de Uniunea Europeană, Angela Hortolomei a obținut un grant de 250.000 de lei. Cu acești bani a cumpărat echipamente moderne pentru fizioterapie și își propune să extindă serviciile oferite.
3: Am procurat aparataj pentru magnetoterapie, lazeroterapie, ultrasunete, electroforeză, terapie manuală, pat de masaj. Urmează să procurăm un alt aparataj din domeniul frumuseței. Programul PARE 1 plus 2 este foarte benefic pentru migranți. Eu tot timpul am considerat că țara noastră încă e ca un copil în creștere. Fără suportul european, noi nu se merge, nu ne dezvoltăm.
0: La câteva străzi distanță, o altă afacere construită cu sprijin european oferă servicii medicale moderne locuitorilor din Comrat. După ce a revenit din străinătate, Dumitru Grigorev și soția sa au decis să deschidă o clinică stomatologică. Cea mai mare provocare a fost investiția în echipamente performante. Totul a început din dorința de a reveni la Comrat, orașul meu natal, și de a deschide aici o clinică stomatologică. Cea mai mare dificultate a fost investiția necesară pentru echipamente moderne, iar grantul obținut ne-a ajutat să facem acest pas. Finanțarea europeană le-a permis nu doar să modernizeze clinica, ci și să creeze noi locuri de muncă. În 2016 aveam doar 7 angajați, iar astăzi suntem aproximativ 20. Acest sprijin ne-a ajutat să devenim competitivi și să oferim servicii la standarde înalte, comparabile cu cele din Chișinău. Istoria Angelei Hortolomei și a lui Dumitru Grigoriev arată că experiența acumulată peste hotare poate fi valorificată acasă. Cu inițiativă, muncă și sprijinul programelor finanțate de Uniunea Europeană, afacerile dezvoltate la Comrat contribuie nu doar la economia locală, ci și la îmbunătățirea serviciilor de care beneficiază întreaga comunitate.

0: despre moldovenii care aleg să revină acasă și să transforme experiența acumulată peste hotare în noi proiecte și afaceri. Legătura cu cei plecați este păstrată, însă nu doar prin investiții, ci și prin cultură și evenimente care ne reunesc. Astăzi, în capitală, au început zilele diasporei 2026 cu genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentele aduc în prim plan povești, creații și oameni care duc numele Republicii Moldova în lume. Despre atmosfera de la inaugurarea expoziției Autori Basarabeni în lume și despre scriitorii care și-au prezentat lucrările, aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Dina Vrancean, Tamara Șchiopu și Iurie Cojocaru sunt autorii cărților care au fost lansate astăzi la Biblioteca Națională, iar Olga Chilat și-a prezentat lucrările grafice. Dina Vrancean este stabilită de peste 10 ani în Franța, iar fiecare revenire acasă a motivat-o să adune povestioare, cele pe care le-a adunat într-o carte pe care a intitulat-o O vacanță la Lipnic.
2: Sunt mai mică de 4 copii, 3 născuți în Republica Moldova și fetița ultima este născută în Franța și anume asta m-a făcut să scriu pentru că am văzut-o diferență de copilăria mea și copilăria copiilor mei și am vrut să imortalizez acele rădăcini ale noastre, tradițiile, limba noastră. Suntem foarte mulți în diasporă. Mă doare când văd că unii încep a uita de unde au venit și asta e dureros. Prin cartea aceasta am vrut să transmit ce simt și dacă o să ajute cartea să se gândească cineva la copilăria lui, să meargă mai des în vizită la bunei, la părinți în țară.
1: Ce conține cartea și dacă ai văzut deja diferențele? Cum era copilăria ta și cum este copilăria din suburbia Parisului?
2: Copilăria mea a fost o copilărie fără griji, fără ecrane, în libertate, în natură, răsfățată de bunei, iar copilăria copiilor mei este cu totul altfel. Mai mult depinde de tehnologiile informaționale, nu au acea libertate, chiar norocul să zburde, să alerge prin câmpii și prin natură.
1: În carte ce ai redat și când ți-a venit ideea de a scrie?
2: Este prima carte și am multe idei. Am scris-o anul trecut, în vacanță, când erau și copiii mei aici, în Republica Moldova. Sunt niște povestioare reale din vacanță copiilor mei în satul Lipnic. Este unicul sat istoric din Republica Moldova, unde a luptat Ștefan cel Mare. Și asta vreau să transmit și să cunoască cât mai multă lume, pentru că avem locuri frumoase, care trebuie neapărat să le cunoască toată lumea. Este o carte mai mult pentru familie, unde pe părinți o să-i educă în copilăria lor, pe bunei o să-i educă în copilăria lor, să fie o discuție.
1: Tamara Șchiopu este autoarea unei cărți în engleză, My Vegan Farm Food, cea care a fost lansată astăzi.
3: Eu sunt în Marea Britanie din 2003. De fapt, am plecat din Moldova din 2000, am fost stabilită în Statele Unite, după care m-am căsătorit cu un fermier englez sărac și m-a convins că vremea e mai bună în Anglia decât în California. Noi avem o fermă ecologică pe care o gestionăm împreună cu soțul meu. Avem 10 hectare de legume eco, livrăm direct la domiciliu și în toți acești ani, bineînțeles că descopeream foarte multe lucruri la fermă, inclusiv dedicația, reziliența echipei, a lucrătorilor, care sunt oameni simpli, dar extrem de inspiraționali. Pe parcurs am scris vreo 3 cărți de rețete, le-am scris în limba română, pentru că țineam foarte mult să aduc în Moldova mesajele și lecțiile și inspirația mea de acolo, după care a venit vremea să scriu și o carte pentru audiența mea din Marea Britanie, pentru audiența fermei noastre, ca un omagiu pentru echipa noastră. Eu am adus în carte multe istorii scrise de către băieții și fetele de la noi de la fermă. Este un mix de istorii, de lecții, de sfaturi practice, dar și de rețete. Cum să gătim cu produsele care le avem acum în frigider și nu neapărat care vin de la mii de kilometri. Fotografiile toate sunt și ele produse la noi la fermă de către muncitorii noștri.
4: Mă numesc Iurie Cojocaru, locuiesc în Marea Britanie și astăzi am venit cu o lansare de carte. Este vorba de Lumea în care am trăit, treia carte a mea. Transmit mesajul iubirii de carte, iubirii de frumos și reîntâlnirii cu cititorii. Cartea este despre povești și întâlniri, despre locuri din Republica Moldova cu ani în urmă, momente sau amintiri care ne-au format pe noi ca și oameni, pe toate le înșir în această cărțulie. Este o carte tip carte de vizită, o să o am mereu cu mine și orice ocazie cu întâlnirea cu cititorii o voi dărui.
1: Ca de fiecare dată, zilele diasporei sunt mai mult decât o serie de evenimente. Sunt o punte între cei plecați și cei rămași acasă, o ocazie de a împărtăși experiențe, de a crea noi parteneriate și de a contribui împreună la dezvoltarea Republicii Moldova. Sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește, ediția din acest an reafirmă că distanțele geografice nu pot slăbi legătura cu țara de origine.
0: Amintim că zilele diasporei 2026 vor continua și în perioada următoare cu mai multe evenimente dedicate moldovenilor de pretutindeni. Pe 4 august, la Casa Guvernului, va avea loc un eveniment cu genericul Tinerii schimbă lumea, iar pe 7 august, la Palatul Republicii, este programat Forumul Diasporei, evenimentul central al ediției din acest an. Discuțiile se vor axa pe implicarea civică, integrarea europeană, schimbul de experiență între comunitățile de moldoveni din străinătate și contribuția diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova.

0: Este ora 14:39. Schimbăm registrul și vorbim în cele ce urmează la zi de zi despre sănătate. În zilele caniculare, soarele puternic poate deveni un adevărat pericol pentru piele, iar arsurile solare pot apărea după doar câteva ore de expunere. Roșața, durerea și inflamația sunt semne că pielea are nevoie de îngrijire și protecție. Despre riscurile expunerii prelungite la razele ultraviolete și despre cum ne protejăm corect, aflăm din discuția Cristinei Prisăcari cu medicul dermatolog Diana Eftodi.
1: Aș vrea să începem discuția noastră prin a ne explica dumneavoastră cum se manifestă arsurile solare și care sunt acele semne că au devenit aceste arsuri suficient de grave încât necesită intervenție medicală și anumite măsuri urgente.
2: Arsurile se manifestă în primele 2-6 ore după expunerea la soare și ating intensitatea lor maximă în 12-24 de ore. Primele semne sunt roșeața, senzație de căldură, durere sau usturime la nivelul pielii expuse, sensibilitate la atingere, poate fi edemul sau umflarea pielii, dar în cazuri mai severe pot apărea vezicule pline cu lichid și ulterior descoamarea pielii. Dacă este o arsură extinsă pe piele și foarte gravă, atunci apar semne generale de stare de rău, deshidratare, dureri de cap, febră, frisoane, greață. În acest caz, pacientul trebuie să se adreseze la medic pentru ajutor medical.
1: Primele 24 de ore, de fapt, sunt esențiale pentru evoluția unei arsuri solare. Eu vreau să vă întreb aici ce măsuri ar trebui să luăm imediat după expunerea excesivă la soare pentru ca să limităm, de fapt, gravitatea leziunilor.
2: Dacă s-a întâmplat totuși să fim expuși la soare și să obținem niște arsuri, trebuie să limităm expunerea cât mai urgent. Deci dacă suntem la mare și ne-am expus astăzi, mâine nu ne mai expunem. O să administrăm multe lichide ca să fie organismul bine hidratat. Trebuie să purtăm haine, că oricum o să ieșim afară. Dacă ieșim, atunci purtăm haine foarte deschise, lejere, să nu traumăm zonele lezate. Și trebuie neapărat să aplicăm local niște creme emoliente, hidratante, cu ingrediente calmante, cum ar fi pantenol, aloe vera, și nu aplicăm nimic din ceea ce se vorbește în popor, din produse alimentare. Deci aplicăm pantenol și aloe vera și poate alte creme care sunt anume calmante și sunt medicale.
1: Dar în încercarea de a calma durerea, multe persoane aplică, de exemplu, gheață direct pe pielea marsă de soare. Este această metodă recomandată sau poate să ne facă mai mult rău decât bine?
2: Într-adevăr, dacă pielea este fierbinte și simțim arsură pe ea, trebuie să aplicăm comprese reci, dar nu chiar gheață, să fie rece, dar nu atât de rece. Și putem face un duș călduț și nu, la fel nu foarte rece, ca să răcorim această suprafață. Deci este bine să aplicăm comprese reci, duș călduț, dar nu gheață.
1: În ceea ce privește produsele care conțin poate puțin parfum sau alcool, acestea sunt recomandate în cazul arsurilor sau să le evităm mai de dorit?
2: Trebuie evitate, sunt absolut contraindicate. Alcoolul deranjează și mai mult pielea și alte substanțe lichide nu mai aplicăm decât soluții regenerante, creme regenerante, calmante, hidratante.
1: După o arsură solară severă, de exemplu, pielea poate rămâne mai sensibilă la radiațiile UV timp de săptămâni sau chiar luni. Iată aici vreau să ne spuneți cum ar trebui îngrijită și protejată pielea pe termen lung ca să favorizeze refacerea ei și poate să reducă riscul unor leziuni viitoare.
2: Nu trebuie protejată mereu. Pentru a reface pielea și pentru a feri de ulterioarele agresiuni, noi trebuie să o hidratăm mereu, să consumăm lichide, să evităm soarele în general. Deci soarele este de fapt o agresiune, produce o agresiune. Razele ultraviolete și în special cele B acționează asupra ADN-ului celular și celulele rămân afectate. Chiar dacă leziunea trece în scurt timp, rămâne o afectare a acestei celuli pentru toată viața. O persoană, un copil sau un adolescent care a fost expus la soare are un risc mult mai mare de a face face în timp cancer de piele decât o persoană care nu a fost expusă. Foarte grave sunt cazurile de melanom, tumoare cea mai agresivă a pielii. Lumea ar trebui să fie conștientă că la nivel mondial se înregistrează anual peste 300.000 de cazuri de melanom, care aduc foarte multe decese, și peste 1.200.000 de cazuri de tumori maligne la fel, non-melanom. Din aceste cauze sunt peste 120.000 de decese la nivel mondial. Deci este mortalitate mărită în cazul melanomului și este un risc foarte mare adus anume de razele ultraviolete.
0: Am ascultat un interviu realizat cu medicul dermatolog Diana Iftodi, care ne-a explicat cum se manifestă arsurile solare și ne-a relatat despre măsurile de îngrijire și protejare a pielii pe termen lung pentru a favoriza refacerea țesutului și pentru a reduce riscul unor leziuni viitoare.

0: Despre caniculă discutăm la această oră, care aduce nu doar disconfort, dar poate avea și efecte serioase asupra sănătății, în special în cazul copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu boli cronice. Hidratarea corectă, evitarea expunerii prelungite la soare și respectarea recomandărilor din partea medicilor sunt esențiale în această perioadă. Cum ne protejăm de temperaturile extreme și ce trebuie să facem pentru a preveni problemele de sănătate? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul Virginia Golovatăi.
1: Doamna doctor, cu adevărat suntem în perioada caldă, când e nevoie să facem față temperaturilor ridicate. Care ar fi recomandările dumneavoastră în acest sens, atât pentru persoanele sănătoase, cât și pentru cele care suferă de diverse patologii cronice?
2: Deci, temperaturile crescute din timpul verii contribuie semnificativ la pierderea unor cantități de lichide, cât și de vitamine și minerale. Și această pierdere se resimte după un timp dacă nu avem o alimentație echilibrată. De aceea aș avea câteva recomandări. Pentru început ar fi bine să planificăm activitățile noastre zilnice, în așa fel ca să fim cât mai puțin timp afară în timpul orelor de vârf, adică de la orele 11 până la orele 15. Dacă totuși trebuie să mergem afară, ar fi bine să căutăm umbra. În cazul expunerii la soare, obligatoriu ar trebui să folosim mijloace de protecție ca pălăriile, umbrelele, ochelarii de soare, îmbrăcăminte ușoare din țesături naturale și de culori deschise. Altă recomandare ar fi să creștem consumul de lichide până la 2-3 litri pe zi și evitarea alimentației bogate în grăsimi animaliere. Alimentația ar fi bine să fie bogată în fructe și legume, care de asemenea contribuie la hidratarea organismului nostru, și pe timp de caniculă să nu gătim și să nu călcăm în spații închise, ceea ce contribuie de asemenea la deshidratarea organismului. Și ca ultima recomandare ar fi să evităm consumul de băuturi alcoolice și să reducem consumul de cafea. Facem sport și activitate fizică în orele de seară, să nu ne expunem razelor directe.
1: Doamna doctoră, care ar fi primul ajutor în cazul unei insolații până ajunge într-o instituție medicală? Ce ar trebui fiecare dintre noi să cunoască?
2: Deci, insolația este o stare patologică în urma expunerii prelungite la acțiunea razelor solare și putem recurge la următoarele măsuri până la venirea ambulanței, cum ar fi să așezăm persoana la un loc mai răcoros sau într-o porțiune mai umbroasă, să-l culcăm într-o poziție orizontală și să ridicăm membrele inferioare mai sus de nivelul inimii, să încercăm să-i răcurim corpul prin pulverizare sau prin umezirea suprafețelor vizibile. O să încercăm să-l hidratăm dacă pacientul este conștient, hidratăm până la 1,5 litri în decurs de o oră și, în ultimul rând, să sunăm la ambulanță.
1: Doamna doctor, o altă întrebare care de asemenea este foarte actuală în perioada caldă în care ne aflăm. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială.
2: Pacienții cardiaci sunt pacienții cel mai vulnerabili la temperaturile ridicate și aceasta se datorează faptul că în schema lor de tratament de multe ori se includ diureticele. Diureticele de asemenea au un efect de deshidratare a organismului. Plus, temperaturile ridicate duc la o vasodilatare, ceea ce de asemenea contribuie la stările acestea de epuizare termică. Și de ce este recomandat de a mări suportul de lichide la acești pacienți? Iarăși, totul depinde de severitatea bolii de care pacientul suferă. Dar recomandabil 2-3 litri de lichide pe zi.
1: Ce alte recomandări credeți că ar fi oportune pentru populație?
2: În primul rând, ar fi bine să menținem calmul, atât interior cât și cel exterior. Recomandările care le-am expus anterior: hidratarea corectă, odihna adecvată 8-9 ore pe zi, o activitate fizică oportună stării generale și, în ultimul rând, hidratarea.
0: Așadar, în zilele cu temperaturi extreme, grija pentru sănătate trebuie să fie o prioritate, să nu uităm să bem suficientă apă, să evităm expunerea la soare în orele de vârf și să fim atenți la cei din jur, mai ales la persoanele vulnerabile. Prevenția și câteva gesturi simple ne pot ajuta să trecem mai ușor peste perioadele de caniculă. Cu aceste recomandări ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova continuă rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Vă dorim audiție plăcută!

Fără steag de cultură, un popor e o gloată. Cuvintele marelui istoric Nicolae Iorga exprimă mai bine decât orice definiție rolul esențial al culturii în existența și dăinuirea unui popor. Cultura îi păstrează sufletul, memoria și identitatea.

0: Istoria demonstrează că marii artiști sunt cei mai valoroși ambasadori ai unei țări. Una dintre cele mai strălucite personalități ale culturii naționale, soprana Maria Bieșu, a dus numele Republicii Moldova pe cele mai prestigioase scene lirice ale lumii. Aclamată la Milano, Moscova, Paris, Tokyo sau New York, una dintre cele mai mari artiste ale operei din a doua jumătate a secolului al XX-lea, Maria Bieșu rămâne un simbol al iubirii necondiționate pentru oameni și artă. Pe lângă marele talent cu care a fost înzestrată, a muncit până la sacrificiu, cu dăruire și devotament.
1: Toată viața am fost pe drumuri și tare puțin am fost cu mama alături. Eu am plecat foarte devreme din sat, m-am dus în lume singură. Destinul m-a dus acolo unde trebuie, în muzică. Am venit la conservator, am luat-o chiar de la zero. Timp de 5 ani, a 6-lea ani, mi-a dus un succes mare. Imediat am fost primită la teatru de operă și balet. Am învins, eram flămândă, mi-era sete de muzică, de frumos, să ies pe scenă, să cânt. Munca mea și dragostea față de asta mi-a ajutat. Pe urmă am plecat în teatru La Scala, unde m-am perfecționat cu alții colegi și acolo am prins foarte multe și am fost la concursul Tchaikovsky, am primit premiul 3. Asta prima dată în viață am eu așa un concurs internațional. Pe un peste o an de zile am fost plecat în Japonia, unde am luat primul loc pentru cea mai bună interpretare a rolului Chio-Chio-San. Mai târziu m-am întâlnit cu Maria Callas la festivalul Madame Butterfly. Eu am cântat Chio-Chio-San atunci la deschiderea festivalului. Maria Callas m-a ascultat. I-a spus că eu am făcut un rol minunat, am impresionat.

0: ajută-ne să conștientizăm adevărata valoare a talentului său. Vorbesc despre Maria Bieșu, compozitorul Constantin Rusnac și muzicianul, omul de cultură, Aurelian Danilă.
1: Cu voci de o așa nuanță cum a Mariei Bieșu, n-a fost până la ea și nu știu dacă va mai fi după ea. Pentru ce ne-a miruit Dumnezeu cu așa un dar, anume poporul nostru? Probabil pentru durerile pe care le-am avut tot timp, pentru chinurile, pentru toate deportările, ne-a dat-o pe Maria Bieșu să ne delectăm noi și lumea întreagă cu o voce fantastică, extraordinară. Și eu cred că Aurelian Danilă o să spun, fiindcă el a fost directorul teatrului de operă în anii cei mai frumoși ai Mariei Bieșu.
2: Maria Bieșu este o chintesență a frumuseții vocii poporului nostru. În ea s-a strâns toată vibrația sufletului acelor mari cântăreți pe care i-a dat poporul nostru și pe care îi cunoaște o lume întreagă. Vreau să vă spun că nici nu conștientizăm chiar cei care precep în ale artei, ale muzicii. De ce valoare este această mare cântăreață? Am avut și fericirea să fiu într-adevăr director într-o perioadă când biletele la teatru erau întrebate cam de lângă Teatru Național. Te întreba lumea dacă nu ai un bilet la Maria Bieșu. Era ceva de neimaginat.
0: Deși a cunoscut gloria internațională, Maria Bieșu a rămas profund atașată de țara natală, contribuind la dezvoltarea artei lirice din Republica Moldova și la afirmarea acesteia pe plan mondial, inclusiv prin înființarea la Chișinău a Festivalului Internațional de Operă și Balet, ce-i poartă numele. Iar numele său este astăzi un simbol al excelenței artistice, al demnității și al dragostei față de cultură, demonstrând că un mare artist poate deveni una din cele mai puternice expresii ale identității și prestigiului unui popor.

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Debitul de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk din râul Nistru este în prezent de 41 de metri cub pe secundă, în timp ce deversările sunt de 85 de metri cub pe secundă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, săptămâna trecută acesta din urmă ajungea la 100 de metri cub pe secundă. Nivelul lacului continuă să scadă, iar în aceste condiții autoritățile captează apa din Nistru, inclusiv de la adâncimi mai mari, cu ajutorul motopompelor pentru a asigura rezervele necesare populației. În prezent este utilizată exclusiv apa din lacul de acumulare, a spus Hajder.
2: În cazul în care va fi un debit scăzut, ar putea să nu ajungă un debit suficient de apă pentru a fi pompat către municipiul Chișinău. Aceste pompe, inclusiv o pompă care este parte a stației de captare și care astăzi am văzut că este funcțională, plus această capacitate care o aduc pompele mobile oferite de guvern, ar putea ajuta ca stația de captare să dispună de suficient cantitate de apă și să nu iasă din funcțiune, pentru că riscurile sunt, în cazul în care nu există apă suficiente, pompa poate intra într-un proces de cavitate, a pătrunde aer în zona pompelor și ar putea să nu iasă din funcțiune. Domnul prim-ministru a dispus deja, oferea 5 pompe de capacitate mare, cu o capacitate de 5.200 de metri cubi pe oră.
1: Gheorghe Hajder a precizat că stația de captare a apei este veche de peste 6 decenii și nu a fost proiectată pentru un nivel atât de scăzut al Nistrului. Dacă lipsa precipitațiilor va continua, situația hidrologică de pe râu va fi discutată la o nouă ședință a Comisiei Nistrene, unde ar putea fi stabilite măsuri suplimentare, a mai spus ministrul.
2: Am solicitat la prima etapă ca ei să ne ajute oferindu-ne această reducere de 15 metri cubi pe secundă, astfel încât să fie o tranziție lentă și noi să înțelegem unde avem mai mult nevoie de ajutor. Pentru că, ținând cont de realitățile care sunt în amont de lacul de acumulare, adică ce țin în zona Carpaților, prognozele sunt foarte triste, din păcate, și măsurile, în mod normal, ar fi trebuit să fie mult mai drastice.
1: Gheorghe Hajder a îndemnat populația să reducă consumul de apă. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul secetei și al scăderii nivelului apei în Nistru. Măsura urmărește să reducă riscurile pentru aprovizionarea cu apă și să permită autorităților să intervină rapid în funcție de evoluția situației. În municipiul Chișinău au fost identificate 213 puncte în care la nevoie ar putea fi distribuită apa populației și instituțiilor de importanță socială. Totodată, alte 4 motopompe furnizate de guvern vor fi preluate de Primăria Capitalei și Apă Canal și transportate la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, în contextul unei potențiale crize pe Nistru. Diplomația de la Chișinău confirmă că o delegație Ministerului Agriculturii din Afganistan a primit viză de intrare în Republica Moldova. Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții purtate de producătorii agricoli locali cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară. Ministerul de Externe precizează că delegația care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale și a reiterat că țara noastră respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, instituția a precizat că nu vor avea loc întrevederile bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației. Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitațiile și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile au în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați în bază de contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbass. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviștii și bărbații cu experiență militară. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, dar slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Bună, clasa celor tineri și activi își deschide larg ușile pentru tine. Acum ne auzim atât la Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. E data de 3 august în calendar, iar elevii se apropie de un nou an de studii care va începe cu lecția Independenței și activități tematice dedicate celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Tot în această ediție vorbim despre dans și muzică alături de o interpretă originară din Republica Moldova, care a petrecut aproape 2 decenii în Asia. Cu mai multe detalii voi reveni pe parcurs. Eu, Valeria Suhari, vocea de la microfon. Acum însă lăsăm muzica să ne poarte pe valurile sale și începem ora cu Science de la Burna Boy.

Vârnăboi a răsunat în această zi de luni, iar noi revenim treptat la actualitate. Trebuie să știi că un oraș din Republica Moldova are șansa să devină capitala europeană a culturii în anul 2033. Guvernul de la Chișinău a aprobat regulamentul prin care Ministerul Culturii va organiza în premieră un concurs național pentru desemnarea localității care va reprezenta țara în competiția europeană. La concurs vor putea participa toate orașele din Republica Moldova. Dosarele vor fi evaluate de un juriu independent după criterii stabilite de Uniunea Europeană. Vor conta, printre altele, impactul proiectului asupra dezvoltării localității, calitatea programului cultural, implicarea comunității și capacitatea de implementare. Orașul câștigător va fi propus oficial Comisiei Europene pentru competiția, în urma căreia va fi desemnată Capitala Europeană a Culturii 2033. Potrivit ministrului Culturii Dan Suruceanu, pregătirea unei astfel de candidaturi poate atrage investiții în infrastructura culturală, parteneriate europene și noi oportunități pentru artiști, dar și pentru public. Ei bine, pentru că muzica, la fel, este o ramură a culturii și o armă a culturii, eu îți propun să ascultăm în cele ce urmează piesa Ne vom topi, de la Cuibul, aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

0: zâmbetul pe buze l-a schițat în aceste clipe chiar Bruno Mars, pentru că a răsunat piesa I Just Might, un hit al acestui an. Ei bine, aici la Alter Clasa suntem dornici nu doar să ascultăm multă muzică, dar și să descoperim oameni frumoși la chip și la suflet. În această ediție aflăm cum e viața în Asia și cât de ușor e să îmbini muzica cu dansul. Colega noastră, Alisa Atanas, a realizat un interviu cu Dorina Balan, interpretă și dansatoare. Apropo, pseudonimul său e Ori Blaze, însă mai multe detalii despre cariera sa artistică aflăm imediat.
1: Ori Blaze, am de acest nume de scenă. De unde vine și dacă are vreo legătură cu Dorina Balan sau e o personalitate cu totul aparte?
2: Deci, Dorina, pentru oamenii chinezi, e un nume destul de complicat. Uh-huh. Pentru că ei nu pronunță râu, cum noi îl pronunțăm. Am știut ce am hotărât să-mi scurtez numele. Deocamdată m-am gândit așa la Dori și pe urmă, când am hotărât să mă întorc în Europa, am zis să încep un nou capitol și mi-a făcut Ori, pentru că Ori înseamnă și aur. Blaze este de la Balan, dar Blaze înseamnă și lumină și foc și are mai multe semnificații.
1: Hai să le luăm cronologic. 15 ani în Asia?
2: Da, așa e.
1: O viață pe un alt continent absolut diferit. Vreau să ne spui, cum ai ajuns acolo? Cum te-a dus viața? În China? În Thailanda? Care a fost prima destinație?
2: Astea doar sunt țările unde am fost bazată, dar am călătorit în juroase. Deci eu dansez și cânt de mulți ani. S-am terminat muzica, evident. Și paralel, după Academia de Arte, care am absolvit-o, unii colegi deja erau în China și au zis, hai că avem nevoie de tine.
1: Ce se făcea acolo și nu se făcea la noi?
2: Eu mereu am fost curioasă. Am o fire așa mai curajoasă, mai curioasă, creativă. Și m-am gândit că am nevoie de un challenge. Eram tinerică și am simțit că am nevoie de ceva, pentru că confortul nu mă reprezintă. Și am avut nevoie de un boost, așa, să-mi dezvolte, într-un fel, personalitatea. Și așa am ajuns în China.
1: Oh, și acel boost l-ai obținut cu desăvârșire. Cum e în China, Dorina? Cum e în Thailanda? Cum e Asia? E diferită viața acolo?
2: E foarte diferită. Eu aș spune, eu am stat în China aproape 12-13 ani și am văzut unele tangențe în cultura lor, pe care le avem și noi, anume ce ține de familie, de etică, și mi-a părut destul de familiar. Thailandul a fost un pic altfel, pentru că am simțit, mai ales după pandemie, după cum noi știm, eu eram în China, în Shanghai, și a fost destul de complicat, dar Thailandul a fost o țară pentru mine fascinantă, adică cu multă natură, cu mare, cu soare, cu tot, și de-aia m-am gândit, ar fi bine.
1: Cum se cântă și se dansează acolo? Și ce ai cântat tu în aceste țări? Te-ai adaptat la cultura lor sau ai mers pe această direcție internațională cumva?
2: Internațională. Cânt în chineză, mai mult cânt în engleză, evident, dar trebuie să ne adaptăm. Cânt în chineză, în spaniolă, engleza acum e fluentă la mine. E probabil mai fluentă decât română, fiindcă am vorbit doar engleză în acești ani. Mai am unele limbi care ar trebui să le mai cizelez, să le mai învăț, dar îmi plac oamenii, îmi plac culturile, îmi plac cânticele, îmi place să mă conectez cu lumea. De-aia, chiar dacă nu vorbesc limba, dar dacă trezesc ceva în limba lor,
1: asta contează.
2: Da.
1: De ce ai revenit în Europa, Dorina? După atâta timp?
2: Da, adică am avut o viață foarte, foarte amplă, pentru că eu am lucrat ziua, lucram în teatre ca coregraf, adică sunt coregrafă după specialitate, după una din specialități, și era foarte, foarte aglomerat și seara cântam în banduri. Probabil după pandemie am avut așa un, nu știu cum, sufletul meu a vrut să se reîntoarcă, să se construiască aici ceva, și am mai încercat în Thailanda, cum m-am și zis, și după Thailanda am zis că nu, totuși vreau acasă.
1: Da, obișnuiești să-ți asculți sufletul și să faci așa cum simte el?
2: De obicei, da, dar când ai așa o viață abundantă, independentă, uneori te pierzi în asta și asta tot a fost o cauză de ce am vrut să vin acasă.
1: Cum te-a primit acasă? Cum îți pare în Republica Moldova după atâta timp și dacă vezi oportunități și aici?
2: Evident le văd și aici, dar eu zic că Moldova este baza, Moldova sunt rădăcinile, dar eu am revenit în Europa, adică eu nu am limite, dar eu știu că Moldova este casa și am un mare, mare noroc de prieteni, un mare, mare noroc de familie și adică sunt un om chiar fericit, chiar norocos.
1: Iar tu ai venit acasă în Europa să creezi și ai reușit să lansezi o piesă în română.
2: În română.
1: De ce? De ce în română?
2: Nu știu, așa că m-am gândit, haide că poate în engleză, totuși că auditoriul meu este internațional, dar m-am gândit, dacă tot sunt acasă, iarăși sufletul meu a cerut să lansez o piesă în română.
1: Când stelele respiră, se numește această melodie. Cum respiră stelele? Despre ce este melodia?
2: Păi piesa este despre un romantism, dar eu sunt o persoană mai profundă, mai misterioasă și am vrut misteriozitatea aceasta să o degaj în muzică, în cânticul acesta. Eu cred că inspirația aceasta a venit de la sine. Cânticul a venit doar cu atmosfera. Eu n-am făcut nimic să mă gândesc în ce stil sau ce cuvinte sau... Eu m-am bazat din emoție, din atmosfera care am vrut să o redau ascultătorilor. Și este o călătorie. O călătorie spre romantism.

0: Ești foarte colorată, Dorina, foarte interesant, arăți super, super bine.
1: Da, mereu am fost o visătoare. Vă încurajez să visați, pentru că totul se întâmplă dintr-o viziune, se începe dintr-o viziune, dintr-un vis.
2: A fost Alisa Atanas într-o discuție cu interpreta și dansatoara Dorina Balan sau Ori Blaze. De curând, ea a reușit să lanseze și o melodie în limba română, Când stelele respiră. Apropo, am avut posibilitatea să ascultăm și o mică frântură din această piesă. Experiența Dorinei este una bogată, căci a reușit să trăiască 15 ani peste hotară și nu oriunde, dar în Asia. Iar de curând a revenit în Europa și are obiective clare în ceea ce privește cariera sa artistică, fiind pasionată de dans și muzică. Rămânem și noi fideli muzicii, pentru că ascultăm în continuare Now and Then de la The Beatles, doar aici la Alter Class.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E ora 15 și 30 de minute, e timpul când actualitatea ne bate la ușă, iar rubrica Top News revine în difuzoare. Așadar, începem ultima lună de vară cu câteva totalizări importante. Peste 34.000 de elevi au participat în acest an la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, desfășurate în sesiunea de bază din iunie și sesiunea suplimentară din iulie. Rezultatele celor două sesiuni au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Cele mai ridicate rate de promovare au fost înregistrate la istoria românilor și universală 97%, la limba și literatura rusă 97,8% și la limba și literatura română 97%. La matematică, rata de promovare este de 81,9%, iar la limba și literatura română pentru Alolink fiind de circa 86%. Pentru elevii care nu au promovat examenele în sesiunea de bază din iunie sau în sesiunea suplimentară din iulie, va fi organizată o nouă sesiune suplimentară în perioada 11-14 august 2026. Apropo, datele detaliate privind rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului vor fi prezentate în raportul privind evaluările naționale 2026. Noi nu punem punctul aici, pentru că în alte ediții a emisiunii Alter Clasa vom reveni la acest subiect, dar până atunci revenim subtil la muzică și ascultăm împreună Something in the Way You Move de la Ellie Goulding.

0: hituri internaționale.
1: La început de săptămână e necesar să ne încărcăm bateriile, iar noi o facem prin intermediul muzicii. Iar în continuare asculti piesa Zoom, lansată acum un deceniu de trupa americană Dance. Să știi că melodiile sale cu adevărat sunt bune și trec testul timpului. Aceste afirmații sunt de foarte multe ori spuse în adresa lor de criticii muzicali internaționali. De volumul mai tare și mă lipsești tot și tu de energie, voie bună și zâmbă!

E ora 15:42, era aici la Alter Clasa. Am avut prilejul să ascultăm împreună melodia So You In A Dream de la trupa The Japanese House. Acum însă îți propun să ne aducem aminte cât de importantă este luna august pentru identitatea poporului nostru. În acest an, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, guvernul a aprobat un program de peste 20 de evenimente numite Independența care ne unește Moldova 35, care va fi desfășurat până la luna decembrie 2026. Pe 27 august curent, autoritățile vor depune flori la complexul memorial Maica Îndurerată și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, Parlamentul, Președinția, Guvernul și Asociația Parlamentul 90 vor participa la o reuniune festivă, iar în piața Marii Adunări Naționale va avea loc o paradă a orchestrelor militare. De asemenea, în centrul Chișinăului vor avea loc pe parcursul zilei manifestări festive, iar Teleradio Moldova va difuza documentarele Drumul Independenței și Destin și Rezistență. Pe 31 august, chiar dacă a fost anulată desfășurarea unui concert, va avea loc Marea Dictare Națională. În același timp, elevii și studenții vor participa la o serie de activități dedicate istoriei și valorilor naționale. La 1 septembrie, noul an de studii va începe cu lecția Independenței, iar în școli vor fi organizate activități tematice în cadrul decadei valorilor naționale. În total, programul include peste 20 de acțiuni consacrate Zilei Independenței. Trebuie să precizăm că în acest an guvernul a renunțat la concertul dedicat Zilei Limbii Române pentru a reduce cheltuielile. Am vorbit despre evenimente cu adevărat importante pentru cultura noastră, de asta zic să ascultăm și o melodie deosebită și reprezentativă. Răsună în continuare Copilul din Leagăn de la Ion și Doina Alde Teodorovici.

0: hituri internaționale.
1: Vreau să cred că această zi de luni va fi una mai specială, deoarece ți-am pregătit încă un hit al anului 2024, Illusion, ce aparține cântăreței Dua Lipa. Illusion a debutat pe locul 9 în UK Singles Chart, dar a fost certificat și aur în 6 țări diferite, inclusiv în Australia, Belgia, Canada, Spania, Franța și Polonia.

În clasa celor tineri și activi am ascultat împreună Illusion de la Dua Lipa, un hit al anului 2024. Acum revenim la informații și vorbim despre puterea filmului. Uite că cetatea Clis, una dintre cele mai impresionante fortificații din Dalmația și locul unde s-au filmat scene din serialul Game of Thrones, atrage anual 10.000 de turiști. Biletul de acces costă 12 euro pentru adulți și 4 euro pentru copii. Situată în Croația, în regiunea Dalmația, cetatea Clis este amplasată pe o stâncă la aproximativ 10 km la nord de orașul Split. Cunoscută istoric sub denumirea de Cheia Dalmației, fortificația a devenit un punct de interes turistic internațional și după ce a fost selectată ca locație de filmare pentru producția HBO Game of Thrones. În ceea ce privește logistica, chiar la intrare există o parcare gratuită, deși nu este foarte generoasă. Un amănunt practic pentru vizitatori e faptul că prima bancă de la intrare este echipată cu un sistem de încărcare a telefoanelor mobile. În incintă sunt puse la dispoziție panouri care conțin coduri QR pentru accesarea unui ghid audio dedicat și unui tur virtual. În apropiere se află Muzeul Măslinelor Stella Croatica, un parc agroetnic dedicat tradițiilor dalmate. Așa cum arată panourile informative oficiale, serialul Game of Thrones este unul dintre cele mai premiate seriale de televiziune, fiind difuzat între 2011 și 2019. Nici nu mă îndoiam de fapt că puterea filmului e atât de mare încât ar putea să miște din loc economia unei întregi regiuni. În același timp, cred că există și puterea muzicii, de asta hai să ascultăm în continuare Vântul de la Jurjat.

Bănuiesc că percepția timpului ușor se distorsionează pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Astfel, la ceas se face ora 15:55. Emisiunea noastră despre și pentru tineri, Alterclasa, își desfășoară în continuare emisiunea principală, însă de la ora fixă pe frecvențele Radio Moldova, urmează buletinul de știri. Apropo, de la microfon sunt eu, Valeria Suhar, și te aștept și în ora care vine. De asta rămâi conectat și online, ne poți găsi cu ușurință pe radiomoldova.md. În continuare te las să asculti Perfect World de la Gossip.

0: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Nuclear Electrica din România achiziționează energie din Ucraina cu sprijinul furnizorului de energie din Republica Moldova, Energocom, care achiziționează în calitate de utilizator de rețea pentru achiziționarea și livrarea energiei electrice. În acest context regional complicat, Republica Moldova este alături de România, așa cum România a fost alături de țara noastră în perioade dificile. Se precizează într-un comunicat emis de Energocom. Energia importată de Nuclear Electrica va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea unității 1 a centralei nucleare electrice Cernovada și implicit pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie. Cele două entități au un parteneriat de lungă durată, concretizat și într-un memorandum de înțelegere semnat în 2023 pentru asigurarea rezilienței energetice și sprijinului reciproc între cele două companii, implicit între România și Republica Moldova. Peste 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară, iar peste 400 au adoptat deja deciziile finale, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a precizat efortul aleșilor locali care au decis să unească administrațiile și a îndemnat primăriile care nu au finalizat negocierile să continue procesul. Potrivit președintei, localitățile care au optat pentru amalgamare benevolă vor beneficia de resurse financiare suplimentare din partea guvernului, care vor putea fi direcționate către cele mai urgente necesități ale comunităților. Șefa statului a transmis un mesaj de încurajare pentru alte aproximativ 200 de primării care se află în etapa finală a procesului și care ar putea încheia amalgamarea până la sfârșitul lunii august. Totodată, ea a făcut apel și către cele 160 de primării unde negocierile s-au blocat, cerându-le să nu renunțe la acest proces.
2: Îmi pare rău că sunt câteva zeci de primării care au refuzat să intre în unirea benevolă a administrațiilor și vor merge pe calea normativă. Iar localnicii acelor sate nu vor beneficia de resursele financiare oferite de guvern. Statul nu va lăsa pe nimeni în urmă, toți cetățenii merită să aibă un nivel de trai bun. Cetățenii trebuie să știe totuși că primăriile care nu au decis benevol să-și unească administrațiile vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitatea de a alege primăriile cu care se unesc. Dragi primari, dragi consilieri locali, înțeleg că este greu să iei decizii care par nepopulare la moment. Știu asta din proprie experiență.
1: Amintim că primăriile care au inițiat deciziile de amalgamare voluntară până la 31 iulie vor putea finaliza procesul până la 1 septembrie, dată după care procedura va fi suspendată până la primul tur al alegerilor din 2027. În această perioadă urmează să fie realizată amalgamarea normativă, conform conceptului prezentat de guvern. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate astăzi de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-a numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Bună și bine ai revenit pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Zâmbetele, buna dispoziție și informația din nou își găsesc locul aici, în cadrul emisiunii Alter Clasa. Nu e o noutate pentru tine că timpul zboară foarte repede, iar mai puțin de o lună elevii se întorc din nou la școală. În acest context vom vorbi despre manualele școlare și ce va domina în procesul de selecție, calitatea sau totuși prețul. Tot alături de mine, Valeria Suhar, vei afla mai multe detalii despre o tânără care realizează produse eco, prietenoase cu mediul înconjurător. Vom descoperi toate secretele huselor și genților handmade, dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta oriunde nu ai fi grație internetului. Ne găsești pe radiomoldova.md. Între timp, dăm unde verde muzicii și începem ora cu Chris Brown și Fine China.

Am început această oră alături de Chris Brown și melodia Fine China. Însă o vom continua cu multă, multă actualitate. Așadar, producătorii din Republica Moldova vor putea realiza seriale în coproducție cu partenerii din alte state europene și vor avea acces la noi mecanisme de sprijin pentru industria audiovizuală, potrivit Ministerului Culturii. Acest lucru va fi posibil după ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Astfel, partenerii vor putea utiliza în comun resurse financiare, tehnice și profesionale și vor participa în mod echitabil atât la procesul de creație, cât și la valorificarea producțiilor realizate. Totodată, serialele realizate în regim de coproducție vor fi recunoscute oficial în toate statele participante. Potrivit autorităților, noile prevederi vor contribui la atragerea investițiilor în industria audiovizuală, la dezvoltarea sectorului creativ și la creșterea competitivității acestuia. În același timp, ele vor facilita promovarea culturii și identității naționale prin producții cu vizibilitate europeană și internațională chiar. Sunt nerăbdătoare să-ți dezvălui mai multe detalii despre primele producții din acest proiect, însă toate se vor întâmpla la momentul potrivit. Acum însă e momentul potrivit să ascultăm cât mai multă muzică, de asta răsună în continuare Stay de la Rihanna.

că-n ispit ai să cazi și ai să-mi provoci doar dureri și necaz. Eu frazele grele le neg, pe urmele tale eu nu pot să merg.

0: suntem în pas cu trendurile în materie de muzică autohtonă, căci am ascultat împreună fraze de la Gândul Muței. Totodată vorbim și despre un curent actual în societatea noastră, moda eco. În ultima perioadă, când mediul înconjurător se schimbă foarte mult, inclusiv din cauza factorului uman, mai mulți antreprenori optează pentru articole reutilizabile și ecologice. Colega noastră, Tatiana Trosinov, s-a documentat minuțios pe marginea acestui subiect și a stat de vorbă cu Veronica Dintiu, o tânără pasionată de ecologie și de cusut. Realizează produse eco-friendly, inclusiv genți și huse pentru cărți. Însă, mai multe detalii aflăm chiar acum, aici, în cadrul emisiunii Alter Clasa.
1: Ce se întâmplă atunci când o pasiune din copilărie devine o alegere de viață? Răspunsul îl aflăm astăzi de la Veronica Dintiu, o tânără care a ales să creeze, să învețe și să transforme o idee într-o poveste personală. Veronica, bine ai venit!
2: Bună ziua, mulțumesc!
1: Înainte să vorbim despre afacerea ta, aș vrea să te descoperim pe tine. Cine este omul din spatele brandului și ce valori te definesc dincolo de antreprenoriat?
2: Îmi place să citesc, îmi place foarte mult să petrec timp în natură și sunt pasionată de sustenabilitate. Aceste trei pasiuni au condus la crearea brandului meu, Ecomoda.
1: De unde e iubirea față de natură?
2: Iubirea față de natură o am încă de mic copil, însă mai mult a început să se accentueze în clasa 11, la orele de geografie. Cumva a apărut mai mare interes când parcurgeam temele despre poluarea apelor, poluarea naturii și de acolo am căpătat un interes mai mare și am început să studiez mai mult.
1: Ne întoarcem în 2021, în momentul în care totul era doar o idee. Dacă ai putea retrăi acea zi, ce anume ți-a dat curajul să faci primul pas, chiar fără să știi unde te va duce?
2: Curajul mi l-a dat profesoara mea de management pe atunci și profesoara mea de tehnologie. Uh-huh. Cumva profesoara mea de tehnologie încă din colegiu a venit cu ideea de a participa la un concurs, cel mai bun plan de afaceri, așa se numea concursul, și ele m-au ghidat și m-au ajutat. Așa a luat viață primul produs. Atunci am creat și am participat în cadrul concursului cu o torbă sustenabilă cu dimensiune reglabilă. Și de atunci pasiunea mea a început să crească pentru produse sustenabile, gentuțe, torbițe și tot ce a urmat să cos după.
1: Știu că la acest concurs ai obținut locul întâi. Pentru mulți, un astfel de premiu înseamnă validarea. Pentru tine a fost mai degrabă o confirmare că ești pe drumul potrivit sau începutul unei responsabilități și mai mari?
2: Da, sincer, a fost și pentru mine o validare. Eu nu mă așteptam să iau primul loc pentru că au participat foarte mulți participanți, peste 100. Mm. Și cumva pentru mine a fost un șoc plăcut. Și a fost o confirmare că eu pot să fac și trebuie să continui să fac ceea ce cu adevărat îmi place.
1: Prima torbă eco nu a fost creată pentru un client, ci pentru tine. Dacă acel obiect ar putea vorbi, ce poveste ar spune despre începuturile Ecomoda?
2: Cred că ar spune că începutul a fost frumos, dar și foarte greu, pentru că aveam foarte multe dubii, foarte multe idei împrăștiate și cumva mă simțeam puțin neînțeleasă, pentru că acest tipuri de produse nu sunt atât de apreciate. Și de aceea cumva nu știam exact dacă va fi apreciat ceea ce fac sau nu, dacă este util sau nu.
1: Aș spune că în prezent, din contră, este foarte apreciat acest lucru și acest tip de afacere, așa că tu ești foarte bravă că ai început acest drum și se vede că iubești natura.
2: Mulțumesc!
1: Totul a pornit de la o carte deteriorată într-o geantă.
2: Da.
1: Mulți ar fi văzut doar un incident banal, tu ai văzut o oportunitate. Ce spune asta despre felul în care privești lumea și problemele din jur?
2: Cred că acest lucru spune despre mine faptul că îmi place să repar un lucru și să am grijă de el, să previn o eventuală problemă sau o situație neplăcută care se poate întâmpla.
1: Uh-huh. Mereu să găsești soluții.
2: Da.
1: Uh-huh. Foarte important. Unul dintre produsele tale emblematice este geanta realizată din blugi reciclați. Care este drumul unui astfel de obiect de la un material considerat uzat la un accesoriu cu o nouă viață? Și cât suflet se investește în această transformare?
2: În această transformare se investește foarte mult suflet și timp. Este mult mai complicat să realizezi o geantă sustenabilă din haine reciclate decât una obișnuită, pentru că și bucățile de țesătură cumva sunt limitate, acolo merge procesul tehnologic altfel, mai complicat și este un drum anevoios, dar foarte plăcut când vezi rezultatul final.
1: Există o regulă nescrisă că un creator trebuie să fie primul care își testează propriile produse. Tu îți folosești creațiile zi de zi. Ce înseamnă pentru tine acest lucru și cât de mult îți influențează procesul de creație?
2: Eu sunt ciobotar cu ciobote în acest caz, pentru că produsele au fost create în primul rând din propria mea necesitate, de aceea le port și ele cumva sunt legate una de alta. Mai întâi am creat torbițele, apoi purtându-le am văzut ce trebuie de îmbunătățit, cum corect de folosit, de îngrijit. Apoi au apărut husele pentru carte. De ce? Pentru că mereu purtam în torbă o carte. Și se rupea, se murdărea și așa au apărut husele pentru cărți și ulterior celelalte produse.
1: Ce produse mai creezi?
2: Gențile din bluși reciclați, creez suporturi pentru căni, fețe de masă impermeabile, am creat și rucsăcele pentru copilași.
1: Super! Într-o lume în care consumul rapid pare să dicteze reguli, tu alegi să creezi produse care rezistă în timp și au și o poveste. Ce vrea să simtă oamenii atunci când aleg un produs Ecomoda?
2: Aș vrea să simtă utilitate și versatilitate, pentru că produsele Ecomoda sunt și foarte versatile și foarte rezistente în timp. Și aș vrea să simtă că fac parte din schimbare și că contribuie la salvarea planetei chiar. Pentru că să înlocuiești o sacoșă din plastic cu o torbă și să o folosești ani la rând, consider că este o schimbare foarte mare.
1: Minunată abordare! Frumos! Există un moment în viața fiecărui antreprenor când realizează că nu mai construiește doar un produs, ci adună în jurul lui oameni care împărtășesc aceeași viziune. Care a fost acel moment pentru tine?
2: Cred că am avut un moment acum un an, când voiam să renunț. A fost foarte multe perioade dificile, însă apăreau așa oameni care credeau în mine și îmi dădeau curaj.
1: Cât de frumos!
2: Și atunci am început să văd lucrurile altfel. Treptat am creat o comunitate care mă susțin foarte mult și simt că împart aceleași valori cu alți oameni. Vedem lucrurile parcă prin aceiași ochi, dacă pot să zic așa. Și cumva credem în ceva comun.
1: Și care este visul pe care încă nu l-ai transformat în realitate pentru Ecomoda, dar speri că într-o zi va deveni parte din povestea brandului?
2: Visul meu, sigur, este să deschid o locație fizică și eu îmi imaginez foarte des această locație. Vreau să fie un atelier combinat cu magazin, unde oamenii să poată găsi produsele Ecomoda și la fel înăuntru să fie și o mini-librărie. Wow. Le combine pe toate trei.
1: Mult succes îți doresc!
2: Mulțumesc!
1: Veronica, îți mulțumesc pentru această poveste și pentru sinceritatea cu care ai împărtășit momentele care au stat la baza parcursului tău. Uneori în spatele unei idei frumoase se află un om care a avut curajul să înceapă.
2: Mulțumesc mult!
0: A fost Tatiana Trosinov într-o discuție cu tânăra Veronica din Tiu, pasionată de ecologie și confecționarea lucrurilor reutilizabile. Acum câțiva ani, Veronica a participat în cadrul unui concurs și a obținut victorie, prezentând publicului o torbă eco cu mărime reglabilă. Acum tânăra realizează huse și genți pentru cărți, fiind și ea pasionată de lectură. Între timp, după ce am ascultat încă o poveste de succes, o apucăm pe calea muzicii și răsună în continuare Yes and de la Ariana Grande.

0: hituri internaționale.
1: Rubrica Vest de la Vest în fiecare ediție ne demonstrează faptul că muzica de calitate trece testul timpului și reușește din prima să ne cucerească sufletele. În continuare, ascultăm o colaborare legendară a trupei Black Eyed Peas cu interpretul englez Sting și anume melodia Union. Dacă ești un fan devotat al hitului Shape of My Heart, vei putea identifica unele similitudini între aceste două melodii de peste ocean. Acum mai puțină vorbă și mai multă muzică. Union de la Black Eyed Peas și Sting răsună chiar acum la

E aproape misterios cât de repede trece timpul când ascultăm o piesă bună. Desigur, fac referire la piesa ultima de la trupa română Trei Sud-Est. De altfel, timpul chiar zboară. În mai puțin de o lună, elevii se întorc din nou la școală. În acest context, voiam să-ți spun că Ministerul Educației și Cercetării propune un nou model de achiziție a manualelor școlare. Calitatea va cânteri 90% din punctajul final, iar prețul doar 10%. În prezent, ofertele editurilor sunt evaluate în proporție de 70% în funcție de calitate și de 30% în funcție de preț. Proiectul de modificare a regulamentului privind selectarea și achiziționarea manualelor a fost prezentat în cadrul consultărilor cu editurile și autorii. Pentru prima dată, editurile vor putea prezenta evaluatorilor 25% din conținutul unui material înainte de finalizarea acestuia, pentru a primi recomandări. Manualul declarat câștigător va fi ulterior pilotat, supus consultărilor publice și unei expertize tematice. La evaluare vor participa deopotrivă profesori, experți, elevi și părinți. Totodată, comisia care alege manualele se extinde la 13 membri, aducând la masă psihologi și specialiști în incluziune sau metodologie. Mai mult, ministerul își propune să aducă și să adapteze în școli manuale de matematică din Estonia. Anul acesta va fi lansat și achiziții pentru peste 80 de titluri din cele 210 planificate, cu o investiție de aproximativ 150 de milioane de lei. Până la urmă, cunoașterea e cea mai bună investiție, iar manualele sunt doar primul pas. Sper că ești cu temele făcute, iar noi trecem la pauza muzicală bine meritată. Răsună în continuare ritmurile latino, pentru că ascultăm Breaking Down the Door de la Santana și Buica. Doar aici la Radio Moldova și Radio Moldova.

Breaking Down the Door de la Santana și Buica am ascultat chiar acum la Alter Clasa. Iar între timp epopeea noastră continuă, cu doar câteva minute în urmă îți povesteam despre manualele școlare. Acum a venit timpul să ne lărgim orizonturile. Poate nu știai, însă alegerea unei cărți nu este deloc aleatorie, ci mai degrabă o busolă a personalității tale. Genul literar preferat poate reflecta direct insecuritățile existențiale, friciile sau preocupările noastre profunde. Așadar, preferințele de lectură de regulă se împart în patru categorii extrem de mari. Aventuri în lume fantastice, povești despre viața de zi cu zi și relații, cărți despre pericol, precum romanele polițiste și în cele din urmă lucrări de istorie și biografii. Psihologii afirmă că iubitorii de science fiction și fantasy sunt persoane preocupate de probleme globale, precum schimbările climatice, conflictele armate sau viitorul umanității. Universurile imaginare și scenariile distopice reflectă des aceste preocupări. Însă, cititorii pasionați de romane polițiste sau horror tind să fie preocupați sau fascinați de ideea de pericol și de situații limită. În schimb, cei care preferă romanele de dragoste și poveștile despre relații sunt preocupați de legăturile sociale, statut și, în cele din urmă, reputație. Se spune că alegerea unei lecturi este mai puțin despre evadare și mai mult despre felul în care fiecare își înțelege propriile motivații și preocupări. În egală măsură și preferințele muzicale spun multe despre personalitatea noastră. Acum ne lăsăm influențați de muzica pop de la vest și ascultăm în continuare Emotional de la Charlie X.

Ceasul bate ora 16:49, iar aici pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret împreună am ascultat piesa Emotional de la Charlie XCX, un hit lansat în anul 2017. Între timp revenim la subiectul nostru preferat și anume industria cinematografică. Uite că insula Fafignana din largul coastelor Siciliei înregistrează un interes turistic în creștere după ce a fost folosită ca decor pentru filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan. Autoritățile italiene estimează că producția cinematografică ar putea genera venituri de peste 500 de milioane de dolari pentru economia locală pe termen lung, relatează presa occidentală. Cea mai mare dintre insulele Egei a fost selectată pentru a reprezenta patria legendarului Ulise din epopeia lui Homer. O parte dintre scene au fost filmate la castelul Santa Caterina, o fortăreață din secolul al XV-lea situată pe Monte Santa Caterina, dar și pe plajă și în golful insulei. În același timp, Italia se numără printre piețele unde Odiseea a avut cele mai bune încasări la box office, ocupând locul al patrulea la nivel mondial, cu peste 35 de milioane de dolari obținuți în cinematografele italiene. Până ajungem și noi la cinema cu scopul de a vedea ecranizarea epopeei lui Homer, rămânem cu epopeia noastră și cu muzica autohtonă. Răsună în continuare, hai să fugim de la Mihail Sandu.

E 16:54 de minute, momentul când ne luăm rămas bun, iar de la pupitru am fost eu, Valeria Suhar. Cu siguranță, emisiunea Alter Clasa revine și mâine cu mai multe cercetări și voie bună. Deocamdată, pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri, iar pe undele Radio Moldova Tineret pornește o nouă ediție a emisiunii îndrăgite Generația Mea. Îți doresc o săptămână productivă alături de cei dragi, iar în continuare ai oportunitatea să fii mai nostalgic și să asculti melodia You de Pretty Reckless, dar și Hideaway de la Maroon 5. Pe curând, toate bune!

0: talibană din Afganistan. De ce? Pentru că el a venit cu reacție. Am văzut care a fost reacția în spațiul public, o nemulțumire, deci este un stat terorist, un stat nerecunoscut și uite că Chișinău primește în vizită astfel de specimente, astfel de persoane. Deci și continui, punctul 2, ce spune Dumitru Ciorici, guvernul a dispus o anchetă și verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizitele și vizele de intrare, după care va lua măsurile care se impun. Domnule Buzu, cine până la urmă i-a invitat pe talibani în Republica Moldova și cu ce scop?
1: Bun, eu nu cunosc detalii, deci așa cum a spus și purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, în primul rând, da, noi ne aliniem la toate regimurile, deci de sancțiuni, noi nu recunoaștem autoritățile de acolo și doi, s-a dispus o anchetă pentru a înțelege care au fost circumstanțele care au dus la situația în care aceste persoane au ajuns în Republica Moldova. Deci eu nu cunoșteam de această vizită, asemenea vizite nu sunt coordonate cu Cancelarea de Stat, nu este procedura, deci urmează să avem această anchetă, să înțelegem dacă, nu știu, minister de linii sau anumiți oficiali, decidenți au emis anumite decizii care, în consecință, au dus la această situație. Dar, cu siguranță, este o... deci nu putem să admitem că reprezentanța unor autorități care, într-adevăr...
0: Unui stat terorist, să spunem, da, deci, lucrurile pe nume.
1: În care drepturile femeii sunt absolut încălcate într-un mod flagrant, drepturile omului în general, deci nu credem că este adecvat și cu siguranță trebuie să înțelegem de ce s-a ajuns la asemenea situație.
0: Bine, dar până la urmă astfel de vizite se coordonează în primul rând cu prim-ministru, cu chiar și cu reprezentanții, nu știu, cancelare, care este regula pe interior, domnule ministru? Deci, este posibil să iai decizii, să primești...
1: Primul ministru nu coordonează vizitele adică tuturor persoanelor care vin în Republica Moldova. Se coordonează vizita la nivelul respectiv. Dacă vin, spre exemplu, miniștri...
0: O instituție subordonată din cadrul ministrului guvernului.
1: Vreau ca să înțelegeți și... cu siguranță, asemenea situații nu trebuia să fie admise, asta este clar pentru toți, de aceea s-a dispus această anchetă pentru a înțelege cine se face responsabil, dar la nivelul primului ministru se coordonează vizitele la nivelul primului. Când vine un demnitar cu statut de rang înalt, atunci...
0: Deci să înțelegem că domnul Tofan tot nu cunoștea despre această vizită.
1: Eu nu am vorbit cu el astăzi sau pe acest subiect și nu pot să spun, dar cred că și el nu cunoștea de asemenea...
0: Dar pe interior până acum, pentru că este ceva timp de când a apărut această informație.
1: Păi nu cunosc rezultatele anchetei. Deci eu sunt sigur că colegii o să vină cu detalii atunci când se va clarifica această situație.
0: Ce urmări ar putea avea astfel de gafe, dacă le putem spune?
1: Eu nu vreau să speculez. Cu siguranță este regretabil, este absolut inacceptabil că am avut această situație. Acum trebuie să înțelegem cine a greșit, cine a luat aceste decizii și să fie luate anumite măsuri și intervenții în consecință. Altfel nu vreau să speculez, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat, să vorbim pe fapte, și atunci, cu siguranță, și guvernul va comunica.
0: Unii colegi deja scriau că în astfel de cazuri se așteaptă demisii, pentru că sunt niște acțiuni...
1: Repet, nu vreau să speculez. Hai să vedem ce s-a întâmplat, care au fost greșelile, cine a admis asemenea situație, după care o să avem această discuție mai departe.
0: Bun. Haideți să trecem la subiectul important al discuției, dar, într-adevăr, această vizită se pliază, nu, cel puțin nu este binevenită și iarăși lovește în imaginea guvernării. Pentru că, înțeleg, poate nu guvernul coordonează, poate, dar totuși a venit la o instituție din cadrul guvernului.
1: Înțeleg că nu a venit la o instituție, dar iarăși urmează să clarificăm toate aceste aspecte. Încă o dată, asemenea situații nu trebuia să întâmple, putea, cred că, să fie prevenită și neadmisă.

0: dar urmează să vedem cine se face vinovat.
1: Bun, urmărim subiectul, domnule ministru, iată, domnule Buzău, domnule secretar. Prima etapă, spuneam, a amalgamării voluntare s-a încheiat pe 31 iulie, ați ieșit și dumneavoastră într-o conferință, ați dat date, ați spus câte s-au amalgamat voluntar, câte mai au încă, mai sunt în proces și câte vor fi cumva amalgamate normativ. Dar, pentru început, ca o concluzie, dar nici nu o concluzie, să ne spuneți așa, ca o radiografie generală. Domnule Buzău, cum este sau cum este acest proces? Cum l-ați văzut? A fost un ușor așa cum v-ați așteptat sau mult mai dificil decât v-ați planificat?
0: În primul rând, cred că este important să pornim la de ce noi am inițiat acest efort. Deloc ușor, foarte complicat, în special pentru aleșii locali, primarii, consilierii locali de la noi din țară. Noi, ca să putem accelera procesul de dezvoltare, să aducem infrastructură, servicii calitative cetățenilor noștri, în special din zonele rurale, trebuie să avem o capacitate administrativă mai mare. Din păcate, în pofida efortului supranatural a primarilor, a consilierilor locali, a funcționarilor publici din primării, avem un sistem extrem de fragmentat, practic unul dintre cele mai fragmentate, dacă ne comparăm cu țările din Uniunea Europeană, doar câteva țări sunt mult mai, deci au mai multe primării per cap de locuitori decât în Republica Moldova. Și cifra de care tot timpul mă ghidez și atunci când înțelegem de ce este important și inevitabil să facem acest efort, este că din 10 familii care nu au acces la canalizare, care nu au acces la apă, 8 din acele familii se află în primăriile, unde numărul de locuitori este mai mic de 3.000 și în aceste localități, în aceste primării, numărul de cetățeni în ultimul deceniu a scăzut cu o treime. Asta arată că da, procesul este unul complicat, deciziile sunt complicate, dificile, dar acest proces nu mai poate fi amânat pentru că vor plăti aceste familii, vor plăti localitățile și cetățenii noștri. Acum, noi ne-am pregătit și noi înțelegem că guvernele la rând au înțeles esența problemei, dar nu și-au asumat acest efort. Noi l-am asumat, noi din start am înțeles că este un efort complicat atât sub aspect politic, cât și sub aspect operațional de implementare, pentru că atunci când încerci un efort de negociere între primării, el este unul complicat, dar mă bucur că 85% din primăriile noastre au inițiat acest proces, 90% din primăriile unde numărul de locuitori este sub 3.000 au inițiat acest proces. Ne bucurăm că aproape jumătate deja l-au finalizat și avem miza lunii august este că acele primării care au inițiat și practic sunt la etapele finale, să ia decizia finală. Guvernul va fi alături, va oferi tot suportul necesar. Odată cu decizia finală, depășim o etapă, dar nu întregul proces, deci mai avem practic un an și câteva luni să lucrăm împreună, să facem echipă comună, să pregătim această tranziție către primării mai puternice, mai consolidate. Deci dificultățile nu vor dispărea. Eu anticipez, inclusiv în această lună, vor apărea mai multe situații în care anumiți aleși locali vor reclama nemulțumiri pentru că pentru acele autorități publice locale care nu au dorit să inițieze procesul de amalgamare voluntară, guvernul își va asuma decizia și va iniția procesul de amalgamare normativă și aici anticipăm că vor fi nemulțumiri, vor fi plângeri pe care o să încercăm să le gestionăm, să discutăm, să le mediem, dar reforma trebuie să meargă până la capăt.
1: Deci să înțelegem că până astăzi, câte primării avem care au dus procesul până la sfârșit?
0: 400? La ziua de astăzi, 420.
1: 420 de primării.
0: Da.
1: Acum mă interesează celelalte care sunt în proces, adică care mai pot să finiseze procesul până la sfârșitul lunii august. Cum se explică această întârziere, domnule ministru? De ce negocierile merg mai greu, iată, în cazul acestor primării?
0: Pentru că situația variază de la caz la caz. Avem situații când, nu știu, trei primării au negociat și au găsit un numitor comun mai ușor. Avem situații când opt primării negociat și atunci complexitatea subiectelor este una mai mare și atunci ai nevoie de mai mult timp. Este un proces dificil și aleși locali din acest mandat au această responsabilitate extrem de mare. Este și o presiune pe care o au și inclusiv din partea comunității și aici tot există această explicație. Dar ceea ce vedem noi este că mai avem undeva aproximativ 200 de autorități publice locale care au parcurs acele etape, deci au negociat, au luat decizia, deci au stabilit priorități, au consultat cetățenii și urmează să ia decizia finală. Noi sperăm foarte mult că în luna august o vor face.
1: Deci ar fi cam 600, dacă așa să o luăm.
0: Anticipăm, dar restul ceilalți... este un proces care în Republica Moldova noi niciodată nu am avut asemenea proces, deci este complicat să facem anumite proiecții. Ceea ce spunem noi este că la moment, la ziua de astăzi, avem 420 de primării care au luat
1: decizii finale
0: și aproximativ 20 care au trecut celelalte etape, deci urmează să ia decizia finală. Acum ori vor lua, nu vor lua.
1: Acum vă așteptați, domnule ministru, cei care se încadrează în acest eșalon, care au posibilitatea până la sfârșitul lunii august să finalizeze procesul, vă așteptați ca dintre aceste primării cumva să treacă și ele la amalgamarea normativă?
0: Toate primăriile care au o populație mai mic de 3.000 trebuie să treacă prin proces de amalgamare. Fie că este amalgamarea voluntară sau amalgamarea
1: normativă. Vă întreb altceva. Dacă vă așteptați ca nu toate cele care sunt în această etapă, care spuneam în termenul ăsta până la sfârșitul lunii august, da? Să accepte și cumva să se oprească și respectiv guvernul să treacă la amalgamare normativă.
0: Da, poate posibil să fie așa. Deci noi discutăm cu... Noi discutăm, nu vreau să speculez, deci eu vreau să vorbesc pe cifre pe care le avem la moment probate. Deci noi nu cunoaștem, noi am discutat, noi credem că o bună parte din ei vor merge pe decizia finală, dar urmează să vedem acest lucru. Nu mai avem mult timp, avem 4 săptămâni, dar ceea ce cu siguranță pot să spun este că într-o primărie unde numărul de cetățeni este sub 3.000, va trebui să opteze fie pe procesul de amalgamare voluntară, cu stimulente, cu decizii, cu negocieri, sau procesul de amalgamare normativă, în care decizia o ia guvernul în numele acelor aleși locali.
1: Apropo. Avem multe localități, domnule ministru, unde sunt mai mult de 3.000 de locuitori? Unde rămân neamalgamate, hai să spunem așa.
0: Da, avem deci 87% din primăriile noastre sunt sub 3.000 de locuitori, deci restul sunt
1: 30%. Deci se mizează pe aceștia 87%.
0: Da.
1: O altă întrebare. Vor mai putea, iată, până în termenul de 31 august, să intre în procesul de amalgamare și primăriile care nu au intrat din start în proces, cumva s-au opus, dar uite că sunt gata să întreprindă toți pașii într-un termen urgent pentru a nu fi amalgamați
0: normativ.
1: Normativ.
0: Legislația permite acest lucru, dar din experiența noastră este deci puțin probabil și un termen extrem de scurt, pentru că sunt etape în care trebuie să consulți cetățenii, trebuie să ai negocieri. Negocierile nu durează atât de rapid, dar hai să spunem așa, am putea suspenda anumite gândire critică și spunem că posibil, da.
1: Câte primării se opun cu cu vehemență procesului de amalgamare?
0: Nu știu dacă cu vehemență. Noi cunoaștem la moment, avem undeva 60 de primării care au zis că nu sunt interesate de acest proces. Avem încă vreo 160 de administrații publice locale care au inițiat procesul, dar s-au blocat. Nu au putut să depășească anumite subiecte în procesul de negocieri. Dar undeva 60% au spus nu doresc, nu vor să inițieze. Cu vehemență sau mai puțin vehemență, asta mai puțin contează.
1: Amalgamarea normativă începe, dacă am înțeles bine, pe 1 septembrie, da?
0: Nu, pentru aceste primării. Așa? Deja noi am început procesul de notificare. Uh-huh. Deci am expediat aceste notificări în care să ne confirme oficial că da, nu dorim să ne amalgamăm voluntar și atunci vom merge pe procedura de amalgamare normativă. Și celelalte primării care au început procesul de amalgamare voluntară, dar s-au blocat și nu merg mai departe, tot vor intra în proces de amalgamare și tot așa mai departe. Deci toate primăriile care au o populație mai mică de 3.000 de locuitori vor trece prin acest proces. Acum decid ei dacă doresc să meargă voluntar. Unii decid, negociază, beneficiază de stimulente sau, normativ, unii decide guvernul și nu există stimulente.
1: Care este calendarul acestei etape de amalgamare normativă? Când ar trebui să se încheie procesul total?
0: Procesul se va încheia, procesul de amalgamare se va încheia odată cu adoptarea legii în Parlament. Deci o nouă lege cu privire la structura administrativ-teritorială a țării noastre.
1: Și asta când ar putea fi?
0: În toamna acestui an. Deci noi lucrăm la proiectul de lege când avem claritatea cine se amalgamează normativ, cine se amalgamează voluntar, vom avea această structură finală și vom, deci guvernul va aproba pe intern acest proiect de lege, după care îl va propune Parlamentului. Și ne planificăm să facem acest lucru în toamna acestui an, pentru că avem nevoie de această lege cu aproximativ un an înainte de alegerile locale generale din 2027. După lege, deci oricum noua structură va intra în vigoare odată cu alegerile locale din 2027. Deci vom avea un an de zile după aprobarea legii să pregătim temeinic această tranziție.
1: Știți, citeam între timp cât mă pregăteam de emisiune, citeam mai multe reacții despre ce spun oamenii, unii despre amalgamare, pe lângă faptul că acest proces este și unul tehnic, teritorial, da? Este și unul identitar, este vorba de oameni, este vorba de emoții, este vorba de identitate. Unii sunt supărați că de ce primăria este în localitatea X și nu este în localitatea Y. Alții cumva că sunt cumva supărați că s-a trișat la recensământ, iar noi avem mai mulți locuitori, de ce primăria e acolo. Cum vă gândiți, domnule Buzu, să soluționați totuși astfel de dispute de identitate locală?
0: Și în primul rând, numărul de sate în Republica Moldova nu se va schimba, nu vom schimba denumirea satelor. Deci eu sunt născut și trăiesc în satul în care m-am născut. Satul meu va avea aceeași denumire, aceeași identitate, doar că vom fi partea unei alte primării. Deci ceea ce schimbăm noi, schimbăm hotarele administrative, consolidăm echipa și cu siguranță aceste preocupări de identitate, de ce se va întâmpla în satul nostru, sunt absolut legitime și este responsabilitatea noastră și a aleșilor locali să explicăm cetățenilor, să înțelegem mai bine aceste riscuri și să le gestionăm. Totodată, dacă ne uităm în ultimii 10 ani, dacă o treime din acei cetățeni care au plecat din primăriile sub 3.000, deci primăriile mici, și apropo, nu toți au plecat în afara țării, au plecat în primăriile mai mari, acolo unde cel puțin există mai multe servicii. Asta înseamnă că pe lângă aceste preocupări absolut legitime legate de identitate și apartenență, mai sunt și preocupări legate de nivelul de trai. Că vrem să avem apă calitativă, vrem să avem un serviciu de gestionare a deșeurilor, vrem să avem iluminat stradal, vrem să avem, nu știu, grădiniță, școală și așa mai departe.
1: Apropo, iată aici un apropo, domnule Buz, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar Am auzit o altă versiune și o altă temere a cetățenilor, celor care deja s-au amalgamat, precum că există această temere, proiectele care vor fi atrase în localitățile lor, vor merge în localitatea, mai mult se vor concentra în localitatea unde este primăria și pe planul 2 vor fi celelalte localități. Cum vor fi gestionate aceste proiecte și dacă, într-adevăr, vor fi monitorizate astfel ca să fie echitate, corectitudine?
0: Cu siguranță guvernul se va preocupa că resursele, proiecte să ajungă la toți cetățenii. Asta, de fapt, este și miza reformei. Dacă spunem că 8 familii din 10 care nu au acces la apă sau la canalizare sunt din primăriile mici și noi facem această reformă, vrem să facem pentru că să aducem aceste servicii la aceste familii. Și asta este miza. Deci nu vrem și nu dorim prin această reformă să accentuăm și să perpetuăm aceste inegalități. Deci ne vom asigura că acest lucru se întâmplă și experiența noastră, inclusiv din țară, unde există hai să spunem primării mai mari, acolo aleșii locali se străduie să ajungă cu programe, cu servicii la toți cetățenii din primării din acea localitate. Eu cred că vom putea să arătăm și să convingem că în noua structură nicio localitate, nicio familie nu va fi uitată și marginalizată.
1: Ați estimat un cost de 6,4 miliarde de lei pentru această reformă. Ulterior ați spus că odată ce nu toate se vor amalgama voluntar, va fi mai puțin la 4,5 miliarde. Mă interesează de unde vor fi luați acești bani, domnule ministru?
0: Acești bani în mare parte vor veni din acel plan de creștere pe care îl avem cu Uniunea Europeană. În partea a doua acestui an, pentru că mecanismul funcționează în felul următor, realizăm o serie de reforme, fiecare reformă din acel plan de reforme are aliniat o sumă de bani pe care o primim. Cu cât mai multe reforme realizăm și cu atât mai bine le realizăm, primim aceste resurse. Pentru partea a doua acestui an avem de realizat 40 de reforme. Deci ne așteptăm ca tranșa care vom primi în ianuarie-februarie anul viitor pentru aceste reforme să fie semnificative și inclusiv de acolo vor fi aceste resurse.
1: Acum, ați menționat că amalgamarea sau localitățile, resursele vor fi distribuite localităților care acceptă amalgamarea voluntară. Cele care nu doresc și vor fi cumva amalgamate normativ, nu vor primi nimic de la stat. Mă interesează, domnule Buz, dacă nu creează acest lucru o inechitate între cetățeni, în condițiile în care, de fapt, toți cetățenii contribuie la bugetul de stat.
0: Deci, în regulile și aceste cerințe au fost expuse foarte clar de la începutul procesului. Legea cu privire la amalgamare voluntară funcționează
1: da,
0: din...
1: Da, au fost expuse, dar totuși, dacă nu încalcă aceste reguli, dacă nu încalcă totuși drepturile cetățenilor și nu sunt cumva...
0: Nu,
1: discriminați față de
0: ceilalți. Nu, pentru că oricum cetățenii, inclusiv în acele localități și primării care se vor amalgama normativ, vor avea de câștigat pentru că vor fi partea unei primării mai puternice și asta înseamnă că acolo va exista capacitatea să aducă servicii, să implementeze proiecte mai serioase pentru că vor exista echipe mai consolidate. Deci toți cetățenii au de câștigat în urma acestui proces.
1: Eu vreau să înțeleg cum va funcționa acest lucru. De ce? Pentru că îmi dau seama că aceste localități care nu vor să se amalgameze și vor fi amalgamate, hai să zicem, forțat, da, respectiv vor fi repartizate în clusterele unde vede guvernarea, corect? Unde vede guvernul.
0: Da.
1: Corect, am înțeles. Așa. Acum, aceste clusteri, să înțeleg că ele sunt deja formate, ele vor beneficia de finanțări, de proiecte, da? Și să înțeleg că această localitate care a fost aruncată în acel cluster va fi ceara albă între cele negre care nu va primi finanțare, corect?
0: Nu. În primul rând, nu aruncăm pe nimeni nicăieri.
1: Bun, eu am explicat un pic mai simplu ca să fie pe înțelesul tuturor.
0: În primul rând, deci, stimulentul 2 pentru dezvoltare, deci 3.000 de lei per locuitor, va fi oferit acelor primării care se amalgamează voluntar. Asta e regula, asta a fost cunoscută de către toți și toți aleși locali au făcut alegerea în consecință și ei trebuie să-și o asume, nu guvernul. Ei trebuie să-și o asume. Noi vom merge pe amalgamarea normativă pentru că nu vrem să avem cetățeni prizonieri unei structuri mai mici, fragmentate, și de aceea și ei urmează să beneficieze de servicii în cadrul unei primării noi. Dar în 2027 vom avea încă sistemul actual, în 2027. Dar stimulentul 2 va merge din 2027. Deci se vor implementa proiecte, noi vom vedea cine se amalgamează normativ. Deci mai avem o lună, vom vedea care vor fi soluțiile pentru amalgamarea normativă, dar astea sunt reguli.
1: Deci am înțeles,
0: guvernul fiecare an vine cu... Deci aceeași întrebare puteți o puneți în fiecare an când guvernul vine cu programe de finanțare în care unele administrații publice locale muncesc, lucrează, elaborează proiecte, le implementează, iar alte autorități publice locale optează să nu aplici. Și atunci întrebarea este, dar de ce avem această inechitate? Avem această inechitate pentru că unii aleși locali optează, muncesc, sacrifică și asumă decizii complicate, iar în alte cazuri mai puțin. Și asta este situația.
1: Deci, într-un final, domnule Buzu, toți vor beneficia totuși de proiecte și...
0: Dar, deci, toți vor beneficia de proiecte pe termen lung, de stimulente, vor beneficia doar acele primării care se amalgamează voluntar. Asta este angajamentul nostru. Dar inclusiv acei cetățeni care sunt într-o localitate, într-o primărie, care nu au optat pentru amalgamare voluntară, pe termen lung vor beneficia, pentru că vor fi partea unei primării.
1: Păi asta și în 2028,
0: acea primărie va aplica la proiecte. Cu siguranță, acea primărie, dacă va elabora un proiect bun, bine argumentat, cu documentația tehnică pusă la punct, cu siguranță vor
1: beneficia. În ce măsură guvernul intervine în luarea deciziilor în Consilii? Pentru că ați văzut că și în mediul online și nu doar au apărut diferite exemple în care spun că anumiți locuitori doresc să se amalgameze cu anumite localități, guvernul intervine și în Consiliu și spune nu, stop, se dorește amalgamarea cu X, Y, Z.
0: Faptul că noi avem peste 1200 de decizii cu privire la proces de amalgamare, faptul că avem decizii de abrogare, peste 80% de decizii de refuz, faptul că avem aceste dezbateri, avem situații când 17 primării se unesc, avem situații când 3 se unesc, avem situații când 8, arată că procesul este dictat de interesele și nevoile locale. Deci procesul este destul de pestrit, în unele locuri el merge mai rapid, în altele mai lent, și regula pentru guvern a fost că să faciliteze, să ofere suport, să medieze, dar să nu intervină în procesul de luare deciziilor.
1: Nici o localitate din Uitea Găgăuzia nu a inițiat procesul de amalgamare. Cum explicați și ce soluții sunt în acest caz?
0: Pentru primăriile din acea regiune există un regim un pic diferit decât celelalte primării. În procesul de amalgamare voluntară, dosarul, după decizia finală, dosarul merge la guvern, după care guvernul propune Parlamentului schimbările necesare în legislație. În Găgăuzia dosarul merge la adunarea populară, după care adunarea populară oferă Parlamentului.
1: Pentru că
0: noi venim o adunare populară, avem această această
1: ce
0: situație,
1: urmează,
0: dar și acolo primăriile vor trebui să treacă printr-un proces de consolidare. Acum urmează să clarificăm care va fi calendarul, cum exact, dar în primul rând să ne asigurăm că avem o adunare populară aleasă într-un proces democratic, deschis, fără interferențe, liber, după care urmează să vedem cum va fi așa acolo procesul.
1: Totuși, câte primării estimați că vom avea într-un final. Per general, plus minus, domnule Buz, ca să avem și noi o claritate, din cele 900, aproape 900, da?
0: Deci urmează să fie numărul final, cred că numărul va fi redus cu aproximativ 2-3.
1: 2-3, asta cât ar fi cam...
0: Aproape de 300.
1: 300 de primării.
0: Da, dar încă o dată. Cifra finală urmează să o clarificăm după ce analizăm toate dosarele, tot efortul de amalgamare.
1: Da, pentru că mai avem și alte subiecte, vreau foarte scurt, ce se întâmplă cu la nivel raional?
0: Și aici, în următoarele zile, vom veni cu o viziune mai clară. Discutăm în cadrul guvernului, discutăm inclusiv cu domnul prim-ministru Tofan care sunt opțiunile.
1: Din câte am înțeles eu, se insistă totuși să se meargă pe 3 municipii sau regiuni, cum le veți numi, sau care va fi?
0: Deci detalii le vom oferi când clarificăm toate aceste aspecte. Subiectul este unul...
1: Deci nu vor fi 10...
0: Eu vreau să spun în felul următor. Subiectul, Raioane, inclusiv așa, pe nivelul 1 și pe nivelul 2, este unul destul de sofisticat. Analizăm modul de finanțare, care este rolul, care este legătura pe diferite competențe și așa mai departe. Deci, cine crede că, sau cine apare în spațiu public și oferă soluții din astea simpliste, cred că nu a intrat în esența subiectului. Noi vrem să ne facem tema pe acasă, foarte clar, să înțelegem cum exact urmează să procedăm. Ceea ce pot vă spun, și am spus și asta și în luna aprilie, atunci când am lansat conceptul de reforma administrației publice locale, ne dorim ca și nivelul 2 să fie reorganizat pentru a avea competențe mult mai clare și profunde pe dezvoltarea regională. Noi nu vom...
1: Ce înseamnă asta, domnule Pusu?
0: Asta înseamnă că nu poți să ai operator de aprovizionare cu apă în fiecare sat. Nu poți să ai. Trebuie să ai servicii regionale la o scară mult mai largă, mult mai mare.
1: Care ar fi această scară? De exemplu, din 30 ceva de raioane,
0: nu știu, peste
1: ar fi...
0: 50.000, peste 60.000 de locuitori. Nu poți să ai un serviciu adecvat de colectare a deșeurilor dacă nu ai o scară de cel puțin 200.000 de locuitori. Și aici este rolul pentru nivel 2 de a facilita și de a accelera această regionalizare a serviciilor. Să avem operatori mai mari, la o scară mai largă, în care sunt echipe profesioniste, colaborator, inginer, cu capacitate de a întreține acel echipament, de a...
1: Am înțeles că într-un interviu anterior ați menționat că cu siguranță nu vor fi 10 raioane.
0: Vor fi mai puțin, da, mult mai puțin.
1: Mai puțin. Deci totuși se va merge pe planul de 3 raioane.
0: Oferim aceste detalii în timp apropiat.
1: Consiliile raionale, suntem curioși. Ce se va întâmpla cu ele?
0: Păi ele sunt parte a nivelului 2.
1: Da, înțelegem.
0: Nu ne propunem să avem...
1: Vor fi eliminate?
0: Nu vor fi eliminate. Deci nivelul 2, parte a nivelului 2, sunt aceste consilii în care alegătorii odată în 4 ani își exprimă votul, ei realizează acest proces de reprezentare la nivel regional.
1: Și atunci, domnule Buzo, vrem să înțelegem, pentru amalgamare, se vor face anumite economii sau nu?
0: Efortul nostru și reforma nu își propune drept scop să facă economii. Noi vrem să ne asigurăm că toate resursele pe care le avem, ele sunt în primul rând canalizate către servicii, către infrastructură. Ne propunem să utilizăm cât mai eficient posibil toate resursele, dar și vrem să ne asigurăm că avem această capacitate să valorificăm oportunitățile, finanțările, programele oferite de calitatea noastră de țară candidată a Uniunii Europene și, sper eu, într-un viitor mai apropiat, țară membră. Experiența tuturor țărilor, și asta cred că o știm cu toții, dacă nu ne facem tema pe casă, dacă nu o să avem proiecte, dacă nu o să avem capacitate pe achiziții, nu o să avem capacitate de implementare a proiectelor mari, acele servicii, acea infrastructură calitativă și modernă va întârzia să apară în comunitățile noastre.
1: Este ireversibil acest proces odată cu venirea la guvernare a unui alt partid, dacă putem spune așa. Apropo, am văzut deja că liderul PDCM Ionchicu a declarat, de exemplu, că dacă va veni sau va reuși să vină la guvernare, va anula toate aceste procese și dacă nu cumva există riscul să se întâmple același lucru ca reforma PL din 99.
0: Dumneavoastră mă invitați să speculez și eu nu-mi place să speculez. Eu ceea ce spun... Ceea
1: se planifică ceva, avem și suntem pregătiți și de un plan B.
0: Noi avem acest efort în care de mai mult de jumătate de an am avut mii și mii de negocieri. Mii de aleși locali au negociat cum va arăta noua primărie, care sunt prioritățile de dezvoltare. Au consultat cetățenii, au întrebat care este opinia lor. Pentru mine este extrem de complicat să înțeleg cum acest efort poate fi reversat.
1: Foarte simplu. A venit, a anulat prin lege și
0: Nu poți face asemenea lucruri. Nu, pentru că nu este posibil să reversezi. Vom în 2027 deja sau în 2028 vom avea o altă structură, alte primării cu aleși locali care și-au obținut mandatul într-o altă structură, deci într-o altă circumscripție. Nu poți prin lege să aduci timpul înapoi.
1: Bine, vom vedea.
0: Asta este partea bună și durabilă a efortului voluntar. Că în fiecare comunitate, aleși locali, au discutat cu cetățenii, au negociat, au explicat. Nu a fost un efort centralizat în care guvernul a desenat și a impus.
1: Vedem, în cazul în care, într-adevăr, așa cum susțineți dumneavoastră, susțin autoritățile că este o amalgamare voluntară, nu este presiune, cu siguranță că acest lucru va fi o continuitate. În cazul în care, mă rog, precum spune opoziția, că se pun presiune...
0: Haideți să vă discutăm la modul serios și onest ce înseamnă presiune. Când avem această reformă, când vorbim despre faptul că trăim din primării, numărul lor se va reduce, este clar că puțini aleși locali iau această decizie cu inima total deschisă. Hai să o spunem pe șleau.
1: Așa.
0: Dar când cineva în spațiu public spune că nu-mi place, asta nu înseamnă presiune. Deci, eu cred că când vorbim despre presiune, trebuie să vorbim la modul mai serios, mai documentat, ce înseamnă acest lucru. Nimeni nu-i place și noi înțelegem acest lucru. Dar avem 85% din primării au luat această decizie și nu au luat-o ușor. Și din start am spus, nu au luat-o ușor, nu a fost o decizie simplu pentru ei. Dar asta nu înseamnă când cineva este mai sceptic, când cineva mai pune întrebări. Asta nu înseamnă că asupra lor este o presiune. Asta înseamnă că da, este un efort complicat, care multe guverne l-au înțeles că trebuie să-l facă, dar nu și l-au asumat. Dar asta nu este presiune.
1: Da, cel puțin, domnule Buzu, atunci când se spune despre presiune, se dă exemplul localităților care au intrat, sau cel puțin au spus public lucrurilor. De exemplu, Sofia Hâncești, cu Lăpușna, am văzut nemulțumirea dintre, da, și pot veni și cu alte exemple.
0: Da, dar când vorbim despre cineva, cât e de reprezentativ acel care vorbește despre un caz sau alt? Pentru că noi, când discutăm cu aleșii locali, când se invocă anumite cazuri, încercăm să spunem, ați consultat cetățenii, da, cum ați consultat, cum ați făcut. Deci nu admit situații că pot fi, așa cum am zis, că într-o comunitate majoritatea cetățenilor optează pentru o opțiune de amalgamare, iar aleșii locali au votat invers. Dar am spus, eu 8 ani am fost consilier local independent, în localitatea mea toți știau că eu sunt consilier, toți mă cunoșteau pe mine și eu înțeleg care e responsabilitatea personală atunci când iai decizii în numele cetățenilor pe care îi cunoști și ei te cunosc. Și asta, acest lucru mă face să cred că în marea covârșitoare a cazurilor, aleși locali au luat cu maximă responsabilitate aceste decizii. Și nu putem șterge responsabilitatea și cu care ei s-au implicat în acest proces.
1: Bun. Mai avem încă 8 minute până la sfârșitul ediției și foarte repede, domnule Buzu, vreau să discutăm și despre compensații în contextul posibilei scumpiri a gazelor până la 21, aproape 21 de lei. Mă interesează dacă guvernul va interveni cu compensații în sezonul rece și cum?
0: cred că pe compensații este firesc deja să vorbească colegii, bunii mei colegi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Guvernul va oferi suport și în acest sezon rece. Acum detaliile urmează să le comunice Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru că trebuie să vedem decizia finală a Andreea. Trebuie
1: domnul
0: să...
1: Grosu spunea că nu va fi în fac... nu va fi, mă rog, bani, dar va fi direct în facturi, se va reveni la practica anterioară, dacă nu greșesc, când erați dumneavoastră ministru, da?
0: Eu zic să așteptăm toate detaliile la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vreau să spun că 40% din beneficiare de compensații se încălzesc cu lemne. Acolo nu este posibil să oferi compensații în factură, să oferi compensații în valoare monetară. Deci toate aceste aspecte tehnice, cel mai bine să le comunice Ministerul Muncii
1: deci
0: și Protecției Sociale.
1: Deci și procentajul, câți cetățeni vor beneficia de aceste compensații, încă nu... Nu le
0: cunosc, pentru că ele sunt în pregătire. Dacă vă aduceți aminte, în precedenții ani comunicam la etapa respectivă. Deci noi știam care este tariful final, noi știam câte resurse urmează să avem în buget, noi clarificam care sunt procedurile, criteriile de eligibilitate, noi cunoșteam toate aceste aspecte tehnice, le comunicam, comunicam câte persoane, câte gospodării s-au înscris, comunicam
1: da,
0: toate aceste aspecte.
1: Deci eu cred că o decizie a ANRE, să vedem...
0: Ce pot să spun este că și în următoarea iarnă guvernul va fi alături de cetățeni,
1: dar
0: detaliile...
1: Înțelegeți, domnule Buzu, 21 de lei va afecta nu o parte mică, da, sau cel care a primit cel puțin iarna trecută compensație, dar o parte mult mai mare.
0: Înțeleg.
1: Și respectiv
0: eu am venit în funcție când prețul la gaz era mult mai mare, dar atunci când vorbim de tarife, trebuie să înțelegem că noi importăm 100% cu excepția unor zile în care producem energie electrică din regenerabile pe teritoriul țării, pe gaz, deci avem 100% dependență de piețele internaționale, acolo avem aceste probleme legate de...
1: Ce capacitate are guvernul să ofere compensații sau la un număr mare de cetățeni? Sau...
0: Eu cred că trebuie să ne uităm la anii precedenți. Cred că am arătat în ieri complicate, am fost alături de cetățeni. Eu îndemn pe toți să aibă încredere că guvernul va fi alături de cetățeni și în iarna care vine.
1: Acum suntem în stare de alertă în sectorul energetic din cauza scăderii stocurilor de motorină, problemele logistice de pe Dunăre, prețurile internaționale. Cât de gravă sau ne așteptăm la o agravare sau la o ameliorare a lucrurilor?
0: Cred că colegul meu, ministrul Energiei Dorin Junghetu, vine zilnic, practic, cu comunicare colegii de la Centrul de Management a Crizilor, ofer detalii despre cum evoluează situația.
1: Din guvern, ce spune domnul
0: Eu nu speculez ce urmează să întâmple. Noi am luat aceste decizii pentru ca să ne pregătim, să ne asigurăm că coordonarea între instituțiile responsabile este una mult mai bună. Colegii din guvern, colegii de la Centrul de Management a Crizilor lucrează practic în fiecare, deci toată ziua, să identifice soluții, să identifice potențiale riscuri și să le gestioneze cât mai prompt.
1: De ce vă întrebam? Pentru că am văzut că sunt, cel puțin, da, ați spus periodic să ies și domnul ministru spune că pe ce perioadă avem stocuri, dar pe termen lung mă gândeam, poate în guvern aveți discuții și analize și cumva cunoașteți care va fi situația. Criza de pe ministru.
0: Da, la fel, ministrul Hajder comunică, încercăm să oferim acest suport primăriei municipiului Chișinău.
1: O criză pe care o vom simți, domnule Buzu. Oricum discutați, a văzut că deja se colaborează cu primăria.
0: Noi din prima zi am spus că avem toată și în, cu primăria municipiului și cu oricare administrație publică locală avem, colaborăm în interesul cetățenilor.
1: Iată, în discuții,
0: depășim.
1: În analize, pentru că noi nu suntem noi interiorul guvernului. Dumneavoastră sunteți mai aproape de domnul HDR și puteți să ne spuneți, de exemplu, care e situația? Nu vă rog să speculați, eu vă întreb
0: situația
1: din interior, care le
0: cunoașteți. Astăzi domnul ministru a nivelul apei în râul Nistru este în scădere.
1: În scădere,
0: urmărim,
1: da, dar există riscul să nu avem apă la robinete?
0: Deci,
1: ce spun analizele? În cazul în care, iată, avem, domnule, buzul temperaturi de 37 de grade în următoarele zile. Deci, și apa va scădea cu siguranță, că asta e proces natural. Deci,
0: urmărim, monitorizăm toate, dacă apar anumite riscuri noi, încercăm să le identificăm și să le gestionăm. Ministrul HDR comunică zilnic și cu omologii săi din Ucraina și cu instituțiile responsabile și cu colegii de la primăria municipiului Chișinău să găsim aceste soluții, să fim pregătiți dacă nivelul apei din Nistru va scade și mai mult.
1: Bun. Domnule Buzu, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sper că a fost utilă pentru toți ascultătorii Radio Moldova și urmăritorii noștri de pe paginile noastre, de pe rețele. Stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, Cristina Popescu de la microfon, din regie Ana Brăgar. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Vă lăsăm în continuare cu știrile de la ora 18 și vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Vă dorim o săptămână reușită. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Autoritățile au aprobat astăzi un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Primăriile care refuză amalgamarea voluntară vor fi unite prin lege și vor rămâne fără stimulente financiare, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Și ne planificăm să facem acest lucru în toamna acestui an, pentru că avem nevoie de această lege cu aproximativ un an înainte de alegerile locale generale din 2027.
1: Tinerii absolvenți de la pedagogie pot depune dosarele pentru angajarea în funcții didactice vacante în școli pentru anul de studii 2026-2027. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 36 de grade. Un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru a fost aprobată astăzi de către Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Astfel, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22 pentru protejarea consumului intern în orele de vârf. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție intensive și vor reorganiza activitatea pentru a evita consumul major de energie. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22, potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor. Măsura va fi aplicată de Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eolice dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și raportată operativ zilnic evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, Mold Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăpirile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineața vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire, își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim, pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale. Operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură apa va fi utilizată mai responsabil, astfel irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente prezente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondele de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Amintim că guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere.
1: În fiecare zi, nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrov scăde. În decurs de o lună, acesta s-a redus cu peste un metru. Autoritățile prognozează o nouă scădere a nivelului râului Nistru cu până la 15 centimetri, situație în care Chișinăul a pregătit un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți de alimentare cu apă. Totodată au fost luate un șir de măsuri de prevenire, inclusiv captarea apei de la adâncimi mai mari, cu ajutorul motopompelor, potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder. Totodată, scăderea nivelului Nistrului scoate în evidență efectele tot mai puternice ale secetei. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Debitul de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk în râul Nistru este în prezent de 41 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările sunt de 85 de metri cubi pe secundă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, săptămâna trecută acesta din urmă ajungea la 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul lacului continuă să scadă, iar în aceste condiții autoritățile captează apa din Nistru, inclusiv de la adâncimi mai mari, cu ajutorul motopompelor pentru a asigura rezervele necesare populației. Totodată, Gheorghe Hajder a precizat că stația de captare a apei este veche de peste 6 decenii și nu a fost proiectată pentru un nivel atât de scăzut al Nistrului. Dacă lipsa precipitațiilor va continua, situația hidrologică de pe râu va fi discutată la o nouă ședință a Comisiei Nistrene, unde ar putea fi stabilite măsuri suplimentare, a mai spus ministrul.
5: În cazul în care va fi un debit scăzut, ar putea să nu ajungă un debit suficient de apă pentru a fi pompat către municipiul Chișinău. Aceste pompe, inclusiv o pompă care este parte a stației de captare și care astăzi am văzut că este funcțională, plus această capacitate care o aduc pompele mobile oferite de guvern, ar putea ajuta ca stația de captare să dispună de suficient cantitate de apă și să nu iasă din funcțiune, pentru că riscurile sunt în cazul în care nu există apă suficiente, pompa poate intra într-un proces de cavitate, a pătrunde aer în zona pompelor și ar putea să nu iasă din funcțiune. Domnul prim-ministru a dispus deja, oferea 5 pompe de capacitate mare, cu capacitate de 5200 de metri cubi pe oră.
4: Problema nu este însă una care ține doar de gestionarea apei, susțin experții. Ecologul Ilia Trombițchi spune că bazinul Nistrului pierde anual din resursele de apă în condițiile în care schimbările climatice accelerează evaporarea, iar Republica Moldova se numără printre cele mai afectate regiuni din zona de nord-vest a Mării Negre.
6: Noi am vorbit despre acest riscuri încă 30 ani în urmă, dar numai acum, când este poate prea târziu, este adoptată această programă de împădurire, este mult mai greu de a aplica această programă, deoarece solurile sunt apă, dar evident că acest lucru trebuie să fie făcut din Carpați, deoarece sursa principală de apă este în muntele Carpatice, de unde vin apă la noi. Precipitațiile pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt așa importante pentru nivelul apei în Nistru.
4: Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 6 cm față de ziua precedentă și a ajuns astăzi la 112 metri și 95 de cm. Administrația meteorologică estimează o scădere suplimentară a nivelului râului Nistru cu aproximativ 10-15 cm. Autoritățile spun că analizele de laborator ale apei captate la vadul lui Vodă arată că parametrii verificați se încadrează în limitele admise. Consumul de apă este monitorizat, iar autoritățile mențin dialogul cu partea ucraineană privind evoluția debitelor. Totodată, 4 motopompe cu o capacitate totală de 4.000 de metri cubi pe oră au fost livrate către Apa Canal Chișinău pentru a suplimenta capacitatea de captare a apei.
1: Peste 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară, iar 420 au adoptat deja deciziile finale, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a apreciat efortul aleșilor locali care au decis să se unească administrațiile și a îndemnat primăriile care nu au finalizat negocierile să continue procesul. Potrivit președintei, localitățile care au optat pentru amalgamarea benevolă vor beneficia de resurse financiare suplimentare din partea guvernului, care vor putea fi direcționate către cele mai urgente necesități ale comunităților. Totodată, primăriile care au refuzat din vari motive aceste modificări vor fi obligate să treacă prin acest proces. Mai multe detalii la acest subiect ne spune Olga Mânzat.
7: Președinta Maia Sandu a făcut apel și către cele 160 de primării unde negocierile s-au blocat, cerându-le să nu renunțe la acest proces. Șefa statului a mai declarat că 10 de primării care au refuzat să adere la procesul de amalgamare voluntară a administrațiilor locale vor merge pe calea normativă. Potrivit șefei statului, localitățile care nu participă benevol la acest proces nu vor beneficia de resursele financiare oferite de guvern pentru susținerea amalgamării. Statul nu va lăsa pe nimeni în urmă, toți cetățenii merită să aibă un nivel de trai bun, susține președinta.
8: Îmi pare rău că sunt câteva zeci de primării care au refuzat să intre în unirea benevolă a administrațiilor și vor merge pe calea normativă. Iar localnicii acelor sate nu vor beneficia de resursele financiare oferite de guvern. Statul nu va lăsa pe nimeni în urmă, toți cetățenii merită să aibă un nivel de trai bun. Cetățenii trebuie să știe totuși că primăriile care nu au decis benevol să-și unească administrațiile vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitatea de a alege primăriile cu care se unesc. Dragi primari, dragi consilieri locali, înțeleg că este greu să iei decizii care par nepopulare la moment. Știu asta din proprie experiență.
7: Reforma administrativ-teritorială este necesară pentru a îmbunătăți serviciile publice și infrastructura, în special în mediul rural, unde multe primării nu mai au capacitatea administrativă necesară, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul a precizat că în cazul administrațiilor locale cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori care nu vor finaliza amalgamare benevolă, guvernul va iniția procedura de amalgamare normativă.
2: Noi lucrăm la proiectul de lege când avem claritatea cine se amalgamează normativ, cine se amalgamează voluntar. Vom avea această structură finală și deci guvernul va aproba pe intern acest proiect de lege, după care îl va propune Parlamentului. Și ne planificăm să facem acest lucru în toamna acestui an, pentru că avem nevoie de această lege cu aproximativ un an înainte de alegerile locale generale din 2027.
7: Amintim că primăriile care au inițiat deciziile de amalgamare voluntară până la 31 iulie vor putea finaliza procesul până la 1 septembrie, dată după care procedura va fi suspendată până la primul tur al alegerilor din 2027. În această perioadă urmează să fie realizată amalgamarea normativă conform conceptului prezentat de guvern.
1: Tineri absolvenți de la pedagogie pot depune dosarele pentru angajarea în funcții didactice vacante în școli pentru anul de studii 2026-2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul 2 al concursului de repartizare. Dosarele pot fi depuse în perioada 3-12 august. În total, în concurs sunt anunțate 910 funcții vacante. Cele mai solicitate funcții rămân a fi cele de profesor de matematică, educator, profesor de limbă și literatura română. Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. La concurs pot participa persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, debutanți în activitatea didactică care au absolvit programe de studii pedagogice sau alte programe conexe disciplinelor școlare. Rezultatele prealabile ale concursului vor fi anunțate pe 14 august, iar ordinul de repartizare va fi publicat pe 17 august. Potrivit datelor Ministerului Educației, în prima etapă a concursului de repartizare, peste 500 de tineri absolvenți de la pedagogie au depus dosarele pentru a activa în instituțiile de învățământ din țară. Pentru mâine 4 august, meteorologii au emis cod galben de caniculă. Astfel, vremea caniculară se va menține pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Celsius și mai mult. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe are extinse maximile termice vor oscila între 33 și 35 de grade Celsius, iar izolat vor atinge 36 de grade. Valul de căldură de la începutul lunii august este

0: energie. După întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o astăzi la Palatul Victoria cu marii consumatori de energie, la care au participat aproximativ 140 de reprezentanți ai acestora, el a anunțat că două companii au decis să-și întrerupă producția până pe 19 august, ceea ce înseamnă economie de 200 de megawați. Ilie Bolojan a cerut din nou cetățenilor români, companiilor, instituțiilor publice și administrațiilor locale să facă economie voluntară de energie. Ilie Bolojan a mai anunțat că în zilele următoare executivul interimar va adopta un act normativ care va permite statului să reducă livrarea de energie pentru anumiți consumatori. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a numit pe Rustem Umerov în funcția de director al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, scriu agențiile de știri. Anterior acesta a deținut funcția de ministru al apărării, fost secretar al Consiliului de Securitate și șef al delegației ucrainene la negocierile cu Rusia. Noul secretar al Consiliului de Securitate și Apărare de la Kiev va fi fostul ministru de interne Ihor Klimenko, a decis de asemenea președintele Zelensky. Aceste numiri fac parte dintr-o serie mai amplă de schimbări de personal de la Kiev făcută de Zelensky și care a inclus remanierea premierului Iulia Sfâridenko, demiterea comandantului armatei, generalul Sârski și a ministrului apărării Mihailo Fedorov, informează Radio România Actualități. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal pe plaja Republicii Moldova a încheiat pe locul 4 campionatul european divizia. Tricolorii au cedat în finala mică contra reprezentativei Germaniei cu scorul de 3-5. Reamintim, datorită rezultatelor anterioare din turneu, echipa noastră și-a asigurat calificarea în superfinala EuroBeach Soccer League, care se va desfășura în Italia între 8 și 13 septembrie. Echipele Sheriff Tiraspol, Zimbru Chișinău și Petrocop Hâncești nu au întâmpinat probleme în etapa a 6-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Vespere Negre s-au distanțat în fruntea clasamentului după victoria convingătoare cu 5-1 de pe terenul CSF Bălți. Cu această ocazie, mijlocașul echipei Sheriff Tiraspol, Vladimir Frate, a marcat primul gol pentru Vespere Negre.
3: Da, mulțumesc frumos, este important primul meu gol. Este foarte plăcut când îți auzi din tribune un număr cât mai mare de fani îți strigă numele de familie. Este plăcut să vezi atâția oameni în tribună, toți sunt foarte bravi.
2: A fost mijlocașul Vladimir Fratea. În alte partide, Zimbru Chișinău s-a impus în fața Dacei Buicani cu 4-1, iar Petrocop Hâncești a trecut acasă cu 3-1 de Politehnica UTM.
4: Respinge acolo Politehnica și gol!
2: După această etapă, Sheriff conduce clasamentul cu 14 puncte, în timp ce Petrocop și Zimbru împart locurile 2 și 3, ambele cu câte 11 puncte. Următoarea etapă este programată pe 8 și 9 august. Mai mulți jucători moldoveni au ieșit la rampă în acest weekend pentru echipele la care evoluează. Atacantul moldovean Vitalia Damașcan a adus victoria noii sale echipe Hapoel Ierusalim în fața formației Maccabi Petah Tikva în etapa a treia Cupei Toto din Israel. Internaționalul moldovean a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde. Acesta este primul gol marcat de Damașcan în cele două meciuri jucate pentru Hapoel Ierusalim în actuala ediție. Un gol a înscris și mijlocașul ofensiv Dimitri Mandrâncenco. El a marcat singurul gol al meciului în victoria echipei sale Dinamo Batumi în meciul cu Tel Aviv, contând pentru optimele de final ale Cupei Georgiei. Mandrâncenco a înscris golul victoriei în timpul adițional al primei reprize și a adus-o pe Dinamo Batumi în sferturile de final ale competiției. Cu o reușită s-a remarcat și atacantul Niki Kleschenko în meciul echipei sale Kilmarnock pe terenul lui St. Johnstone. Atacantul moldovean a șutat pe cadrul porții în minutul 53 al jocului, iar portarul a respins mingea în propriul jucător, de la care balonul a ricoșat în poartă. La final, Kilmarnock s-a impus cu scorul de 4-3. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și

0: browser, cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. În localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
2: Bun găsit în comunitate! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit în următoarele minute să mergem în mai multe localități ale țării pentru a vedea investițiile în infrastructură, proiectele care schimbă fața localităților și problemele cu care se confruntă zi de zi oamenii. Pornim această ediție din sudul țării, din satul Cania, raionul Cantemir, unde urmează să înceapă reparația capitală a podului peste râul Tigheci. Aflăm ce schimbări va aduce acest proiect și cum vor beneficia locuitorii și șoferii care tranzitează zilnic zona. Ne oprim mai apoi în satul Crăciun, același raion, unde oamenii continuă să aștepte o soluție la o problemă veche, lipsa transportului public. Cum își organizează deplasările și ce răspuns oferă autoritățile, aflăm dintr-un reportaj în această ediție. Ajungem mai apoi în raionul Leova, în satul Pitești, unde analizăm impactul migrației asupra comunității și modul în care acest fenomen schimbă viața unui sat. Sunt subiectele pe care le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Audiție plăcută în continuare!
0: În comunitate. Acțiuni în regiune.
2: Un pod mai sigur pentru locuitorii din sudul țării și condiții mai bune de circulație. Podul din satul Cania, raionul Cantemir, urmează să fie reabilitat capital în cadrul unui proiect de investiție de aproape 21 de milioane de lei. Lucrările vor îmbunătăți considerabil aspectul podului și vor prelungi durata de exploatare a construcției. Aflăm mai multe dintr-un reportaj al Olgăi Mânzat.
3: Unii localnici spun că podul a ajuns într-o stare în care modernizarea nu mai poate fi amânată. Acesta este traversat zilnic de camioane, autoturisme și alte mijloace de transport. În plus, podul are doar o singură bandă de circulație.
4: Părerea mea proprie, consider că trebuie de reparat, fiindcă chiar și acum el e variat, merge numai pe o bandă cu limite de viteză 30. Aici e foarte mare circulație, înspre Baia Maclia, încolo circul foarte multe și camioane mari. Eu consider că ar fi nevoie vechi, de prin anii 70, dacă nu și mai bine. Și nu a fost, cred că nu a fost niciodată făcut reparație la dâns. Și când a fost și inundații, au fost foarte mari. Cred că de atunci și s-au mai avariat mai tare, dar circulă, dar într-o situație mai grea.
3: Reparația capitală a podului va aduce beneficii nu doar locuitorilor satului, ci și tuturor celor care traversează zilnic această rută spre alte localități din raionul Cantemir. În timp, construcția s-a degradat, iar unele deficiențe sunt vizibile chiar cu ochiul liber, afirmă alți locuitori.
5: Pentru că s-au făcut chiar găuri mari în pod și trec foarte multe autoturisme și mari și mici. Trebuiește să faci să nu se întâmple vreo nenorocire. Leagă satele Baia Maclia, Țărâncuță, Plop.
6: O mers apă prea mare și a luat jos. Trebuie de făcut, da. Deci trasa aici e tot era formată și e că au făcut.
7: Dar și dure să facă dacă vor să o repare. Dar e important, așa trec, văd că multe mașini și camioane, dar nu e mare, el și are o 30 de metri dacă are așa. Da, țin minte de munt, am de când eram mic copil, țin minte podul ăsta. Și mai fost el reparat așa pe... L-am mai făcut pe deasupra.
8: E stare de gravă de acum, că el pe desubt se sfărâmă tăcele de acum. Că era mic el când l-au construit. Nu a fost reparat niciodată încă. Ei, eu mai pus pe leac de asfalt, mai acoperi borsa asta stupidă, dar el se duce în jos. El e gata de acum, trebuie de reparat cum sunt. Mama mie, păi ăștia și rutierii de la Baia Maclia, tăti rutierii vin. Umblăm multe mașini.
3: Având în vedere vechimea podului și gradul avansat de uzură, administrația de stat a drumurilor anunță că în curând vor începe lucrările de reparație capitală a acestui obiectiv de infrastructură. După finalizarea proiectului, podul va avea o lungime de peste 60 de metri, două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de lei.
2: Dacă în Caniera e unul Cantemir, problema podului de peste râul Tigheci urmează să fie rezolvată prin reparația capitală a acestuia. În satul Crăciun, același raion, oamenii încă așteaptă o soluție pentru o necesitate de bază, transportul public. Până acum nu a fost găsit un operator interesat să deschidă o rută, chiar și una săptămânală. Pentru a ajunge în centrul raional, localnicii merg pe jos până în cea mai apropiată localitate, de unde pot lua un microbuz sau depinde de cei care dețin o mașină. Cristina Zăvolan vine cu toate detaliile.
9: Lipsa unei rute regulate de transport din și spre satul Crăciun este o problemă veche. Pentru Vasile Custanada, tată a 8 copii, este o provocare de fiecare dată când trebuie să ajungă în oraș pentru a-și rezolva diverse treburi. Bărbatul are doar două opțiuni. Fie parcurge pe jos, aproximativ 3 km până la satul Tartaul, de unde poate găsi transport ocazional spre Cantemir, fie apelează la bunăvoința vecinilor care au mașini.
10: Și într-o direcție n-avem transport. Sunt care au mașini personale. Dacă sunt de Cusară, mai are un loc. Dacă nu vin de la Tartaul, vă unul, adică dacă are interes. În rest, complicat cu transportul. De una chiar o fată care e învață la școala sportivă, e vice-campioană, începe jos.
9: Elena Trofim, medicul de familie care deservește localitatea, spune că în lipsa unei curse regulate, oamenilor le este dificil să ajungă în centrul raional pentru investigații mai complexe, consultații de specialitate sau vaccinare.
11: De exemplu, noi acum avem așa o problemă că trebuie de vaccinat niște copii. Da, și doamna spune că n-am transport, ce să faci? Bun, noi cu șefa de Centrul de Sănătate Cantemir am regulat situația, am cerut permis să mașina să-i luăm. Sunt pacienți care sunt imobilizați la pat, foarte greu pentru dânșii de investigați, de dos.
9: Ori de câte ori are posibilitatea, Pintilie Vișanu își ajută consătenii. Având un automobil, acesta îi ia cu el de fiecare dată când au nevoie de transport. Bărbatul spune că îi se pare un gest firesc, întrucât fac parte din aceeași comunitate și înțelege cât de greu este să parcurgi drumul pe jos.
12: Mă adică dacă avem loc, cum să nu luăm din sat? Ne cunoaștem doar, suntem o mahala aici, nu suntem satul mare. Dacă până la Cantemir, mă rog, acolo un zășile, dacă până la Tartaul nu luăm niciun ban, până la Tartaul e în drum. Ne sun, n-avem ocazie să ne ducem, când la ocazie ne ducem, mergem. Dacă trebuie urgent, și urgent ne ducem, ne ajutăm.
9: Drumurile degradate, dar mai ales numărul redus de pasageri, sunt principalele motive pentru care operatorii de transport refuză să deschidă o cursă spre satul Crăciun, explică consilierul local Vasile Dănălache. Acesta susține că până în prezent nu a fost identificată o soluție pentru această problemă, iar cei care au cel mai mult de suferit sunt locuitorii satului.
13: Eu cred că ar fi bine măcar două zile în săptămână să fie un transport public, să fie grafic, ca oamenii să poată și ei să programeze care pe la policlinică, care cu alte întrebări. Ei știu că ea în zău așa este transport, că noi nu suntem atât de mulți, greu și cu populația, sunt mulți bătrâni, dar nu știu dacă să accepte cineva, pentru că drumul de la Tartaul și până la Crăciun sunt 3 km și ceva și să duc și să vină cu un pasager sau doi, lui nu i-ar conveni.
2: Au fost astfel de propuneri pentru agenți economici?
13: Au fost ceva mai înainte, dar totuși până la urmă nu s-au luat decizii, nu au vrut nimeni să ne iei în calcul.
9: Satul Crăciun face parte din comuna Lingura și este unica localitate din Republica Moldova care poartă acest nume, inspirat de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de locuitori, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special în perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent a fost construit și un stadion destinat activităților sportive ale copiilor.
2: Problemele de infrastructură și circulație nu sunt singurele provocări ale comunităților rurale din țară. În satul Pitești, din raionul Leova, un alt fenomen îngrijorător și-a lăsat amprenta, depopularea. Dintr-un sat mic, Pitești a devenit și mai mic, ajungând să aibă doar 3 case locuite. Mulți dintre săteni au părăsit satul din cauza lipsei condițiilor moderne de trai. Alții au decedat, iar copiii acestora au ales să-și construiască viața în localități mai mari, unde sunt posturi de muncă, magazine sau transport. Cum e viața la Pitești pentru cei care au rămas loiali satului în care s-au născut, deși le lipsesc multe comodități, aflăm din subiectul ce urmează. Singurul semn că te apropii de Pitești este un indicator din lemn vechi și abia vizibil printre iarba înaltă. Copacii și buruienile au înghițit curțele, iar multe dintre case sunt pe jumătate dărâmate. Prezența omului este aici o raritate. Totuși, la prima casă de la intrarea în sat, descoperim că Piteștiul încă mai trăiește. Pe Angela am găsit-o pregătind mâncare pentru ea și soțul său, doi dintre puținii oameni care au ales să rămână în acest sat aproape părăsit.
14: Au fost pe bătrâni, mai ajutam în harman, la prășit, aducem apă de mult, că de lucru noi. E că am mai pus în grădină, noi în grădină săpăm singuri, cu hărlețul, tot cu mâinile noastre. Nu trebuie nici tractor, nici noi cu mâinile noastre.
2: În sat ați rămas doar trei case locuite.
14: Ne-am învățat noi de aer curat aici, e liniște. E greu, greu. La magazin înapoi, la magazin înapoi, atâta kilometri, da, pui cășal de mâine aici.
2: Dacă vi se face rău, cum vă descurcați?
14: Abulață.
2: Și vine până aici?
14: Vine. Poți și glot, dar vine.
2: La cealaltă margine a satului locuiește Dumitru. Alături mai are un singur vecin. Bărbatul trăiește singur și este vizitat uneori de fiica sa, care revine vara din străinătate. Faptul că mulți dintre consăteni au plecat sau s-au stins din viață nu l-au făcut să părăsească locul în care s-a născut. Spune că s-a obișnuit cu liniștea care domnește în jur. Crește păsări și are un cal pe care îl înhamă la căruță atunci când are nevoie să ajungă în cea mai apropiată localitate, Beștemac, pentru pâine și alte produse.
15: Deci, este tineri s-au dus la sate mari, la oraș, car și unde. Mi-a plăcut aici. Aici m-am născut, în satul ăsta.
2: Nu vă este frică? Sunteți și la marginea satului? Sunteți izolat?
15: Ne-am învățat. Când faci rău, atunci trebuie să tine.
2: Mai vezi de ce?
15: Dar ei nu-s acasă. El e la Bucșinou, la spital. Margin și ei mai este o familie și s-o. Ei ne ducem la sat vecin, ori la Leova, ori la Comrat, unde mai aproape. La Cernac și la Baiuș ne ducem. Eu căruța mă duc.
2: Aveți căruță?
15: Da, cală. Mașină n-avem.
2: Piteștiul de astăzi este departe de satul pe care și-l amintește Evelina Canalui. În copilărie își petrecea vacanțele aici, la bunica sa, iar străzile erau pline de oameni și de copii. Acum locuiește în Italia, iar în această vară a revenit în Moldova și după o absență de 25 de ani a ajuns din nou în satul care i-a rămas atât de drag.
16: Bunica mea stătea aici și noi verile petreșem aici.
2: Astăzi vă văd că ați venit în vizită.
16: Când am mai fost așa din mai mult de 20 de ani.
2: Cum s-a schimbat în acest timp?
16: Nu mai este nimeni deja. Că erau toți în vârstă când eram deja noi copii și care au fost în vârstă, au decedat și nu mai îndrăznit nimeni să vie aici să locuiască. E ca și s-o ales.
2: Cum vă amintiți această localitate? Iată, în anii când veneați la bunica.
16: Eram foarte mulți copii, că erau toți în vârstă și aveau nepoți. Dealurile este erau pline de copii. Țin minte că odată am făcut și discotecă în drum aici. Tot era în acasă. Cu mulți case, ca la bunica mea, chiar azi mi-am dat jos, nu mai este nimic, nici măcar un părețel, nimic. Era magazin, a fost grădiniță, erau două magazini.
17: Mă numesc Maric Barbras.
2: Ați venit împreună cu soția să vizitați,
17: da,
2: satul bunicii?
17: La socri am venit, eu sunt foarte mare amator de lucruri vechi și cam în fiecare an vin aici. Am și mult filmat când vin și văd că cresc copaci prin casă, din bieci la oameni care cândva erau gospodari aici, fântâni prin ogradă.
2: Cum ați văzut cronologic că a degradat satul?
17: Sper că nu așteaptă toată Moldova asemenea degradări ca aici. Cimitirul este plin și, după cum vedeți, copiii deloc. Nici nu putem să descifrăm prin cuvinte, lucruri care, pentru mine, că eu sunt patriot, adică pentru mine Moldova de timp a fost și a rămâne țara mea de suflet.
2: Situația din satul Pitești nu este un caz izolat. Depopulare afectează tot mai multe comunități rurale din Republica Moldova. În prezent, 109 sate au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 au rămas complet pustii. În același timp, tot mai mulți oameni aleg să se stabilească în Chișinău, în localitățile din suburbii sau în orașele care oferă mai multe oportunități de muncă și un nivel de trai mai bun. Din Raionul Leova, ne îndreptăm spre raionul Călăraș și de această dată vorbim despre provocările locuitorilor din satul Novaci, comuna Tuzara. Deși se află în imediată apropiere a orașului Călăraș, unde se implementează unul dintre cele mai mari proiecte de alimentare cu apă și canalizare din țară, localitatea încă nu dispune de un apeduct. Natalia Mogâldea ne aduce în subiectul următor opiniile oamenilor și planurile autorităților pentru a soluționa această problemă.
18: În timp ce în raionul Călăraș sunt promovate investiții importante în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, locuitorii satului Novaci nu beneficiază nici până în prezent de un apeduct. Este o revendicare veche a celor aproximativ 300 de locuitori care anul trecut au semnat și o petiție prin care au solicitat construcția unui sistem centralizat de alimentare cu apă. Dacă în anotimpurile de toamnă și iarnă oamenii reușesc să se descurce cu rezervele de apă din fântâni, vara este sezonul în care situația devine cea mai dificilă. În această perioadă, oamenilor nu le ajunge apa pentru nevoile casnice și consum.
19: Noi avem fântâni, dar oricum trebuie apă prin sat trasc. E comod pentru multă lume. Sunt oameni care nu au posibilitatea pentru o fântână, de exemplu. Mulți așteaptă ca să tragă apă.
20: E foarte gravă problema cu apă, pentru că e foarte și greu. Noi e toamna târziu și primăvara avem apă, că avem apă vine a noastră de sat. Dar vara e foarte mare problemă, pentru că trebuie să aducem din alte părți. Eu, în genere, am doi copii și mai am soacra în vârstă și cumnatul invalid de gradul întâi. Noi tărim apă de la altă casă cu sticlele, cu ce avem. Trebuie apă și la animale, mai pui în grădină ceva acolo, să ai ceva sănătos pentru copii, trebuie să uzi. Sunt unele fântâni că anul trecut chiar au usăcat foarte multe fântâni la noi în sat. Au rămas fără apă. Anul ăsta este puțin apă prin fântâni, dar nu ajunge.
18: Și alți locuitori din Novaci sunt îngrijorați de un viitor în care apa va lipsi. Unii au săpat fântâni, alții se asigură cu apă din magazine, însă situația nu poate continua la nesfârșit așa, afirmă ei.
21: Foarte strigentă. Eu, de pildă, zbătân în 73 de ani, vin de vreo 300 de metri la apă la fântână, mai eu singură, eu la fântână era de aici, din vecinătate, și am nevoie de apă. Toți au nevoie de apă. Partea și de a satului spre Horodiște, acolo este un izvor foarte puternic, că oamenii trag la vale, că e la vale scurgerea, și apă vine direct în casă, în casă. Eu nu am.
22: Problema numărul unu a locuitorilor satului Novaci este apa. Nu ajunge. Dacă cineva poate care mai la vale și are apă, încearcă să ude și noi ne certăm. Apa e prioritate pentru satul nostru. De acum ne-am obișnuit și vara nu putem spala cu mașina automat și nici nu putem folosi apă. De ce ne-am făcut fântână și adăugător folosim apa din fântână?
18: Administrația publică locală a înlocuit un proiect mai vechi care nu mai corespundea condițiilor actuale, însă pentru realizarea acestuia sunt în continuare căutate resurse, a declarat primarul comunei Tuzara, Ion Râpă. Acesta menționează că își pune speranța în fonduri externe, întrucât suma depășește posibilitățile autorităților publice locale.
23: Este foarte greu ca să identificăm sursă conform devizului de cheltuieli perfectat și conform proiectului în jur de 12 milioane de lei. Recent am făcut două demersuri către două instituții cu finanțare externă. Aici vorbim de KfW, Banca Germană și APASAN. Așteptăm răspunsurile să vedem, poate totuși în contextul construcției apeductului Chișinău-Călăraș, în context la faptul că, de fapt, primăria comunei Tuzara, după mine, a eliberat cel mai multe acte permisive și cel mai multe autorizații pentru construcția acestui apeduct. Vorbim de stația de pompare amplasată pe teritoriul comunei Tuzara, care urmează să servească întreg raionul. Sperăm cumva că vom fi auziți și se vor identifica surse, fie externe, fie din fondul național, pentru construcția acestui apeduct conform proiectului tehnic realizat.
18: Comuna Tuzara este alcătuită din două sate, Seliștea Nouă și Novaci. În total, comuna are o populație de aproximativ 2000 de locuitori.
2: În municipiul Ceadăr Lunga devine prima administrație publică locală din Republica Moldova care emite pentru a treia oară obligațiuni municipale în valoare de 8 milioane de lei. Fondurile care vor fi împrumutate de la cetățeni vor fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală. Detalii în acest moment pentru oraș. Primarul municipiului, Anatolii Topal, ne explică cum vor fi utilizați banii investiți de cetățeni.
24: Ceadăr Lunga este singura localitate din țară care lansează o nouă rundă a
2: treia de obligațiuni municipale. De ce ați ales din nou această metodă în locul unui credit bancar sau altor surse de finanțare?
0: Da, municipiul Cea de Lungă se...
1: Primăria municipiului Cea de Lungă lansează cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale. În urmă cu 3 ani am fost selectați în cadrul proiectului Obligațiunile Guvernamentale Locale ca măsură de sporire a autonomiei locale și am emis primele obligațiuni municipale. Obligațiunile reprezintă o oportunitate de a atrage investiții suplimentare pentru dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii rutiere și susținerea altor domenii. Atunci când emitem obligațiuni, înțelegem că împrumutăm bani pentru dezvoltarea municipiului nostru, nu pentru cheltuieli fără rost, ci pentru investiții care vor da valoare orașului. Este deja a treia oară când realizăm acest exercițiu financiar.
2: Ce valoare au obligațiunile municipale de această dată?
1: De această dată vom avea 2 tipuri de obligațiuni, cu scadență de 2 ani și cu scadență de 3 ani. Valoarea unei obligațiuni este de 1.000 de lei. Totodată am extins perioada de subscriere la 2 săptămâni. Acest lucru ne va permite să atragem un număr mai mare de investitori. Ne dorim ca tot mai mulți locuitori ai municipiului Cea de Lungă să afle despre această oportunitate și ca mai mulți antreprenori să se implice. Ne dorim ca banii pe care îi plătim sub formă de dobânzi să rămână în oraș și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare care vor aduce beneficii pentru întreaga comunitate.
2: Sunt proiecte de dezvoltare locală concrete în care ați vrea să se investească banii?
0: Da, este условие.
1: Aceasta este una dintre condițiile programului. Ministerul Finanțelor monitorizează și verifică respectarea tuturor cerințelor privind utilizarea fondurilor atrase prin obligațiuni. Alimentarea cu apă reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale orașului. Calitatea apei nu corespunde în prezent majorității standardelor necesare. În urmă cu aproximativ 20 de ani, partenerii noștri din Turcia ne-au ajutat să construim o stație de testare a apei și un apeduct. Din păcate, din diverse motive, stația nu a fost niciodată pusă în funcțiune. Astăzi, avem un proiect elaborat de o companie română și sperăm că vom reuși în sfârșit să punem în funcțiune stația și să asigurăm gospodăriile din municipiu cu apă potabilă de calitate.
0: Подготовила румынская компания, мы хотим запустить данную станцию очистки воды и подать питьевую воду в домовладение.
2: Dar cum au fost utilizați banii, fondurile atrase prin primele 2 emisiuni și ce rezultate au fost obținute?
1: Primele 2 emisiuni de obligațiuni au fost orientate în principal spre dezvoltarea infrastructurii rutiere și construcția drumurilor locale, necesare atât locuitorilor cât și agenților economici. Suntem convinși că o infrastructură rutieră modernă și o logistică eficientă contribuie la atragerea investițiilor și la dezvoltarea mediului de afaceri. De această dată ne-am extins aria investițiilor. Vorbim despre dezvoltarea economiei locale, proiecte sociale și asigurarea accesului la apă potabilă de calitate.
2: Cum vedeți Cea de Lungă peste 5 ani? Spre exemplu, dacă acest model de finanțare va continua să aducă rezultate?
1: Ne dorim ca în următorii 5 ani Cea de Lungă să devină un oraș modern, bine întreținut și dezvoltat, în care oamenii să se simtă în siguranță. Ne dorim o infrastructură modernă, servicii publice de calitate și, cel mai important, locuri de muncă bine plătite pentru locuitorii noștri.
2: Primarul municipiului Cea de Lungă, Anatolie Topal, a vorbit despre cea de-a treia rundă de emitere a obligațiunilor municipale, un instrument financiar prin care autoritățile locale împrumută bani de la cetățeni, oferindu-le dobândă. Prin acest mecanism, autoritățile publice locale din Cea de Lungă vor obține resurse financiare pentru proiecte de dezvoltare locală, cum ar fi cel de punerea în funcțiune a stației de tratare a apei din Cea de Lungă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar venim cu alte idei, inițiative și exemple din comunitățile noastre într-o nouă emisiune luni 10 august. Cei care nu au reușit să asculte subiectele de astăzi pot accesa emisiunea pe site-ul radiomoldova.md, categoria emisiuni, sau pot asculta ediția în reluare mâine dimineață la ora 5:20. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim că ne-ați fost alături.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Guvernul Republicii Moldova a dispus o anchetă pentru a stabili cum au ajuns reprezentanța ai talibanilor în Republica Moldova și cine să face responsabil de această situație. Declarația a fost făcută de secretarul general al executivului Alexei Buzu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Potrivit lui Buzu, guvernul nu recunoaște autoritățile din Afganistan și respecte toate regimurile internaționale de sancțiuni. El a precizat că nu a cunoscut despre această vizită și că asemenea deplasări nu sunt coordonate de Cancelarea de Stat. Alexei Buzu a menționat că ancheta va stabili dacă un minister sau alți factori de decizie au emis acte sau au luat hotărâri care au făcut posibil această vizită. Referitor la eventualele consecințe pentru persoanele responsabile, inclusiv posibile demisii, Alexei Buzu a refuzat să facă speculații înainte de finalizarea anchetei.
2: Cu siguranță, asemenea situații nu trebuia să fie admise, asta este clar pentru toți, de aceea s-a dispus această anchetă pentru a înțelege cine se face responsabil. E absolut inacceptabil că am avut această situație, acum trebuie să înțelegem cine a greșit, cine a luat aceste decizii și să fie luate anumite măsuri și intervenții în consecință. Altfel nu vreau să speculez, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat, să vorbim pe fapte.
1: Potrivit explicațiilor oficiale, vizita a pornit de la discuțiile unor producători moldoveni privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan. Totuși, versiunile prezentate la Chișinău și Kabul diferă. Autoritățile afgane vorbesc despre o inițiativă guvernamentală și despre începutul unei cooperări practice și tehnice, susține expertul de la comunitatea Ocidoc, Andrei Curăraru.
3: Talibanii folosesc asemenea vizite pentru a arăta că izolarea lor externă se reduce, chiar dacă statul gazdă nu le recunoaște guvernarea. Problema nu se încheie cu verificarea listelor de sancțiuni. Faptul că un delegat nu este sancționat nu transformă instituția pe care o reprezintă într-un partener obișnuit.
1: Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitațiile și vizele pentru vizita talibanilor, precum și revizuirea procedurilor interne. Regimul taliban revenit la putere în Afganistan în 2021 este recunoscut oficial doar de Rusia, care a făcut acest pas în iulie 2025. China, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistanul și Pakistanul au menținut însă relații diplomatice cu autoritățile de la Kabul și au desemnat reprezentanți în Afganistan. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Aneni Noi și Soroca vor putea beneficia de astăzi de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și după caz a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificarea la metodologia de calcul a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an, până pe data de 25 a lunii premergătoare a trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
4: E folclor. Atât de simplu. După vorbă, după port. Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: Nu știm câți din cei care ne ascultă înțeleg a cui e vocea, dar știm că ea aduce emoție și căldură. Aparține unui mare compozitor și dirijor de la noi, grație căruia muzica populară a crescut și și-a arătat frumusețea.
1: Când am terminat cursul întâi la Neaga, dar eram, dacă să mă scoteam, deam inteligent. Mergeam prin sat și am trecut prin biserică și a trecut o moșneac jătlin, dar eu cu gândul mele și el se vrăște. Băiețeale, bună ziua, da? Bună ziua. Da, cui tu ești, vrei? Zic, eu ți-al banii ce crei. Băi, bun. Și tu la magazin și întâlnești pe tata mea. Băi, și copchila și ala la tău, băi, cu tău, trecut prin mine și nici bună ziua niciodată. A venit tata mea acasă, fără ca să-i spui nic. De eram student, eram 21 de ani avem. Când i-o ars-o la, bă, când îi treci pe lângă un bătrân să-i spui bună ziua.
0: Ziua bună! Pe urmele folclorului mergem și astăzi. E drumul care duce spre ceea ce e frumos și bun de pus la suflet. Nimic pe pământ nu-i întâmplător, iar puiul istmic de adevăr crește odată cu noi. Sau, cel puțin, înțelegem că omul și cântecul trebuiau să se întâlnească în viața asta. În lumi separate nu i-am fi cunoscut niciodată puterea adevărată.
1: Era un compozitor, nu vreau să-l numesc cine, a spus, nu știu cum dumneavoastră, dar nici muzica mea foarte mult îmi place, știți?
0: Cu drag și cu responsabilitate, spunem Serghei Ciuhrii, viața și activitatea căruia nu încap și nu vor să fie înghesuite într-un singur dialog. Vorba artistului, nu putem spune tot ceea ce vrem în doar câteva minute, dar noi credem că e vreme destulă pentru a ajunge la inimă și la conștiință. Vreau pentru început să vorbim despre rezistența folclorului în timp. Și aici vreau să-mi spuneți în ce condiții este asigurat cu viață lungă și frumoasă.
1: Știți, vremea ne spune, de mult ne spune că nu este nicio putere care să oprească acest val artistic, această frumusață a unui popor, fie el în costum, fie el în muzică, fie el în dans. Cândva au fost improvizate de moldovan sau același rus sau același gruzin. Cât ar fi lume pe pământ, acest element cultural, muzical, ar fi în viață. Și noi suntem martori aceia că bucata asta mică de pământ de la noi din Republică a avut și are o parte muzicală folclorică foarte dezvoltată și foarte frumoasă. Noi avem 2 pătrimi, noi avem 4 pătrimi, noi avem 5 optimi, noi avem 6 optimi, noi avem 17, noi avem 16. Nici o zonă din România, și am spus, eu sunt în toate zonele, dar aparte, ce-mi place mie în zonele României, ei cântă numai zona lor. Lăutare dintr-o zonă, nu ar să vâre să cânte melodii din altă zonă. Și mie asta foarte mult îmi place, pentru că ei se respectă obiceiul lor local.
0: Noi apelăm la creațiile de demult pentru că simțim un soi de responsabilitate față de strămoși sau, totuși, în trecut, era mai mult folclor adevărat.
1: Da, dar știți ce era mai mult folclor? Pentru că nu era radio și nu era televiziune. Aluatul acela care se frământa, presupune, într-un sat sau într-o zonă, o parte din Republica noastră, era el să năștea acolo. Cum fiecare sat are secretul lui de a coace o pâine, alt gust pâine are, așa și muzica. Odată și un lăutar dintr-un sat oarecare, la trompetă, la trombonă sau la vioară, cânta o melodie, adică improviza. Ce e asta folclor? Asta cineva era mai talentat ca altcineva, da? Și el și de acasă, gătindu-se de o cântare, mai știu eu, el se făcea o melodie, oarecă, o sârbă, mai știu eu, o horă, o bătută. Uite așa, un mămăr din mână, mână din urechi în urechi, ajungând până la urechi, cum spune, sâta populară, cernutul ceala aceiași melodii sau chiar aceiași poezie sau proverb, sâta aceiași care au fost și ne-au adus ca noi să avem o muzică folclorică atât instrumentală cât și vocală foarte frumos.
0: Dumneavoastră a spus de mai multe ori că ansamblul dintre vers vers, melodie și suflet este foarte important pentru cântec. Cine își asumă astăzi responsabilitatea de a face combinația asta?
1: Asta este maestrie a celui care cântă. Mai ales dacă noi avem acum o școală bună de a învăța tineretul cum trebuie să stă în scenă, cum trebuie să pronunțe, chiar și dacă îi spune profesorul de canto că trebuie să fie o legătură între melodie, vers și suflet, asta e spus, dar făcut o face acel care interpretează. El, dacă este mare maestru de a uni aceste trei elemente, cât de greu nu ar fi din sușit, dacă el o face, înseamnă că el ar fi bine, cântecul numai decât ar fi frumos. Pentru că asta e mare maestrie. Sunt cântăreți care cântă melodia frumos, dar nu înțelegi nimic ce spune el, adică în vers, și sunt cântăreți care cântă și melodie și cu versul, e plăcut, dar e rece melodia. Nu te cucerește melodia, acolo nu se depun suflet, cel care nu se vede.
0: Dar implicarea sufletului într-o melodie se învață la facultate?
1: Nu. Profesorul poate să se dăie, fie ai tende că aici ar trebui cam așa de făcut, așa nu-ți ajunge ție călduri în pronunțarea asta. Așa că asta o face numai acela care interpretează melodie, fie vocal, fie instrumental, instrumental cu cuvinte în us, dar suflet acolo tot trebuiește.
0: Să nu discutăm despre Orchestra Mărțișor, căreia dumneavoastră i-ați spus laborator de creație.
1: Eu nici n-am știut că cândva această orchestră să fie denumită laborator de creație la tinerul interpret și tinerul compozitor, aranjori. Asta în diferite articole și în diferite vorbe la televiziune, la radio, au spus-o Cosatin Rusnac, Ion Păcuraru, Iusina Scarlat. Asta înseamnă că eu mă laud în cazul de față, dar din Orchestra Mărțișor au crescut unele din cele mai valoroase vedete a muzicii populare, a aranjamentului popular. Pentru că din 70 până în 75 tot programul din Mărțișor îl făceam eu ca tare, începând de la dans, terminând cu orchestra. Dar atunci le-am spus, băieți, voi sunteți băieți talentați? I-am lăsat să linivie asta, fiți atât de buni și apucați de a aranjat piese orchestrale și cântice. Și încetișorul cam așa, și noi nu criticăm. Spune Petru să asculta și îi propunem. Uite aici, gândește-ți, nu eu, dar fiecare, uite aici, cam așa, propun. Hai să facem așa. Și încetișor, într-adevăr, a venit un laborator de creație a tuturor, nu a unui om, dar tuturor.
0: Dar prin ce a cucerit Mărțișorul ăsta?
1: Prin melodii. Numai prin melodii.

0: Piesele erau atât de melodioase, a doză când le ascultai, a doză ele erau, cum spune, frământate de altcineva. Dacă la un concurs care s-a făcut din 79 până 89, prin cea mai bună prelucrare, Constantin Rusnac a făcut acest festival, și noi la un concurs am implicat în program 22 de piese, pentru care 22 de piese au ocupat locurile de frunte în diferite domenii. Alcolo nu luau parte orchestră sau două, dar erau câte 12-15 orchestre luau parte. Pe la ce nivel era această improvizație a băieților, acest talent, cum s-ar spune așa?
1: Cât de greu e să îi se dea originalitate unei melodii, așa ca să nu se identifice cu alta, pentru că noi cunoaștem situația actuală, adică ascultăm trei piese și parcă sunt toate trei la fel.
0: Vă închipuiți că asta e foarte greu de răspuns la întrebare.

0: un element foarte frumos de expresie a creșterii frumuseții melodiei. Și credeți dumneavoastră, pește un timp oarecare, în alte orchestre, elementul se folosește. De ce îl folosești tu? Gândești tu altceva. Așa că omul care stăpân pe talentul său, el ar să fac original al lui, dar nu ar să uite ce a făcut și vecinul. Noi avem foarte multă muzică frumoasă interpretată la un nivel extraordinar de frumos și maestrie mare este, dar tot se seamănă unul cu altul.
1: Noi cunoaștem legătura dumneavoastră cu nordul țării și cu trombonul. Și vreau să-mi spuneți câtă valoare dă un trombon unei orchestre.
0: Când spun că eu am adus trombonul, asta nu-i drept. Pentru că aici ființa, încă pe vremea aceea când a fost condus orchestra Fluieraș de către Târțău, în orchestra Fluieraș, trombonul era, dar asta era prin anii 50, așa ceva, 40. 40 și înființat Fluierașul. Dar pe vremea aceea erau, dar trombon cânta niște elemente ca la prispă, da? Cum cântă la votare, la anunț, la core. Apărea numai așa niște evenimente locale, nu știu eu, da? Și pe urmă era trombon în orchestra jocului. Toată viața a fost trombon în orchestra jocului. Și tot îndeplinea funcția basului, cum cântă contrabas și cântă și trombonul. Asta lucru că nu-i drept. Adică nu-i stilul nordului.

Când am luat eu fluierașul, am căutat câțiva tramboniști și la urmă am dat peste Vasile Ciobanu, care el e de la Floreștiu, din Părtășelea, care cunoaște elementele de acompania la trambon, cum se acompaniază prin părțile iedinițului. Noi prima dată când am plecat în România, la Vama Club, și orchestră tămărțișor, așa e cu trombonul, treceți. Era valoarea de orchestră tămărțișor, nu știu, dar orchestră cei care cu trombon, de ce știu eu care.

0: prin anii 70, mărțișorul Purutrămun și celelalte colectivii Fii de Amatori Fără Prostit Noviu. Că noi tot n-a fost orchestră profesionistă, noi a fost orchestră de studenți. Semi, așa, ne ocupam la două ore săptămână, cântam degeaba. Eu, de pildă, vreau să mă laud, că eu am lucrat 24 de ani conducător orchestră Mărțișor și n-am primit nici o căpeică. Pentru că eu nu aveam dreptul să primesc bani, pentru aceea că contabilitatea Casa Tineretului, unde era Mărțișorul, primeau bani de la contabilitatea Ministerului Culturii. Dar eu lucram la Casa de Creație, lucruri de bază, că tot la Ministerul Culturii era. Și un om să aibă două lei, nu era posibil. Au sfătuit ca să-l pun pe altcineva, adică să-l mai pună adăugător fals ca să fie. Și eu în viața mea n-am spus minciuni și n-am făcut fals. De așa și-au mers, dar nici nu-mi pare rău. Eu cu Mărțișorul am vrea 27 de țări a lumii. Dacă și-o s-o evit acum în Moldova ceva despre Serghei Cihri, foarte mult se dădurește orchestrii Mărțișorului. Început să facă aranjamente a cânticului folcloric pentru cor, pentru patru voci și aproape nimeni nu a început să facă. Și a trecut timpul și când Zgureanu a spus că dacă vreți un cântic popular să fie aranjat bine pentru cor, adresați-l lui Serghei Cicuri, pentru el asta cel mai bine face.
1: Apropo de cor, un exemplu, aici avem cântecul Angelei Păduraru.
0: Care au făcut orchestru și cu cor a fost Angela Păduraru, Zboară un cântec pe mât, cu corul de femei. Pe urmă, piesa pentru trompetă, Serele Nistreni, Ion Caraiu, tot cu cor și orchestră folclor. Și piesa de concert, Vasile Iovu și corul și balada Ciprian Porumbescu, și aici nu a făcut nimeni, tot cu cor. Orchestră și solo de vioară.

0: vreau să povestesc despre cum ați cântat cu Mihai Dolgan.
1: Nu cunoaște nimeni, că asta ne-a făcut când eu eram la anul 2, dar Dolgan era la anul 1 la Ștefan Neaga. Ștefan Neaga era un om în școală muzicală numărul 5, Doga. El a intrat la contrabas, dar cânta foarte bine la acordeon. Tatăl i-a cumpărat o mainframe care nu avea nimeni în Moldova. Eu cântam nu rău la gitară. Nu cântam cu mediator, cum cântă acum, dar eu cântam cu dinsele. Și facem factura, țâmbălă, ne-am cântat, ne-am fățat, ne-am pătit, ne-am cântat, așa formulă cânta. Și cu scripcară, Dumnezeu să-l iete și pe unul și pe altul, la contrabas. Noi nici unul nu eram mari maestri, dar el era o factură, pentru tot era contrabas, tot așa rotund. Și am făcut o singură bucată, era Hora din Tei, din Marcel Budală. Și soția mea, care era rusoaică, dar cânta Struguraș de pe colină, cânta foarte bine. Și mai avem noi câteva cânti și încă o piesă orchestrală, care, printre altele, la foarte multe concerte guvernamentale, noi eram invitați la filarmonie, acolo se petreau concerte de 1 mai, de 7 noiembrie. Noi cântam foarte des la aceste concerte pentru că muzică populară nu prea era.
0: Dar ați acompaniat-o pe Maria Bieșu cu aceeași piesă?
1: Struguraș de pe colină, acompaniat-o Nicolae, mi se pare că Ion Vodiu din sat, s-a deschis casă de cultură și a fost invitat Maria Bieșu, care era student la anul întâi la Udol Conservator. Am acompaniat-o noi, așa că noi am intrat în istorie că am acompaniat-o pe Maria Bieșu. De asta nimeni nu știe, dar asta este adevărat.

0: virtuozitate versus muzică lirică. Ce predomină astăzi în folclor și care credeți că o să fie tendința?
1: Tendința nu se poate de oprit. Tendința asta de a cânta virtuos e de mai pornită și nu știu când ar să oprească, dar virtuoșa să liniștească. Pentru că ajung la concluzia că nu este posibil de a spărie lumea cu virtuozitatea. Este posibil de a face ca omul să gândească, cum a spus Blăjânul despre Marcel Budală. Și ascultă cum el cu o notă ușit de lumea, adică o notă lungă. Tiii.

comot lung, dacă acela care înțelege muzică, cu acela cu cerește lumea. Să nu credeți că înainte, mai ales în orchestrele românești, nu-ți cânta virtuozitate. Dar era o piesă, două, trei, cel mult, pentru a arăta posibilitățile virtuoase a orchestrii care când Ciocârlia, Rapsodia Română, mai știu eu. Dar acelalte erau toate lirice frumoase, că ei vineau la concert, ies oamenii la concert care îi îngână ceva. O melodie, două, care el a ascultat acolo și deamă, asta e cu chiri. Dar eu am fost la o nuntă cu 5-6 ani urmă, când era soția, eu am plecat de la nuntă. Din cazul la cei că eu iubesc să mă petrec. Eu dansam cu soția mea ca la mine în sat, nu dansam nimeni așa, și eu ieșeam după masă, noi dansam de când începem până la sfârșit. Dar băieții ăștia atât de virtuos cântau, că nu se înțelege nimic. Și-au vrut să spare, și-au vrut să răti. Și eu când am ieșit afară și să plec, au mai ieșit oameni care zic, deci dacă nu chip de ascultat și tare și repede. Dar lumea când scăde la masă, el când bie un par zile, el trebuie să asculte muzică care să-l răstoarne acolo, mai bine e unul. De ce noi trebuie să cutim virtuozitatea să veselie, dar o lirica să nu-i vesel? Lirica de contra te face să fii mai mândru, ascultă și o muzică. Asta este frumusața.

0: analizăm un pic și CD-ul Pe urmele strămoșilor cu cele 14 melodii instrumentale. Sunt multe de spus aici, pentru că fiecare cântec are personalitatea lui.
1: Știți, dacă cineva din afară să asculte acest CD, nu ar crede că muzica asta care am făcut eu cu studenți, pentru că asta e program de un an de zile. 32 de ani am dus orchestra de facultății. Avem un grup foarte bun de studenți și am făcut acest program. Acolo sunt piese folclorice, piese populare. Eu dacă avem 11 naiuri în orchestră, ce putem să fac eu 11 naiuri ca să cânte toți? Un instrument nu poate să cânte, pentru că majoritatea instrumentelor nu acordează naiul, cu părere de rău. Am fost nevoit să compun piesă specială pentru 8-10 naiuri. Una pe 8 voci, adriatica, și cu trăsura 6 voci, fără acompaniment.

Cățigana. Am improvizat-o ca atare. Am vrut să fac ceva în stilul muzicii calabreaza. Am numit-o Cățigana pentru că nu știam cum să o numesc, dar ca atare Cățigana asta e nu denumire de muzică instrumentală, deci denumire de dans. Asta e o greșeală, dar pot să mă greșesc eu. Măriș Mărioară, o istorie foarte interesantă. Asta e un cântec vechi românesc, cuvinte, care eu am făcut-o pentru nai și orchestră, dar cu totul altfel. M-am folosit de alt element orchestral, adică un duet între nai și orchestră. Dar asta e făcut pentru 75, pentru concertul Mărțișorului, pentru Moscova, la 8 martie. Măriș Mărioară, tirarira.

0: în 58 dumneavoastră ați venit în Chișinău prima dată. Și urmărisem într-un interviu că dumneavoastră ați spus că ați dat bună ziua la oameni atâta timp cât ați mers pe jos.
1: Visternicieni erau oprire și de acolo până la filarmonică, aveam un ciomadan de lemn așa făcut din scânduri.
0: Ce spune actul ăsta despre omul de la sat?
1: Pe vremea aceea când s-au educat părinții mei, cred, m-a educat eu, asta era o educație țărănească. Oraș putea să învețe ce e, citească 3-4 cărți mai mult cum în titlul la țară, da? Sau a fost la un concert, de cum te purta în viață, ca la țară nu te învață nimeni.
0: Domn Ciuhri, care este misiunea omului pe pământ?
1: Asta eu o trebuie să termin universitatea la facultate de filosofie. Ce mai bună misiune, om pântre să facă numai bine. Dacă îl faci și numai bine în toate, începând de la muncă, de la învățătură și mai ales în dragoste.
0: Conștient și a doua oară că mai rămân multe de spus despre Serghei Ciuhri, ne bucurăm totuși că i-am ascultat astăzi vorba și cântecul.

Fostam și astăzi împreună, cu Cântec și cu Oameni Mari. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai Cântec.

0: Eu când am plecat în Canada și am ieșit afară și știu și mă uitam la cer acolo atunci și fac comparație între cerul din Canada și cerul de amenințat. La amenințat cerul mai frumos.
1: Cerul despre care spunea Serghei Ciuhri că e frumos, îi aparține astăzi și credem că de acum încolo sufletul lui va fi în paza lui Dumnezeu, iar de cântec o să avem grijă noi, cei rămași pe pământ.

0: Bună seara, puiule! Ascultă povestea Rățușca cea isteață. Într-o pădure, sub rădăcinele unui stejar bătrân, trăiau lupoaicu cu doi pui ai săi. Lupușurii aceștia erau tare răi și numele lor le era deopotrivă, Colțatul și Dințatul. Se temeau de ei toate păsările și toate jivinele din pădure. Într-o zi, lupoaica le-a adus un pui de rață, mic mititel, un ghemuleț galben și pufos, cu niște ochișori negri ca mărgelele.
1: Acuș-l mănânc, a hrăit Dințatul.
2: Bă, eu-l mănânc,
1: a mărâit Colțatul. Și s-au aruncat spre rățușcă. Însă lupoaica i-a oprit. Ia stați, nu face să vă bateți de la piciul acesta.
2: Are atât de puțină carne că nu o să vă ajungă nici pe un dinte.
1: Mai stați un pic. Eu mă duc până la fermă, căci numai decât trebuie să iasă mama sa, rața cu tot cârdul, să-l caute pe rătăcitul ăsta.
0: Lupoaica a plecat, iar rățușca s-a pornit să umble prin poieniță, pui de lup după dânsa. Ce să fac? Se gândea sărmana. Dacă ai mei vor ieși să mă caute, sunt pierduți. Cum să-i scap? Deodată i-a venit un gând. Ei, a strigat ea,
2: pui de lup, proști sunteți, nu știți nimic.
0: Aceia au ciulit urechile.
2: De ce nu știm nimic? Nu știți cum cresc rățuștele mari?
0: Să te vedem cum ai să ne lămurești tu dacă ești atât de isteață.
2: Pot să vă spun?
0: Rățuștele cresc și se îngrașă când au apă de ajuns. Dacă rățușca bea 3 înghițituri de apă, îndată îi se adaugă o bucată de carne grasă.
1: Minți, n-o crezi Colțatul.
2: Cum? Chiar așa deodată crește?
1: Se miră Dințatul.
2: Uite așa deodată.
1: Atunci, hai, bea mai repede apă din boltoaca asta.
2: Nu, a zis rățușca, apa asta nu e bună. Mi-mi trebuie apă curată și rece din râu.
0: Puii de lup s-au mai înșoptit, s-au sfătuit și-au hotărât să ducă rățușca la râu și-au pornit toți trei pe o cărărui îngustă ce șerpuia prin tufișuri. Când au ajuns la râu, s-au oprit.
2: Hai, bea mai repede, i-a strigat rățuștii Colțatul. Bea, crește și să mergem înapoi.
0: Îndată, și rățușca s-a apropiat de apă și a început a vâsli cu lăbuțele.
2: Țin-o, striga Dințatul. Astineci, ieși din apă, urla Colțatul.
0: Dar rațele nu se tem de apă și a plutit rățușca noastră drept spre ferma de unde plecase.
2: Și numai bine a sosit, căci maică-sa rață tocmai vroia să se pornească să o caute.
0: Așa i-a păcălit pe lupi rățușca cea isteață. Cel puțin, așa spune povestea. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsânanu. Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22, potrivit deciziei de astăzi a Comisiei Naționale de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Măsura va fi aplicată de Mold Electrica cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. În același timp, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Chiar și așa, resursele trebuie economisite. Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. Dimineața și seara se pune presiune mare pe sistemul electroenergetic. Pentru că eventuale pene de curent nu sunt excluse, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lipturilor între orele 6 și 9 dimineața, precum și între 18 și 23. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție își vor reorganiza activitatea pentru a reduce presiunea asupra cererii de energie. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale. Operatorii economici industriale, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică, urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură apa va fi utilizată mai responsabil. Astfel, irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondelor de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Amintim că Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere. Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au discutat astăzi la Chișinău cu ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braj, despre aprofundarea cooperării bilaterale, sprijinul ferm pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, precum și despre consolidarea securității și a rezilienței energetice. Șefa statului a mulțumit Letoniei pentru sprijinul ferm acordat Republicii Moldova pe calea integrării europene și pentru asistența oferită în consolidarea instituțiilor statului, sporirea rezilienței energetice și promovarea transformării digitale. De asemenea, Maia Sandu a apreciat menținerea Republicii Moldova printre țările prioritare ale politicii letone de cooperare pentru dezvoltare. Evoluțiile în parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea moldo-letună, precum și dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state au fost discutate și la întrevederea premierului Vasile Tofan cu ministra afacerilor externe a Letoniei. Ministra din Letonia a reafirmat și la întrebarea cu premierul Tofan sprijinul pentru parcursul european al țării noastre și disponibilitatea de a continua colaborarea în domeniile prioritare. Amintim că ministra afacerilor externe a Letoniei, Baiba Braj, efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august. Danemarca și-a lansat oficial astăzi noul său serviciul militar obligatoriu cu o durată de 11 luni în conformitate cu o reformă legală aprobată în 2024. Circa 1600 de recruți, toți voluntari și partea celui de-al doilea contingent din acest an au fost distribuiți între diferitele centre militare, a informat armata daneză într-un comunicat de presă citat de Agerpres. Armata a subliniat necesitatea extinderii și consolidării serviciului ca urmare a noii realități în care amenințările și securitatea sunt mai dinamice și mai complexe ca oricând. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

0: de august s-a născut marea, inegalabilă interpretă de operă. Să ne amintim de ea așa cum a fost, atât de firavă și atât de puternică în același timp. Muncitoare până la abnegație și ambițioasă în profesie, modestă și simplă în viața de toate zilele. Sunt Angela Rudenco și vă propun să ascultați fragmente din emisiunea Vocație și destin artistic. Emisiune cu vocea Mariei Bieșu în ultimul interviu pentru Radio Moldova.
1: Muzica, dacă este dată de la Dumnezeu în suflet și de la țară și din ograda aceea plină cu gâști curăți, chiar de acolo dacă ieși, dacă este voce, întotdeauna vrei să cânți. Noi nu știam ce este teatru. Am terminat 7 clase. Cântam în cor. După asta am plecat la Tiraspol pentru învățătură, școală. Da. Se numea Ghidro Meliorativnei Tehnicu. Și 2 ani acolo eu am învățat.
0: Pe Tamara Ciobanu, ați auzit-o prima dată la radio.
1: Tamara Cioban, eu vreau să spun cum cânta ea cu vocea ei. Cântecele acelea erau extraordinar. Eu am cântat, nu în felul acesta cum îl cântă toți cântăreții noștri de folclor, dar eu tare iubesc cântecele acelea. Le cânt cu mare, cu mare plăcere. Muzica populară o cânt în felul meu, dar opera cu altă respirație. Deodată nu mai știam eu de așa ceva, bineînțeles, la conservator, învățătoarea mea, îmi lămurea ce înseamnă asta să cânt, iată, cu respirația, cu diafragma. Eu ascultam, bineînțeles, dar puțin înțelegeam. Ei, 4 ani de zile am învățat, am cântat repertoriul care trebuia să-l cânt, dar eu simțeam că nu drept eu fac asta. Singur am început să-mi caut vocea. Să-mi caut cum să ajung eu la cutile cele de sus. Odată am ascultat o cântăreață care nu știam cine, dar eu am simțit că iaca trebuie de cântat, nu cu coardele vocale, dar cu diafragma. Și am hotărât să încerc așa. Și la mine s-o invit o voce cu un diapazon în jos. Și sus mă duceam că la examenul de stat am cântat cele mai grele lucrări. Aida, Teociosan, Normă.
0: Cu orchestra Fluieraș al lui Serghei Lunchevici ați avut și multe turnee.
1: Da, Serghei Lunchevici și Tamara Ciovan m-au poftit pe mine să lucrez în Fluieraș. Cântece vesele, în costum național, dar când am simțit că eu trebuie să cânt altceva, sigur că eu m-am dus de la Fluieraș și am început să lucrez mult. O arie este mai grea decât alta și acolo atâta trebuie de cântat, atâta trebuie de învățat, atâta trebuie de lucrat. Și nu tragi în plug, nu duci saci în spinare, dar psihologic te gândești să suni asta, să fii frumos, să dai timbru, voce la această muzică care este scrisă pe compozitori. Și mie așa mi s-a făcut drag, că eu singur, pe mine nimeni nu mă punea să lucrez. Singură îmi căutam repertoriu, singură cântam cu pianista, bineînțeles. Dar aveam interes mare față de această muzică, Cavatina de Bellini. Când cânt, parcă cineva mă duce, parcă cânt încă cineva pentru mine. Și eu mă gândesc, asta Bellini pentru mine, o scris această muzică.

0: care a fost aici în teatru, tot l-ați învățat practic din inițiativă proprie, nefiind antrenată în distribuție.
1: Eu n-am fost în distribuție, dar singur învățam. Și în sfârșit o știam bine rolul. Că vocea lirico-dramatică pentru Tosca, eu cântam cu diafragma bine pusă, cu mare plăcere am cântat și premiera și debutul împreună.
0: După care foarte multe spectacole, foarte multe opere au fost montate la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău, anume pentru dumneavoastră sau datorită dumneavoastră. Și publicul a avut această posibilitate să asculte multe opere care poate puține teatre din fosta Uniune Sovietică erau montate.
1: Citeam toate libretul singură, găseam opere pentru vocea mea și cred că teatrul n-a pierdut nimic. În turnee când plecam, era un mare succes, chiar la Teatru Mare, chiar în Sankt Petersburg.
0: Într-adevăr, Teatrul de Operă și Balet din Moldova era cunoscut în toată Uniunea ca unul din cele mai bune. Să vă amintiți acum puțin despre stagierea de la Milano. Teatrul La Scala, nu cred că există un interpret de operă care nu și-ar dori să cânte acolo.
1: Noi am fost trimiși de la Ministerul Culturii de la Moscova, artiști din diferite republici. Eu din Moldova, din Vilnius, Uzbekistan, Georgia, ne-au dat învățătorul pentru vocal și un pianist, maestru Piața. În timpul acesta m-a chemat la Moscova, la concursul Tchaikovsky. Primul tur a mers foarte bine, a doilea tur tot bine, dar a treilea am făcut o prostie. Chiar să-mi fac și eu genele. Și când am început să cânt arele cele principale cu orchestra de acum, cu dirijorul Dimitriade, un dirijor mare, am intrat așa de tare în rol, când mi-a ieșit o lacrimă. Și când a început să-mi curg lacrimi pe obraj, a început să-mi tremure și vocea. Dirijorul mi-a dat o basma. Și am cântat, bineînțeles, și Tosca, Rugăciunea. Am cântat Hrenikov. O arie, eu am luat locul 3.
0: Atunci ați făcut cunoștință cu doamna Irina Arhipova.
1: Da, ea era membru juriu. Ea mai târziu a spus: Maria, dacă eu aș avea vocea ta, ea goră perivernulă, bă.
0: După concursul Tchaikovsky, ați revenit în Italia.
1: Am prelungit mai departe, sunt văd Tosca, Leonora Trubadur, spectacolul în limba italiană.
0: Era și asta probabil o muncă enormă.
1: Sigur că. Și într-un moment dat, iar am primit o telegramă de la Moscova, că trebuie să plec în Japonia la primul concurs Madame Butterfly, dar trebuie de învățat în limba italiană. Timp de o lună de zile eu am învățat în limba italiană și am plecat la Moscova și am cântat spectacolul la Teatru Mare. Dar mai era o cântăreață din Kiev, la Mara Ciconia. Și noi amândouă am plecat în Japonia.

0: în Japonia, umblau ochii și nu știam unde ne găsim.
1: Era o lume diversă,
0: strană. Totul diversă. Primul tur, eu am cântat Doina și monologul lui Butterfly. Un juriu foarte competent, a doilea, eu trebuia de cântat duet. Cio-cio-san cu Pinkerton și cu copilul. Asta a fost cel mai greu. Pe urmă, de-am trebuia cu orchestra. Nabuie Kobayashi,
1: organizatoria festivalului,
0: Nakajima-san și Nabuie Kobayashi, soția, asta e concursul lor. A adus un snop, un braț de kimono și le-au luat cele mai frumoase. Mie mi-a rămas unul, nu așa colorat ca acele, dar Nabuie Kobayashi, râie, zice, el, pe urmă ți-o spune ce e asta. Și când s-a terminat concursul, atunci ea a spus că, iată, Maria-san a luat kimono-ul adevărat, rata lumii, o rata mai kimono de casă.
1: După Japonia, asta a fost în 1967. Dumneavoastră ați devenit prima doamnă a teatrului, să spunem așa, anii 70-80. Au fost anii de culminație a carierei dumneavoastră, anii în care ați cântat cel mai mult, atât de multe roluri, atât de multe personaje, atât de multe caractere.
0: Eu rolul n-am învățat special. Eu îl cântam. Când eu începeam să cânt, la mine tot timpul erau nouă inspirații. Astăzi am făcut așa, mâinile îmi poate să fie altfel. Cântând în rol, eu nu văd nimic pe împrejurul meu, decoruri și dirijorul, dar nici la dirijor nu mă uit acum. Eu cânt fără dirijor, fiindcă ei ne amestecă și îi mărg după mine. În orice caz, nimeni nu s-a supărat pe mine, nici un dirijor. Și regisorul tot așa.
1: Eu sunt sigură că nu s-ar fi supărat niciun compozitor, pentru că dumneavoastră ați făcut-o cu toată dăruirea.
0: Eu sunt așa, da, cum o sunt eu. Fiindcă dacă schimbi ceva, iată, în teatru, regisorul Eugenie Platon.
1: Care a început de altfel cam atunci când ați început
0: și împreună, da. Și noi început să facem Tosca. Bineînțeles că regisorul este regisor, dar el nu m-a închis pe mine.

0: La Metropolitan, în Academia Sanșcu, în Buica Băiașe. Ei mi-au făcut acest contract, fiindcă de la Gosconcert niciodată n-am mai fost invitat acolo. Dar ei mi-au făcut un turneu foarte frumos, de un spectacol. Am fost 8 zile în New York, da, am cântat spectacolul, a fost un succes foarte mare.
1: Păreați de Leon Cavallo.
0: De Leon Cavallo, ne, da, am cântat-o, da. Dar am privit multe spectacole. M-a ascultat Gaetano Gentile, mână paiațe, dar pe urmă m-a rugat să mai cânt vreo câteva arii. El atunci mi-a făcut contract pentru Metropolitan, un sezon, să cânt cele mai prestigioase opere, să plec cu teatru în turnee de vară, numai să rămân acolo. Am început să plâng, zicând, mai trebuiește, mi-era foarte trist.
1: Îmi imaginez cât de dificil v-a fost în toate aceste turnee, atât de departe, singur, de țară, atât de singură.
0: Singură, nu am vrut să mă duc, dar toată chestia că nu așa o leșin cu furță-vă. Să te mea că eu să nu rămân în America. Tot spune, Maria, tu ești deputat, nu mai trebuie să pleci. Dar după asta a plecat Teatru Mare, Obrasova, Arhipova, Atlantov, toți au fost la Metropolitan Opera. Și atunci Furțova mi-a spus, Maria, vezi, ai deschis drumul. A fost numai Lisițian și Vișnevscaia. Au fost odată care au cântat în Aida. Altceva nu. Prima am fost eu. După mulți, mulți, mulți.

0: Doamna Maria, dacă mi-ați spune câteva cuvinte despre acel turneu eminesciana. Câteva cuvinte despre muzica de cameră.
1: Am avut un turneu, Aurel Danilă.
0: Ambasadorul nostru în Germania.
1: Și el mi-a făcut turneul acesta foarte frumos în Italia, Franța, Bulgaria, România, Germania, cu pianista Tamara Mahai. Și am cântat, dar Eminescu. Nu sta voie, dar eu am interpretat și nu mă temeam de nimic. Mi-a făcut observație, dar eu am spus să aveți în vedere că Eminescu este geniul nostru. O bucurie mare că avem pe Eminescu.
0: După anul 91 ați mai efectuat turnee la București.
1: Când a fost Revoluția, o grupă de poeți, Grigoriu Vieru,
0: Leonida Lare.
1: Da, și eu cu pianista cântam pe Eminescu. Romanțe, poeții, citeau. Noi am venit când încă pe străzi arde focuri. Fum era.
0: De fapt, probabil ați putea vorbi mai mult ca oricine despre patriotism. Peste tot unde ați fost, ați dus faima țării noastre.
1: Eu am cântat în toate republicile, în toate capitalele din fosta Uniune.
0: Dar și pe toate continentele.
1: Și pe toate continentele. Păi unde am fost? Australia și la Sahalin.
0: Ați avut o viață atât de tumultoasă, atât de interesantă, atât de grea și atât de frumoasă.
1: A fost frumoasă, da. Întotdeauna am fost parcă singură. Mă întâlneau, mă petreceau. În general, tot timpul erai singură și tot

o tristețe, o nostalgie de casă. Să vin acasă, să văd pe mama, să văd surorile, să văd casa, să mă duc la volintiri, să mă așez cu mama sub nuc și stăm de vorbă. Și întotdeauna am spus că sunt 2 milioane, dar nicăieri eu nu aș putea absolut să trăiesc acolo.

0: începutul interviului. Oameni foarte mulți, care poate personal nici nu vă cunosc, dar vă doresc din tot sufletul binele.
1: Pentru oameni și mi-am consacrat viața, că ei să primească plăcere de la artă. Chiar acele 2-3 ceasuri care vin la teatru, la concert, ei să primească o fericire. Și într-adevăr, așa și era. Am avut multe cazuri, după concerte, după spectacle, mă cuprindeau, plângeau de bucurie. Iată un moment când o doamnă care sta în spital, în Ecaterinburg atunci era, și eu am cântat undeva Ave Maria de Cacini. Și ea era bolnavă de inimă și a spus că a ascultat, că a început să se scoale din pat. După asta ea mi-a scris, dar când am fost cu turneul și am avut un concert cu Alexandru Samoilă și cu orchestra de cameră, ea s-a apropiat și mi-a dat o scrisoare și un buchetel așa de flori și a spus că asta-s eu aceea.

0: dintre lucrurile mari care le-ați făcut pentru melomani a fost și faptul că ați adus concursul Madame Butterfly aici la Chișinău.
1: Da, da, și cred că a trecut frumos, bine.
0: Așa intuiesc eu, că ați vrea uneori să cântați. Vă vine dorul de cântat.
1: Cordele vocale s-au odihnit. Ele sunt formă și dacă ar trebui să cânt, eu aș cânta. Dar n-am putere. Și sufletul s-a făcut. Vreau încă să mai lucrez. Vreau să mă întâlnesc cu oamenii, să mă mai duc la teatru. Publicul m-a apreciat, mai ales că eu, fiecare program care îl pregăteam, eu îl cântam din tâi la Chișinău, ca ei primii să mă aprecieze.

Dragi prieteni, am avut onoarea să realizez acest interviu cu Maria Bieșu, inegalabila soprană de talie internațională, primadonă a Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, în ultimul său an de viață, cu doar câteva luni înainte de trecerea ei în neființă. Sunt Angela Rudenko, rămâneți și în continuare cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Protagonistul ediției de astăzi este compozitorul Leonid Gurov.

studiați în debutul emisiunii fragmente din partea întâi a concertului pentru harpă, orgă și orchestră de cameră de Leonid Gurov. Interpreți Valentina Gurov, Ana Strezev și orchestra de cameră a radio-televiziunii, dirijor Alexandru Samoilă, înregistrare din anul 1984.

Compozitorul Leonid Gurov, originar din Ucraina, a absolvit în anul 1932 conservatorul din Odessa. Până în anul 1945, când se stabilește la Chișinău, activează în țara de origine ca profesor și compozitor. La Chișinău ocupă importante funcții de conducere în cadrul Uniunii Compozitorilor. În această perioadă, în biografia sa, se înscrie și o pagină de colaborare muzicală la conservatorul din Tianjin, Republica Populară Chineză. A exercitat funcția de rector al conservatorului de stat Gavril Muzicescu din Chișinău între anii 1960-1964, fiind și profesor la Catedra de Teoria Muzicii și Compoziție. Dintre discipolii muzicianului Leonid Gurov pot fi menționați compozitorii Vasile Zagorski, Solomon Lobel, Alexei Stârcea, Zlata Tkaci.

Dragi prieteni, a răsunat partea întâi a concertului pentru harpă, orgă și orchestră de cameră de Leonid Gurov. Compozitorul Leonid Gurov a plătit tribut perioadei și sistemului în care a trăit și a creat, plasând numeroase lucrări cu tematică de compromis ideologic. Între anii 1964-1984 a realizat și numeroase articole pentru ediții enciclopedice din Moldova. Frecventele evoluări la radio și televiziune l-au plasat în rândurile promotorilor artei și culturii din acele vremuri. În continuare vor răsuna fragmente din lucrarea Rahmaniana, interpretează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Mihail Sechkin, înregistrare din anul 1989.

0: Dragi prieteni, a răsunat un fragment din lucrarea Rahmaniana de Leonid Gurov. Creația muzicală a compozitorului Leonid Gurov include lucrări pentru cor, soliști și orchestră, pentru orchestră, coruri, creații vocale și instrumentale de cameră, muzică pentru spectacole. Printre creațiile sale se înscriu și prelucrări de cântece populare, precum Doina, Frunzișoară de Mohor, Ofleliță Lelișoară, Bunăi Vinul Gurguliu și altele. În domeniul muzicologiei a realizat studii științifice și lucrări științifico-metodice, precum și recenzii în ziare. În finalul ediției de astăzi va răsuna o prelucrare a Doinei Miorița, realizată de Leonid Gurov în interpretarea capelei corale Doina, dirijată de Veronica Garștea, înregistrare din anul 1968. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție.
1: Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Situația de securitate din regiune, eforturile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, dar și pașii pe care îi face Republica Moldova și Ucraina pe calea integrării europene a fost printre subiectele discutate de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, cu omologul său ucrainean Andriy Sybiha. Un loc central în discuțiile l-a ocupat situația de securitate regională în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Mihai Popșoi a reconfirmat sprijinul deplin al Republicii Moldova pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a subliniat că securitatea celor două state este strâns interconectată. La rândul său, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, a apreciat cooperarea dintre cele două state în promovarea intereselor și priorităților comune, atât pe plan bilateral cât și european. Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere și cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în cadrul căreia a fost abordată securitatea regională, parcursul european comun al celor două state, dar și gestionarea situației hidrologice din bazinul râului Nistru. Deputații Adunării Populare Găgăuzii au aprobat în ședința de astăzi o serie de propuneri care vor fi transmise Parlamentului în contextul modificărilor la codul electoral. Una dintre solicitări este eliminarea din cod a noțiunii de candidat independent camuflat. Deputații de la Comrat consideră că această formulare poate crea incertitudine juridică și poate lăsa loc unor interpretări subiective. În opinia lor, eventualele abateri ar trebui excluse prin reguli privind finanțarea, agitația electorală și raportarea financiară a candidaților. Alte propuneri vizează procedura de desemnare a candidaților independenți. În cazul alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru cea de deputat în adunarea populară, se propune ca verificarea semnăturilor de susținere a candidaților să fie atribuită Consiliului Electoral Central al Găgăuziei. Propunerile APG au fost elaborate pe fondul modificării cadrului de reglementare juridică a alegerilor din regiune, urmarea deciziei Curții Constituționale din 9 iulie. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au criticat amendamentele la codul electoral votate în prima lectură de Parlament. Aceștia le-au calificat drept inadmisibile, întrucât, potrivit lor, afectează autonomia și restrâng competiția electorală. Cel de-al doilea grup de pompieri moldoveni a intervenit în prima sa misiune în Grecia, care a durat peste 6 ore. Echipa de pompieri din Republica Moldova a fost solicitată să intervină în apropierea unei localități unde exista pericolul reaprinderii unui incendiu de vegetație. La fața locului, în sprijinul colegilor eleni, au intervenit 12 pompieri moldoveni cu 4 autospeciale. Aceștia au desfășurat lucrări de lichidare a focarelor ascunse, efectuând operațiuni de răcire și stingere a zonelor afectate, precum și măsuri de prevenire a reaprinderii incendiului. Amintim că cel de-al doilea grup de 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia în după-amiaza zilei de 30 iulie. Echipa de pompieri se va afla în Grecia până pe 15 august, înlocuind primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în perioada 14 iulie-1 august. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a revocat-o din post pe Olga Ștefanișina, ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite. Potrivit unui decret prezidențial publicat astăzi pe site-ul președinției ucrainene, relatează Ucrainska Pravda. Ștefanișina a fost vicepremier, a ocupat această funcție timp de aproape un an. Decretul privind numirea sa în funcție de ambasador a fost semnată de Zelensky pe 27 august 2025. Revocarea ambasadoarei în Statele Unite intervine în timp ce președintele Zelensky procedează la diverse schimbări de oameni în administrație, odată cu demisia neașteptată a guvernului condus de Iulia Sfăridenco după 8 luni în funcție. Franța oprește 3 reactoare nucleare din cauza scăderii debitelor unor râuri, informează news.ro. Franța dispune de 57 de reactoare nucleare care asigură aproximativ 70% din producția sa de energie electrică. Toate sunt amplasate pe malul unui curs de apă sau la malul mării pentru a permite răcirea instalațiilor. Cu toate acestea, în caz de secetă sau caniculă, scăderea debitului și creșterea temperaturilor cursurilor de apă obligă cel mai mare producător de energie electrică din Franța să reducă sau chiar să oprească producția pentru a proteja mediul și biodiversitatea. În aceste condiții, compania nu poate deversa compuși chimici sau radioactivi și nici nu poate încălzi și mai mult râurile prin apele de răcire. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade. atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Gheorghe s-a ridicat de la masă, a pus farfuriile în pledar. Mătușa Frăsina ședea pe un scaun arjosuț, punea niște crengi de stejar în vatră și se uita țintă la fecior. Gheorghe și-a luat costumașul cel curățel cu care ieșea de obicei în sat și a pus în cap pălărie și a început să sucească o țigară de drum. Gheorghe! Mătușa Frăsina era atât de mirată încât și-a prins obrazul drept cu palma, de parcă o dureau dinți. Nu cumva te-ai înscris la Comsomol? Nu? De ce mă întrebi? De ce nu ți-ai făcut cruce după masă? Am uitat. Ai să-l superi, Gheorghe, pe Dumnezeu. Ia și-ți fă, măcar am o cruce. Ei, îmi fac de seară. Și s-a dus. Mătușa a ieșit în urma lui, a închis ușa tinzii, apoi s-a întors și s-a așezat iar pe scăunaș să mântuie cu foc.

Ce mai ar stejar ăștia? Poți face lumânări la vara lor. Gheorghe a adus și azi o căruță de crengi, mai când a dovedit să le descarce. S-a mai dus și el prensat. Oare unde s-o fi dus? Trebuia să-l oprească cumva acasă, că parcă nu de mult a fost. Dar dacă se duce și mâine și poi mâine? Mătușa se întoarce spre icoane și face de trei ori semnul crucii, iar pune pe foc. Și din flacăra deasă a vreascurilor îi răsar ani trecuți de mult, oameni care nu mai calcă drumurile satului, amărăciuni pe care le-a înnecat de mult în lacrimi.

când și de unde au apărut în satul lor doi nereniște, Dumnezeu știe. De acum așa oameni vrednici și harnici și gospodari cum nu se mai află, de când îi ține minte, grânile lor le cumpără oamenii de sămânță, în casele lor sunt cele mai bune petreceri și copiilor, oricât ar fi de mici, niciodată n-or trece pe lângă om să nu-i dea bineți. Dar bogați n-au fost niciodată. Te uiți la vreun doinarul de ăștia și nici nu mai ai ce zice. Și harnic, și gospodar, și nevasta ei tânără, măcar să ia și s-o mărite de nou. Dar trece într-o bună zi cu căruța, ia ca se duce de o vorbă la Arad și întâlnește o muiere în drum. Și nici nu l-a vrăjit, poate că nici nu știa că trăiește într-un sat cu dânsul. Dar pe semne că așa-l e firea lor, întoarce căruța și s-a dus pe vânt tot ce a adunat în anii trecuți. Doi neau, cum își ziceau ei înșiși.

Mătușa Frăsina mai pune câteva vreascuri pe foc, împinge jăraticul să nu cadă din vatră și oftează. În sat, nimeni nu vrea să dea fetele după dânsii. Și totuși, nu-i fată care n-ar fi gata să fugă de acasă cu vreun doinar. Parcă ea n-a fugit cu Vasile Alei? Dumnezeu să-l ierte. N-au vrut să o lase nici mamă să, nici tată să. Când l-a născut pe Gheorghe, mamă s-a fost de câteva ori la ei. Dar tată său n-a călcat cu piciorul în casa lor până la moarte. Și părea strașnic greu că era una la dânși. Băieți au mai avut, dar fete numai una. Și așa frumos mai era Vasile Alei, că nu era nunte să nu joace el mireasa. Și așa era harnic, că uite aproape din nimic și-au înșghebat ei o casă și ceva lângă casă. Și așa era de cuminte, când toți anii cât a trăit nu s-a uitat odată rău la dânsa. Mătușa oftează adânc. Au trecut atâția ani de atunci, dar o mai doare. Când avea Gheorghe 3 ani, s-a dus Vasile Alei într-o vinere la Iarmaroc să vândă niște porumboace. Că toată iarna, de orice era, s-a învățat singur a le face și a făcut o mulțime. S-a întors pe la chindii și când a intrat în casă, era negru ca pământul. Pe urmă a aflat ea că atunci, în vinerea aceea, a întâlnit-o el la Iarmaroc pe fata aceea din Rădeni. Nici n-a mâncat, nici nu s-a așezat pe laiță. A înhămat caii și s-a dus. 2 săptămâni a sprijinit ea poarta așteptându-l, 2 săptămâni a stat mâncarea rece pe masă, 2 săptămâni a stat fânul împrăștiat prin o gradă, fiindcă n-avea cine îl căpița. Mătușa Frăsina mai pune câteva vreascuri pe foc și iar oftează. Când s-a întors, ea nu i-a spus nicio vorbă de rău, nici el n-a zis nimic. A încercat să se apuce de gospodărie, dar ochii erau tulburi, fruntea grea și vorba amorțită. Ziua se mai lua o leacă cu lucrul, dar noaptea se scula, ieșea afară încetişor ca să nu-i trezească pe ai săi, se suia pe scară la gura podului și până în zori doinea țigară după țigară. De acolo se vedeau Rădenii. Pe urmă au început tot mai des să-l fure drumurile și se topea gospodăria lor văzând cu ochii. De aceea nici nu și-au gătit casa, iaca. N-au izbutit să o gătească și a rămas negătită până azi.

Dar într-o duminică n-a dovedit a se duce bărbatul ei, că pe la amiază se întoarce înapoi. A intrat în casă și i-a spus să scoată vin din beci, de cel alb, că e mai tare. N-avea de prindere să bea singur niciodată, dar atunci a cinstit. Iar după petrecerea aceea a pus plugul în căruță, a înhămat caii și pentru întâia dată, văzându-l că se duce cu plug cu tot, el a luat pe Gheorghe în brațe, a ieșit să deschide poarta și l-a întrebat: Neamu, pe când se te așteptă? Mă duc la Arad. De seara am să vin. Duminica la Arad? Și dacă e duminică? Tu ce zici, mai Gheorghiță? Gheorghiță nu zicea nimica, se rupea să-l ia în căruț. Vasile l-a netezit pe cap și l-a întrebat: Cum mai duci, mai frate Gheorghe? Mătușa mai pune câteva vreascuri pe foc și iarăși face cruce. Doamne, câte le-a mai tras atunci? Amurgește, dar el nu-i. Înnoptează, dar el nu-i. E aproape de miezul nopții, dar el nu-i și pace. S-a dus la frate sub pietre. I-a povestit că așa și pe dincolo, în hamul acela cai și se duc să-l caute. Hârtoape au găsit căruța în mijlocul ogorului, caii și-au rupt căpeștrele și pășteau alături într-o semănătură, iar Vasile murise deamă. Stăcea însângerat, întins pe brazdă proaspătă, cu pieptarul cămășii în mână. Duminica aceea fusese o nuntă la Rădeni. Ard bine vreascurile. A suflat vântul o scânteie și deodată-i pară. Pe urmă, câte le-a îndurat până l-a crescut pe Gheorghe, dar n-are ce se plânge. Ești cu minte și harnic. Demititel nu l-a lăsat să se ducă la neamurile lui tatăsău. Amun nici el însuși nu se duce. Și totuși, din vreme în vreme, o cuprind fiorii pe mătușa Frăsină. E prea harnic, prea gospodăros, prea cu minte. Doamne, numai să nu scape, să nu înceapă și el a doini, că se prăpădește și el și ea. Deodată și aduce aminte că Gheorghe nu și-a făcut cruce după cină. S-a ridicat încetişor, a tras perdelele, flăcăul era dus. S-a oprit în dreptul icoanei, s-a lăsat în genunchi și, făcându-și semnul crucii, a șoptit: Îți mulțumesc, Doamne, pentru pâine, apă și sare. Apoi s-a ridicat și iar s-a așezat pe scăunaș lângă vatră. S-a gândit că ar trebui cumva să lămurească, să spună că ea pentru dânsa și-a făcut de acum cruci. Asta era pentru Gheorghe. Dar cum să lămurească celui de sus? Nu știa. Și iar a oftat: Doamne, Doamne, stejarii ard bine primăvara, amarnic mai

Așa că pe după amiază, tinerimea din Valea Răzeșilor pornea în căutarea lui Chimaș, căci pe atunci era cel de care depindea dacă va fi sara ce se lasă peste sat frumoasă sau nu va fi, dacă se va bucura sufletul măcar

0: Ea scoate petreceri care țineau zile și nopți la rând, dar necazul cel mare al tuturora era că Moș Denuță nici pe departe nu putea să fie stăpân pe cântecele sale. Părea că el a fost elev o singură dată în viață, o singură zi, și așa cum a prins el atunci în ziua aceea cu urechea melodiile populare, așa l-a și purtat o viață întreagă. Când venea vorba de cântat, el lua firul de unde îl lăsase data trecută și tot cânta până la capăt, pentru ca pe urmă să o ia de la început.
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică Olga Șveț.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul de astăzi include cântece pe versuri de Veronica Micle, Îngerul blond al lui Mihai Eminescu.

Am difuzat piesa de-ai ști iubite, muzică Valeriu Cordineanu, versuri Veronica Micle. A fost interpretată de Nina Krulikovski, acompaniată de formația Colinda, condusă de Anatol Roșcovan. Despre aceste versuri s-a menționat că prin ele Veronica Micle proclamă o iubire obsesie, pentru o prezență absentă recuperată amnezic pe urmele unui farmec dulce. În același decor sentimental se înscriu și alte versuri ale poetei, cântate tot de Nina Krulikovski și formația Colinda, Lampa, muzică Valeriu Cordineanu.

Pe parcursul anilor, versurile scrise de Veronica Micle, în special cele de dragoste, de la sine înțeles, inspirate de prezența în viața ei a lui Mihai Eminescu, au devenit cântece. Mesajele lor au inspirat compozitorii să scrie cântece de diferite genuri. Și compozitorul Eugen Dog a fost inspirat de versurile Veronica Micle, pe lângă cele ale lui Mihai Eminescu. Astfel a alcătuit o extraordinară antologie sonoră. Te știam numai pe tine. Așa se intitulează creația semnată de Eugen Doga pe versuri de Veronica Micle. Interpretează Mariana Bolicanu și Orchestra Simfonică a Radio Televiziunii.

Versurile Veronicei Micle sunt perpetuate prin timp și datorită faptului că ele devin aproape și de inimile compozitorilor mai tineri, care încearcă să le confere sonoritate modernă. Aceste versuri prin care Veronica Micle transmitea un profund mesaj de dragoste pentru Mihai Eminescu l-a inspirat pe autorul de muzică Laurențiu Popescu să scrie un cântec, pe care l-a interpretat împreună cu formația Savana.

Programul Spectru Muzical, care include versuri semnate de Veronica Micle, muza lui Mihai Eminescu, născută la 22 aprilie 1950, continuă cu piesa Aș vrea să vin. Muzica este semnată de compozitorul Gheorghe Mustea. Interpretează Angela Cabari, însoțită de grupul de estradă al radioteleviziunii condus de autor.

După cum afirmasem în debutul programului, versurile Veronicăi Micle au inspirat mai mulți compozitori. Astfel, ele sunt cunoscute în diferite genuri de muzică, inclusiv în romanță. Una dintre cele mai bine cunoscute și îndrăgite romanțe pe versuri de Veronica Micle este Ora despărțirii. O veți audea în varianta interpretativă a Angelei Păduraru, acompaniată de orchestra radio-televiziunii dirijată de Alexandru Vasechkin, care este și aranjorul acestei creații mult îndrăgite.

0: Cu drag, a ta Veronica. Recital pe versuri de Veronica Micle. Lectura Mariana Bahnaru.
1: M-am gândit cu drag la tine până nu te-am cunoscut. Te știam numai din nume, de nu te-aș mai fi știut. Și-am dorit să pot odată să te văd pe tine eu, să-ți închin a mea viață, să te fac idolul meu. Acest vis de fericire l-am plătit atât de scump. Azi și inima și suflet de durere mi se rup. În sălbatica-n iubire te-am iubit cu atâta foc, c-am pierdut cu tine odată orice urmă de noroc. Vrea să viu la tine, dar urma ți-am pierdut și nu mai am de cine să întreb ce te-ai făcut. Și-aș vrea măcar o dată să pot să-ți mai șoptesc cu inima sfărmată că încă te iubesc. Dar știu dorință în veci nu s-a împlinit și în tristă suferință cu dorul-mi voi muri. Și totuși, de la tine ne-ntors, e al meu gând, deși tu pentru mine pierdut ești pe pământ. De-aș putea întruna iubirea ce simțesc eu pentru tine, timpul și nemărginirea dânsa le-ar cuprinde în sine. Și de mi-ar fi fost dat mie darul dulcelor cuvinte ca să-ți spun în poezie a mea dragoste ferbinte. Timpul și nemărginirea s-ar opri din a lor cale, s-asculte destăinuirea inimii iubitei

lăcrămioarele înflorite și când duios mă uit la ele, la tine mă gândesc, iubite, și mi-amintesc vremile acele când înflorite lăcrămioare cu drag îmi trimiteai tu mie și când era în orice floare un semn de amor, de bucurie. Ah, florile atunci date, n-a mai rămas nimic din ele. În vânt sunt toate spulberate, simțirea ta, vremile acele.

0: inimă fără de noroc, căci prin lacrimi de sânge nu s-alină, nu se stinge al durerii mele foc. Foc ce arde în tăcere și ascuns în pieptul meu, unde jalnica durere, licurind amara fiere, așezat-a jugul greu. Ah, și-ți adă tu aminte că acest chin de foc nestins, prin duioase jurăminte, tot o lacrimă fierbinte de iubire l-a aprins. De pe un vârf înalt de munte, coboram încet la vale, singură în a mea cale, singură cu gândul meu. Și la vrem de farmec pline, vrem ce astăzi nu mai sunt, se ducea tristul meu gând, se ducea fără să vreau. Și întreceau prin minte toate fericirile visate și în lume neaflate, și mereu tot coborând lângă o apă răcoroasă ce venea de sus din munte, pe o margine de frunte m-am oprit amar oftând. Murmura încet și dulce apa cu ale sale unde, care în suflet te pătrunde cu alor melancolic glas. Iar o pasăre străină peste valurile line ale apei cristaline înainta câte un pas. Și atât unda cea curată, cât și pasărea pribeagă, ce-și era atât de dragă, eu de mers le-am și oprit. Și în acel minut de pace, la iubirea ta trecută, în cenușă prefăcută, deodată m-am gândit. Atunci, pasărea pribeagă, cu aripile întinse, valul apelor atinse și în văzduh s-a dus în spor. Iar de sus, pornind cascada până în văile adânci, s-au rostogolit pe stânci, șovăind îngrozitor. Clipă dacă ai amorțit durerea mea adâncă, azi mai amar și mai cumplit pe tine te simt încă, căci liniștea înșelătoare m-a dat pradă durerii și în sufletul ce greu mă doare port focul disperării. Să știi că oriunde mă-i duce, către apus sau răsărit, va răsuna duios și dulce că în lumea asta te-am iubit. Și de adânca mea iubire va rămânea pe acest pământ ca o eternă amintire tristul și jalnicul meu cânt.
1: La Univers Poetic ați ascultat recitalul Cu drag a ta, Veronica, pe versuri de Veronica Micle. Lectura Mariana Bahnaru. Regia artistică Nicolae Cimiliuc. Redactor Cecilia Melniciuc. Înregistrare din anul 1989.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domenii cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare: avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestor în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Aneni Noi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează AGR Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: G7 Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lea Gasserstedt la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg. Vor suna piese de Lea Gasser, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audeați piese de Lea Gasser, interpretate la Festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Lea Gasserstedt.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lea Gasserstedt la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Au sunat piese de Lea Gasser, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domenii cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare: avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestor în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Neninoi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicația și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbass. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează AGR Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiune acută între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc, pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.
2: cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionov. Se zice că există un singur fel de acasă al poetului. Numele e sculptat în cuvinte și că există doar un singur fel de poezie, poezia bună. Ea este cea care ne reconectează spiritual și ne ține aproape de numele și acasă poetului. Avem poeți cu ușa acaselor mereu deschisă inimii noastre, mereu loc de pelerinaj minții noastre, dar avem și poeți numele cărora ne scapă, peste care trecem cu vederea cum ai trece de la o vorbă la alta sau ai pune un etc. pe o pagină albă.
2: Oamenii din biblioteca mea.
3: Am locuit aiurea și m-am mutat în mine și locuiesc în mine de câteva decenii. Și mi-e prea strâmtă casa și rapt, știind că în fine mă voi muta aiurea pe câteva milenii. Mă voi muta în soare, în lună și în stele, dezamăgit că totul aidom a rămasa, că mi-e tot strâmtă casa și dincolo de ele, și că la urma urmei mi-e tot aceeași casa.
1: Despre zburătorii slovii artistice cu care memoria noastră literară a fost și continuă a fi nedreaptă, mă gândesc la Paul Mihnea, poetul de esență modernistă, traducătorul lui Rilke, Valéry și Verlaine, adevăratul monah al poeziei noastre, care, apropo, s-a hrănit numai din scris, poezia fiind pentru el o perpetuă sărbătoare a intelectului. Nu a fost niciodată un răsfățat al atenției celor care fac și desfac diverse grupuri și combinații literare. Dimpotrivă, a fost un marginalizat și ostracizat, și cu atât mai trist adevărul cu cât proscrisul Paul Mihnea rămâne și după trecerea sa în lumină, după 1994, o Terra Incognito. Ediția de astăzi a emisiunii e despre Paul Mihnea, omul care a străbătut cu răbdare lumina dintre naștere și apus, înțelegând cumințenia și rostul lumii de dincolo de politici, organizări, structuri și zilnicele prefaceri sau refaceri. E despre poezia unui poet talentat, dar scos din uz, care nu a cerșit glorie și lauri, dar și poetului vizionar, despre care Alexandru Cosmescu mărturisea în 1971 următorul gând.
4: Arhiva sonoră.
5: După 50 de ani de viață, omului se pot face multe și sonore bune urări. Precum și după 30 de ani de poezie publicată, poetului nu îi se mai fac avansuri, ci totaluri. Deci, celui ce a scris despre poezie asemenea clasice, a zice rânduri, nu-i de mirare. E firesc, atât cât dau, atât primesc. Și cât aș vrea și eu să pot, ca să mă dărui ție tot, așa cum toată mi te dai, cu tot ce ești, cu tot ce ai. Și dacă dându-te din plin, eu totuși capăt mai puțin, sunt fericit că tu primești, atât cât dai, cât ai, cât ești. Poetului vizionar, poetului filozof, poetului meloman, de sine ucigătorului poet Paul Mihnea, îi se cuvine a-i da, cel puțin eu, nu numai ce revendică, ci cred că este cu adevărat al său, și o spun fără gând de jubiliar omagiu, titlul de cel mai cu chip poet din cât am cunoscut.
1: Din motive necunoscute mie, vocea lui Paul Mihnea nu se regăsește în Arhiva Radio Moldova. De aceea, în această emisiune nu veți auzi vocea poetului, dar arhiva noastră deține recitalul pe versurile lui Paul Mihnea în lectura mai multor actori. La unele dintre aceste înregistrări vom apela pe parcurs pentru a întregi gândurile celor care vor creiona chipul poetului Paul Mihnea. Și în acest sens, îl invităm la microfon pe un împătimit incurabil de poezie, un mare pasionat de lecturi și un cititor înrăit, un model de intelectual care are grijă, iată, constant, să reabiliteze opere și scriitori uitați. Nimeni altul decât criticul literar Vitalie Răileanu.
6: Pentru generațiile atinse deja de vârsta argintie, mitul Paul Mihnea e încă valabil. În componenta mitului intră neapărat proverbiala sa modernitate, elogiată fără reste de exegetică însoțitoare de cândva. Se pare însă că o parte din gloria arhimodernilor, Rilke sau Paul Valéry, pe care îi traducea Mihnea, trece și asupra poeziei sale. Paul Mihnea propune cititorului o lirică meditativ-intelectuală, elaborată cu dexteritate artistică, o lirică marcată atât de sobrietate și muzicalitatea versului tradițional clasic, cât și de polivalențele și ambiguitățile versului modernist. Din paginele volumului respectiv se desprind imaginile unui poet autentic și de o distinsă cultură artistică. Paul Mihnea este un poet cu o proprie formulă cerebrală și cu un inconfundabil univers de teme și motive, de idei și obsesii, de metafore și simboluri. E un poet cu viziuni revelatoare și cu starea poeziei din suflet.
3: Avem o rezervă de suflet ascunsă în vioară, în nai, în fluierul care înverzește când trec primăveri peste plai. Avem o rezervă de suflet în aurul vechi din cuvinte, în dulcele zvon de baladă, în liniștea noastră cu minte. Avem o rezervă de suflet în pruncul ce-abia se va naște, în drumul pe care vom trece în mâine spre a-l cunoaște. Avem o rezervă de suflet ce ne ferește de moarte, ce ne adună într-o casă, de-aproape și de departe.
6: Academicianul Mihai Cimpoi, în sa inconfundabilă istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, menționează, citez: debutând cu versuri ușor afectate de note gândiriste și simboliste autohtone, dar având halouri de sinănătate muzicală, poetul nu a deviat decât mâna de circunstanțe de la formula intelectualistă, hermetică, glacială, și, în felul acesta, devine un superior care, de fapt, e și o epocă întreagă. Am încheiat citatul. În căutarea unei structuri organice și originale pentru volumul selectiv, incluzând poeme noi, intitulat Grădinar, cartea de căpătâi a autorului, Paul Mihnea n-a proces pe urma plachetelor de versuri editate și nici n-a respectat principiul cronologic, ci și-a grupat cele mai realizante poezii în jurul unor teme, motive și probleme cheie, definitorii pentru întreaga sa creație. Așa au luat naștere compartimentele principale ale grădinarului: în fața unui arbore bătrân, sau alt titlu, Întâlnire cu mine, următorul titlu, Între două doruri sau Armores, Tangențe, în care, fără îndoială că au fost evocați mari oameni de artă față de care autorul manifestă o afecțiune aparte. Poezia lui Paul Mihnea se zămislește dintr-un lanț neîntrerupt de metamorfoze și altoiri ale microcosmosului și a macrocosmosului, din raporturile multiple, tensionate și organice ale eului poetic cu lumea înconjurătoare. Eul și ființele cele mai dragi sufletul, eul și pământul, eul și cerul, eul și realitatea concretă, eul și timpul, eul și veșnicia, eul și dispariția. Și nu numai din raporturi și altoiri, ci și dintr-o întreagă suite de identificări metaforice ale eului liric, în căutarea și cunoașterea feței adevărate, cu cele mai diverse elemente ale realității. De aici, frecvența formulei Eu sunt, una din cele mai caracteristice modalități de transfigurare artistică a poeticii lui Paul Mihnea. Eu sunt stea, eu sunt iarbă, strop, tulpină, liliac, prag pentru oameni, labirint, valul de o clipă, toiagul orpului.

mistui de dor și mi-e bine. Mi-e clară menirea, adică-s menit să mă mistui de dor. Mă mistui în foc și mi-e bine. Adică-s menit să mă mistui în focul creației sfânt. Mi-e bine. Mi-e clară menirea. Menirea, adică mi-e rugul și nu e nimic mai firesc. M-aș face firește cenușă de-aș înceta să mă mistui în flăcări o clipă măcar. Și ce, Doamne Sfinte, m-aș face de nu aș fi din fericire menit să mă mistui pe rug?

sunt doar o coardă nevăzute, ce la oboare abia înțelease, de zvon cu limbă de mătase, ca un ecou de alăute. Un instrument ce-și tace ghersul, dar ce răsună din surdină, leit o orgă de lumină din care cânte universul.

al unui cântec fără de pereche, ori poate un ecou multicolor al unui cântec nou din vreme veche, ori simultan un cântec vechi și nou, ecou din viitor și din vechime, ecouri inamici într-un ecou reîntrupat în ritmuri și

0: Da, solul mi-e fertil. Ajunge un cuvânt și iată-mă în april cu un mugure de cânt. Și un mugure destul de-o clipă să-l anin, ca iutele pendul să prindă rădăcini.
1: Versuri de Paul Mihnea. Lectura Mihai Iorga.
2: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Poeți despre poeți.
3: La microfon, Vitalie Răileanu.
4: Cele mai permanente, mai sugestive și mai bogate în implicații simbolice sunt identificările euului poetic cu copacul și cu grădinarul. Identificări care au fost puse la baza unor ample și autentice cicluri de versuri. Om și codru, codru și zare, altoiuri, transplantații sau Atlantida. Formele de identificare pot fi dintre cele mai diverse, cum ar fi în cazul următor. Prin mine plopul visător se leagă cu pământul și rădăcinile ei mă dor când îl îndoaie vântul. Și tot prin mine înalt și drept se leagă cu tăria și frunza lui mă doare în piept, răzbind spre cer uglia. E drept, identificările inverse, adică ale copacului cu omul, par a fi mai artificioase, mai puțin veridice pe plan artistic. E în firea lucrurilor că eroul liric al lui Paul Mihnea, având ceva comun cu toate regnurile existente, să se adune din toate câte sunt, zice poetul, în același timp rămânând el însuși. Orice n-ar fi, izvor în vârf de stâncă, cărare, unde stea, ceva sunt încă, de num, de pace veșnic vrăsolie, din lumea în care inima mea vie rămâne și se vrea cu firea una, cu firea și cu viacul și cu struna. Întreaga lirică a lui Paul Mihnea se prezintă ca o perpetuă rapiditate a vieții omului la viața naturii și a vieții naturii la viața omului. De observat că poetul preferă imaginea prin analogie și nu cea prin asemănare, prin destăinuire, printr-un potențial sugestiv mai sporit. Ilustrăm afirmația prin poezia Presimțire. Simțire, ce fior, cuprinse firul ierbii, că o luare la picior, stârnind pădurea cerbii. Ce înfiorare m-a stârnit, ce presimțire mută, că inima o ia subit, la goană, ca o ciută. Versurile cele mai emoționante și cele mai veridice, mai pline de substanță umane și de fior estetic, sunt acele care se alimentează din filonul autobiografic, din propriile amintiri, din experiența și trăirile lui nemijlocite. Întreaga biografie a poetului, cu bucuriile și amărăciunile ei, cu frământul existențial și cu dramele încercate, de la casa părintească din Briceni și până la trăirea dureroasă a dispariției fiicei, de la prima dragoste și imaginea acelei femei ideale de neuitat până la solitudinea figuroasă a selectuții, este topită cu multă ardere și rafinament artistic în ampla creație lirică. Îndeosebi în minunatul ciclu de poezii intitulat Între două doruri sau Amores. Paul Mihnea este un maestru consacrat al sonetului și al sonetului cu nună, cea mai complexă și mai dificilă formă fixă de versificație. În genere, sonetul reprezintă pentru orice poet o piatră de încercare, dintre cele mai serioase, în ceea ce privește capacitățile sale de imaginație și invenție, de măiestrie și ingeniozitate prozodică. Pentru Paul Mihnea, sonetul nu este o simplă experiență, un simplu exercițiu, ci o necesitate organică a talentului său, o modalitate eficace de a se exprima pe sine și a exprima trăirile intime ale aproapelui în mod organic, laconic, măiestrit. În poezie de dragoste, Paul Mihnea se impune prin lirism și doieșie, prin atitudini romantice și subtilitate psihologică, prin polifonia sentimentelor și arta sugestiei și a muzicalității. În majoritatea din acestea există și atmosfera densă, și meditație gravă, și frământ mistuitor, și nostalgie luminoase, și beatitudine molipsitoare, dar și regret apăsător. Liric autentic și interpret subtil al mișcărilor sufletului omenesc, vibrând într-un mod cu totul particular în fața neliniștelor ontologice, Paul Mihnea reprezintă prin volumele sale de referințe Grădinar și Coroana de sonete un profil poetic de o pregnantă originalitate al poeziei contemporane din acest spațiu cultural românesc.
3: Mulțumim criticului literar Vitalie Răileanu pentru mărturisirile elocvente despre liricul emoțiilor intelectuale Paul Mihnea.
2: Vitrina cu semne.
3: Vorbim despre Paul Mihnea, poetul pentru care poezia a fost o obsesie zilnică, bucurie și tortură deopotrivă și care, în pofida timpului, în pofida eșalonărilor literare și a memoriei noastre scurte, ar trebui să rămână în prim planul literaturii, pe raftul de sus al poeziei, pentru că, dincolo de cuvântul palpabil, există o poezie a timpului care se scurge în tăcere, o poezie care se sustrage paradisului terestru pentru a evada în intimitatea cuvântului, a trăirii interioare, unde trecerea nu are altă graniță decât cea a propriului suflet.
5: De aceea cu ei fi intrând în toamnă, albesc de zor ca primăvara măr, de aceea cu ei fi intrând în toamnă, desfit ca o femeie adevărul, când omnez de acum, când pică frunza și mă bate bruma.
6: De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă dor îndrăgostiți din alei. De aceea că-i fi intrând în toamnă, eu trec pe lângă ei ca o femeie ce întomnată suferă și tace, descoperind tiptil că nu mai place.
5: De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă cearcă amintiri, mă paște dorul. De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă și surprind că-l fac pe spectatorul, că simt la câte o scenă amuroasă o strângere de inimă geloasă.
6: De aceea că-i fi intrând în toamnă, strunchi cu braz de crâncene în piele. De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă și dezbar de coș și de inele. Mă întorc la cel ce-am fost, mă întorc la mine. Dar care-s autenticul și cine?
5: Sunt oare cel ce-am fost odinioară? Am încetat să fiu, am fost un altul. Sunt oare cel ce-am fost odinioară? Că și azi prieten numai cu un altul, tot îmblu bea de viață și de vise, cu pleoapele și cugetul deschise.
6: Sunt oare acel ce sunt la ora asta, mă dau de gol inelele în tulpină? Sunt oare acel ce sunt la ora asta, că mă întrevăd într-alt fel de lumină, în care tot aș mai fi vrut să scapăr, de-aș fi știut de cine să mă apăr?
5: Sunt oare și unul și altul totodată, albesc de zor ca primăvara mărul? Sunt oare și unul și altul totodată, că ne ca o femeie adevărul, când omnez de acum, când pică frunza și mă bate bruma.
6: De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă cearcă amintiri, mă pasc suspine. De aceea că-i fi intrând în toamnă, mă întorc la cel ce-am fost, mă întorc la mine. Dar care-s autenticul și care mi-a dat vreun răspuns la întrebare?
5: Se vede că întoarcere nu este, strunchi cu braz de crâncene în piele. Se vede că întoarcere nu este, de nu-i echip să scap ca de inele, de anii care în neguri se topiră, ce mă furară și mă îmbogățiră.
6: Și totuși, autentică se vede, e măduva tulpinii întâi de toate. Și totuși, autentică se vede, e inima ce fără dor nu poate.
5: Și iată-ți bea de viață și de vise, cu pleoapele și cugetul deschise.
3: Încetatea frunzei lui Paul Mihnea au intrat spre a susține acest dialog poetic scriitorul Alexandru Cosmescu, anul 1971, și actorul Anatol Răzmeriță, anul 1981. Stăruim în contratimpului. Colegul său de condei, poetul Anatol Gujel, mărturisea. Era, așa cum spuneam, anul 1996.
7: Am locuit cu Mihnea o bucată de timp în în același bloc de pe Bulevardul Renașterii, în fiecare dimineață, țin minte, ieșea în curte cu regularitate proverbială, ieșea cu un caietel și un toc, mergea duș întors, făcea sute, mii de pași, nu exagerez, se oprea din când în când, nota ceva în caietel și aveam impresia că pe fundalul acestui ritual sacru, el se retrăgea într-o lume proprie numai lui, într-o lume deloc agresivă, care îl făcea fericit. De-abia acum îmi dau seama că acel pasionat, fascinat de frumos, de muzică, de culoare, în ciuda atâtor intemperii care se abăteau pe atunci asupra noastră, asupra lui, el nu și-a pierdut echilibrul. Prin poezie și în poezie i-a fost hărăzit să reziste. Mi-e greu să vorbesc despre Mihnea la timpul trecut, dar știu una, că coroana lui de coroane, poezia, stihurile lui palpită și azi vor palpita și mâine cu același fior autentic.
8: Paul Mihnea a trăit întotdeauna exclusiv pentru poezie, până la un aproape înspăimântător dezinteres de el însuși, tratându-se în simplă substanță peritoare. Și aceasta e marea lui șansă, plătită clipă de clipă cu însăși viața, în cel mai propriu sens al cuvântului, ca tot ce e mai bun din poezia sa să-i supraviețuiască fără termen.
9: Și Dante viu, infernul însă crește, nu doar din cer când cercă un copac, ci tot mai nou, la fel de fărăleac, de strașnic, de divin și de drăcește. Nu numai păcătușii altui veac pe cei dintotdeauna îi găzduiește, la fel de încet îi stringe și azi înclește, la fel de încet le vine și azi de hac. Și cresc tot cercuri, focul și furtuna, și locătarii lui se înmulțesc, deși aceiași alții-s totdeauna și îngrozitor de viu, de pământesc, infernul crește, tot mai infernal, din cerc în cerc, la fel de actual.
3: Aproape autoportret acest poem de Paul Mihnea, pe care l-a citit scriitorul și cineastul Iacob Burghiu, înregistrare din anul 1996.
10: A fost un fenomen cu totul și cu totul aparte. Oricare dintre poeți este un fenomen. Paul Mihnea însă a adăugat la statutul de poet câteva nuanțe deosebitoare. El a trăit arta ca pe o viață, ca pe o viață aparte, pe o viață elevată din alte zone decât cele ale existenței pământene, zone hiperionice, aș zice eu. Și a fost un slujitor dezinteresat al poeziei. A slujit-o cu sacrificiu și a slujit-o până în miezul ființii, până acolo de unde de fapt începe adevărata poezie. E adevărat, a fost un singurat, dar cunoscându-l în ultimele zile, mi-am dat seama că de acolo, din singurătatea lui, din chilia lui de poet izolat, el întreținea un dialog în felul său cu lumea largă, un dialog cu ceilalți poeți pe care mi-am dat seama că îi citea și îi urmărea în presa periodică și în volume, trecând prin niște momente ușoare de conformism. Paul Mihnea s-a întors apoi la uneltele sale și a mers anume în Albia, cred eu, pe care a răvnit-o și care îi se potrivea ca poet, începând cu Orga Codrului și încheiind, iată, această serie a etapei pe care eu zice de revenire de plină la sine cu acea coroană de coroane care este unicat în întreaga poezie română și probabil și literatura universală. Și traducerile, în special cele din Valéry, Verlaine și Rilke, traduceri nu făcute pentru a câștiga un onorar, așa cum se practica pe la editurile noastre pe timpuri, când traduceau șefii de comitet și miniștri și deci funcționari, au fost traduceri dictate de o anumită filiație spirituală, de o anumită afinitate electivă cu acești poeți. Nu mai vorbesc de faptul că a fost un slujitor, un fidel al limbii române. Știm că în ultimul timp scria și în limba franceză, dar el aparține literaturii noastre române prin tot ce a scris mai valoros, prin toată mitopoetica lui intelectuală, prin care s-a și detașat de împrejurările care nu-i favorizau ființa lui poetică.
3: Dintr-o epocă, arta alege câteva nume și un etc. Paul Mihnea a fost o personalitate, ori personalitatea este totul în artă și în poezie și fără doar și poate și un fenomen. Despre fenomenul Paul Mihnea au fost aceste gânduri semnate de criticul literar academicianul Mihai Cimpoi.
11: Și dacă în brațe o clipă te-am ținut, de ce să-ți dau de-a pururi atribut? Ori veșnicia întreagă a încăput într-adevăr atunci într-un sărut?
12: Doar un sărut de-a fost să-mi fie scris, de ce să te sărut o viață în vis? De ce într-un sărut mi s-a deschis, în loc de o veșnicie, un abis?
11: O, cum să-l șterg pe buze de rămas, ca să te șterg din fiecare ceas?
12: Nu vreau un drum de o viață într-un pas, polifonia lumii într-un glas.
3: Această primăvară a sentimentelor și dacă o clipă în brațe te-am ținut, ca și toate poeziile lui Paul Mihnea, e o proclamație a luminii și a purității și ne convinge odată în plus că talentul e o meserie cu care te naști și nu una pe care ai de gând să o înveți. Poemul a fost înregistrat în 1971 de două voci remarcabile ale culturii noastre, scriitorul și traducătorul Alexandru Cosmescu și actorul Ion Sandra Șcurea.
13: O stea din cer, o stea de gând e mai curând un juvaier. Ori gândul viu ce naște gând e mai curând juvaier giu.
1: Versuri de Paul Mihnea. Lectura Mihai Iorga.
3: În preludiul acestei galerii cu autoportret și în miezul sâmburelui de amigdala raiului de frumusețe poetică, Paul Mihnea, ne-am încântat și sperăm v-am încântat cu melodia Lumina ochilor mei, interpretată verbal la o orgă a codrului de grădinarul Coroanei de Sonete și Coroana de Coroane, cu susținerea celor mai distincte și selecte voci actoricești de la noi. Înregistrările au fost decupate din Arhiva de Aur, Radio Moldova. Mulțumim din suflet criticului literar Vitalie Răileanu pentru colaborare.
2: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
3: Vitrina cu semne la final. Mi se pare că sufletul românesc nu a fost încă nici mondializat, nici total comercializat. Suntem o țară în care poezia are o anumită importanță și dacă rămânem o țară care crede în poezie, nimic nu este pierdut. Matei Vișnet, semnează Nina Parfente și Silvia Ilarionov.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
14: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Neninoi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicații și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea viza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează Agir Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Stimați auditori, la rubrica Relicvele Fonotecii Radio difuzăm selecțiuni de la serata de creație a autorului de muzică și dirijorului Serghei Ciuhri, trecuta anii, la 65 de ani de la naștere. Înregistrare de la Palatul Național în anul 2000.

dorim mult ca și în această seară să trăiți clipe deosebite în armonia cântecului și a dansului popular. În această seară, alături de dumneavoastră, vor fi Andrei Mustea și Anatol Golomoz, țambal, Ion Ciobanu, braci, Andrei Porcescu, acordeon, Vladimir Bolocan, bas, Victor Poștar, violoncel, Lucian Cocea și Mihai Bârlădeanu, vioară, Vasile Ciobanu, trombon, Carolina Saievski și Ala Rusu, vioară, Anatol Cetulean, trompetă, Ala Melnic și Victor Neaga, vioară, Alexandru Corleteanu și Ion Krasnopolski, clarinet, Veceslav Zmeu, nai, Victor Șura, tobă, Vladimir Serbușcă, vioară, maestru de concert. Toți acești instrumentiști formează orchestra ansamblului de cântece și dansuri populare, Fluieraș. Conducerea muzicală, artist al poporului, Serghei Ciucri.

trecut au anii. Această constatare o face astăzi și Serghei Ciucrii, ajuns recent pe cea de-a 65-a treaptă a vieții, dar îl vedeți că nu se întristează. Serghei Ciucrii rămâne optimist, dornic de viață, este în plină forță de creație și desigur mai are încă mulți, mulți ani a fi alături de dumneavoastră, publicul drag. Orchestra Fluierar, dirijată de Serghei Ciucrii.

Fiecare interpret, mai cu seamă atunci când se află la început de activitate artistică, are nevoie de susținere, de sfaturi prețioase. Interpreta care apare acum în scenă beneficiază de o susținere profesionistă din partea lui Serghei Ciucrii. Apare în fața dumneavoastră pentru a vă dori frumoase cântece, Viorica Cheptenaru.

Acest talentat clarinetist se numește Dumitru Negure, student în anul întâi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Frumoase cântece în aranjamente de Serghei Ciuhrii vă oferă acum solista orchestrei Fluieraș, Nătălița Munteanu.

Interpretul care cântă acum este deținătorul marelui premiu la prestigiosul concurs al interpreților de folclor, Maria Tănase de la Craiova. A încântat juriul exigent prin frumusețea vocii, dar și a repertoriului. Cu siguranță vă va cuceri și inimile dumneavoastră. Marin Ganciu.

Interpreta care vă cântă în continuare își amintește cu drag că primii pași spre scena profesionistă i-au fost îndrumați de Serghei Ciuhrii în orchestra Mărțișor, cu ani în urmă, desigur. Iar acum, fiind solistă în orchestra Fluieraș, desigur apare cu mult drag. Ioana Căpraru.

La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni de la serata de creație a autorului de muzică și dirijorului Serghei Ciuhrii. Trecuta anii, 65 de ani de la naștere. A fost înregistrată la Palatul Național în anul 2003.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a menționat că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Tofan a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient, capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Pacienții oncologici eligibili din raioanele Aneni Noi și Soroca vor putea beneficia de cure de chimioterapie în spitalele raionale, mai aproape de casă, fără a se deplasa de fiecare dată la Institutul Oncologic din Chișinău. Măsura face parte din programul Ministerului Sănătății și al Institutului Oncologic de extindere a tratamentului oncologic în teritoriu. Obiectivul este reducerea distanțelor și a efortului suportat de pacienți și familiile acestora. Indicații și schema de tratament vor fi stabilite de Consiliul Multidisciplinar Oncologic al Institutului Oncologic, în urma evaluării inițiale și, după caz, a reevaluării pacientului. În spitalele raionale vor fi administrate doar tratamentele care pot fi efectuate în condiții de siguranță, în conformitate cu protocoalele clinice naționale. Precizăm că programul este deja implementat în spitalele raionale din Briceni, Cahul, Florești, Orhei, Sângerei și Ștefan Vodă. În perioada august 2025-iunie 2026, în cele 6 spitale incluse în etapa pilot, au fost tratați 432 de pacienți și au fost administrate 597 de cure de chimioterapie. Kremlinul ar putea declanșa un nou val de mobilizare după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, pentru a trimite pe frontul din Ucraina mii de noi combatanți, scrie The Wall Street Journal, citând surse din administrația americană. Potrivit acestora, autoritățile iau în considerare un astfel de scenariu din cauza reducerii fluxului de soldați cu contract, ceea ce împiedică punerea în aplicare a planurilor președintelui Vladimir Putin de a ocupa întregul Donbas. Sursa subliniază că noua mobilizare ar putea aviza ruși cu un nivel minim de pregătire sau care nu doresc deloc să lupte, în timp ce în primul val au fost chemați rezerviști și bărbați cu experiență militară. Zvonurile despre un nou val de mobilizare sunt însoțite de razii împotriva bărbaților de vârsta de recrutare în regiunile rusești. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut apel la găsirea unui răspuns european comun pentru consolidarea frontierelor blocului comunitar după criza migranților din Ceuta și tensiunile diplomatice care le-au provocat, relatează AGR Press. Afluxul fără precedent de migranți care au intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta în Africa de Nord a provocat tensiuni acute între cele 27 de state membre ale blocului comunitar. În cursul ultimilor luni, Bruxelles ce-a năsprit deja regulile privind migranți, autorizând în special statele membre să-i trimită pe cei cărora li s-a refuzat azilul la centre din afara frontierelor Uniunii Europene. De asemenea, Ursula von der Leyen a propus ca blocul comunitar să-și crească sprijinul pentru Maroc, pentru a ajuta la prevenirea unei situații similare celei de săptămâna trecută. La final, datele meteo. Pe 4 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 36 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Morăianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.